الشيطان وكفى بربك وكيلا. بنزل لسم سفارة سورة بني إسرائيل آية نمبر شبيتم ددي ربط ومناسبة ما قبل سرداسي دي روان دي ايد كي الله تعالى بيان دا معجزيو كو چه منغا معجزو لنراليگو دا غي وجه دارا چه إلا أن كذب بها الأولون پا دي سر تقزيب کرو بخوانو خلقو مخ کی خلقو تا معجزر آغلي و نغي بي تقزيب کرو نو چه تقزيب کرو نغي الله حلاق لل نو دا دي دا وجه نمان معجزن را لیگو چه فرمایشی معجزه چه کلی یو قوم غواری و غي تا معجزه راشی او غي باغي باندې ایمان نه نړین بیا په الله غذاب را وري دا غي د پاره یو نمونه پیش کړه و اتینا ثمود الناقه الله تعالی وی ثمودیانو دماغو خبر کړی و احکار روحانه معجزه و چې غي د غین انکار وکړه الله هلاکل نو داسې کاله مکم د معجزي مطالبه کوي او بیا و د معجزه را له دې منینا نو دې بم الله تعالی هلاکی پوئی گئی دائے دا معجزی پرمائشی دا نرالی گلو اغا وجہ بیان کرن اس وئیو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ دا دی جملہ کی اللہ تعالی دا خبر ذکر گئی چا اللہ پا دی بانے قادر دے پو دے عالم دے چی سوک ایمان ناری و سوک نراری اللہ تا ٹول معلوم دی کم خلق با ایمان ناری و کم با نراری د الله په علم کې دي ځکه د الله علم محیط دی د الله قدرت محیط دی د الله د پته ده چې کوم خلک به ایمان ناړي او کوم به نه راړي ډېر داسې دي چې بغیر د معجزو نه ایمان نه وړی دی او بعضې دي معجزه ورته راشي او بیا هم ایمان نه راړي نو ایمان راړل او نه راړل دا په معجزه باندې نه دي دا په فضل د الله تعالی باندې دي بس چې د الله فضل په چا باندې وشي نو ایمان ناړي او چې د الله فضل پې نه شوی که نه نو معجزی بوی و بیا بم ایمان نراری خواه تا سو گو ری گنا ابو جهل مانی اللہ دی ایمان دروازه بنده کرده و مکمل پی بنده کرده و نیو رزی را روان دی دا سی بدی چون کی کانی پت نیولی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جرانیز دی شو نور دوی زا یو کار ہو که وی ہو وی دارا تووی جزما پا دی الاس کسی دی کداری صحیح کو رختیا دی کو نظب دا مانی ایمان ناڑم نبی علیہ السلام وتی زوا مکستا پا دی لاس کی کم کانی دی نداو ہوئی چلا سی دا سی کولاو کنی کی کانیو وی آو کانی دی وی زوا مکدی ہوئی وی کانی دا خبری کئی وی آو ولی نکئی اگا کانو آواز شورو گو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انک رسول اللہ و ظالم بیا ایمان نانو اصل ایمان ورگول و نو ورگول دا خود اللہ پا لاس کی دی دا اللہ پا قدرت کی دی وی جی اشپنی مشپاو دیر زیاد زل جفر باران و اسمان سم پزمک اپرو دو دیر دیر اشپاو نبی علیہ السلام دا ٹیم کی وی چی زمان دی ظالم تا با دعوت ورکم کتا که شرید ثانیتی و ایمان رانو نبی علیہ السلام را روان شو چراغ دی تی دروازه و ڈبولا نو دی خزی دوئیو چه خزی گو را دامال سوک دشا گسیل نزی دامال سوک چا دی دروازه نو ڈبئی خو چیسی نو دا پا یو دیر لوی حاجت باندی زی نو تا دی خبری گوایا چه گو را زمانی گسیل سوک امر آغلی دی کم حاجت راوستی دی نو گو را که زمانی سم غختل نزوال ورکوم زکه چې دا ډیر حاجت مند دی چې کوسیل راغې دروازې کولاو کلا وی کتی دل د دوالو جانو سردار امام الانبیاء غی ولاړو صلی الله علیه وسلم وی سدی یو مکه خبر ل راغلم چې کوم درازې کولا وی را بس ما هو وعده کړی او خدل ته زو وعده ماتم خستا خبر نه منم نو ما عرض دا کو چی
ایمان ورکول او نو ورکول چا کار دی؟ الله الله. ابو طالب د نبی علیہ السلام سره معجزې لیدلې وي. ها نبی علیہ السلام خدا بغیر کې لوي شو او څومره حالات یې وسره لیدل، خو لیکن چې د ایمان دروازه به الله بند کړي وند مرګ وخت کې بغیر د ایمان نزی او ګنزی. نو ایمان ورکول او نو ورکول دا په قدرت د الله تعالی کې دی، په معجزو باندې نه دی، پوهیږي کنه؟ نو دلته کې اوس الله فرمایي چې ما ته پته ده زما په علم کې دی چې کوم خلک ایمان نړي او کوم نه راړي. اوس دا علمکه چې دین په دې باندې الله مهر د جباریت والے دی. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، چرته تعبیر کوي ختم الله علی قلوبهم، دی له الله پړونو باندې مهر والے دی. او چې کله په زړه باندې مهر ولګي دی بیا ایمان نه راړي. نو دی ګوره ایمان نړي نه کته وته ار سو وایندې ایمان نړي نه. نو الله ویزول د دې وجه معجزه نه ورکوما چې دی ګوره بیا ایمان نه راړي. نو چې ایمان نه نړي دا توهین د معجزې دی. او چې کله یو قوم پر معیشي معجزه په خپله باندې مطالبه کړي او بیا د هغې توهین وکړي نو بیا پې الله غذاب راولي. لکه د هغې یو نمونه ورته پیش کړه، وآتینا ثمود الناقه، پوه شوی؟ نو اوس ورته وایي ګوره، وإذ یاد کا وقلنا جوی منگا لکتا تا ان ربک بے شک رب ستا چې دی احاط بالناس، احاطه کوون کې دی په خلقو باندې، علما و قدرتا، علما و قدرتا. او الله تعالی اوس ورپسې یو دعا نمونی پیش کوي د دی د انکار. ګوره دی د معجزو نه انکار کوي کنه؟ څنګه کوي؟ دوه نمونی و د پیش کوي د دی د انکارو. دو مقامات دا سیدی دی پکی غٹے غٹے موجزی دی دا قرآن پی سلی دی دی دا غین انکارو کنو. خبر بانے پوشوئی نو ازددی دین اللہ تعالی دو معجزی پیش کئی، دو نمونی پیش کئی بطور معجزا چی اگا معجزی دی او دی تین انکار کردے دی. نو زکر اللہ تعالی ویزوام دی گور انکار کون کی دی، دی معجزا منی نا، ایمان ناڑی نا، دی وخام خام دک خپل خبر کئی. نو گجره ده دی ده منشا مطابق ما موجزه راولی گلا او دی باقی مانی میمان نان رو آنو بیاو پی اللہ غذاب راولی. زکر ده توحین ده موجزه ده او جو سوک توحین ده موجزه او کین اللہ پی غذاب راولی. او دی بولی انکار نکی تاسو گو ری کنم دو موجزه وط اللہ را لی گلی دی او دی ده غیر انکار کرده گو را وطا. وما جعلنا منگ نده گردولی ار رؤیا اغلی دلستام التي اغلی دل ارینا کا چمن کو خود آتا چمن خود لی دی تا تا الا فتنه للناس وما جعلنا من ذکر ذول الرؤيا معراج التي اغ معراج ارینا کا چمن خود لی او تا تا الا فتنه للناس مگر دا یو امتحان دو پار د خلقو دا د علم کو دو پار لو امتحان دی یوران دا رسول پاک په یوش پاکی سنگ لاړنو د کور نه روان شو وسمانونو سیلې وکړو عرش ته لاړو دا څنګه دا څنګه دا خبرې دی کوي ښه ولي کوي وې دی کیدنه چې کوم دی نو تیاره پرته ده ګینې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې اطلاع میلاو شوه چې رسول پاک بیګا تلی دی د امې هانې د کور نه او بیت المقدس ته او دلته نه بیا اسمان ده و اسمانونو سیلے کڑے دے واپس راغلے دے اغوی کے چردا کار در رسول پاک سی بالکل تصدیق کوم قیدا سیویری سی بالکل منم پوئی گئی او دی کا پیرانو پئی کی چون شران شروع کڑ ہوں پیوش پا کی دی زینل تدل آسان کار دے او بیا و اسمانون تختل آسان کار دے نمنگوائی معجزہ خوئی دی تا چی داد عقل نبالا تری معجزہ خوئی دی تا چی داستا سمجھ کے نرازی عقل انمانی دا خو بس د الله طرف نه یو ورکړه ده چې الله یې چاره ورکړي په لاس د پیغمبر باندې د هغې ظهور وکړي. نو ته څنګه وایې چې دا خبره باندې پوه شوی؟ نو وایي وما جعلنا الرؤیا موږ نه دې ګرځولې هغه معراج التي هغه معراج اریناکا چې موږ ښودلې و تا ته الا فتنه للناس مگر امتحان د پار د خلکو دی به خپلو کې هم ناستو یره ګوره دا پیغمبر علیہ السلام وی چې زه بیګا تلی یم کنه او و اسمانونو ته ختلی یم دو دو ستا کلی منی بل وی یره یو شپه کې دا کار څنګه کیږي نوې
دا نمنو دا بسنگ وشی نوی دا نمنو اللہ تعالی وی دا دی دا پار لوی امتیان دے دا دی زناورو دا پار دا دی لوی امتیان دے طول رزدگا باسو نگئی او صحابو سوی بلکل منو بلکل منو چی دا اللہ پیغمبر وی نو بلکل سی دے تاسو پوشوی دا خود آیت غرز و مقصد شو دا دوی میسا تبی آوام خوال دی کلک تحقیق کو پا دی لنبانه ایسا باندی یو اعتراض دی و دا غی جوابونه اعتراض داری چی دا معراج واقعی کلی منگ بیانو لن منگ دا خبر کلی وان چی دا معراج پا خوب کی رسولی پاک کلو کنه بوی خبانه دلو دا واقعی منگ بیان کلی وان نما ویلو د جمهور علما او مسلک داري چی دا معراج در رسول پاک چونو دا په وی خبانه وو مونږ ویلو د جمهور حضرات او مسلک دا دي چې دا معراج در رسول پاک په وی خبانه وو او بازی خلکو دا وی چې د نبی علیہ السلام معراج منامی دی په خوب کې دی بیا د معراج چې کله به ویښه باندې او د روح او د جسد دواړو د هغې دپاره مونږ درې دلایل ویلي وو غټ غټ نور ما ویشته دی خو ما دا آسان دلایل دي درې تاسو واورېدو چې کوم حضرات دا وایي چې دا معراج د رسول پاک په خوب کې شوی دی نو هغې هم د ځان دپاره څه دلایل ونی یو دلیل د هغې دام دی دا موجوده چنن کم آیات منگو آیو دام دا خلکو دا پاره یو دلیل لی سنگ دلیل لی اغیوی اللہ پرمی وما جعلن الرؤیا منگ نده گرزو لی دا خوب رؤیا پاره بای که خوب تا وی ویو گر اللہ تعالی و دا خوب وی و دیوی چی پوی خبانه دی وی اللہ و دا خوب وی و دیوی چی پوی خبانه دی دیت راز تا مخیال دی داسې اعتراض جوړ شو وی الله وی چې نه موږ نه دې ګرځولې دغه خوب لره الذي هغه خوب ارینا کاج موږ خو دادا ما چې ترجمه کول نه ماسوبي و ما جعلنا الرؤيا موږ نه دې ګرځولې دغه معراج لره ما د رؤیا معنا تاسو ټوکل په معراج سره او چې کوم خلک وی چې د نبی علیه السلام معراج په ودو باندې شوی دی په خوب کې شوی دی نغې دلته کې دا رؤیا په خپل معنا باندې اخلي په خوب سره نو دای پا منگ مانی اعتراضو کو پا جمهور علماء بانی دای اعتراضو کو نو دی دین و دیو دو دری جواب ہو گئی لنبی جواب دادی لنبی جواب چه دی معراج تعلق دی عالم بالا سرده لومبی جواب څه شو د معراج تعلق د عالم بالا سره دی او د عالم بالا حالات و امور باندې د رؤیا اطلاق کیږي د عالم بالا په حالات و امور باندې د رؤیا اطلاق کیږي لکه مثال یو سړی دیو الله پاک حج لبوزی یا عمرې لبوزی بیا راغلی ناستی څه ګپ لګي څوک ورته وایي اجي صاحب حج څنګه وایي بس ها خو خوب لیدلونو څه وایو بس هاو د خوب لیدلونو هغه شپې راځي و بیا کله راځي جون کې و بیا هغه شپې راځي کله راشي بس ها خو د خوب لیدلونو اوس دی په خوب کې خو نه تللی دی په ویښه باندې تللی و خو لیکن داغی اغا حسین و ناظر و عرص دو دمخی دا سی دی لگا خوب که چه بنده یو شیو بینی و بس در دیرا واپش نو دارنگی اللہ تعالی دا معراج دا تعبیر زگا پر رؤیا سر گئی چه دا معراج دا سفر تعلق دا عالم بالا سر دی او دا عالم بالا دا حالات و امور باندی رؤیا اطلاق کیگی خواه یو جواب شو دویم جواب داری چی
الرؤيا والرؤية شيء واحد وي رؤيا او رؤية چکم دین دا دا لغت پا ادبار سر یو شيء دی رؤيا او رؤيت رؤيت لدو دوي او رؤيا خوب دوي خا رؤيا سدوي خوب او رؤيت لدو دوي خبر باني بوشوي لگا دل روجي يا دخترون پا دي موسم کی پا خبرون گرائشي اخبار گرائشي چه يرا کومیٹی ناستا دا رؤيت او گو خسين میاش پہ نظر بانے رانلا رؤیت رؤیت ہلال کمیٹی اور زمان دی کمیٹی تم ہوئی کا نا رؤیت ہلال کمیٹی دا سپومائی دی لیدلو کمیٹی نو رؤیت لیدلو تا وی او رؤیا خوب تا وی خود لغت پہ ادبار سر دادوالا یو شے دے بوئی گئی نو ذکر دا رؤیا دے و مراد دے نا رؤیت دے نو معلوم ادا شوا چې نبی علیہ السلام د عالم بالا رؤیت کړی دی رؤیت لیدلی کړی دی دریم جواب دی بدارې دریم جواب چې دا معجزه چې و نو دا د شپې و د رسول پاک دغه معجزه چې و دا د شپې و امی هانی کرو دوما جبریل لاغی دا واقع چی وی حدیث کی دا معراج تصوری دا دشپی وا او دشپی چکم کارو نکی گی دشپی چکم امور کی گی نو داغی نسبت خوب دربت کی گی داغی نسبت خوب دربت کی گی دا دید و جن اللہ دین تعبیر پر رویا سروکو دا خو هغه درې جوابونه شو چې کله موږ رؤیا په معنا د رؤیت سره واغستېدو دې ته وایي جواب انکاري یو څلورم نمبر جواب کوو زموږ استاد محترم رحمت الله علیه دا جواب کړو اخیرنه جواب وی او دلته کې رؤیا دې کې دوره تعبیرونه مه کوه دوره تعبیلات مه کوه چې دا ذکر د رؤیا دی او مراد دی نه رؤیت دی او مراد دی نه معجزه ده هغې به فرمایل وی رؤیا په خپله معنی باندې که موږ وایو بالفرض خوب سره نو د دې نه بیا هغه رؤیا مراد دی هغه خوب مراد دی چې نبی علیه السلام لیدلی و سورې فتح شپږویشتمه سپاره کې به تاسو ته راشي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هغه خوب دي نه مراد دي. نبی علیہ السلام صحابہ تو ما بیگاش پہ خوب اری دو اب یہ خوب گیوا ما چی صحابہ را سردی او منگ لاڑو مکی معظمی تا او عمرہ ہوں اکڑا چا سرو نہ کٹھا اکڑل او چا لن اکڑل ہاں زنا عمری را چا عمری را راتلل نو پلا رکی بند شو نو کافران وی و دلہ سنگ پیغمبر دی دی یو خواوی چی دا دا خوب وحی دا یو خوا دا وی چی دا دا خوب وحی دا او نن چې دلته کې را روانو نو دا څنګه وحی وه دی او په لاره باندې بند کړی شو که دا حقیقت کې د الله طرف نه خوب دی به بندېده نه نو دک د دوی دپاره امتحان وګرځېدو چې د الله په فیصله کې دی چون چران شور وکړل تاسو واورېدو نو دلته کې ما څلور جوابونه تاسو ته وکړل که د رویا نه مراد معراج شي دا غیر پاره مې درې جوابونه وکړل او که رویا نه مراد معراج نه لري رویا په خپله معنا باندې اخلي نو بیا ما وی د دې لپاره تعبیر دغه څه شی دی شپږیشتمه سپاره سورې فتح اخیری آیت دی لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق هغه خوب دی نه بیا مراد دی پوه شوي الله تعالی دې زموږ د استادانو په قبرونو باندې په کروڑا او رحمتونو لیږي ښه ډیر لوی خلکو تو قرآن شریف دا سے خدمت کرے دے امنگ دے قرآن مجید دا سے آسان کرے دے چاہتے ویل نشم پوئی گئی آنکھوں کو بینا کر دی یار دلوں کو روشن کر دی ستر کی خلق لرنا کڑی اوڑو نے منور کل نو مانا سے شوے مقصد دایت داشو چ وما جعل الرؤيا کی رویا بخپل معنا باندې منگوا غستی دا پاخیری جواب سر ورپسی مخکزا والشجرة الملعونة وما جعل الرؤيا وما جعل الشجرة دا وسغی سر لگو او من ندی گر زولی اغونا الملعونة الملعونة اهلها چ لعنت گڑ شوی دے با اهل دا غی باندې فل قران پو قران کریم کی کم زیدے او د دې ونې نه مراد شجره زقوم دی د زقومونه الله وی جهنميان ته بالله د زقومونه ورکي پنځیشتمه سپاره کې به ته راشي ان شجره الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم ورپسې الله تعالی وی تنبت فی وسط الجحیم دا زرغونیږي کوم ځای کې په میز د جهنم کې د جهنم په میز کې دا زرغونیږي نو چې کله الله تعالی د شجرې ملعونی بیان وکړو په قرآن کې نو کافرانو یو بل ته وی راشه وګوره ونه لا په اور کې ودرېږي یو انکار یې د معجزې د نبو دغه نه وکړو د معراج نه او یو انکار یې د دې نه وکړو چې شنهونه به څنګه په جهنم په اور کې ودرېږي اور سره خو خوا کېم چې ونه ودرېږي نو سره زباد وچه شي تاسو ګورې که نه دې کورون اوس خو دوره نشته خو مخکې دې کورونو کې به د خارې دا تنور چې و نو اکثر دا به زنانه په کور کې داسې سوري غاړې ته خخ کړو نو دا هغه تنور بړاسې به وروچتېده هغه اور چې به اوچتېده نو اکثر د ونې کور کې به توتان و بلبس و د سوري د پاره د دې تنور په سمت باندې چې د ونې کومه څانګه وه نو هغه به اوچه شي وه پاڼې به په دې په شکال کې دارنگی بس پرلی کی چونی خزور کی پا دغا وقت کی بم دا غیدہ پانے اوچے وی اراتولی شی بوی اولی دو اور اغا بڑاس بوالی نو کافرانو مم دا خبر کولا چلی جاننم پا میس کی اونا سنگ اولارا دا جاننم پا میس کی اونا سنگ اولارا دا اور اونا خون جمع کی گی نو دا دی دا پاری اولوی دا غو اللہ تعالی وی ونخوفهم من یر ورگو دی دا فما یزیدهم نزیات ای دی لرا د غیر ور کول د دی الا طغیان کبیر مگر سرگشی لویا الله وی دی ګور د معجزو نه انکار وک د دو معجزو انکار ولا بیان کخه شیخ سر براسان عبد الرحمت الله علی هغه خپل تفسیر ګری کری دی شي ولې دی دا وی چی د اور په میس کې اونه نشو درې دی اغی دا مدارک با حوالہ باندې دا خبر ذکر کړی دا چې تفسیر مدارک لیکلی دی
چې داونه خو نبات دی نبات او نبات او اور خو جمع کیږي. ویراشی چې حیوان د دوخیم حیوان دی او بیام چې کوم دی نغسی د اور سره یو ځای کیږي. شیخ صاحب لیکلی دی غالباً دا مدارک پاواله دی چې سمندل سین میم نون دال لام سمندل سمندل نوم یو چینجے دے چینجے دے وید دو گزران چی کی گی دا پور کی کی گی دے چر اور نا خوا دے خواکے نو بیا دے مل کی گی لگا مئے چی پا دی کی گی دو گزران کی گی ان بس کی کی گی پو بو کی دک شانتی سمندل نوم چینجے چی دے اگا چی دو اور نوی لرکے نو اگا بیا دخ کی گی مڑی گی. او مدارک دام لیکلی دی وی دا دغه نه دی شترمرغ دا دوخ په شانتی غټه مرغی چې ده شترمرغ وی د دره ټولو نه ښکلی خوراک پیورټ خوراک چې وته وی او د شوک خوراک چې دی پې خوشحاله می وی دا سکروټی دی ښه دا انغری کی جور بل شی او بیا ته کټوای لری کی او دا انگار دا سپلک پلک کھئی دغی دا سکروٹ ہوئی دغ سکروٹ اینی دی لمبا ویدا چی دا شترمر خورین دے پیڑیر خوش آلی. نو شیخ صاحب دا زیگی دی کری دی چی گل یو شترمر چی اغا حیوان دے او اغا اور سر جمع کی گی پا دنیا کی نو اللہ تعالی دا قدرت ندا سبعی دا خونه دا چی دی جہنم پمیس کی رشنو نو دری گی. بہرحال حاصل بدا سی ہوئے چلا وی دی لزکما پرمائشی موجزہ ور نکلا چی دی دی پا طبیعت کی چکم دین انکار پروت دی او ما تا پتا و چی دی با انکار کئی ایمان دی راڑینا ویس قلنا لکا ان ربکا حاط و بن ناس اللہ دی دی دا علم محیطی پا دی بانیو چی دی ایمان نراڑی دی با انکار کئی او چی انکارو کن بیا و پی رب غذاب راولی دی دا بنیاد بانیو تا اللہ تعالی موجزہ ور نکلا خوا پدا غرض باندی اللہ دی دا موجزہ ور نکلا. تاسو پوښی نو معجزې نه مراد ګوره پرمایشی معجزه ده. مخ کې زی خان وایس قلنا للملائکه اسجدوا دلته کې اوس الله تعالی د شیطان علیه اللعنه یو جلک واقع بیا ذکر گئی او دا د دې لپاره ذکر گئی چې انسان ګوره او کچرې ته د شیطان ملګرتیا کې نو دی بتا دغه شانتی په دې خبره روشدی چې کله به د معجزې نه منکر کی کله به د بل خبرې نه منکر کی قسما قسم طریقو سربدی اڑی راڑی ددمل کر دیا مکوا دستا د پلار دشمن دے ستا د نیک دشمن دے ټول عمر تا سر دشمنی کړی د د دشمنای نه ځانو سر. وایز قلنا یاد کا وخت چې وی منګال للملائکۃ ملائکو دا اسجدوا سیدو گئی واقعې رشید بیا بیا نو مخا چې داسه چلو داسه چلو تا ټول بدی باندې پوی گئی چې دا آدم علیہ السلام کل اللہ پیدا کو اندی دیوی سیدہ و تو گئی. وایز یاد کا وقت کلنا چوئی منگا للملائکتی ملائکو تا اس جدو سیدہ و گئی لی آدم لاظہار شرافت آدم دا پار دا ظہور دا شرافت دا آدم علیہ السلام یا لی آدم اے الہ آدم پترب دا آدم علیہ السلام دا جوابو نمون ٹول کری دی سمانا سوال بس ہو گئی چی و دیوی سیدو کی سیدو غیر اللہ تا حرام دا نو دا غی جواب ما کڑو چی دا سیدہ غیر اللہ تا نو دا سیدہ اللہ تا وا خو صرف طرفی چی کم دینو آدم علیہ السلامو نو زکا منگ الام پا مانا دی الہ سرواغستو. فسجدو ردی سیدو کلی اللہ ابلیس آمگر ابلیس نکلام قالو ویدو ازجدو ایز سیدو کلم لمن د بار دا چا خلق دا چې دا پیدا کړی دی توینا من توینن دا توینن چې کوم دی نو دا منسوب بنزل خافظ دی من وترو باسا چې دا پیدا کړی هغه د خټین بل ځای کې وی کنه خلق دنی من نار و خلق دهو من توینن خدای دې خدا د خټین پیدا کړی دی اور او زه د اور نه پیدا یم په اور کې رڼا دا په خټه کې تیار ده په اور کې علو دا په خټه کې چې کوم دی نو سری تصفل لی زد د مل کرتیا نشم کولے. قال اوی دی شیطان قال اوی دی شیطان اللہ تے اوی
ارائیتا کا خبر را کتو آز اللذی پبارد آنکس کی کرمتہو چتا کرمتا علی اے کرمتہو علی چتا عزت ورکڑے دے اغتا پما باندی ددغ آدم علیہ السلام بارکر اللہ خبر را کا اور اغا پرون پیداش زمان رست راغی تا ولدور عزت ورکش اس ما دوائی سیدہ ودو کا لئن اخرتنی کچھ رد

می اختیار در کړی کبر خپل आवाज باندې خلق را بلین را بلې واجلب علیهم حمله ور شبد ای باندې به خیلی گا پسور پوجتا باندې خیل اغه پوجان جی سواری ورجلی گا او پیاده پوجتا شیطان سرم دواله قسمه پوج دی پوی گئیو دواله قسمه پوج دی وسره وشارکهم او شریک شا ددی سرا پی الاموالی پا مالونو کی بی تبذیری والاسراب ہاں دی با پا مال کی اسراب گئی تبذیر با گئی تجاوز با گئی او دارنگی سود با گئی عصب با گئی رشوت با اخلی دا ٹول شیطان غمال لے والاولادی او شریک شا ددی سرا پا اولاد کی دا اولاد نہ مراد سرے شرک فعلی بچے بول اللہ ورکڑی او شال بپردی زیارت لوڑی بچے بول اللہ ورکڑی او منخت بے چکم نین دی او بابا پا نمان نکڑی سورا غلط کار دے دا غ شرکت دا شیطان دکھا پا اولاد کی چلان درکو نو چا دل درکولش نو اسخو الحمدللہ خلقو کڈیر لوی تمیز راگے پوی رالا رنا رالا یو زمانه دا سیوا من خو اورو دا خبری یو زمانه دا سیوا چې دې مشرانو زنانو به منختی ګولی که یره من کره کوکاو شه کنه نو بلانکی بابا قبر له به زه یو شال وړم او که من کره لږ پیدا شو نو د بلانکی بابا په نوم باندې مې دوره دوره ریج منلی دي اتوب مې منلی دی پراټې مې منلی دي دا به دغه قبر له وړم پوه شوی دا د شیطان هغه وسوسه وه چ ورک لبد اللہ و شریکو بے وسر غیر اللہ یو خود دا مراد دے یا و شارک ہم فی الاموال دے بعدم تربیہ شریک شد دی سر با اولاد دے کی چھ دا اولاد تربیت دن گورو نش چھ موز لدن لار نش پوئی گئی کنا سبق لدن لار نش دا سواری دا او دریم توجیب کی سر زنا وغیرہ دا تے شریک شس دئی سر پا اولاد دئی کی پا زنا یعنی نعوذ باللہ جو زنا نشکم پیدای نا خود شیطان پا شرکت باندی وی واعدهم وعدی و گد دئی سرام خکل خکل وعدی و سر کو دا چل بوشی دا چل بوشی دا چل بوشی اللہ وی وما یعدهم الشیطان و وعدی نکی دئی سر شیطان الا غرورا مگر دو کی ان عبادی یکیرن بندگان زما چی دی لیس لکا نشت ساد بارا شیطان علیہم پدی بانی سلطان انس دلیل و حجت اللہ شیطان دوی زا چی سکی نا کوا زما بندگان لتا خوال نشرات لیخا اللہ تعالی دی من خپل بندگانو کرا ودی اللہ دی من خپل بندگانو کرا ودی چی دی ظالم و سپی نخلاش پوئی گئی کنا نو چی کم دا اللہ بندگان دی نغیب دی شیطان نپا امن باندی خوا اللہ و دوی زا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان زما بندگان لته خالم نشرات لے زج سکے نہ کوا وکفا بربک کافی در رستا وکیلا نگران اللہ دی لوی نگرانی کئ دخپلو بندگانو اللہ دی مخپلو بندگانو کرا ودی اللہ دی زمون حفاظت کی ترجمه د بیا وګوری جی و اذ یاد کا و قلنا لکا جو یمتا د ان ربک بی شکر ساجد احاط بالناس احاطه غلی دا بخلقوان علما و قدرتا و ما جعلنا الرؤيا من ندق رسول اغمیراج التي اغمیراج لرا ارینا کا جم خود له دا د الا فتنه مگر امتحان للناس د بار د خلقو و الشجره الملعونه اغونا جلانت غلی شوی دی باغی باندی فی القران بقران کی ذکر دونے دے مراد دینا اہل دونے دے ونخوفهم من یرو دی لرا فما یزیدهم نزیادی دی لرا اللہ تغیان مگر سرکشی کبیرا لویا ویزیاد کا وقت کلنا چمنگوی للملائکتی ملائکو دا اس جدو سیدو کی لی آدم آدھ پار دی زہار دا آدم علیہ دا شرابت دا آدم علیہ السلام بس جدو دی طول سیدو کلا اللہ ابلیس مگر ابلیس قال دو وی از جدو ایز سیدو کم لی من دا پار دا چا خلق دا چی دا پیدا کرد دی من توین اند خطینا قال اوی دی شیطان ارائی تکا خبر شدو یا خبر را کدو الہاز اللذی ببارد آنکس کی ہازا اللذی دا اغ سڑے دی کررم دا چی دا عزت ور کرد دی تالی بھما باندی لین خردنی گجرد مولد را کی مات الہ یوم القیامتی درست قیامت
محمد لا احتني كنا زو بيزوان واجم ذريته اولاد دد الا قليلا مگر لغندگی جانے کان مخلصان دی قال او يلا تعالى اذهب لارشان ومن تبعك اسو جدا بداريو گستا منهم ددينا فان جهنم بيشك جهنم جري جزاؤكم بدل الاستاسو جزاء موفورا بدلا وافرا كامل واستفزز اخويا ومن انسو گستا دعا دا جدي دا قد لري منهم ددينا بصوتك بواستا باندي بوسوسستا باندي واجرب او حمل ورشا عليهم بديباني بخيرك بصور بوجتا وارجلی کا اوپ پیادہ پوچھتا و شارکم و شریک شدی سر بل اموالی بمالون کی ول اولاد اوپ اولاد کی وعدهم وعد قد دی سر وما یدم الشیطان وعدین گئی دی سر شیطان الا غرورا مگر دوگی ان عبادی یقینا بندگان زما لیس لگا نشتے استاد بار علیہم بدی بانی سلطان ان سے دلیل سو قدرت وکفا بربک کافی ربستا وکیلا محافظ و نگران صدق اللہ دعا کہی چ اللہ زمنگ رضائش اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی اللہ منگ سرد خیر و احسان معاملو کی اللہ منگ سرد فضل و رحم معاملو کی اللہ تعالی منگ دی بندگان یو تبادشاہ منگ فقیران یو اللہ پمنگ مان رحم کی اللہ زمنگ نہ منگ دماف کی اللہ منگ دا خیر و برکتون راہ کی کریم اللہ زمنگ ٹھول بجون کی صحت کی اولاد کی خیر و برکت واچھی اللہ سورل ذات دے منگ دن اوختل سورخ کل باران رامانیوں کو اللہ دک شان زم گنا ہوں نمروان کی اللہ سنگ چر بارانوں کو دا گرم دا بوئند ختم کو اللہ دک شان زمنگ دا عمل نامی نہ گنا ہوں نمروان کی اللہ منگ ٹول دا خیر را کی اللہ دا موسم دک شان دی یخ و ہوا دار وسا دی اللہ منگ ٹول دا گرم نہ بچ کی اللہ دا گرم دا تکلیف ان موسا دی کریم اللہ چت بھی خوشحالی کی ناکار رنوالی تبی خپا کی گن مون ټول دغه قول او د فعل او د عمل نه بچ کی الله سوره مریضان دی غټول له شفا ورگی ک اسپیټال کی دی کو کور کی دی الله ټول له کور به شفا او ګرځي بے روزگار له روزگار ورگی بے اولاد له اولاد ورگی بے د چا دشمنی دی الله د غی صلح یو کی الله د چا کور نه نشته فراخ کور نه ول ورگی د چا رزق تنگ دی رزق کولاو کی بار وطن کی کم مسافر ناکام دی الله ته کامیاب کی الله ټول د خیر ورگی الله مون ټول له خیر راگی د ناکام خلق دے شر نہ مبچ کی اخر خادمی رل بدی کلمہ کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم.

حضور پاک نے اودل چاہتا پوسو کہ دا اللہ رسول خپا غندنی وی سنگ بخوشال شم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کی مندلی دا او سری پی دا پاس تیت کلی دا او غوگی اللہ تا متوجہ کلی چی کلب اللہ حکم کئی چی شپیلے ہوا نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کری او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کری وی سنگ خوشال شم پدی خو خوش دک قیامت کو اس نرازی فوراً با نظام بدل شی کفر براشی اللہ دا وجود نبا خلق انکارو کنو قیامت برازی نو دا سیزون چی را روان دی سنگ پوشال شم نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم مکی جی شپیلے ہوا اگا تم پتہ نلگی چی دا با کل شپیلے ہوا اب شپیلے ہوئی بعض علماء ہوئی پدی شپیلے کے بدا اثری تیدار سبالن شی و ختم بشی او سو کوئی نه دا شپیلے صرف نخ دا نشان لی لکا سن چی یو دغا کی سکول کے ٹلے ہوئی شی دا ردی نخ دا چی دا پلان کی استاز پیرر شورو شو دا پلان کی ختم شو وی دا رنگی دا شپیلے نخ دا دا دی تاثیر نشتا وہ باہر کیف شپیلے باو بالی شی قرآن شریف کی اللہ وی القارعتو مالقارعا قارعا سے شیدی پیجے نی قارعا پا لغت تی تکولو تا وی لکه یو سری یو اوسپن راوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بلشی پا پلک باندی و یو دکری دکری یکی دگا دکری دکری که ان کی تقارع ہوئی اللہ بیاوی القارع مملقا قارع سے شیده بیا پخپل بیان کئی وی قارع قیامت تے دا طول نظام با دکری دکری کی و ٹکلی ٹکلی بیکی یوم یکون الناس کل فراش المبسوس دا خلق بلا کر پتنگان و خورو ورو پشنتی شی دا پتنگان تی دول راجی سوک پیو طرف و سوک ببل طرف و تکون الجبال کل عزن المنفوش او غرون بلا کر دا ورائی غند والو زی چی کل دا زول راجی دا غرون دا سی والا دا ورائی نی دا پوٹی دا پومبی دا سی تار تار پوٹینے پا دی فیضا کی خورش دا رنگی با دا غرون والو زی ختم بشی از الشمس کو از الشماء انفطرت دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی بل جائے کہ راضی کی دا نور با دا سل ول ول را توشی لکا سرے کی دا پٹکے را نگاڑی دا سل را لی را لی ار سو با نظام تس نس دلی ولی بشی علماء پا کی اختلاف تا خو راجح قول دا دی چی سلوی خکال با اسم نی نبا اسمانی نبا زمکی نبا غری اسمم نی نبا انسانی ار سو با ختم شی تردی حد پوری چی فرشتی با اللہ ختم کی تردی حد پوری چی آغا فرشتہ چی سوک دا شپیلے پو کوئی اسرافیل علیہ السلام دا ابم ختم شی یو دا اللہ ذات با پاتی شی پروردگار باوازو کی لمن الملک اليوم اے دا دنیا بادشاہانو سو کوئی دا امریکی بادشاہو ما سو کوئی دا روسی او سو کوئی دا پاکستانی او سو دا اندستان سو دا فران شتا سو بادشاہ چی سر روچت کی اس سو بجواب ورنے کی اللہ با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشیش تا خود دے انسانانو پیریانو نا نن دا یو ذات بادشی دے چی غدر زور آور دے اگا مقابلہ کی سبنے شوری دے دنیا نظام و بادشی خطا ارس دارے والے تس نس سوک نشتا چی سر روچت کی وی دا فرعونیم سوک نشتا چی سر روچت کی وی انا ربکم الالال استاسو الوی خودیم سوک نشتا چی اگر نمرود دا نمرودیت داو کی او سوک نیست تی اگر سپر طاقت داو کی دا بے سوک نی للہ الواحد القہار اللہ وی بادشیش تا الملک للہ دا یو اللہ دا اگا یو دی القہار اوڑی لور اور بادشان باج علماء لکی وی دا سلویخ کالا با مکمل روحون اللہ یو طرف تا غون کی سو کوئی دی اسرافیل علیہ السلام دی شپیلے تا بغون شی او سو کوئی اللہ تا پتر چکم زی غون دے گی وی پا دی سلویخ کالا کی بنا پا کافر عذابی نا با مسلمان تا خوش علی بے او سو کوئی نا وی با کافر تا دخپر شان لائق مطالق قضا اللہ تا پتا دا سلویخ کا لپس با اللہ بیا اسرافیل علیہ السلام را جبدی کی او شپیلے بور کی شاب اس پا کی بیا پوکی ہوا چی بیا پوکی ہوئی اذا هم من الاداس الى ربهم ینسلون تول خلق برا روان شی یو لوی میدان دی پاگا میدان کی بدا خلق را جمع شی دا میدان کم زیده لوی اللہ تا پتا دا اور راجح دا دی علماء لیکی چی دا بدا شام زمکی دا سی زمکا بھائی چی پاغی کی بلور او جو ردی غرب پکینی غندے با پکینی یو زی با خلق ادریگی بالکل دا ټول مخلوق دا چا کور دا چا ازمک دا چا اونا
د چاسوري اسم نشتا کولاو یو میدان دشتا او سخت گرمی بای سخت گرمی او چی دی دا قبرونو نا پاسی چی سین اوچت سی او دی پاسی دا قبرونو نا نو دی بتگی دا خلق جامع بینی بربن بای اول من یکسا ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک فرمائی دا تو نمخ کی جامع با اللہ ابراهیم علیه السلام لورکی ولی لکا پلوی مجمت دا دا حتک شوی جامعت اختل شوی وکل چی نمرود ارتا گرداؤ دلوی مجمع پا مخ کی دا دا بیدتی را لو جامعتی وستلا ما اللہ بداغی بدل ولو ورکی او دیگا دا قیامت پا دلوی میدان کی دا طولو پیغمبران و نمخ کی تال جامع درکم اللہ با جامع ورکی بیا با نور و خلق رب العالمین جامع ورکی دی بطی کی چی سنگ پاسی نو حوز کاؤ سر بای دا هر پیغمبر خپل حوز دے دا هر پیغمبر خپل چینه دا خپل ولد دا زمون دا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم نهر دے و کم حوز دے اغیط حوز کاؤ سر وی دا اصل کی پا جنت کی دے دا محشر دے میدان تا لاغین یا ولر آغلی دا نو خلق بر خپل خپل پیغمبر حوز تا دی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت به زما حوض تر ازی او ای ار پیغمبر به پردی خلق د خپل حوض نه داسې منی کای لکه انسان چې د خپل پټی نه پردی غړي چیلې منی کای ار سړی خپل گاړي ته خپل غړي چیلې پردی پردی نه پردی دا رنگیر پیغمبر با خپل امت خپل حوض ته پردی پردی و نه پردی نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت لا چاله چې اوغواله غیلو بو ورکی وی یو ډله بای چې هغه مال او بول را رواني وی فرشتے بے منی کی چی مور دے وی دبیم اسے حابی اسے حابی دا خود اما غا مرگری وی زجب کلا وفات کی دم دا دنیا نتلم دا خود اما مرگری وی وی فرشتے براتا ہوئی چی تا تا پتا نلگی چی ستانا پس دوی سکڑی دی ما وی دوی زمان پس سکڑی دی وی دی واپس کفرت تلی دی دا یو سو کسانو دیر نزدی مسلمانان شوی دی یو سو رز مسلمانانو کچا وچی حضور پاک کلا دنیا نتشری پرو دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاری شریف کی حدیث رازی وی زبا ہوئے ما چی خنو کنتو علیہم شہیدن ما دمتو فیہم چی ترسو زبا دوی کی موجود ہوں ہما تر بی حالت معلومو فلم ما توفیتنی کنتا انتا رقیب علیہم خدا چی در دی جہان نبل تبوتلم بے ما تفتن لگی تر خبر دارے نو نبی علیہ السلام مبارک بدا حوز کوثر نو بور کی خپلو مثل اللہ دی پکی منراولی او اغا حوز کوثر او ببا سنگی وی دا با دا پیو نسپینی دا واری نبا یخی اعلام زیداری او دا شاتو نخوگی او پاگی با خلق دیری او دا سکولوخی بم دیری وی کیزانو که نجوم السما وی دا غی پا غار چکم دا سکولو پوزی پر تیری ادا اسمان دا ستور امر دی لکه دا اسمان ستوری بیشمار دی نو دا بم بیشمار دی شمیر نبا زیادی مسلمانان با دا خپل خپل پیغمبر دا حوز نوبوس کی لگتن دا بیخت نشی بیا بروان شی میدان تا بطول یو طرف تا روانی صوب بفخپل و قدمونو روانی حدیث کی رازی پخپل و قدمونو او صوب بلا کدمار تو خیگی او پخپل مخ بروانی صحابه تفوس کی دا اللہ رسولا دا پا مخ بسی که خلق زی وی ولی کم ذات چه تالا پلا سخپو که دتلو طاقت پیدا کری ری اگه پا مخ که دتلو طاقت نشی پیدا کول مارک او گور اخپی نشتا و روانی تو خیگی دست براوانی او گورا که سری پخپوزی او دل مخی لسر و کاوت رازی پلاس وی ختمی لاس سر دا زان دفاع کی وی چه کم خلق پا بخ روانی دا قیامت پا میدان کی دی با پلاس دا زان نشینا خوا کی بری مخ برا سی اخوا دی خوا کی اللہ دی مسرتی سوک با پر مخی جهنم تراخ کلیشی پس پیمو کی بول زنزیر ہوا چه دی با چیغی وی چه ما سر ایساب کتاب نده شوه بارا نفرشته با آوازو که وی تافیون سری کتاب سر مونگنی کوی ایساب کتابو کو سپیمو که بزنزیر واکولی شو پر مخی به جهنم تا غرزی اللہ دی مصادی سوک بدا سوی چه غیب پا چه سنگستر گیو غلائی نو یو کل شکل براشی مزیداد دی با اتوی تا سوکی که رون بی نظر می پتاو لگی دا اب اتوی دستانی کاملی دنیا که ز پتا دا پ ما دا پاسا سور ہوئی ذرا باندھے سوروں دانے کمل بہت ہوئی او تم اخبر خواہشات تن پری خور دے اس رات کا ذل تے ٹٹی گم او پ مارا سور سے تیری سات کتاب میدان تے بوزم وی اغا نے کمل
د یو حیوان په شکل کې بوته ټیټ شي او دا نیک سړی به پرې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي. رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو یو کس په سورلی سوري، څوک به دوه کسه په یو سورلی سواري، څوک به درې کسان په سورلی سواري. بعضې بدبخته به داسې چې سترګې سنګ اوغړی په یو څخا شکل به نظر ولګي، ته څوک یې چې د ماړوم بې نظر پته ولګي د سپېره وې زه ستا بد عملوم، دنیا کې ته په ما سور وې. او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې او نن به زه په تا سورېږم. رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به راټیټ کړي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکوي لکه د افغانو والا سره چې چوکوي او یو یې پکې یو شاته نه په دې کوناټي د اغستن په چوکه باندې وایي داسې به وایي او د حساب کتاب میدان ته به روان شي. بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغوی به نیخ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي. دا به څوکي دا اویا زره کسان به بیا فرمایي رسول الله مبارک اویا زره کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته دي. یو صحابي پاسید وی دا الله رسول ادر الله لی ان یجعلنی منهم، وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې یو زرو کې الله راولي. رسول الله مبارک وفرمایل انت منهم، ډېره سره ته پکې حساب شي. بل صحابي پاسید وی دا الله رسول مال الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي، وی سبقک بها عکاشا، وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخله و نو اپکې دې داخل شو. بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی. خوش قسمت صحابي سړی پاله کې سوچ کوي چې او یا زره کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي، نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی، ځکه صحابه ډېر زیات دي، تابعین ډېر زیات دي. یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د او یو زرو کې هر یو کس سره به او یا زره ملګري وي. الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو، لیکن صحابه دي، تابعین دي، تبع تابعین، نیکان محدثین، علما، صالحین، شهدا او ډیر نیکان نیکان خلق دی، نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډیر دی. نو بیا حدیث پاک کې راځي و ثلاث حسیات من حسیات ربی، وی درې بل الله لپی وی درې لپی. زما رونو قسم په خدای قسم درته خورم چې الله مسلمان عذاب لنه دی پیدا کړی. ما یفعل الله بعذابکم، الله وی زستاسو په عذاب سکم، زما د نعمت لږ قدر او شکریا ادا کړي، ما خو تاسو عذاب له نه پیدا کړي. الخلق عیال الله، نبی علیه السلام فرمایي وی مخلوق الله ته داسې ګران دی لکه بچی چې پلار ته ګران دی، نو بچی به څوک جهنم ته وغورځي. خو مونږ بدقسمته یو، مونږ د خدای د نعمتونو ناشکره یو، مونږ په سری رشتو ګینټو کې نیمه ګنته هم الله له نشو ورکولی، د مونځونو دا ټول ټایم یو ځای کې نیمه ګنته پې لګي، مونږ په څلوېښتو روپو کې یو روپۍ الله له نشو ورکولی، مونږ په دولسو میاشتو کې یو میاشت د رمضان د الله عبادت نشو کولی، او د رزق بندوبست زمونږ الله په ذمه غشتی ده. دا هم یقین دی چې الله حق وایي، رښتیا وایي، الله چې څه کوي کولی شي، لیکن سره د هغې زمونږ په دې خبره یقین نشته. مونږ وایو که د بل مسلمان د اغلام ونه کړه څه به غرو، که دا حرام ونه خوړل نو مونږ به سنګ جنګون تېرو، او کله بل مسلمان دا ځمکه دا کور دا میرا قابو نه کنو زما جون بسی او زما حیا بسی او زما مال بسی، دا ټول په خدای بدګمانی وي. الله دې نه دینه وساتي، په الله یقین وساته چې زما رازق الله دې، زما عزت ورکوونکي څوک دې الله دې، مال کور او مال جون راکوونکي څوک دې الله، پردي مال نه صبر کا خدای به درته، په خدای یقین وساته. کنه چې ته په الله یقین نه ساتي او په الله بدګمانه نه نه، که دا اغلام اونه پنو زه بس خورم، که دا داکا می اونه گردو لزه بس خورم، او که دا کار می اونه که زه خوب بیزت شم، نو دا خود تپا اللہ بدگمان شوی، اللہ وی دا زما کار دی توی نه، دا دی اغلا کار دی، دا داکی کار دی، نو تپا خود بدگمان شو، سرکشی دا اللہ سر شو روکلا، نو چی سرکش شو نو بیا خود خود اینو پریدی کن، بیا بدل سزا در که اللہ دی بدا سرکشی اینو ساتی. یو سفر که رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی الله ارحم بعباده من الام بولدها، وی الله پخپل بندگانو دون رحم دته دون د مور په بچو نشتا. یو خدای ته دا حدیث رسیدل، هغه خزر ال ماشوم بچی و سره او اور بلید، وی دا الله رسول وی دا سدا چې د الله رحم پخپل بندگانو
دا مور دا رحم نه په بچو چې کم دی دا غې نه زیات دی وی او نو زه خو به مور یم دا بچی خو به اور کې ونه غورځوم نو الله دا خپل بندگان بیا ولې اور کې غورځوي عجیبه سوال دی حضور پاک او فرمایل وی خدای پاک وی جلل وی الله به اور ته نه غورځوي مگر هغه خلک به غورځوي کې دا الله په مقابله کې سرکشي کوي دا الله خبرې له اعتبار نه ورکوي الله وی رزق د درکوم ته وینا دا غلا چې مینې کړي نه ملاوي الله وی عزت زما لاس کړي ته وینا کدا کار مینې کړي عزت نشته الله وی ډوډۍ به درکوم ته وینا کدا ډاکه مینې کړي ډوډۍ نشته دا د خدای مقابله کې سرکشي شو کنه شو الله وی یو پنځه وخت دا سر ماته کېده ته وینا اکدم د شیطان منی الله وی دا سلویختو کې یو روپۍ مال راکا ته وینا نه ورکوم الله وی ورکه مال زیاتیږي ته وی ورکو ورکه مال کمیږي دا د خدای مقابله کې سرکشي شو کنه شو خدای دې مو ساتي زمارونو نو بیا چې د دغه ځای نه خلک پاسي او څوک جنت ته نیغ په نیغه څوک دوزخ ته او څوک په تله څوک به ولاړي د میدان د حساب کتاب کې دونه به ګرمي بهی تو بهی چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامو پورې په خپلو خولو کې څوک تر کنډو پورې څوک تر مرې پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی دا دنیا خواله خو چې د خلکو نه وبیږي نو دا اوبه سطاواره ساتي دا خیرت خوله به د هر چا نه چې وبیږي لکه د جامې باغ پورې تایم وي د هر چا خوله به هر انسان پسې داسې ولاړی لکه جامه چې د انسان نه تو ده بل خوا به نه بیږي دا به ګرمي بهی دا خلک به راغون شي وایي یاره دا څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کړي مونږ خو غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو چې دې غم نه خلاص شو ځکه ډېره سخته ګرمي ده او تو دی او خولي دي بعضې داسې مشران مشران هلته خو به یو عمري خو د دنیا د هوښیاران به بعضې را یوځای شي یاره وی یو کار نه کو وی به خپل نیکه له ولې نه لو حضرت آدم علیه السلام نه ځکه هغه د خدای پیغمبر دی او د هغه نه دا سلسله زمونږ خدای شروع کړې ده هغه ته به درخواست وکړو که هغه الله ته ووایي او د حساب کتاب شروع شي دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغون شي چې تا الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي چې دی آدم علیه السلام ته وایي اوی لست لذلک دا خو زه نشم کول نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دونه غصه دی چې چرته دومره غصه نه ده کړی او که زه ورته ده ویم او ماته وایي چې خوسې سفارشونه کې تا بوټي له والې ګوتې په جنت کې وړې زه به څه جواب ورکوم لستو نشم نشم کولی اذهبو نوح علیه السلام ته لاړ شئ نوح علیہ السلام زمانہ پس لومبی رسول دے رسولان پہ پیغمبرانو کی اوڑا لڑا لیا ڈالا دا خلق بنو علیہ السلام پیدا کی اگر تب ہوئی چی منگتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چی اللہ حساب کتاب شروع کی نوح علیہ السلام بوئی چیز خدا کار نشم کولی لستو لے زالے نشم کول دا کار چیزا کولی شم ولی نشے کولی یو خما دا زوی دا پارا سوال کرے رب دے ان ابنی من اہلی رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله لویه ډله دا خلک بنوح علیه السلام پیدا کی هغه ته به ووایي چې مونږ تاله راغلی یو الله ته درخواست وکا چې الله حساب کتاب شروع کړي نوح علیه السلام به ووایي چې زه خدا کار نشم کولی لستو لذلک نشم کول دا کار چې زه کولی شم ولې نشی کولی یو خو ما د زوی دپاره سوال کړی رب دې ان ابنی من اهلی خدای زما زوی زما اهل دی او تا خو ما سره وعده کړې وه ستا

0: کبل اراده لري علاج ته کبل غواړي نو پیرو منګول ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر له بتاسو تشریف راوړی خو مهرباني دوکې ثوابي وال ډیر تکړه او نران غیرتی خلک دي سمره خويندې ورونه دي غیله ویم چې پټول هفته کې ډاکټر صاحب تاسو له دوره درکې پیر او منګول نو تاسو پیر او منګول ثوابي لراتلې شی او ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي نو جمعه خالی مردان کې پیر او منګول ثوابي کې اتوار مکمل چټي وی البته بوت جمعرات یعنی چار شنبه شروع زیارت پورز ډاکټر صاحب ډاکټر عبدالرشید خان صاحب چار صدا کې ناشته کوي اوس دریوانو کلینیکونو ته چې تاسو هر کله راځي او تاسو د کور نه راوځئ نو مهرباني دوکې چې یو ورځ مخکې رابطه وکړئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولای شئ. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره که چېرې تاسو د واتس اپ د لارې خبرې کول غواړئ، خپل مرضونه بیماری شیر کول غواړئ، آنلاین میډیسن غوښتل غواړئ نو 0357-3637 په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره د واتس اپ په ذریعہ خبرې کولای شي. بیا ور سره ګرانو ملګرو په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شي. د سلګو زرګو په تعداد کې به د دوی ویډیوز مخې ته راشي. پالو کمنټ ری پوسټ شیر بخامخا کوي. سمر خويندې ورونه دی راضی او رزمخ کې رابطه کولای شي. 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 کې سلمان شاه نه مکمل معلومات د ډاکټر سیب باره کې خستی شي ادا ست رکشوي وی څه خبر اتر په ریډیو نشر کول غواړي نو موږ سره رابطه کولای شي. جی
1: 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-3637 اگران ودن کو میسج راغلی ڈاکٹر سستا سو ٹک ٹاک آئی ڈی نو پیا خبر را سلمان شاہ اوموی ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے او اگا پالو کے اگے کے کم سے کم 2000 پور ویڈیوز پراتری ڈیرے پیدی خبر پکی شویری پریس پکی شویری مختلف بیماروں مان خبر شویری دا تا سو گورے دا ثواب پنیتی شیئر کے او پالو کے لائک کے دما پکی اس قسم لس دا دغه مقصد نشتا نمی اکاؤنٹ دا بہر ملک تے مالا وتی پیسے راضی صرف تخپل ملک او دخپل پاکستانیان دا پارا مدا یو سہولت ورکڑے او اگے نڑی رو خلق پیدا اوچا تک لو دعا گانے رات کی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگونا راضی او دوسلو راملل خو آواز نه لکه یا سیگنل شورا یا با اسخ په آواز پر ریډیو کې ګوري حساب ریډیو کې آواز ال راضی چې تر ریډیو آواز بند کړه تا ته آواز چره نو بیا خلک به ووري خو کته وی چې زی به اورم نو بیا د مو تاسو سره خبرې ډیر زیاتې ممکن مشکل دي. ګران اردوونکو د ریډیو پروګرام نه بعد هم چره د شپې له صبح جو پورزه کالو چتوما او تاسو ما سره رابطه کول شي او هغه کې چیرې تاسو معنا مشوره اغستې شي د ما به کوشش دی چې موږ تاسو سره ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. تاسو به رابطه کوي په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پختنه کوي. زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته مشوره درکو. السلام علیکم.
2: هلو.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی
2: دا ډاکټر صاحب موږ ولې سیدې رادیو ما ورېدنو نمبر شو کړه.
1: جی
2: نو موږ چې دا ګوتنی مسله ده پته نه لګي د یو سپین د غړي د ګوتنی درد کوي
1: تل مغواړي داسې خو لکه په موبایل د مسله نه حل کیږي. او جی او یو ډاکټر ته بوځه کم نه خبرې کوي.
2: زه مرکان کوټ منځره
1: به دغه ځای کې یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوځه چې وی ویني ښه. مهرباني مهرباني ډیره مننه. شکریا جی. اول له خبرې نو کولې چې خبرې شو روکړي نه د پلار باره کې د پلار باره کې خدا را زمونږ اکبر حقانی صاحب ټیک ټاک ما ډیر وایرل دی. هغه پرون مې راغی یو ویډیو کتله
3: وی دعا صرف د یو انسان چراغی په مینس کې د الله او داغه په مینس په دعا کې اس حلل نی، مطلب چې هغه دعا کوي نو خامخای الله قبل یو هغه پلار دی، د پلار نو دعا غشتل پکار دی. ځکه
1: چې کوم انسان نه پلار ناراضاوي یا والدین ناراضاوي نو دنیا هم غرق کر آخرت هم غرق دی. نو کوشش دا کوي د پلار مور د مور پلار مخ کتو کې حج عمره عمر ثواب دی. نو د پلار د پاره د مور د پاره په موبایل مانه تاسو مکه دا ډاکټر ته بوزه چې خوشاله شي چیرې ډاکټر له بوت لمه چیک اپ مو شو ټیسټونه مو شو دا سي اوایي دواین مال مدار کوي تاسو خپل بیبیانو له اوایي دوايي یو سه تاسو سره عمل کوي چې تاسو سره عمل کوي نو بیبیانو ډاکټر له بوزه چې معمولی بیماری ده که چې بیا خپکیږي در نه کنه نو کوشش تا کوي د مور پلار نه دعا واخلي او مور پلار چیرې نو تاسو ډاکټر ته بوزه تاسو ډاکټر ته بوزه چې هغه اووی نه چې تاسو ډاکټر ته نه بوزه نو بیا به دا مطمئن نه چې هر د زوی خو مال دوا وروړو چې خدای خبر چې څه دوا به را لروړي نو په دې وجه باندې تاسو دا یو خاص کوم چې کله مور پلار بیمار شي نو دی یو ښه ډاکټر ته بوزه نو امید د الله نه ساتم چې حقیقي به هم او دعاګانې به واخلې دنیا به هم ستاسو خشته شي اخرت به هم ستاسو خشته شي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي او موږ به تاسو ته هغې مطابق تاسو ته جواب درکو. میسج پکې هم ګورو، میسجونه ډېر راغلل خو چونکې ټایم لږ دی خو زه بیا هم خو کوشش کوم چې زه یو څو میسجونه پکې خامخا پڑھو کم. ډاکټر صاحب السلام علیکم، زما جی زه اوبوي او که یخې زما غاښونه بریخ کوي. ښه ډاکټر صاحب، زه چې تازه وبس کم او که یخې وبس کم خو زما غاښونه بریخ کوي، نو د دې لپاره سټاپسیګیریا یو دوایي ده، سټاپسیګیریا د دې 30 طاقت کې راواله 15 قطرې استعمال کا، دوه درې ورځو کې بس تاسو دا چې کومه توده سړه د غاښونو نه دا به الله پاک ختمه کړي ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام
2: ڈاکٹر صاحب، نن 400 کې کینی
3: ان شاء الله د شروع ورځ د 400 کې دوی درې درې نیو بجو پورې.
2: سر سټم سټارټینګ ده
3: بس دا کلینک کولوري او ان شاء الله 15-20 منټ بعد باندې دا شروع.
2: مهرباني
1: جی، ډیره مننه، شکریا جی. بل میسج ګورو چې څوک دی. او ډاکټر صاحب نمبر دې نه لګي، نمبر ما هم ډېر زیاتې خبرې وکړي خو ستا به د سیګنل ایشو وي نو په دې وجه. بل جی سلام خان جی، السلام علیکم. سلمان شاه ته تاسو سلام. وعلیکم السلام، ماته خان جی ویلې ډېره مننه. ښه وی چې زه موټروی پولیس کې ما او پروګرام دې اورم، دوانو ته سلام، ډېره مننه، عزتمند شي، الله دې خوشاله کا ار څوک چې. ډاکټر صاحب زما سپرم 45% دی، ماته څه دوایي ولیکه. نو 45% خو دونه کم نه دی، خو ډیره پارته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه. بچی دی نشته، نو د بچو علاج په موبایل یا په واتس اپ یا په میسج باندې نه کیږي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، یو تپوس دی، زما आवाज ډیر بری دی، د دې راته جواب راکې. زما برغیږي، ښه زما आवाज برغیږي، د دې راته سوخه نو کاستیکم یو د وایره کاستیکم دا ځان لا راواله په 30 طاقت کې आवाज بری نه برغیږي ان شاء الله. بل میسج دی، ډاکټر صاحب السلام علیکم، تاسو ته او سلمان شاه ته سلام. وعلیکم السلام، د معده تیزابیت می دی جی ډیر زیات د سور سره وکم، نو بس بازاري خوراکونه بند کا او نقصوامی کا یو د وایره نقصوامی کا دا ځان لراواله او دې سره به الله پاک ان شاء الله روغ او کامل صحت درکی. بل میسج دی، السلام علیکم، څنګه ډاکټر صاحب، د
3: دو ورځو د زما په زړه سما تیار غوندې راځي چې دا تو ټوله ښه زما په زړه مایتي ټیک شو. دا سره جی دا خو د ډیپریشن انزایټي خبره را او دې لپاره تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شئ او د وای درته خیم را وایله که الله شفا درکړه. ایوینا سټیوا ایوینا سټیوا په کیو طاقت کې راوایله کیدی هدي سره ستا ذهني سکون ټیک شي او الله در صحت درکړي او بهتره داره
1: چې ته یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شنو خبرې. ډاکټر صاحب جریان بیماری مې ده او ٹھیک شو وہ چی 80% ڈاکٹران میں پیل کھڑی ری ہومیوپیتھک لے لاڑم یو سرم ٹک نہ شما تاسما تے دوائیو خندا دے جریان مسئلہ کے تاسو بجی رازے او ددی بے علاج کو ددی پیشاب وجوہات گورو او بل کپرس کا موز نہ کے نو بیا ہمالا مرا دو زکا جریان مسئلہ موز سر ٹکی کی موز شروع کا کہ موز نہ کے موز شروع کا او کہ موز کے نو بیا ماتا تشریف روڑا راشا او بغورو چې وجه سره الله بدل ان شاء الله روغ او کامل صحت درکی.
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره بالکل ګرانو ملګرو ډیر تفصیلی خبرې وشوې بس صرف دومره بار ها وضاحت کول غواړو چې تاسو هر کله راځئ نو مهرباني دو کې چې یو ورځ مخکې تاسو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کوي ټلیفون کوي کال کوي او ډاکټر صاحب تاسو له هغه مطابق جوابات درکوي. نو 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما غوړونه خويندې چې غوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو راتلل غواړو نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکړئ. بل دا خبره کوم چې په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دلته برازه چهارشنبه زیارت جمعه خالی مردان کې اتوار مکمله چټی پیر منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیر روڈ باندھے ہنڈا شو روم دفاع سے علاج ہومیوپیتھک سینٹر کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے تاسو علاج نے قبل شو بل دا خبر قوم چی ہر کل رازے نو 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندھے رابطہ قبل شو. سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا یاد الرئی ہر کل چی رازے نو دلتم تاسو راتلی شے رابطہ قبل شو مونگ تا ٹیلیفون ہم کولی شے ڈاکٹر صاحب بارے کی دلبر ریڈیو بارے کی مکمل معلومات تاسو غسل شے کہ ثوابے والا دی کہ مردان والا دی کہ چار سدے والا دی هر کله چې راځي ان شاء الله زموږ دا کوشش دی چې تاسو میسج خط طریقې سره پالو کوو او غوړ وسو. ټیک ټاک ته بلاړ شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان به ضرور ته پالو کې دغه نه علاوه سلمان شیف ام 93 فیسبوک ټیک ټاک هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ. ما اوس هم الحمدلله سلور پنځه تازه ترین ویډیو چې کوم دي نو هغه زما خپل افیشل پیج چې کوم دی سلمان شیف ام 93 هغه ته اپلوډینګ روان دی. د ډاکټر صاحب او پاغه باندې به خبره ترې کوو. جی ډاکټر صاحب
1: گران اردن کو وقت پائی تر رسیدلے ہو پتلو اتلو کے صرف دا یو خبر بار بار کو میں یو کس میسج کری تاسو نمبر نو نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو تاسو راشے دمر رشنی او مونگ سر مریض چرے نو گینٹا یوانی ما کی پاری ری گی باقی کسو ٹسٹونا کول والا نو ٹسٹونا باہر نہ کوے او باہر نہ ٹسٹونا کوے او بیا ما ترازے کچا تا ضرورتی اگی تا بلی کما اما سر اخپل ایکولائی پیو الارا پاگے ماندے چک اپ کوما باقی زان سر لیبارٹری وغیرہ دا زما سر سہولت نشتا پخپل ترو ماندی کوي ځکه چې دې کې کمیشن او دا خبرې په دې ماندی ځان سره لیبارټری یا الټرا ساوند ساتم. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا اس الفاظ زما د خپل نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته په دوک ملو شي وي تاسو ته په تکلیف ملو شي وي نو ته نه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان من عرض و من عجمي
4: ويل بي باك right after the commercial break. د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گاینکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے کے پاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
6: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغ زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغ زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یوازی دانا دا دغه دانو چکم داغونه دی اغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
7: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
8: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
9: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
8: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
9: نو دا سوایا کنا
8: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732

好，开心 up， 感谢哈 ，Just Life Calls。我们是军人，这么多的人，我们是军人。

0: خو مجبور وم د سړو ناس اب شان ځان می بابا سپکل ساتي نا بس
1: ډیر مننه
0: ډیر علي
1: وا ستړي مشي د موږ سره سوق پلان باندې
0: دا تاسو سره سوق دی
1: او کنه
0: دا غدام بچ ګل دا ازولې دا خو مې دا ستار دا او شاین دا بلا نمونه دی خندا دا هلې دا سوا دې دا
1: د سر درد دی بچ ګل ګپ لګوم ګوره خپانې شي ها
0: وے نا زو خوشالی گما یلکا ما جان تریدو لگول دستا پر اورما لو دوم نہ خوشال شم پما اختر شتا خو دوم نہ خستا پروگرام نی ماشاءاللہ پروگرام کولے لے تو کولی او فوندغه خبر دی کولی اختر کی دی دی کولی دی
1: ها گپ لگے کو
0: کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: بس تم داسی سپتونو شروع ک باجی گونو داخل ک و من نظر کی گورے ها
0: وے سپتونو بدل نہ کوم در سپت سالی
1: نو خلک ب من نظر کی کننو
0: ولی بنا کرا کہ دا ما چې دا یو بوجه دا غرا وری دی سپیل نی د ثوابینه
1: ها نو د ثوابینه په تبات توري وس بل سپیل نو په شپټبات د تلواړی
0: دا پروګرام شروع شي کنه مې تا ته خبر کوم تم شروع شي بس زر زر را منډ کما ادا لګي کوم هم چې نظر نشي
1: ها صحیح صحیح
0: تمو کې د نظر نشي وی سره چې سترګې دی وړي دی کچره غټي وی خوړلې بجوما
1: شکریہ
0: اللہ دے خوشحالہ کا اللہ دے دسری دولے خاون کا ارمان میری چدا مین دی بکل را علما او سر پراز ماما تا سلامو او دغه تا سباون لالا تا سلامو او زما طول مینوال تا سلام تا سلام ما تا سلام طول پختون خواه تا سلام شکریا
1: اوکی جناب صفر 9 38 284 95 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام گلونو سنگل دے خیر خیریت تے ٹھیک ٹھاک کیا
1: خیر دے الحمدللہ استاسو دعاگانی دی سوکو دی چرتنا
2: مرغوز نسل تنوادر خبری کوما بلار

0: تصمیم واسه کار نمیلایو گیستانو
1: گورا چکم دینو آقا داگه دی چوتیان دی شروع کردی بیا بحانی که وی کال نمیلایو
0: چوتیان نه یکینو که اس میم دری چلو روڑو بے کالو لگی دا بیا دیمو لگی دا دریمو لگی دا او بس تا دا ٹکٹر آقا بے شروع کرو ٹکٹر کو آٹی کی پرو تو دے دے تا شا منظور تا بس آقا کال نہ لگی دا بیا نور خیر خیریت تے سیتو نہ خری
1: خیر دے سلطان بادر صرف تاسو دعا گانی دی
0: زکا خودی نو میر شکران چی کال نو تا تقریبا ما خیال دا دیم افتارا جی کال نہ لگی
1: دا چل دے کنا بس چوٹیاں
0: تن کا اصل کی منگا زاڑی ہوں نا نوی نوی راضی نو بس کال لگی نہ
1: خا خا خا خا خا او سنگ سلطان بادر سے پروگرام دا سنگ ولگی جو صبر اصل شریک پروگرام کی
0: بس دو بعد دا دعا سلام ہے تو کو نو سنوی تا دا موسم ماشاءاللہ ڈیر کول دے گرمی جو دری رہی ڈیر تیز گرمی وا بس اللہ پاک رحمت باران کو ما خام مزگار ٹیم کی نو ڈیر کول موسم شو او ڈیر کول شپت ہی رشوا خیر سرا
1: ہاں صحیح صحیح صحیح موسم لکھ کھلے شو ہاں
0: ماشاء اللہ موسم ڈیر کھلے شو ماشاء اللہ اس دے اللہ پاک ذرا شانتی ہو باران بلو کی کہنا نظر گرمی میں لوگوں کے تاؤ ختم شی اور دیکھے ڈیر خلق پکے دا بیمار شو اور ڈیر خلق پکے ہارٹ اٹیک شو ڈیر خلق پکے بڑو شو دی گرمی دلا تھا
1: بالکل زڈیر ڈیر منن سلطان بادر سے پروگرام تے کال کر
0: 142 سے 44 46 طرح سے بلے اور ڈیر زیادہ گرمی وا
1: بالکل جڈیر منن ہاں
0: اوکے اللہ پامان
1: اوکے جی اللہ پامان

0: 9 38 280 495. السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑیا مش پخیرنو ہر کلے حشام دی درتا وایا ما خیر دستا سو دعا گان دی سو خبر کوئی چرتا نا
1: بجا مبارک آباد نا گل نبی شاہ بابا خبر کوما
0: ایے ستڑی مش درتا وایا ما سنگے تاسو خیبر بر یہ
1: پروگرام
0: تو مسر اڑی جی سرا
1: پروگرام تو بس
0: ہاں جی ہاں ہاں ہاں وہ کہہ رہا تھا
1: بازی کر رہا نو سر لاڑو

సాన్నిధి మేమను డబ్బులమే

ویچی حسینا پرام گوہاٹی ڈیرا مندنا السلام علیکم سنگئی زما ہو روزانہ می علینا سمن وعلیکم السلام ڈیرا مونانا السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے ڈیرا مندنا فاطمہ دمانی رہنا میسج ڈالی گی آواز اوکے دے سلام برو ہاؤ آر یو شو از ویری نائس مائی سلام ٹو آل سسٹر می ڈاکٹر نمرا وعلیکم السلام سلامے جی بھائی دالوڑے کی جواز اوکے دے ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ خیال کوئی تاسو خو معشوم یہ تاسو سوک میخ کلا شکر دے چنن مو موڈ چ کم دے نو سم دے اج ڈیرا مننا جڑ جڑ سنا جی بل میسج راجو چھ سلام اے جی بھائی شو نائس دا ز حبیبہ افریدی یما ڈیرا مننا تھینک یو افریدیانو ہر جی اے جی سنگ از نیو لسنر یما رام رام لا د سوا بینا ڈیرا ڈیرا مننا ہا سلام بھائی سنگ زمون احمد مرغوز نا شو نائس دا تاسو تا ما تاسو ته ویلی چې په دې پروگرام کې جنای په هلک سلام نه لګي او هلک په جنای باندې سلام نه لګي رولز وایلیشن بنه کوي کني پروگرام باندې بیا بینې ها چې کم زمنګ خور راځي هغه به ورور ته سلام نه لګي او چې رور راځي نو هغه به په خويندو باندې سلام نه کوي صحیح ده مطلب هلک په جنای سلام نه کوي جنای په هلک سلام نه کوي دا رولز به فالو کوي سلام بھائی سنگ شو سم خلی دا زنیم رحان او ہمیں رحان تا سلام مال یو شیر ہوا یا پلیز شیر دلو ما شیر بس ڈیرا مندنا جیڑی ڈڑی رسات شکریہ سلام بھائی سنگ تبھی تنا سنگ دی بھائی آواز ہو کے دے بھائی دا سونگ پلے کے وقت زن کا دن دے آوے چی براو چیڑا خواگ خواگ تارونا درن پزل کے را ما تکرو لکس تبنگلی ٹس ٹس اے مرا ورشوا اوکے جی ایمان ڈٹو پائنا کوشش کم پلے کم درتا ہم سلام مائی بیسٹ مامو جان سنگئی

0: اوکے جی ډیر ډیر مننه سلام څنګه بھائی جان اوس دي طبيعت څنګه دې مين ویلا جان ډیر مننه بالکل ټیک ټاک هم اوس خان سلامونه سټ دل بھائی څنګه بدرنګا او کنا د روزن خبر از سائلنٹ لسنر ما او پپے زلمی سے مس کڑے دردا می ہوں میرا ہاں وا وا وا وا چاچا وی دی چیز اس پپے زلمی سے مس کڑے ہاں السلام علیکم بھائی سنگے زدانین سسٹر ریند یما د پنجپیر نا ماشاءاللہ پروگرام ډیر خلے دے ټول لسنر السلام علیکم السلام
1: سزبتر څنګه راو چې
0: بل ماسي راځو چې
1: مشلي دلی
0: سلام اکی بای څنګه شو نایس دا اکی بای ماتا یو شیر وایا اکی بای زما

0: نه خو هنو شو مچی او دا چې کم دینو مونږ ته اټس می افرا اکیب پرام شاه منصور ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مننه السلام علیکم اے جے بھائی ایشار ٹان کوینا ساؤنڈ اوکے ڈیر مننا سلام ز اذان وان او سنگے آر جے اے جے زماستا سو پروگرام ڈیر خوخ دے آباد وسے او جون دے وسے ڈیر مننا ہا سلامون ز احمد علی ما دا جمع مو باندے نا دا کم زائی سر راجی علاقہ بل میں سے راجی اے جے بھائی ماوی کا ٹک ٹاکر و رکھ شو سما خپا شو ما ہیر یما بھائی زا پا فرس ٹائم پروگرام ہو رما ہوا قتل کبینا خاجی بچی بھائی تو خسم اور کوٹے ماستا سو ٹک ٹاک او قتل ہیر یم جڑی رمانن تھینک یو او کن اور کوٹے خیم دا خدا بچی خاجی یو منٹ یو منٹ یو منٹ زما یو ملگری دی سونگ فرمائش کرے دے او خوجی بھائی جان زما نمرا زما نما پیاری دا تاسو سنگا یہ بالکل ٹک ٹاک ہے مہان سلام بھائی سنگی بی ایم حسن فرام سوابی موسم سنگا دے بھائی شوخ کلی دا بھائی تاسو نظر خپایا ما تاسو زما اس مس نہ ریڈ کوے تاسو تا ڈیر ڈیر سلام او ما تا سپیشل سلام وعلیکم السلام حجو السلام علیکم وچی اے جے سنگئی شو سما کلی دا اے جے ستاسو پشان اے جے مونگا ماما کرا تلیو نور پا کی
1: باہر کا مونگ ورتا گڈی
0: وچی
1: دان کی سنگ پسنگ گدڑ دنگ گدڑ دنگ گدڑ
0: نور پا کی گھٹو زپ کی وڑو ماما تا رور وی تددی پتہ نہیں کی دا تاسی لکھی دی کنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو کب جان بھائی سنگئی کب جان بھائی آواز اوکے دے می ہارس فرام پنچوی رکب بھائی تا سلام او قاسم تا سلام او سلیمان تا سلام او شیرین دا کاکر سلام علیکم السلام جڑی رمندنا
1: خوشال خوشالی دنن لا سن دی پڑکی رازی چپکی او باس دا خوب زڑگی نسن گدڑ دنگ گدڑ دنگ گدڑ دنگ دنگ گدڑ دنگ گدڑ دنگ گدڑ دنگ دنگ
0: سلام اے جی سم زبردست یہ تاسو زو توکیر یما د زیدی نجڑی رمندنا تھینک یو بل میسج راجو جی سلام بھائی سنگا ہا ہا ہا
1: مینا مستی پہر لوری خندا گانے واڑ پکی او باسی ٹول د سلم الا گانے وہی پکی تم لن چاچی گانے مامی گانے مینا بادشاہی دا مینا تخت دا اوران گدڑ دنگ گدڑ دنگ گدڑ دنگ گنگ گدڑ دنگ گدڑ دنگ گدڑ دنگ گنگ
0: حجی سلام اللہ دادم رڈر میں سجنا سلام سنگ ہے عقیب جان بھائی پروگرام ڈیر نائس دے بھائی تاسو تو سلام اور ٹولی مینوال تو سلام او بھائی ما تو سونگ پلے کئی نیم پسوری نیم پر نور درتا ولاڑی مفا پرم ثوابی جڑی رمندنا
1: کلے وی خادی پٹنگ تکور ہا ہب کی گڈی کی چیز دے چاوی دزڑ زور گڈا چ ول نو ورز
0: می
1: ورتا تن
0: وی بای دی جن کو تا وای چ تات بدرنگ نو وای زخ پکی گما ہیر ما د پشاور نا الا دا سوای بل میسج راجو جی ہائے
1: مونږ پښتانه یو ملما
0: افټر ایوري لانګ ټایم بعد آی هوپ یو ګود ګریټ شو اټس می ډاکټر نینا دادم را وخت چرته به پروگرام کې ټوټیا نه کولی سلام کوکو بھائی شو نایس دم شکر دې نن مو طبیعت حد الله دې داسي خوشاله ساته ټول جنکو ته سلام او تاسو ته سلوټ حسینا پرام ګوهټی ډیر مننه وی سلام وی بھائی تاسو سم سنگر یې جناب احمد دی سونگ پرمائش کر دے پتہ نہیں لگے پروگرام اور بل میسج نہیں دیکھے بولے سونگ مول پرمائش مول پورا کو چکم دے نورا غیب دے پتہ نہیں لگی ہاں السلام علیکم بھائی جان سنگ شوڑی رکھ لی دا او بھائی یاران راج مشوی پ محفل کے رنگ پرنگ دا ہو بیگانے میسج خدای وچ اوس شامل کم پبیہ گلان چکم دے منگتا میسج را لگی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مننہ ہاں اوکے
1: زوانی دا مستی دا سرو دن دی غگی وڑا دی کزار دی کزوانان ورطا گڑی خوشحال خوشحالی دا نن لاسون دی پڑکی رازی چی پکی او باسو دا خوک زرگی نا زنگ دد دل دنگ دد دل دنگ دد دل دنگ دنگ دد دل دنگ دد دل دنگ دد دل دنگ دنگ
0: غوری ها

0: اوکي دا سیدا مونږ په پښتانه چې دوی د شعر فرمایش کړی دی او شعر چې کوم دی نو ما ته یاد نه دی اوسو دا بس کیږي
1: چې مونږ له مل مراشي ورته وړاندې رستو
0: اوس بیا هم زه ګورم یو شعر مخ لرل تاسو ته ویم وی یاری جوړیږي خو ساتنه د زړګي سخته ده اے یاری جوړیږي خو ساتنه د زړګي سخته ده مین خوګه ده خو کافر جدای سخته ده او تاسو رمن لرم دا جمله او سو ټکی ده تاسر مین لرم دا جمله او سو ټکی دا مشکل نه د خو پوړان د دلالي سخته دا
1: غلی ټول را تر غوري د پردو نه غلی غلی
0: احمد وی چی پروگرام اور مخو پروگرام می ریکارډ کاو نو د دیو جی می میسج نه کاو ټیک تډې رډې رمونه نه ها وفا ارمانی ما بای دا شعر مین وال ټډالې زړګی خپکی گما غربت کی داسې کیږي او زمنګ نه با دا ټول خلق راضی شي وخت براشي وا جی سنگر بھائی تاسو سونگ مپ لے کے پخپل بانے سونگ وائے نو اغم زکڑی رمندنا
1: سور ما پس ڈولے کے دارانا زما دکور
0: بھائی جان ہیر جی بھائی جان ہیر تا وایا دا بدرنگ خو ورتا منگا د مینی نوایو د چا د کستا ہو میرا ہان یما اوکے دا سی دک درمن دورین کو چو ٹائم را سر پمو کمل تو گا ختم دے ہا او ز پٹائم بانو رو پون شم دا بس کی
1: شاب ڈل کی مار ڈی ڈل کی لا ور کا ڈنگ

اوکے جناب کے پٹرول پروگرام کے زمانہ سیاسی خبر شو جس تاسو خاطر پدرون شو دونه داسونو جوړ کوم بہانو معذرت وړم ان شاء الله ک جون او پاوکړه کمرګلر گینو کلوجی دې سپور به یوسر بیا ملاقات کیږي د وو بجو نا تر اتو بجو پوری بیا پروگرامي ها نن ما خام د وو بجو نا تر اتو بجو پوری په انتظار باندې اوسیږي ورګ خپل قدر دا پل محربا آر جے اکیب جا دن لے اجازہ دلے لے پمبار.

0: back. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپا گئے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک ایسیډ

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732659

0: هجد طول عمر گناہوں نہ میں پرمافشی رب ادا سی او سجدہ میں پنصیب کرے آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوال غد FM 94 ریڈیو دلبر سواب ماتویل ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دسیت خبر ہے. مینوالو سنگ ٹک ٹاک ہے روخ رمٹ خوشحال بھائی امید رب دے چی خبر ہے جوڑ تکڑ تازہ بھائی خوشحال بھائی اللہ تعالیٰ جی کم جون در کڑے ناغی نوما شکر بپی اوبا سے او کم خوشحال تاسول در کڑی دی ناغی نوما زی چرچے ہم اخلے د یو او د بل خیال بساتے یعنی کہ د یو مسلمان د بل مسلمان رور با خیال ساتے کم زی کچے انسان دے کم زی کچے مسلمان دے کم زی کچے مومن دے کمزے کے چی آدم دے نا ال تب داغ انسان بلکہ دا ٹول مخلوق پا خیال ساتے زکا چی دا سچم دی کنا دا دنیتونو دکھا دا دنیتونو جنگ دے پنیت بانے ڈیپینڈ کنا چی تب تب دنیا کے سمر مخلصے تی اورس یوش پا سو چکے کنا چی کل دا سش پشی ہوتا سر سوکوی نا کنا چتا سر اس سو کوم نی گنه کزان تلل غواړی کنه کزان تلل غواړی نو چتا سر سو کوم نی نو تا سر غچ سو کنی نو الله خو وی کنه پزړونه کې الله وی نو تاسو ځان لګو تلې چې زپ دنیا کې سمر مخلص هم لکه مطلب دا دی د ایک نواله سو پوری دا پرسن دی صحیح ده کنه نو چې زپ دنیا کې سمر مخلص هم کاغه الله سره هم کاغه د الله چې سم دی ارس خدا الله دی کنه بس هغه مونږ حساب کتاب نه شکرې مونږ الله سره سمر مخلص یو خود دنیا کې چې د الله سدی کنه چې هغه سره مونږ سمر مخلص یو مونږ نه سمر خلق خوشاله دی مونږ نه سمر خلق خفه دی زما په دې کار په ما با زما په دې کار باندې ما د خلکو ته سمر نقصان دی یا چې زه کم کار کوم دا هغه سمر فائدې دی آیا ما په ژوند کې سمر دروغ وی سمر می خلق رضا کړل سمر می خلق خفه کړل چاته می نقصان رسولې چاته می فائدې رسولې دي انسان پر د زناور رانه خوشاله دی زناور رانه خوشاله نه دی زناور ته پیدا رسوم زناور ته فائدې نه رسوم نو لږ شان دې ځان وتلی چې آیا زه څومره مخلص یم او په خپل جواب خپل ځان له ورکا بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره مخلص یې صحیح دا ما دومره غټه خبره تاسو ته وکړه ګنه که په دې هر یو انسان سوچو کو سبا به بیا توبه ایستی خود دې یو نیم انسان بیا زړه نورم داسې کلکی دا دومره غټ غټ کارونه چې کوي خو زړه کلکی کنه خو بهرحال کیدی شي چې یو انسان چې کوم دی بېګاله سوچو کې چې او زه څومره مخلص یم په دنیا کې خو بهرحال الله دې زمونږ نه هغه کارونه واخلي چې زمونږ مسلمان رور ته پې یقینو کې که په دې منځونو باندې مونږ الله وبخي یقینو کې که په دې وظیفو باندې مونږ الله وبخي په دې خو بخنه نشته بخنه دا ستاس پا کردار بانے ستا پا امال بانے امال بگوری مینوالو اسے نے چھتا سو منس پرے دے تا منس فائدے کر تا ما شو روکڑے کنا نو ما سر خو علم نشتا خو چھ کمی ما تا معلومی دی نو تا سو بر طول منزو نشو روکڑی نو دا سی دا چھ دا منس چھ گم دے منس ما پرے دے خم منس خام خادا کوئے منس پا ٹائم بانے کوئے دیکھے دا انسان پا دی دنیا کے دمرا فائدی ری جاتا ستا کارش ونتا سبا دوی ڈاکٹر تبی بر سپرے دے منز با پا صحیح طریقے کے خواصل کے بیا منگ بارے ابجیکشن کی گی دا زمونگ نمخ کے چکم مولی سے بیا زمونگ نرست چکم مولی سے بیا پا جماعت کے چکم مولی سے بیا کم مبتی سے بیا آغا پا منگ بارے لگ شانتے تیرازو کی چے دا خو زمونگ کار دے دا تا سمو آئے کنا دا سیرے چے اللہ دے اگویل نورم توان طاقتور کی جدا ستا دا سیزونو خی خو منز کوارے کتا سوچ کوي یو وړو کې شان خبره تا کوم کتا سوای کنه چې مونږ نه الله رضا دې ک الله راز خوشاله دی الله چې کله ناراض شي کنه ډومبې دا غنه د سجدې طاقت اخلي جزاک الله الله دې وکړي چې مونږ منځونه ټیکو الله دې وکړي چې مونږ دا سجدې قبول شي الله دې وکړي چې مونږ دا منځونه چې سرپ ټیک شو کنه مونږ به نه بیماری کوو مونږ به مختاجی ګنا مونږ به کړی ګنا مونږ به دا طوفانونه دا دومره ګرمي دا به نه وي او کچر زمونږ سجده صحیح شو الله دې زمونږ سجده قبول کړي ډېر کمزوري مینوالو نور تاسو خی باباګانو مشرانو عزیزانو الله مخ ساته الله مو د خپل خلې لاړې دارو که څوک داسې بیمارانی څوک نه جوړي دا بیماری داسې خشې دی یقینو که زوی مکنه که نن ورځ کې زما یو دعا قبلې ده کنه نه زه هم چې یا الله د دې ملک نه دا بیماری کو به دشمنی بم کو جګړې بم کو عبادت بم کو منز بم کو دروغ بم وایو دا خو به وي خو یا الله په خپل رحم کرم باندې دا بیماری د چا چې دا شوګر دی د چا چې دا غټی غټی بیماری د هغې په وجه دوی زندګي نشي کولی یا الله د دې د خپل خولې لاړې دارو کې په خصوصي توګه باندې دا ختم کړي آمین بس دومره کولی شم او نور پروګرام دی دا ریډیو کې چې کله ته جاب کې ریډیو کې چې کله ته پروګرام کې او ریډیو کې ته کله کار کې نو بیا چې کوم پروګرام سپانسرډ هغه به ته خامخا کې ٹھیک ده ګره باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مینوالو مونگ سرا پدے پروگرام کے بل خبر ادا دا مینوالو دا یاد ساتے ز پروگرام کو ما حکما سر دلتا وکیلی نو وکالت خبر بکو کدلتا ما سر پٹواری دا پٹواری چے کم اصول دی دا پٹواری یا دزمکے کم سیزون دی اغا مربی دی کلومیٹر دی سمر سیزون دی اغا با سر ڈسکس کوم که یو جرګی والا راشي هغه کې به جرګی خبرې کوو خو ما سره ډاکټر وي نو چې ډاکټر ما سره وي نو زه به د صحت خبرې کوم ډاکټر هم هغه ډاکټر به ځان سره پروګرام کې کینوم چې ما ته پته لګي دی پوه دی چې زه رښتیا ویم چې دی دروغ نه وایي صحیح ده کنه چې زه کله صد خبره مې الفاظ ټکي مې کمزوري چې هغه ماته وایي چې مبارک شه داسې نه داسې ده نو ځان نه به پوه ډاکټر او په زویمه چې د نورو نه به پوه وي ناغه ډاکټر بابا سره په دې پروګرام کې کینی او په موږ زبته ډایرکټ ته پوښتنه کوم تاسو په ډایرکټ پوښتنه کوي چې آیا موږ ته دا مرز دی آیا د دې لپاره سوکو یا په یو مرز باندې ډیټیل سره خبرې وکړو چې دا غي نه موږ مت سایډ وګو کم سیزونه موږ نه دی خاغه موږ ونه خرو کم سیزونه چې موږ خدي هغه موږ خپل وکړو علاج ته کم ځای وکړو کم کم ډاکټرانو علاج وکړو نو زما کاردار مینوال ما سره بچ کم ڈاکٹر صاحب ناز سے شکر الحمد للہ غبا او قابل وی او شفا چ کما دا نو دا غدا اللہ تعالی اس کے دا اغه خلق ل پکٹ کی مر کی اللہ تعالی او غچ یو اٹے ڈاکٹر ل ورشی کنا اغل مر کی نو اغه پلاس کی نو دا اغه پلاس کی واچی اغه پتہ نه لگی چ دا اغه رقم ڈاکٹر پلاس کی دا شفا خو بہرحال زمونږ دا غوسته چې تاسو ته یو ډاکټر را مخامخ کو او دا هغه چې کوم ستړی دی دا هغه چې کوم خدمات دی یا دا هغه چې کوم ډیوټیز دی هغه مونږ تاسو ته وایو دا هغه طریقه کار مونږ دا هغه چې کوم علاج طریقه هغه مونږ تاسو ته وایو او مونږ تاسو ته لار رسید کو مینوال ما سره پروګرام کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادلتا پر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل لمبے برانچ پہ خور کے سیکنڈ پر سواب ہے کہ تھرڈ چکم دے پر چار صدا کے مینوالو پر ٹول زینو کے رش وی پر پہ خور کے رش زکا ویچ دا لمبے برانچ تے بلا خبر چے پہ خور کے ایڈوانس تے دا نور پر نسبت بانے اغه ته ایریا ډیر دی د کابل د نیم پنیم را کابل اوس خو را کابل لارې بند شوې دي خو نیم د کراچي د کویټې د بلوچستان بلها لرلو زینو خلک راځي خیبر ایجنسی محمد ایجنسی اغه سره ایریا ډیر نه البته یو میاش مخې نمبر علی دا خو صرف د ثوابې خلکو د پاره شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دار ثوابې د خلکو د پاره دی او وی چې دا کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کی او الله تعالی دوی له شفا ورکی دوی تا سانتیان پیدا شي شفا د الله په لاس کې ده خو چې دوی کم په خبر ته بتل لر لر زین نو بتل نو هغه د ستاسو سہولت د پاره چې کم نه دلته دلته په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دغه تر ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 500 بجو پوری پیډی کوي کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوي مینوالو زه خو ستړی شوم په دې خبره باندې چې تاسو زما کم مینوال دی چې هغه د 9 بجو پورې راشي نه هغه تبا سپیشل کارډ هغه ته وایي خصوصي بوته وایي ما چې هغه کارت د نورو کارتونو بدل وی پدې کې بتاست کنسیشن کنسیشن مینز چې مطلب ادا دی چې تاسو ته پیسو کې کم لکه کم کمزوري خلک دي هغه خو خامخا لاړ شي چې پیسو کې وسره لګ گزارمو کې دوایانو کې وسره گزارمو کې بل دا نمبر به مخکم راځي بل دا به تاسو په ټایم باندې بس تاسو نمبر راشي او په وخت په کور ته راځي نو د دې سپیشل نمبر ول ځان ورو راځي سپیشل نمبر د 9 بجو پورې ورکی چې ار ټایم ورلې خود 9 بجو پورې ورکی صحیح دا روزانه شلو کسانو ته ورکی مینوالو د دوی چې کوم علاج دی وی چې موږ نه کم اس کم 90 ډیز مطلب درې میاشتې علاج خامخا کوي او زکا چې د هومپیتک علاج صدا سے دے چې دا په یو ځل باندې سړی نه ټیکيږي بلکې خزر او کا سړی دے بیمار اغه نه ټیکيږي د دې د پاره بیا ټریټمنت ضروری دی مختلف لکه مطلب دا دی کنټینیو خپل علاج خپل اغه چې کوم ستاسو مرز دی او اغه د جړو نه ختم شنه بیا تاسو صحتیاب شې نو که بیا نه راځې نو بس بیا خو ټیک تا او زه خو یې مکنه مینوالو زما د پاره نیکی هله ساته زما د پاره سوال کوي چې یو خراتا مطلب محتاجین مې الله تعالی ساتي بل چې زوې مګنا زما تاسو د پاره چې کم سوچ ته زوې مګنا یقینو کې چې د اول ستاسو د خپل خلی لړ د اروشي بیا زما ول زه انسان نیم زما او بلا بیمارې بی. خدا سره چې بیمارو سر به جنگ کو ځان بہت کمزور کو نا سوک چم بیمارو ته ځان کمزور کی چې زما خو شوګر شو به زندگی خو لاړه نو دغه انسان دغه ته ختم شو دې ک بیا کال ژوندۍ وی ک دوی ک درې وی دې به ژوندۍ وی دې به ژوندۍ وی ته تکلیفات ډیر زیات وی ګور رومبې تاسو زما مضبوطوم تاسو پته شته کله چې زمون شوګر شو نو شوګر دا سې دې چې مینوالو دا خواسم تاسو کېدو کیږي یا تاسو دې نو دې سره به تاسو یو دشمنی وکړه زر ته صرف مثال در کوم تاسو کس تاسو نه ویشته یا تاسو وتی ویشته تاسو دشمنی شو نو کته دشمن ته ځان کمزور کې کنه دشمن ته کله ته ځان کمزور کنه بډا ته پاک اورس ختم شوي تا ير وکړه بس ته ختم شوي تبا فایټ کې تبا مقابله کې تبا مرض سره مقابله کې دنه بلا دا بلا سره مقابله کې د بلا تر ځان کمزور کو دا خبره تاسو ته ډاکټر نه دی کړي درته زبم نو چې کله تاسو ځان کمزور کو دشمن ته وساته ختم شوي و دشمن د بای ضرور شو بس ته ختم شوي په قوره زره نه زويست شوګر چې رچا شو نو هغه ځان ما کمزور کوي ګورا دشمن دې نو تاسو ته چې په دې لار باندې راځي پاغلار باندې سي کو پاغلار زین اولې دي کنه شوګر شوګر تاسو چې دینه پسته خواګه مخره ستازه کې چې دنه کم لبلبه ده انسولین جوړي مطلب دا د ستاسو شوګر چې کوم خواګه دي اگر ډایورټ کیږي نه هغه مطلب دا د کنورټ کیږي نه هغه ځکه ستاسو هغه سیس خراب دی هغه پرزه خراب ده زه چې نن تاسو ته دا سره ته په پاکستان نومي ډاکټر تاسو ته نه دی ویل زه چې تاسو څنګه وایم نو الته شوګر چې کوم دی مې روانه دا یاد ساته نو دغه لکه اوس دشمن دی کنه په دې لار باندې ځګنی برنه دی اولی صحیح ده کنه دشمن یې نو زه تاسو ته هغه تاسو ته ډاکټر وایي چې چاول بخوره نو چاول لاسه کم خصیص دی په میاش کې په دوو کې په درو کې پریزو کې په سلور میاش په دویم میاش کې په میاش کې پیروم خوره خیر څه خبره نشته خو احتیاط سره بل خبره دار دی شوګر کې چینی ختم شو چینی مخوره چینی کم خشه دی که چینی کې ما تاسو ته د په صفا سپینو بو کې تاسو واچو دا چونه به بره راشي دا چونه ښه چونه چې کوم موږ دیوالونه ورکو نیم په نیمه بګه دی نو دا داسې کار دی مینوالو چې چینی کم خصیص دی دا تاسو په مزه مزه ختمه کې د زندګی نه نو چینی به نه خوره نو ټول سیزونه خوره پروت در تشتا سبزی را تشتا دالونه در تشتا لوبیا در تشتا چنه در تشتا اے دا پروت نه ریزم چې مال چار اوټه نه راکولې صرف پروت راکولې زما پروت دومره خوختی کنه زوی ما کنه چې مال چا دا مطلب دا کولډ ډرینک را لراکی دا کولډ ډرینک په ځای مال پروت راکولې نو زه پروت خورم مال روټه دوټې ممره کوي مال پروت راکوي زه پروت خورم نو شوګر کس چې کم دی یو پروت پداسي چې هغه کې بلګ شوګر سیوای نو هغه مخره نو ټول بلا پروتول دي بلا شي پروتس دي هغه تاسو خره نو زه تاسو ته هم چې کم اورز باندې تاسو زړه او بیلو او بیماری ځان ته مخ کې کړه چې دا خو زما شوګر شو مزه قزاینه تاسو بیا ختم شوي ستاسو کو بیا ڈاکٹر علاج هم کوي نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کوم ستاسو کم طاقت ته هغه ختم شو هغه فایټ نه کوي هغه جګړه نه کوي هغه مقابله نه شي کولی نو تاسو به څه کوئ تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به چې شوگر ٹیسٹ ہوگی شوگر ہو لگے علاج کرے مسئلے مسائل بیا نہ راضی خوچ کل تاسو علاج کرا ورنہ دا سره مینوالو چې ک چرتا سوای چې مونږه د مبارک شاه په پروګرام کې کالو کو او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه پختنه وکو نو دا نمبر نوٹ کې خو په طریقه باندې ښه اغه خلک کم چې وای چې زما بیماری دا چې کم خلک وای زما یو مرز دی چې د دې بس کیږي یا زما دا علامات تی مال سه چل دی نو دا نمبر په مسه مزه تاسو ته ویم 0330 30 30 703 دا د سټوډیو نمبر دا مونږ انیر کوخه لکه مته په انیر کال وزه مونږ په دی اخلو 0330 30 30 703 باندې پدې بتا سو کال کوي مونږ وستا سو کال اخلو خاص 0330 30 30 703 باندې بتا سو تاسو کال کوي او تاسو نمبر با مونږه اخلو تا چې کله کال ملو شي زمونږ یو افیسر دی هغه سر بڑوم به تاسو خبرو شي هغه مونږ له دلته وروړي د کاس تاسو کم تاسو پوسټ پاره و مونږ جواب درکو می چې اور خلک فون کې چې کم خلک پوي دي کم خلک پويږي کڅوک نم پويږي خیر دی د خپل مرز د پاره د خپل د سختې د پاره تاسو کالو کې چې تاسو سانتیا نه ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې مونږ تاسو کال اخلو 0330 30 30 703 پدې بتاسو کال کې او مونږ به تاسو کال اونیر کو پدې نمبر باندې مخ کې بتاسو یو الګ سره یو افیسر سره خبرې وشي او داغې نه پس پاغه مونږ ته روړي او هغه مونږ اونیر کو صحیح ده تاسو بیا پر ریډیو باندې خپل جواب چې کم دی هغه واره مینوالو ټایم را سره شوی دی د هغه کم چې مونږ سره ډاکټر سیم ماته استویلو ډاکټر سکندر حیات سیب چې کم دی هغه مونږ سره استودیو کې موجود دی اغي ته ورسو اغي نه با حال احوال واخلو نن بته د مریضانو حال احوال واخلو بیا بته د هاسپټل حال احوال واخلو او اغي سره خبرې اترې کو ورزم با ډاکټر سکندر حیات سیب تر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک
1: ګرم دی جز بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه
0: نن خو اسه فرش فرش
1: یې فرش موسم خره
0: موسم خره
1: باران شو
0: باران شو په خبر کې سر غلې مو شو
1: ها ماشاءالله ماشاءالله بس خیر غلې شو سولر چاډي مې دشي وی
0: نه نه رې نه رې
1: غلې د خوشاله دل نه دی پکا نقصان کوي
0: نقصان کوي ها جی تاسو څنګه
1: مریض هر کور کې سولر دی کنه او چې غلې وریږي یا داسې ولې برسوي کې نو خامخا به ماتې اون میں ویڈیو کتلا پلاہور کی راس زول لاغلے ہو نو خلق د سولر پاس ودشی ہو دا سولر سیلا یو نی سیلا گوس سبا سیلا سولر تو نہ قیمت دی او دے کہ ایک شک نشہ چ قیمت دی او بیا اوس چ کم دا بارن اوس زخم دا کو ڈیز زیاد نقصان نہیں کڑے او یو زین مل دا سو ور چا چا دی ولنا پری ہوتی دی چا سولر خرابی چ چا بجلی بجلی زو لگا شی دی خراب شی دی مونتا ہو چونکہ دا بے گفی نو اللہ دا خیر بارانو کی دا خیر دا رحمت بارانو کی بارانو مخیوی خو لیکن دا رحمت
0: جی دو خیجی ڈاکٹر صاحب سنگا ہسپیٹل سنگو مریضان سنگو
1: بالکل نن ماشاءاللہ موسم سنگا خیلی نبیا مریضان نو فلو سیواشی او ماشاءاللہ خو رسپانس آروان دے او مونگ لکھو تاسو پتا چی ہر زینہ مختلف زینہ مریضان رازی او ہر بیماری سر رازی الحمد للہ سونا مونگا علاج دا مریضان شروع کرے و مخ کی تقریباً اس دو کال پورا کی دو والے مونگا حل دا پسوابے کی الحمد للہ ڈیر مریضان خود جنم اس مریضان لگلی تقریباً دا بولادا کیسز الحمد للہ 7 سال بعد یو زنانا و خاون راغلی نو 7 سال بعد ای چکم دے دن پرگنسی شے گا داسی دو نورو نو دای نارینو مسئلے وی هغه مسئلے حل شوی هغه سی شوګر مریضان ډیر راځي هغه ماشاءالله ټیک شو ډیر مریضان دی الحمدلله هغه ټیک کیږي د الله فضل سره او نور ان شاء الله زموږه هغه محنت هغه خدمت زموږ روان دی مینوال خدمت هم کو او ان شاء الله چې مزید هم خلک راځي وړي چې دې کې صرف زموږ صرف ځان نه اته ما صرف دې کې تاسو ډیر زیات رول دی د چینل حواله سره بل تاسو چې کوم زموږه غږ شیر کوي د مریضانو سره الحمدلله هغه ډیر زیات هغه امپیکټ وی نو موږ به چې د مریضانو څونه ښېګڼه کیږي هغه ضروري ده
0: صحیح دی جی گران مینوالو داسې کار به کوو چې کوم کال سیسټم دی هغه به شروع کوو په 0330303703 باندې لومبی کالر به ګورو چې بلر مایسو بیا السلام علیکم خیر دی الله کرم دی سوکو د کم زینا خجی ممتاز علی صاحب ڈاکٹر صاحب راسر ناس پختہ نشتہ خا اوبے نہ تیرے دے وی کینسر وہ تو شروع کی گی شروعات خجی او دا دتا تکلیف سی
2: تکلیف روٹے موٹے نہیں سکتے رو لے بم نہیں سکتے رو لے
0: زہ صحیح دخوا جواب دلدہ عمر ایسا عمر دے
2: عمر ہو تقریباً دا 30-30 سال بھئی
0: زہ صحیح دے جواب دلدہ رکھو خواہ خواہ ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
0: د دې رو رو وای چې سمسلی وته جوړ شوې بیا روټه نه تیرې دا بیا بم نه تیرې دي چې کله علاج شو کله مطلب د ټریټمنټ شو نه پاغه کیمرا یو پیرا نو په دوباره چې کم دې ټریسټ شو نه وای چې د دې فرست سټیج د کینسر دی
1: د میدی یا د خوراک نه لای د خوراک نه لای نو بالکل د کی اکثر لا چې کوم اسوفیجل سټرکچر وشي اسوفیج سټرکچر مطلب چې کوم د خوراک نه لای وي دا تنگ شي د خوراک نلی کار سے د خولې چې کوم خوراک چباو کو شون بیونو هغه به مخ کې د خوراک د نالی په ذریعہ باندې مخ کې زی نو دلته به تاسو ګورئ بعضو کار خلک کوئی ځمانه سین ختی دی باو ولا غون ته محسوس کوم یا جزس خوراک کوم واپس وځي درځي نو دې ته ریفلکسز ویل شي جب کې دلته اوس چې کوم مسله دا هغه عام معمولی مسله نه ده چې کله د خوراک د نالی یا د میدی کینسر شو نو بیا هم دغه قسمه ریفلیکسز کیږي او مرے مرے لگتا سو
0: خوراک مرے دے
1: خدی مرے یاد کلا مرے دیو چ مرے
0: تا سو مرے او بوت اوت نہ نہ دیو چ کلا او بم تیرم نو اغه نتیری کی د مرے دے
1: نو دل تدا دو خبری کنا چ دا او زل خبر دا چ دا ڈائیگنوس شے دے کنا دے
0: او وی چ کیمرا او تا دا شے
1: وز کیمرا خو گورا
0: کیمرا
1: خو مکمل دغه گوری کنا دی کی صرف د مرے دغه نی کنا لگا زل تو گورا مریض بوئی کنا چ ما دا مرے دے داس لاسو کې لیرنګز ته فیرنګز ته بیا پس لاندې راځي د خوراک نه لای اوس د خوراک هوا نه لای ته خوراک سینو نه کنه ته خو د خوراک سینو خوري کنه چې کله ته خوراک سیز تیرې نو خو هوا نه لای ته اونې ځي کنه هغه د خوراک نه لای ته ځي نو خوراک نه لای کې موږ د خوراک سیزونه وبښوي د خوراک سینو تیرول واړو یو خدای مسله چې تا خوراک مخ کې نه ځي
0: نو کوم دغه دی هغه موږ دغه خبره
1: دغه خبره بل خبره چې کوم مخامخ چې کوم فیرنګز ته یا لیرنګز کوم خلق چې کوم کاری دلتا یو خو ټرانسلیټس وي یو خو هغه وځي بل د خلق چې کوم کینسر وي ډیر زموږ داسې مریضانی چې کوم سموکر حضرات دي او سموکینګ کوي دغه د مسلې وي تاسو به کتلی ډیر کوم چالیا پان ګټکا استعمالي دغه د خولې د یا د شونډو یا دنه مخامخ کم غلې د دې کینسر وی نو ک کینسر کده غلې دی او کده خوراک د نالې دی او کده می دی اوم دغه سه مخامخ خوراک بول د حلق نزی کده حلق کینسر یغه بل بل مطلب ایریا دا افیکټ کیږي اگر بیا نظام تنفس سره دغه تعلق دی نظام تنفسونو اورګن دی کنه لیرنګز ته فیرنګز ته ټریکیا دا برونکس ته برونکایز برونکل ټول سره دا نظام تنفس اورګن دی ریسپایریټری سیستم جب کې دا نظام مې نظام چې کوم دی هغه د خوراک نالی نه شروع کیږي معده او پسیزه سونه دغه دی کده دوانو لگا دوانو قسم چې کوم کینسر دی دا الحمدلله هم په دې کې زبردست علاج دی او فرست سټیج دی فرست سټیج کې هر بیماری کنټرول کیږي پر سیکنډ سټیج کې هم کنټرول شي لیکن هغه تھرد او فورث شي بیا نه کنټرول
0: دوی د هومپاتیک علاج لرا
1: جی جی بالکل هم د خپل چکم علاج سٹارټ کړي دی کنه یا جاری دی کاغه ریڈیشن دے کا کیمو تھراپی دا کا نور سے قسم ٹریٹمنٹ یخی لگے خو بدی بندی نا ولچ دا اغه دا علاج طریقے کا زمون دا علاج طریقے کار چکم دا مختلف تے ہومیوپیتھک ادیا سرا زمون علاج کی اور سمپٹومیٹک کی ایز پر سمپٹم جس سمپٹم جڑی گی داغی مطابق دوائی جڑی گی جبکہ اغه ایلوپیتھک حضرات چکم دی اغه بالکل بیماری علاج کی لگا اس کینسر دن کینسر سن سٹیج کے دے پر اس کیمو تھراپی پکار دا ریڈیشن پکار دے بھائی بھائی پریدینا جبکہ زمون علاج تقریباً دری میں شو کینسر مشپک میں شو کال بھی دیکھ رو رو چکم دے کینسر کنٹرول کی گی اور دیکھ زیادہ تر مسئلے سے بھی دردونا اس کا تاسو ایک ددی حلق کدا مرے کینسر دے اور درد کی خورار تیزے پر زمون زبردست دوائی دا لیکسس دے لیکسس ون آف دا بیسٹ ریمیڈی چکل مونگا خوراک اونی تیری گی الحمد للہ جی پارا لیفٹ سائڈ اگر زیادہ تر لیفٹ سائڈ باندھی داغے سری داغ سے بوتھ سائڈ بیا نوٹ دی ہائیڈراسٹس دے کونڈورانگو دے بیرڈونا مونگ پر ایز پر سمٹم مونگا استعمال خلق ہوگی پوش ایز پر سمٹم کا کینسر تھا کینسر پر مونگا کارسینوسین رضی بیا وہ دادا مونگ علامات باندھے گا مونگا بیا داغت نو گرو دا کم سٹیج کے دے زمونگا بیا ڈوز بھی لو ڈوز میڈیم ڈوز ہائی ڈوز بیا پتی کے دادی الحمد للہ مریضان کور کی
0: صحیح نے جی اگران مینے والو تاسو دا ڈاکٹر صاحب جواب بورے دو او دا بیماری دا سیدھی مینے والو چھ تاسو کم فرسٹ کے تاسو رمبی کی چکم دے علاج کے نو دا کنٹرول شی خو بات کے بیادا نہ کنٹرول کی گی بات کے بیادا مسئلے لگا سیوا شی دا بیا نہ کنٹرول کی گی نو فرسٹ کے تاسو خپل علاج کے دا ہومپیتک کستاسو کینسر بھی نو دا سی ڈاکٹر سیب سنگھ ہوئی پا کینسر کے دا انسان دا دردون نا دیر زیاد تنگی لگنا و سم دیر نو دا نبایی چستاسو دا غا دردون با کنٹرولی تاسو تا با دا غا سیز پیلاوی گی نا نور سیزون تا با لگی نا نو پا دی وجہ تاسو دا ہومپیتک علاج دا ایلوپیتک علاج سرا سرا دا ہومپیتک علاج و تا ہم شورو کے نو اللہ دی تاسو لا دا خپلی خلی لاری دارو کی زمونگا خمدغ نی کی ہیلی دی خدا سو علاج سے کم دے پٹائم بانے ہو گیا صحیح دے جی مینا والوں کو تاسو وے چمنگ ہم کالو کو نظم چکم نمبر دے دا اسٹوڈیو پاگی بان تاسو کال کا بولے گرو جم سر پلان بائیں سو گیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: دا اللہ کرم دے سو کو رقم زیرا
3: محمد عارف خبر کون جی دے کوٹی نا
0: خجی خا ڈاکٹر صاحب را سر ناز تے سبق
3: کرا
0: آو جی جی وائے
3: انو دې شکر کړی څنګه دا اکثر باندې نن دې زیات درد دي او د سترګو نظر می ارې انتقال لري ښکاری کې نیو دلته باندې مخکې درو دي نه مخکې راغره نو د صوابین نه علاج کړو می او چا دي نه اتنان دي نه
0: هغه پرې دې جی خجی خا خا اوس تا ته تکلیف شوګر سره تکلیف تاسو سره
3: او دوه دوه راته ښکاریږي او شوګر می نارمل دی جی
0: خا څومره دی خجی خا خا اور نور دا سے بی پی وغیرہ تکلیف دا تشتا
3: بی پی انتی کم دا نارمل دا جی شکر نارمل دا کل تشکل دا تخا ایم آر آئی سٹی سکینی اور اس دا موپیتک دا دوائی لگا ہوندہ کہ پرم دے
0: سکتا ہے لن لن لن صحیح دا صحیح دا جواب دے لدر کم
1: خان خبر لگی خیلی کنا
0: صحیح دا ڈیر زیادہ بنانا کو شکریہ ادا کو یو دنیا بنانا ڈاکٹر صاحب پوئے شوپے ڈاکٹر صاحب بھی زما شوگر دے کم دے 160 کی چلی خو زما نظر و سر اس لکا مطلب دائش انسان آتا دود وقت کاری
1: جی بالکل
0: او دغ مسلی دی او بی پی ہم زما کنٹرول لا
1: جی بالکل
0: نو ددی وجہ سے کی دیشی
1: ددی وجہ بالکل دغه شوګر کی دیشی شوګر ګور یو ڈائبیٹک سنڈروم دا سنڈرومک بیماری وی سنڈروم مطلب دا چې دی کی مختلف کمزوریاں راځي مختلف بیماریاں راځي مطلب سنڈروم یو بیماری مجموعه جوړی کی شوګر سیدا نه چې طالب لبې کاپره خو شوګر شو شوګر سر بیا چې کم پیچیدګی نه راځي جوړم به ڈائبیٹک خبر دادا سر درد بیا دو سیزون یو عام سر درد چاغستاسو یا خوب پورن دی یا تاسو گرمی جنو گرمی صدا شوی دی ٹھیک شو دیم خو تاسو بلڈ پریشر کم دی بلڈ پریشر سیوا دی پدی وجب سر درد دی نو دا سر درد معلومول یو وجہ معلومه دا نه جو سر درد تاسو گولے خوری نو ڈائبیٹک نیوروپیتی نیوروپیتی ستوی دا اعصاب کمزوری دا نام دا شوگر پوجا شو ڈائبیٹک نیفروپیتی ڈائبیٹک نیفروپیتی مطلب دا گردو کمزوری شو ڈائبیٹک مایوپیتی مطلب دا مسل کمزوری شو پوجا دا شوگر پوجا نو ہر بیماری یو وجہ یو علاماتی چا گمون پ علامات بنڈنگ خو دا ہر سر درد وجہ شوگر دے نا دا ہر سر درد وجہ بلڈ پریشر نہ دے دا ہر سر درد نیم سیرے نہیں شکے دے ہر سر درد دا نظر کمزوری وجہ نہیں شکے دے وجوہات مختلف تھی مسئلہ سدا مسئلہ دا مریض مخامخ وی مو دا تشخیص کو تشخیص پوج بیا غته او چاوا کی استاد مسئلہ دا یا اساس سر درد صدر خو وڑا مسئلہ کنا یو خو سر درد بیا مونگا ډیر کمپلیکیشن تر طرف تلاړ شو نو هغه برین ټیومر کې دیشی وغیرہ وغیرہ هغه دفتر شو کی دا شوګر مریض دی نو شوګر مریض شوګر پوجا کمزور شوی دی نو د چکسونه وجود کې کمزوري نزی دا شوګر پوجا ڈیو ٹو ڈائبٹیز جی
0: دوی چې کوم د هومپاتیک علاج شروع کړي انشاءالله سر به کنټرول
1: شي انشاءالله انشاءالله شوګر ګوري جی شوګر د هر چا وی خو شوګر مونږ کنټرول کول پکاري شوګر سیوا نه دی پکار شوګر کم نه دی پکار الحمدلله که تاسو د هومپاتیک علاج کول غواړئ یا کوي دل به ټایم ورکوي دې کې داسې نه تاسو به ګولې خوري ټیک به نه دې کې تاسو درې میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې کال چې سونه تاسو کنڈیشن ہے بیماری سونا سا سو لب لبی کمزوری دا یا بیخی اگر نہ کارا شے دین داغی مطابق بتا سو علاج کوی انشاءاللہ رزلٹ بتا ستا ضرور ملا وی
0: گرانی می نوال ما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے زغو تاس تو ایم چے کلا تاسو زما پروگرام اور ان تاسو بک دمر تاس تو دمر ایلا موشی ک بیا تاسو خدای مکہ دغه بیماری وی ان تاسو مخ کنه پتہ تاسو به احتیاط کوی بل به علاج به څنګه کوي د علاج طریقم د تخایو بل لا خبر تاسو احتیاط په څنګه د احتیاط طریقه بیا فریز پال چې کوم دی داغي طریقه مونږ تاسو تخایو بیا داغي سر پایټ کول داغي سر مقابله کول داغي طریقه مونږ تاسو تخایو بیماری وی او ګران مینوالو داسې کار وکړو چې کال سیستم شروع دی نو تاسو بل غوورو السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناست څه پوښتنه ده
4: استعمال
0: ډیر کې نہ ریڈیو تو وگ میک دا ماتا وگ کی دا او جی دارا تو وے خپی دی وسر ولی لکه مطلب کم زے پور خپی خوگ دی
4: دا جی دا پون دی نه زخ پور خپی
0: او
4: دا دی کی دا کی چے دا سوری سوری
0: کی چے ها ها نو دا چتا گندا او بو کی گرزے دلے
4: او جی خپر دا وبلی
0: نہ خوڑو بو
4: دی کی چے دا ټول عمر کوما
0: استعمال
1: بالکل ددی چکم خبر وی اغه وی د شک او شک طویل شي یعنی شک وهم چکم نه دی تبنګ وای او سی ڈی او سی ڈی اغه بیماری دا چې دای چې سنگو چې دا اوبو شک اوبو شک مته چې اوبو استعمال زیات کوم کله کې ملاس خاکی نو بار بار لاسونه وینځي چا سلاس پینام کې بیا لاسونه وینځي بار بار یا چې دی لام مینو بار زیات په پزند وی اغه تسلی نه کیږي چې صفا شو
0: عام سړی یو بار استعمال دی تر سالور
1: دسی نور علامات دی دسی پر مرزانو کی شک والا طویل شی یعنی شک وہم چکم نے دی تبنگو وی او سی ڈی او سی ڈی آغا بیماری دا چی دی چی سنگو چیز دا اوبو شک اوبو شک مندہ چی دا اوبو استعمال زیاد کم کلے گی ملاس خاکی نو بار بار لاسونو وینزی چا سلاس پینام کی بیا لاسونو وینزی بار بار یا چی دی لام بینو بار زیاد تیو پزان بے اگر تسلی ہی نہیں کی گی چیز صفا شو عام
0: سڑی یو بار تی استعمال دی در سالو رسی
1: دسی نور علامات دی دسی پر مرزانو کی شک والا چی دی لکا اس

0: بس بار بار خپل پی سی شماري ټیشو یاد دی خپل بسر بار بار صفا کوي دا ټول سي دي ته وي او سي دي اوبسيسيف کمپلسيف ډیس اورډر دا د دماغو خپت وي دماغو کمزوري وي د نيورو ترانسميټر کمزوري وي د اوس کدا هارمونو مسله دا کا هغه دا جنټیک مسله جی اکثر دا جنټیک وي موروثیت وي په خاندان کې سم روان له مبلار د دنیا نکته کوم ملایي ایک یو بیماری دغه د شک او د وهم دا بالکل دی دا علاج هم کولی شي په کې زمو په دې بیمارو کې زمو خو سپیشلټی دا او سی ڈی دا کا انگزائٹی دے کا پینک اٹیک کی گیا دا کا موڈ ڈس آرڈر دے ہر سچ دی کم آغاز ٹول نفسیاتی دا سر تعلق لري دا چکم دے دا هم هر چاته کې دی شي زوانان تم کې دی شي او زمو چکم عمر رسیدہ فردی تم کې دی شي
1: دی چې راخ پی سورې شوی
0: علامات شک بارا باقی دہی چراشی مریض راتل ضروری دی کدی خپو کې سوري شي وي د ابو بوجا د خپو کې کار کوي یا کدی سم نو سکن سم
1: ګندو بو کې
0: ګرځي یا ګندو بو وجه وړي سم انفیکشن شوی دی ان شاء الله دغه سالا ما جوړيږي ان شاء الله دغه مدای به علاج کیږي او ان شاء الله دی وټی کی
1: صحیح دی جی کتا س هم منتقال کول غواړې د ډاکټر سیم نه هم دغه شانته پوس کول غواړې نو تاسو دا نمبر زم نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې اوس پدې صحت کالو کې مونږ تاسو کال اخلو اخر کې بیا تاسو کال ډېر زیات وی اوس کالو کې په 0330 بیا 2030 بیا 7 او بیا 0 او بیا 3 0330 30 30 703 باندې تاسو کالو کې مینوال ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناشته د دینه مخامخ بیا تاسو کول شي خو چې کله تاسو کال اوکې نو بیا داسې کار وکې چې خپل مونږ سره تاسو کوم ډاکټر صاحب سره خبرو شو نو تاسو بیا فون بند کړئ ډایرک ریډیو ولګوي پر ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ چې تاسو مطمئن شي پر ریډیو باندې به تاسو کور کې کینې خاموشه او ریډیو ته بغوک کې دی او ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ صحیح ده نو مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناستی دوی سهار د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې OPD کوي صحیح ده جمع ہفتے چھٹی وی بیا پیر منگل بدھ جمع رات جمع پورس دوی موجود وی نو دوی چکم نے تاسو تاسو علاج کول سوک چھ مطلب دای مطمئن شو ناغ بیا چکم دے تاسو رات لے شے 9 بجو پورے خو ایمرجنسی نمبر ور کئی کم چھ زمونگا تاسو زمونگ لسنر یا تاسو زمونگا بینوالی نو تاسو بس سپیشل کارڈ ملاوی گی ٹھیک دا اوس دا ریفرنس باندې راشي یا د چا په تھرو باندې راشي او مریض ټیک شي تاسو 4 بجو پورې 3 بجو پورې تاسو نمبر بیا هم تاسو ته ملاویږي ښه 3 بجو اسې نه چې تاسو 9 بجو پورې نمبر ورکی بیا نه ورکی تاسو 2 بجې هم رات لیشئ تاسو 3 بجې هم رات لیشئ تاسو 4 بجې هم رات لیشئ صحیح ده کنه نو 5 بجو پورې ډاکټر صاحب ناست وي ٹھیک شو نو تاسو هر ټایم نمبر اغستې شئ خو د 9 بجو پورې داسې چې دوی وایي مونږ شل نمبر ورکو دا ایمرجنسی نمبر ورکو نو تاسو داسې کار وکړئ چې 9 بجو پورې ځان راورسوئ که تاسو وایئ چې مونږ اوس کال وکړو نو دا نمبر به تاسو ته بیزی راځي خو دا اصل کې هلته کس پوئی چې پر ریډیو باندې دا ویل دی دا نه دی ویل ګوره سه الفاظ ټکی داسي چې هغه پر ریډیو باندې ویل نی پکار نو تاسو هلته ډومبې پوئی کی تاسو نه لکشان ته دغه واخلی چې آیا تاسو بیماری یې کنه تاسو دا چاته دعا سلام لګي نو دعا سلام والا خو مونږ په دې پروګرام کې نشي زه کولی ځکه چې مونږ سره کم ټایم وي نو بیا به داسې کار کوي چې چاته سخت ده چاته بیماری ده سو کنفیوز دي چې یو ډاکټر سره مشوره وکم نو هغه کسان کالو کې ښه په 0330 دا نمبر اسم نوٹ کے کہ سبا رازے او تاسو ڈاکٹر سیم نے علاج کوے معلومات کوے دا زیونیم کا شکیم میں بیماران خطول شکیانی چوب شکو بنشی ٹک پشم کو ٹک پنشم ڈاکٹر بوی کا نبوی دگا بندی لیکن دا شک پا ختم شی دے نمبر با نکالو کے 0330 30 30 703 والے بتا سو کال کا وین بس تاسو کال و مونگا نیر اخلو او بیا ڈاکٹر صاحب چکم تاسو اوے سب بیماری وی سلامات وی اگر تاسو نو اخلی نو بیا بس جواب دلا پر ریڈیو باندر کی تاسو با ریڈیو تو کے جی میروالو حیدر مومن ہاسپیٹل کم سے کے دے شامنصور مدرسے سرخا شامنصور مدرسے سرا سابے حق سے مدرسے سرا دا حیدر مومن ہاسپیٹل دی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی مینوالو ہاکا مرزنو

0: والله راشه کم چې ډاکټر صاحب ډاکټران صاحبانو ته ویل چې اپریشنو کې د دې علاج چې کم دی اپریشن دی نو هغه یو پیر د هومپاتیک علاج هم وکړي. السلام علیکم.
1: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو کو رقم زینا
1: جی ډاکټر صاحب ماته د سټیمرینګ لا ایشو ده کنه
0: سټیمرینګ
1: جی جنان خلی دیوا
0: واو واو
1: او جی نو دې زو کافی ټینشن کې چولې مالک کوزدا چې انټرویو ورته مخه ما مانو دا مسله ما ته ډیره زیاتې کنه یو کومه نه څه خبره
0: پیدائشی دے
1: جی جی جی
0: خجی جواب دل در کو خا
1: جی
0: ریڈی تو کو کے دا
2: جی بالکل اس کا ددی چکم بیماری دا کاغذ سٹیمرنگ دی تو لکنت لکنت دا چا لگا جب انخلی دا چا ڈیر ازیات انخلی تاس بکتے جی دے سو کے الفاظ چناؤ کے نو اول لمبے سکی گی آگا سٹارٹی گی الفاظ جب راضی خو ادا کول نشی بعض خلق دس کی لگا سکن دیوی چیزا لگا ڈیپریس کے گا چکل اندا سی انٹرویو وغیرہ بھی داسی سے گنے تزم یا پبلک پلیسز فیس کوم یا زپا لچل خبر کو اجلو جمعات کی ناسما زبیا گبراوی گم نو یو کو د گبرا ہٹ پ وجہ باندی کم سٹیمنگی نو ا گبرا ہٹ والا سٹیمنگ چکم نہ کو جدا دا لیکن کدا پیدائشی دا نو دا بیا جدا دا سٹیمنگ لکنت تے دے با مو سر در زبلا کولی کولی میڈیسن دی یو کم میڈیسن دی اگتا ونگا سٹرامونیم سٹیمنگ سٹرامونیم ٹھیک جی داسې نور چونکه څه علامه جوړي کړه داسې د نفسیاتي مسله کې کله لیک آف ارلی ینګ چې کوم بلک هاند وي نو اکثر چې کوم په خاموشي بیا رړې درځيږي په دماغ یې لکه بوج شي
0: یا خبره کوم خاص نه چې غلطه وکړم
2: غلطه کوم یې کړو دا بوج شي کانفیډنس لیک آف کانفیډنس نو لیک آف کانفیډنس بیا زموږ بل میډیسن دی نه کارډیو کې ډېر زیات دی ٹھیک شو جی علامات موږ په علاماتو باندې دغه نیسو الحمدلله سونا علامات پرومیننٹ بھی دونا علاج ایزی کی چیلا جی ہومپیتھک ہومپیتھک الحمد للہ دغا سی قسمہ سونا کمپلیکیٹڈ کیسز اور چکم خلق نامیدشی بھی لگو دے نامیدشی بھی می دا اور دا دا دا سی مریض انفریارٹی کمپلیکس کم لڑشی لگا احساس کم دری کم لڑشی چیز اس طرح مرگری دی یا زی یو دغا کو ما اخبر انٹروڈکشن کو ما یا ز سنگا چې دا سکول کې تاسو دغه پیش کړي او دغه ډایس باندې خبرې کول وی سپیچ کول وی نو پدې کې ډېر خلک نشي کولای دا کانفیډنس یو خو څنګه خاندانی مسلې هغه ځان نه دي خاندانی بیماران هغه ځان نه جګه مو ته د سنه ملاویږي د مو پلار نه ملاوی بل مو انوایرمنټل دی انوایرمنټل هغه بیا چې انسان په داسې ماحول کې پاتې شي وي چې هغه کې د بالکل کانفیډنس لیول نه بلډ اپ کیږي یا د په داسې سکول آف تھاٹ کې د گروتھ کړې وي یا داسې په ماحول کې لوي شي چې هغه بالکل شای ماحول چي متاسو وګوري کنه دیہات والا وګوري او خاریو والا وګوري ٹھیک شو یو پبلک سکول والا ماشوم وګوري اور گورنمنٹ سکول ماشوم وګوري جس کمپیرزنو کې هندي زیات سم کې اسمان فرق کی
0: صحیح
2: دغه سیدا کنه مزه کو وګو چې بچو لا کانفیډنس ورکي صحیح د جنید کالک ته د کور چې ماشوم ایکټیو وی او د کې کانفیډنس وی نه شاده به هر زیتا هر پبلک پلیس تا کدی انټرویو کوي کدی امتحان ور کوي دی به ان شاء الله نه ګبراوي
0: صحیح دی ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم تاسو موږ ټایم راکو
2: جی برنه دلا پون
0: ڈیر سیاحت من کو ڈاکٹر سکندر حیات سے وہ ڈاکٹر سکندر حیات سے چکم نے مونگ سرا سہر د نو بجو نا پنزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی مینا والوں کو تاسو دین علاج کول غواڑے نو بجو لے ایمرجنسی نمبر تو جانو رسوے بیا بروس تاسو نمبر ہم ملاوے گی ہر ٹائم چ تاسو زید پنزو بجو پورے ڈاکٹر سے موجود بھی ہیلپ لائن نمبر دے 0330-7003 باندې بیا تاسو کال کولی شئ اوس هم تاسو کال کولی شئ بعد کې تاسو راځئ یاره ډاکټر سے معلومات کوي بیا هم کال کولی شئ مینوالو او پته ده حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صابحق سے مدرسے سره دیوال په دیوال تیتوار پورې چوٹی وی

0: commercial break.
1: انو کو تاسو معیاري او قابل بسس حاصله نه کو دی د تومر کړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کار د غاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول د پاره د خوشاله خبر سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف او صرف 35000 روپے باندې چې پاوی کې ټول ادویات اپریشن تھیټر چارجز هسپتال کې د اوسېدو او نور ټول طبي سہولیات به شامل وي د موږ پیدایش او نور طبي سہولیات د پاره سمدستی رابطه وکړي پته یا ساته الخدمت فرزانہ شہنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دوہرا نمبر وقت 331-93-94 ایر مومن ہومی خور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
5: You're just seconds away from more of your favorite music on FM 94.

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک homeopathic علاج سرا دا منڈا ختمول

بہرحال زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي او په خیراله یو ځل بیا وایم دل نشي څنګه سلامونه را لېږلي دل نشي وچ سلامونه وعلیکم السلام په خیراله ستړي مشي او هرکلی درته وایم وچ زده بلوچستان مریم یم بلوچستان مریم په خیراله ستړي مشي ایک په خیراله مات خدا پتہ نو جی دا اغي خاندلی دی جی زدا سی بالکل امنا خان دا دمر بدرنگ خاندا زمانہ دا دا چونگی اغي خاندلی دی دا اغي خاندا درت ما وګړلا بالکل جی ولی ستارا بانے سے شک شتا دیشا سے شک دیرا بانے شتا اے سویٹی دا شب گدر سنگی خی جوڑی محترمی سمینی پا خیر آلی ستڑی مشری تو آئیم نن خود سے گلی ملی نیچ سرے گنا زچ ستا گلی ختم شوینو دا خبر دا آسما احسان فروم جانگیری زمانگا پروگرام ہوری سلامو نکی والیکوم السلام پا خیر آلی جی ستڑی مشری او ہر کلے در تو آئیم اوی چی سلامو نا ستا ویڈیو میں وہ کتلا دیر نائز دا دیر خائستا دا سادر در سر سم خون کوي قربان شم جی خوشحال اوسه اللهم ډیر قدر وکړه thank you thank you so very much اللهم ډیر قدر وکړه مهرباني جی thank you وچی اولی قرار اولی قرار وچ وی سنگ یې سن الله ولی زه خو بالکل ټیک ټاک يم خو تاسو څنګه یې کومل ما د خنزا قرار اولی قرار اولی سنگ یې تاسو خې قرار جوړي ولی برابر دې خیره اسما وی او زه خو روزانه د خپل د سحر شروع د بیلډونا هولد فیس واش نکوما او بیا په خپل سکن د بیلډونا سن بلوک لګوما بیا مې سکن ټول ورځ فرش فرش وی او دا سی ګلو کوي ماشاءالله زمونږ د بیلډونا هر یو پروډکټ ډیر بهترین دی جی لگنا بلکې بے انتہا ډیر زیاد بهترین دی خو دغه دی جی دغه دی یعنی لټی یعنی لیٹ لیٹ عائشہ او کلسوم هم موږ ته راورسېدلا پخیرالی عائشی او کلسوم د ستړي مشي پخیرالی او هر کله درته وایم سنگې عائشی او کلسوم ته لږ لیټ نه راغلی ډیر زیات لیټ راغلی ګور دا خو زمونږ د پروګرام شل دیرش منټه تللی دي کنه او ته اوس را روانې دا کار خو دې ګورې بیخي نه دیخه بیخي نه ګورې دا کار نه دیخه بهر حال زما گرانو درنو او خوگو اوریدونکو تاسو ماته په دې پروگرام کې میسجونه را لېږل شي او د میسجونو دلاري تاسو ماته خپل आवाज را رسولې شي نسوري خپل الفاظ را رسولې شي که تاسو په دې پروگرام کې ماته لایف کالز کول غواړئ د لایف کالز د کبل دوباره 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کالز را ملوکي او زما سره د لایف کالز دلاري خبرې وکړئ

0: زاد د سلور سیزن په باره کې ما مخکم پروگرام کې ذکر کړی دی او ان شاء الله بار بار به ذکر کوو. خو اسانه خبره دا کې تاسو د ویختو د غورځېدو سره مخی او تاسو غواړئ چې مونږ خپل ویخته غټول غواړو، مونږ خپل ویخته مضبوطول غواړو، مونږ خپل ویخته روغول غواړو، د هغې دپاره بلډونه شیمپو په کم کې چې یو بهترین مټیریل یا یو بهترین انګریډینټس پکې مونږ اچولی دي، ځان له د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړي او د ویختو او د ویختو سره ولاړ شوی بیماری یا د ویختو سره ولاړ شوی نورې مسلې زمونږ نه په مکمل توګه باندې ختم واخلي. د مزید معلوماتو کبل دوباره بدین نمبر باندې کال ملو کې 03 شپږ نه درې. لایف کالر آف دی شو، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. موبائل آواز متیس کی سوک خبر پخیر علی رمشا گنا ادئی کا سنگا نگور ول نہیں نبائی ست ہوئی تو خو مکمل تسی ادو دل گیا سچل ربان شیر چاپ دچر کو کوٹا نہیں کی گیا رکڑی کا سنگا خبر زر زر کوا خیر خود سچل دربان شوی دے خیر دے جوڑی برابر اللہ مڈیر کا درو کا تا سنا سوئی دے خیر زمنگ پروگرام اور دلو کنا پروگرام نہ اور دلو
1: او جی فائی پروگرام اور دلو خاموش سرا
0: نسنگ دے زمنگ دے پروگرام بارے کی منگ تے سو آیا کنا سی آیا تا سو باندے خلگی گی تا سو باندے بدلگی گی منگل پکے سخ کول پکار دی منگل پکے س بد کول پکار دی لکشان دا تے سو آیا کنا رشتیا خبر ہوگا گورا رشتیا خبر ہوگا گورا گب مل گوا بالکل دا خود کال ڈر پہ مشکل باندھ ملاوی گی خزا خبر دا تانا گولڈ کریم اور گولڈ فیس واش پہ بارے کی خبر کولا سنگ ریزلٹ ہی تاسو لدر کڑے دے تاسو خکولی کڑی کہ نہیں خکولی کڑی کمی خبر چی منگ پہ پروگرام کی کونو سنگ آگا خبری واقعی پکی دی کن آگا خبری پکی ندی بالکل یقین کم تجی بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو لے کی گی تب زان لگا اخلی کا ناگ بزان لنا اخلی نہ نگورا لگ دا خو ریگولر شیمپو دے کہنا دا خو تاسو روزانہ استعمال ولی شی کستا سو وخت غرزی گی او کنا غرزی گی خو چون گی دا شیمپو خو دس لچ دا بس تاسو وخت نور مضبوط ای کنا نو خیر دے زان لے واخ لبیا کنا خا سید ان شاء اللہ ز خوشاله اوسی د کال کول د پاره د ډیر مننه کوما سلام دعا کچا د کول واړی جی جی وای جی جی جی نور مضبوط نو خیر دے زان لے واخ لبیا کنا خا سید ان شاء اللہ ز خوشاله اوسی د کال کول د پاره د ډیر مننه کوما سلام دعا کچا د کول واړی جی جی وای جی جی جی
1: بن سما مخمانی
0: دانی جی اگر میں
1: تو بشان جی سے آو جی آو آو آو اوس نور شي واکې نو ما ویه پاره تاسو فکرې.

0: کې په بشپړ نه داسې وسی بالکل ختمی دي نه زیاتېږي.
1: بس وګوره زمونږ یو کریم ملاویږي بلډو نه ایک نی کریم ورته ویلې کیږي، بل د سر یو فیس واش ته بلډو نه ایک نی فیس واش ورته ویلې کیږي، او بل د خوراک یو دوی د بلډو نه بیوټی کیټ ورته ویلې کیږي. اغه واخل ځان لا ان شاء الله الله بدله شفا در کی خدای راته وای چې ستا مغ غړ دی کنه غړ نه دی مطلب غړواله به ډیر دی کنه. سلام دعا چاہتا قبل سلام دعا لے گلے وعلیکم السلام مہربانی جی خوشحال ہو سی تھینک یو جی د کال د کولو د پارا یو جہان مننا او یو نړی مننا مہربانی تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما ډیرو زیاتو گرانو درنو خوگو او ډیرو زیاتو پختنو اوریدونکو تاسو ټولو تیری دام یادوی چی دا مخ دا تیر سرو دا پارا زمونگا یو ډیرا زوردارا فارمولا کم چی خاص کر دا مخ دا تیر سرو دا پارا مونگا تیارا کردی دا کم چی خاص کر دا آغا جنکو یا دا آغا الکانو دا پارا دیر زیادت ضروری دا کم الکان کم جنکی چی دا خبر کئی چی مونگ دا پل مخ تیر سرے پا مکمل توگا باندے ختم ول غواڑو پا مکمل توگا باندے لرک ول غواڑو نو دا حقی دا پارا دا ترکی استنبول نا تیار شوی یو ڈیرا زوردارا فارمولا کمچی دا اورگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دا یعنی دا ارجو دا ابو نا تیار شوی دا او دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی پا فرسٹ ٹائم باندی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر اوکے دا کاسمیٹکس پا دنیا کی پف دی خاص کر دا مغد تیر سرو دا پارا دا فارمولا تیارا دا یعنی دا نا دا دانو دا پارا دا یا نا دا دا مغد خکولا دا پارا دا بلکہ دا تیر سرو دا پارا دا جی خاص چونکہ تاسو لبا خکولا اندر کئی یا تاسو مغد نبا دانیم لرے گئی خو چونکہ چی کم خاص کار دے دا مغد دی مغد تیر سرو دا پارا دے دا مغد تیر سرو خلاف جنگ کئی جی مگر تاسو غواڑی چی مغد مغد تیر سرے پا مکمل توگا باندے ختم ول غواڑو او مکمل توگا باندے ورک ول غواڑو نو دا حقی دا بارا تاسو زمونگ دا بیلڈونا اورگینک کریم دا بیلڈونا اورگینک فیس واش استعمال کوئی بولے چی پاکستان کی دا سیو فارمولم نشترے یا دا سیو کریمم نشترے جی اگر ستا سمخنا تیر سرے اور کیجی دگا وجی نمونگ دگا فارمولا را تیارا کردے دا ترکی و استنبول نا کوشش ہو گئی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان یعنی پا 550 روپے بانی دا دی فیس واش ملاوی گی و پا 550 روپے بانی دا دی دگا کریم ملاوی گی سانے دا نزدے جنرل اور میڈیکل سٹور نا ترلا سکی او دا مغ دا تیر سرو تا پا مکمل توگا باندے الویدا او پا مکمل توگا باندے الویدا ہوئے مزید معلومات کبر دوبارہ 0-393-693-93-93 دگا نمبر وانی ازو کال ملو کئی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان ببارے کی معلومات ترلا سکی لیٹس لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی جی سڑی مشی ہو پخیر علی در تو آئے ما زمونگ سرا دا لائف کال دلاری دا کم خور را روان دا او دا کم زینا
0: جی شکریہ
1: پخیر علی جی خانی خور دا سڑی مشی ہو پخیر علی آئے ما سنگے خانی خی جوڑی برابر خیر دے جی
0: الحمد للہ
1: خجی خخ زخ خدا خو مغت کار وکړلو چې د خیره مونږ باندې مغت احسان وکړلو چې مونږ ته مو کال را مل وکړلو او مونږ باندې مو 100 روپۍ د خیره خراب کړلې. نو الله مو ډیر قدر وکړه.

0: من ساعتها.
1: ها ها.
0: واو واو. ها ها ستة وي. ها دارا تو وي أشي خاني برنامجنا دي أوري دل كنا برنامجنا تانا أوري دلوا.
1: हाँ बिल्कुल अवेलेबल मेरी जो जो लिस्नर दी अगर वैसे रिकॉर्डिंग को अगर हम को हमारे रिटर्न लीजिए प्रोग्राम और नमस्ते सिंह तो किन्हीं शिकोले और रिटर्न लीजिए
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त दादे घट कार कर दे जिधर खैर मैं से जुने देने का वो लो और प्रोग्राम उन्हें दे और रिटर्न लीजिए दादे लो यो घट कार दे कर दे खैर दर तो है कि सासु पति स्वाब की गर्मी से है क्या गर्मी नहीं से
1: باران
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبر بیاہ زیادہ خبر دے ماشاء اللہ بیاہ سے خوش قسمت خل گی دے خیرا چی باران شوی دے او دغه باران دے دا ډیر خبر دا سنگا خانی دارا تو مونږ دی بلډونا د سن بلوک بارے کی خبرې کو تاسو کله استعمال کړی دا مونږ دی بلډونا سن بلوک نو سبو نه مجرد نه استعمال کړی
1: آج جی میں استعمال کرے دے ماں دو استعمال کرو اور ڈرنک استعمال کرو مارے نہیں ہو ہفتے استعمال کرو آواز سے کنسٹیٹن کا اڑ لو بلڈنا گولڈ کا اسپاش ڈیزائن سے کا اڑ لو سن بلاک میں اڑ لو لیکن بڑی یا تیز ہوا ہے جو کہ اس کو بھی تیز دے ہو آل کے مانے ڈاکٹر ہوا اس کا سلام کی ہو ڈاکٹر ہوا کہنا نو ہے ماں تیری تیز سے ہو جائے گی جمع مانے ہوا اس کو
0: وا وا وا وا لگا تدا خبر ہے کہ مطلب لگا اسلام آباد کی ڈاکٹر ہوا او ماشاءاللہ اغیم چگم دے بلڈونا د خیرا پی جندل مطلب استعمال بس لگا غسل پارے غسل کا نا ویل چیز بھی استعمال ہوں ماں
1: میں نا ہم ٹی وی کی ضرورت ہے جب ویڈیوز وغیرہ بول رہا اور جب لگ رہی تلاش کی خدا پروڈکشن سے اسلام آباد کی ایزی میں ملاوے گی لما تو مت سے پتہ ہو میں تو ایزی ملاوے گی ماں بتائے جان سے ریڈی ہو رہی ہو اور چاہے میں ورکر ہے کہ اس ماں سے کہیں مجھتے ہو میں تیز ہو رہی نماز کی کم خرابی
0: اللہ بخیر ہو کہ اللہ بخیر ہو کہ انشاءاللہ رب شیر خیرہ و بیا بیت خیرہ واخلی اللہ بخیر ہو کہ تاسو پر ثوابی کی معلومات کوئی پر ثوابی کی پہ در ممند اسپتال ثوابی کی تاسو معلومات کولی شی خانی ساد کال کول دپار ډیر مننه کوم سلام دعا که تاسو چاته کول غواړی نو سلام دعا مو په خوږ واس کې لګل شي جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ تھینک یو سو ویری مچ د کال د اوکے د کال د کولو د پارا یو جهان مننا او یو نړۍ مننا مهرباني جی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ یو زل بیا هم تاسو ټول ته ویل غواړم جی تاسو کې د نور د موزیر اثرات نو خپل مخونه په امن او امان کې ساتل غواړي تاسو یو واټر پروف سن بلوک استعمالول غواړي تاسو یو سویٹ پروف سن بلوک استعمال بل غواڑی مہربانی ہو گئی بلا زونا سن بلوک زانلا دا نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور نا تر لا سکی او دا مخ دغا حفاظت دا پیلڈونا سن بلوک سر ہو گئی جی ولی چی ما سنگ ذکر ہو گئی لوگا نا چی بنور کے دا سی مزیرا اثرات بھی مخ دا مزرا اثرات چکل دستا سو یا د نور چکمی شواگانی دی اغستا سو بدغ سکین مخ باندی لگی گی تاسو تا اللہ دینے کی کین سر در تلگو لیشی تو بہتر بدا بھی تاسو دیو خسن بلوک انتخاب ہو کئی دیو فیزیکل سن بلوک انتخاب ہو کئی او تاسو بیدو بیلڈونا سن بلوک انتخاب ہو کئی پا چار سدہ کی پا ہے در ممند اسپتال چار سدہ کی ملاوی گی ممند اسپتال سوابی کی ملاوی گی بلوچستان کی مختلف کاسمیٹکس میڈیکل سٹورز کی ملاوی گی پا مردان کی مختلف دکانوں کی ملاوی گی پیخور کی مختلف دکانوں کی ملاوی گی تاسو ځان لاغستلی شی او دا بیلڈونا استعمال تاسو کولی شی لائف کالر آف دی شو زما سره د بل لایف کال د لاری شوکر روان دی او سویل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام

0: زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو اخر منټونو زما سره به د خپل پروګرام کې پاتې دي. یو اخری لایف کال ګورم چې زما سره د اخری لایف کال لري سوګر روان دي او سوې لغواړي برکاته.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار خیر
1: پخیر
0: جانزیب سے سوات یہی
1: جی قربان
0: نہ رشتہ خبروں کو برے سوات پہ نہیں
1: خبر خبر حقیقت خدا سنتا مکمل
0: نہ نو اگر وہی کہنا وہی یت سوات

0: نو تو د سواد کې نه د سواد نه ماشاء اللہ ماشاء اللہ پنځه دیرش کال ستا په سواد کې وشول بس بیا خو مړه د سواد بیا بیا خو مبارک شه سواد کې خو به موسم یخ وي که نه گرمی خو به نه وي ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو خوښه دې نه چې چکر له در شو خبر ہے اللہ دی قدر ہوگا اللہ دی قدر ہوگا سنگ تاسو په سواد کې چرته معلومات مکړی دي زمونږ دا بیلډو نه ملاوی کنه زمونږ دا بیلډو نه نه ملاوی گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نوکری کی ملاوی کی دخیر زمونگا بے لڑونا
1: ماشاء اللہ بالکل ملاوی
0: نو سنگا سر ریزلٹ میزلٹ مشتا دے گا نا اسی مونگا دونوں صفتوں نہ کہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ستاسو ډیره مننه کوم پروگرام کې راځه ټایم به خسر تر رسیدلې دی که سلام دعا تاسو شاته قبل غواړي نو په خوږ آواز کې مو سلام دعا لګلې شي جی وعلیکم السلام ډیره زیات مننه خوشاله اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ د پروگرام چې کم ټایم دی غما سره دی وخت بالکل سر ته رسیدلې دی تاسو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي بیلډونا شیمپو ځان له ضرور وړي تاسو د ویښتو د خشکی سره مخ دنو بیلډونا انټي ډینډرف شیمپو استعمال کړئ کې د ویښتو د غړځېدو سره مخې بیلډونا انټي هیر فال شیمپو استعمال کړئ پر روان خبرونه کې به ان شاء الله یو ځل بیا ملاقات کیږي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي مالا یعنی خپل قربا احسان الله مملا ورکو اجازت چې وګم زه کوم یی خاد آباد او بریالی راتو سیګي د لوی الله پامان بای بای الله حافظ لو یو اینڈ لاړلم جی خلکو د خندا ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
2: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

او سبا کی راشی او جوندیشی سڑے او چی شیوی شیمین شیمین الہ سڑے شی الہ سڑے شی سڑے او

0: ओके जी कॉलर गुरु मुंगसर सुखराज दखम जैना सिफर 9 38 280 495 बल कॉलर गुरु अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम बल कॉलर गुरु मुंगसर सुखराज दखम जैना सिफर 9 38 280 495 और पैगामात हम संबल्ला समडेर जमा शिवी दी दा बहुम प्रोग्राम के शामिल अलगवाड़ी जी कॉलर गुरु मुंगसर सुखराज जी अस्सलाम वालेकुम जी خرید جی قربان سوخ خبر کوي کوم زینا
1: مونږ جی جی شان خبر کوم نه بتا کړي نه تاسو دا پروګرام ډیر مزه کوي
0: جی شان د بتا کړي نه سنگه خي ټیک ټاکي
1: او د سیم په غاړه یو دا هم مزیدار یو په بایګي
0: واو واو به خو سم مزه یو غړي یاره
1: ها جی
0: صحیح
1: پروګرام ډیر پښو کورو
0: موسم څنګه ده
1: موسم کو گرمی دا خمون سا کلا چانی دی بس کٹ کے پراتوی او پروگرام او رو دا او پا بایی گی
0: خا خا خا خا او دا سو خوراک بندو بس مو کڑی دکا صرف جگم دن یوازی با او بونا خوندونا لی
1: خوراک بندو بس دای چه ماستو دی او کاری دی دن
0: آی های های های وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی دا خوش گم دن تاسو بس زسو ویم تاسو دنو
1: او ماشاءالله ډیر مزیدار پروګرام نه کوم دې ځل یو تقریبا 3 کال پس نه ریډیو ان کو
0: 3 کال پس دې ریډیو ان کو نو ولې کوم دی مینس کې ولې چرته کوم نو بار ملک ته تلې وی چرته سودی مو دې ته تلې کو څنګه
1: نه جی بس ټچ موبایل راځه غوا چې کوم دې نو لړکړې دې اوس تا وړي کې موبایل له مهاراج چې نن دا ریډیو او
0: ها ټچ موبایل نه کوم ډیر زیات تنګ ترغله تنګ شوی ها زبس اللہ دے خیر ہو کی او کار روزگار مصدے کار روزگار سکو ہے
1: کار جی بس سٹوڈنٹ ہے ما بی بی اے میں کو اگر کلیئر شو بس یو کے دے پار بو سے اپلائی کو جان لا
0: لک کلی دے خوخ نہ دے
1: کلی میں خوخ نہ دے کلی کلی کس نشتا
0: کلی کلی کس کم دن خلق خا دا کلی والا جون کس کم دن یو خبر ما ډیر زیات لیدل مو دا چې خلک یو بل پسې کوم نه خبرې ډېرې زیات کیره
1: او جنن سبا بالکل غیبت ته ماس کې څنګه دی کاکا خبر او کړه چې وزرا کې با خلک نه سوګا پلاګي دنن سبا وزرو کې ته شي غیبت دي او باندې اتو بیا را خوندونه دي تری یا په خوانی چې کوم وخت نو
0: نو کلی کې نور څه دي کلی کې کوم دن بس د زمکو لانجې به یو پوښ په خبره او کلی کې کوم دن ټوپک ته تمانشه ده نور به کوم دن څه پاتې دي
1: بنیادی دا بس نور سنیشتے خوزا بیام ماحول ایران خوشحالول پکاری کنا
0: شکریہ جی ڈیر منا چتا سرا لے جوندیو سے گڑندیو سے چتا سو خپل احساسات خپل جذبات نو سر شیر ان شاء الله خیر چرتا چکر لگو با چرتا کر ٹائم ملو شو نو ان شاء الله خیر چکر لگو خا
1: امیان بلا مانیو پروگرام صرف چکر راو لگو
0: خا ها ها ها نو دل تجے تاس میاں نہیں سے نو دی بال دے س بندش وغیرہ س پابندی وغیرہ نشتے
1: نا جی نشتے دم کو دیوال نشتے جی
0: ہا ہا ہا
1: لیسن نشتے
0: ہا خلق لیسن سے غسی دی
1: آو جی آو جی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح
1: دیر مننا بھائی
0: شکریہ جی دیر مننا شکریہ دیر مننا دزان دیر زت خیال ساتے بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زنا 0938 3280 495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی کال کٹکو بس تاسو دا زینی خلق جگم دا نو کال نو ملو کی وہ دی غگ نکی خبر نکی نو پدی دا سی خلقو بانے ما غصہ رازی بس سو کم غصہ مسلمان کا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں آسا خبر رکی یار خبر رانا ہی رشو بس لاری تایر بودا شوے اہا

0: مور دی دا کور کارنه غواړي او ترانه غواړي په نکریزو سره لاسونه اها کالر ګورو جی څوک راز دکم زنا 09832804595 نیکسټ کالر او ټریک هم جگم دن تاسو پارا مونږ چینج کوو یس ٹریک چینج کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر نہ دا خورجان کم نن سوک دا کم زینہ دا
1: نڑی رانا خبر کوم او کرنی
0: دا خورجان دا کرور جان دے
1: ہن
0: آواز لک صحیح کہ آواز لک کم نن جون دے گیا را ہلو ہے
1: ہلو
0: ہاں اس آواز رازی سنگھ بچے خی ٹک ٹاک کی
1: خیر دے پاس سنگ ہے فلا لو
0: خیر خیریت ہے ٹھیک ٹھاک وایا کنا سبل غاڑے دا ولج گم دنو دمر
1: دیر وقت نہ اورما
0: جی
1: دی خراب اند لگی دا اس اس ناس تم جی موبائل میں کلاو کن استاس پروگرام
0: خ اس ناس اس ول ناس سکار دی ول نکو
1: ان بس کل نہ لا لو بس اسی فارغ ٹیم رات بس
0: خ خ لیکن فارغ ٹائم کچھ کم دن تو ریڈیو اور استا مشغلہ دغه د تو ریڈیو لچ کم دن واخ ورکه ها او
1: جی
0: شکریہ من نا چات دعا سلام پیغام یا سبیل غواړي ویم چات دعا سلام یا سبیل غواړي
1: پورا خلکو ته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جون دیو سی جی گرند دیو سی خاد آباد خوشحال سوکالو سی جی شاعری جناب ودان عثمان خیل او آواز اسمند یار مومن اور پینل دی غاڑ تناس تاس قربا طاہر زمان طاہر زمان با کوشش کی چھ دی ٹریک سرا اخفل دی یار شاعرہ سرچ گم دن لگ مکسنگ ہو کی ودان عثمان خیر دیر یادون اچ گم دن ودان سرا زمونگ تڑے لی جی زما ډیر پوخ آشنا پات شوی دی او اوسم چې کمدنو گپ شپ لگی جی نن سبا هم چې کمدنو په یو ریډیو کې خپل سروسز ورکې یو دی سوات سایډون ته دی هزار نه هزار کې او په شانګله کې بشام کې زما خیال کم دن نن سبا دی ودان عثمان خیل شاعری آواز د اسفندیار مومند انجوائے کیجیے وے وے وے وے وے نو وے نو

0: اوکے جناب یو زلویات اوستا ہر کلے جی طاہر زمان تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابینا مطلب صوابینا سنگم گچل دی جی تاثر ماں دا خبر کھولا چی ودان عثمان خیل جکم دن زو پلائن بانے علم باس گپ شپ بلگو ودان سیب اسلام علیکم سنگے جی ٹھیک ٹھاکی خیر خریت دے
1: السلام زمان صاحب
0: دا آواز مو ولج گمدن دا سی خوبولی خوبولی آواز دی او دا ولج گمدن سیگنل مسل دا او آواز ٹھیک دی آواز ٹھیک دی خدے برابر دے سنگے خی ٹھیک ٹھاک کی
1: شکر دے بالکل اور کو تم سلامون ازم رجم دا وقت سوال دی وال دی امر دا نیا نیا نو خاری ان دی چار تام دا 94 آواز راسی
0: دوبارہ در پسم او سگنل تو شاہ سگنل تو الگ برابر شاہ نو بیا گپ لگو سی دے سگنل تو شاہ سگنل تو شاہ

0: وزما په خیال کم دنو دیس ربا سیگنل برابر ای جی ودان عثمان خیل صاحب سره او دا صاحب کم دنو پستر گم نخ کاری. اسلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم
1: السلام.
0: دا ولی سر تا سره سیگنل مسله دا ولی کم دنو سیگنل مسله سر تا سره خدا سکار دے پا نمبر دے کال کومو واٹس اپ کی کم دنو مسئلہ پا نمبر تھا رابطہ کوم صحیح دے

0: چوټي باندې کوم نه راغلي
1: او ګدا چوټي خو نه دا ګدا چوټي زمونږ په نصیب کې نه یو نه ګدا چوټي تیر ولا خو دا تنګي بو او د سپلان د چوټي یا ما
0: یا ظالم بغیر د ریډیو سم جون چې کوم نه نیمګړې ریډیو د چې کوم نه کار ویل تا ها یاره
1: زه ګړه مدا ته ارچار زمونږ د سو ملګری دی یو ته یو بکی ما کا بکی صاحب وای ام صاحب مې کې یو افضل خټک صاحب دی
0: سروسز کاروزگار مودے الدج گمدن داغا موسم سنگ داغی موسم په حوالے سره گمدن ملتا ہوئے
1: او په بشام کې په شانګلا کې زندگی ده نو موسم خو د سور دي کې دي چې ډیر زیات ګرم شو او بیا اوس د پرون را پدې خو موسم ښه شوی دی بارانو مرنو اوس څه کوز د کلی تر غلای ما وکړي کې موسم هم غشانی وو خو د پرون را پدې په بل بیا ګر څه ډیر بارانو مرنو اوس هغه تر موسم لګړې ښه شوی دی او باید چې د احتیاط هم وکړو ولې چې اکثر بیا د هیستروک وغیرہ د سیزونه میزونه وشي ماشومانو ته ډیر خیال کول پکار دي
0: موسم بس نور
1: خیر
0: اس خبر چل مال راضی بے ریلیز شوی او د چا چا په اواز کې ریلیز شوی دی او کم کم دی
1: سرپراز سے ویلی دا نور بلا دا سی لوکل دیرو سندرگاڑ ویلی دا یو دا سیز دے چی دا تکم غگئی دا سپندیار پا غگئی چی دا غم دیر مشغور شوی ہو دین علاوہ خپلوان چی سڑے میری را چی دا سرپراز ہم ویلی دے ٹکر سے بم ویلی دے سرزروی ٹکر سے بو
0: صحیح
1: دا سی شیرو نویرو نا بچا جیزم زمکڑی دی آرون بچا سے بو دا غشانی مطلب جی کم لوکل سندرغاڑی دی لکه مجاہد عثمان خیل فو یا شیر محمد عثمان خیل فو دغه شانې پکې اسپنجار پکې یو بل چیز ویل او چې دا
0: نور ودان سویل غواړی او ریدون کو تاسو به په لور کې مستاس دا आवाज او ریدې شي او سو دی لږ کوم نو
1: مشکلات دا برا کم شی زکر چی زان مونگا او پی جندلو زمونگا دا زان خود پاک دیر یونیک جور کرده دیتا جانا دیر یونیک جور کرده دیتا خود پاک با مونگا که دیر زیاد پلائیه دون ای خودی او مونگا انسانان چی کمیونو دا یو دا سی اجوبا و یو دا سی مهمه یو چی آراد پردل غواری باید چی مونگا وقبل زان مانی کارو صلاحیتونو باندې کار وکړو. بیا دا د بل پیژندل نو دا هم ضروری ده. اکثر مونږ یو بل نه پیژنو، د خپل طبیعت د یو بل مزاج نه پیژنو، د هغې په وجه باندې بیا مونږ داسې حرکات کړو چې هغه خلکو ته ښه نه لګي، خلک په هغې خبرې کېږي، یا مطلب داسې خبره زمونږ د خولې نه کېږي چې هغه مونږ ته پته نه وي چې یار په طبیعت دا خبره ښه لګي که ښه نه لګي، د هغې په وجه باندې بیا دا زړه بداوي پیدا شي. نو باید چې ځان وپیژنو د ځان دپاره، د جهان دپاره، او باید چې بل وپیژنو د هغوی د طبیعت ته د ښه ساتلو دپاره او د ښه ساعت ته تېرېدو دپاره. زما په خیال چې دا ډېر زیات ضروري دي. او ستا بیا مننه چې وخت راته راکوي.
0: ما سره دغه یاره کیسه ونه کوي، هغه غر والا کیسه ونه کوي.
1: ما ته ارجان یو شپه چرته تینو او بیا رانه لاره غلطه شوې نه، لاره به قص غلطه کړې وه، خو لکه صاحب چې کوم دن هغوی چې لکه دا خو ډېر فورانه ورانه لارې ما ویرور دا څنګه چې لکه په روډ سوګانو په اجرو پسې په کلو کې ګرځي، لیدونکو پسې په کلو کې ګرځي، نو بیا خو د باندې د شپې نه ورته کېږي، لرو لرو علاقو ته ځي.
0: اوس احساس دا علاقه چې کوم دن سمه خراب علاقه و مړه، او
1: نه لکه زمونږ علاقه خو ډېره ښکلې موري، زمونږ علاقې ته خرابې
0: هغه شاړې وې، او هغه چې کوم دن بنده چې کوم دن ورځ رڼا کېرې ده.
1: لطیف
0: اللہ سے پوچھ دی
1: شرارتی
0: ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. لگے تیز خبر کہو جی. اوکے کال وکٹ کو وجہ دادا چی آواز ناراضی. نیکسٹ کالر گورو سوک راز دکم زینہ 09238 2 84 495 اور میسیجز پاتی کی امانا وہاں تا پاتا دا دی میسیج نو سائٹ تبارا شم جی کرت لین میسج کے جی کرت لین ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دا ٹریک اس منگو دی زے کچھ کم دے نو لگ بند بکو جی اور نیکسٹ اردو یا ٹریک پروگرام کی شامل ہوگو دا زبردست ٹریک جی. یس آیو آخری کالر با مگورو. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. دا خود مشین آواز نہ راضی دا کپڑو گنڈل کم دن مشین دے داغی آواز راضی ساؤنڈ راضی دا ما خیال کم دن ما سخور لگیا دا کپڑے مپڑے کم دن تیار ہی جانتا قابل تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر کیا حال، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شونائش سے. بہت بہت شکریہ کرت لین نے اگین سے ہمارے ساتھ دیے جی. نور دا چاچا میسجز راغلی دی. سلام بھائی. وعلیکم السلام بھائی جان. خی ٹک ٹاک کی عدنان یم دا کلابٹ نا ایز نور گوڑے جگم دن سنگا دا بھائی جان ستا خبری میں سمی خوخی دی مننا شکریہ جی. سلام بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو؟ بابی کیسی ہے؟ بابی بھی ٹھیک ہے جی، میں بھی ٹھیک ہوں. ویلکم ٹو دا شو. فریال ہمارے ساتھ دے رہی ہیں، بہت بہت شکریہ فریال. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا سنگھ. یہ ٹھیک ٹھاک ہے آئزن اور سنگھ دا او سم اخلی دا کنا آئزن اور گلالے منگ سرا پروگرام کے شامل شو جی فرمولونا. شکریہ جی فرمولونا درات لل پارا. نیکسٹ منگ سر سوک راغلی دی دکھم زینا. سلام بھائی. وعلیکم السلام سنگھ آئزن اور سنگھ دا او حفظہ شنوگے مونگ سر پروگرام کے شامل شوہ حفظہ شنوگے استاسم منانا. طاہرہ میسج کے جی طاہرہ ہوئی چی ہیلو سنگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ٹولو تازمہ دا سائیڈا سلامونا. وعلیکم السلام جی ڈیر منانا شکریہ.

0: اور عید ان کو اداسی دے چھے دزان ڈے زیاد خیال ساتھی بیا انشاءاللہ کہ خیر تاثر آچر تا ملاقات کی گی جی دعا گانو کیا ساتھی زمان پا دعا کی یعنی کہ تاہر زمان پا دعا کی تاثر ہمیش لہ ہمیش لہ بشامل یہ جی نن کالونا خو زمان رڑا خودا گا اوچھے ساس دا لائف کالز با پروگرام کی زیاد تر زیاد زیاد تر زیاد پروگرام کی بشاملو مو خو سو کما چھے در نیٹورکم مسئلہ ہی کلا کلا یا کلا سشی کلا سشی نو پا دی وجہ چکم نن تاثر زمان خبری ہونا شوئے د ځان ډېر زیات خیال ساتي زما په دعاګانو کې به شاملي همیش له همیشه لبا او خپل دعاګانو کې ډېر ډېر ډېر ډېر او ډېر ډېر مایا ساتي جی انسان هم خیسته کیږي په اخلاق باندې جی انسان په خه خبر باندې کوم نه خیسته کیږي او ظاهري لکه کوم شکل صورت نو دا خو بس اسی یو دوکه دړه کده کنه ظاهري شکل صورت باندې کوم نه تاسو مغر کی گئی جی ما لکه کوم نه نو خپل وخت ضایع کوي کد یو انسان کم اخلاقی کنا کد یو انسان اخلاق خکلی نو اغی سرچ کم دین وقت تیروی اغی لو وقت ور کوی دا اغی قدر کوی دا اغی دیر زیاد قدر کوی زما پا دعا کے یا زما پا دعا گان کے تاہر زمان پا دعا گان کے تاسو ہمیش لا شامل بھئی جوندیو سے گرندیو سے خاد بادو خوشحال سوکالو سے جی پروگرام نروس تج کم دین نور کا میسیج نا چی ستاسو کم پات شوی دی سوری بخانا قوانم نور چی میسیج نا ستاسو کم پات شوی دی دا با پروگرام نہ روس تو زب گورما انتہائی ڈیرا زیادہ بخنا چیستا دا میسج نہ پاتے شل جی صحیح دیکھنا خیال ساتھی دعاگن کیا ساتھی دلوئے اللہ پمان اینڈ تل دی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پمان
1: ول بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول گواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو گئی پتا یاد مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پہ دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پہ خور سرا سرا ستا سخار پہ سوابئی کی ہوں
0: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم.

زما محترم و مشران و دوستانو او قابل احترام میندو خویندو ستا سلوان دے دا زیارت پر از دا قرآن حدیث او فقی مسائلو درس کی گی او تاسو شوق او ذوق سرا اورے زما محترم و پتیر شوی جمعرات باندے زیارت پر وز تاس تما ویلو چھو انشاءاللہ ہر جون کی منگا پٹول پاکستان کی نا پٹول دنیا کی دینی سمر کورس کو تاسو ٹولو کڑے دے سوک چی ریڈیو پابندے سر اوری ائی دا کورس بار بار کڑے دے ہو پسونو سرٹیفکیٹس سندون تاس تا ملو شوی ہو ہر کالے کو تمام محترموں دا به شروع کو انشاءاللہ نن به تعارف انٹروڈکشن کو چی دا سشے دے او بیا دا غینا پس دے کورس کے فرض عین علم تاستا ملاوی گی یو فرض کفایا علم دے او یو فرض عین علم دے فرض عین علم چ دے زما محترم دا پہر ناری نہ او دے او فرض کفایا پا علاقہ کی یو عالم کافی دے چ دن کار کئی یعنی پجمات کی یو عالم دا کافی دے بس زما محترم خو فرض عین علم چ دے دا سلور دی فرض عین علم چی دا سلور دی چی پہر ناری نو زنانا باندے دونا علم فرض دے چی سلیرش گنٹے جن دا اللہ دا احکام و دا نبی علیہ السلام طریقو دا لاندے تیر کی دا تبلیغیان بزرگان اکثر دا الفاظ استعمال ہے خدا الفاظ مبہم او مجمل دی دی وضاحت تاسو تکوما وضاحت دا دے چی دا سلور علوم دی چی پا ارچا باندے فرض لازم واجب ضروری دی

لومبے خبر چې دا د دماغونه شرک اوباسه دړنه شرک اوباسه او په توحید باندې راشه او دویم قرات تجوید د قران صحیح تلفظ چستا تلفظ بالکل صحیح وی چکم کسان مسکی داغی تلفظ ٹک نہ دے نو دا عوام بس ٹک شی دا ٹک کے دویم دا فرض دے او دریم خبر چ دا نو آغا دا بدن علم دا مسائل علم چ دا تاوستا از دشی دا اسلام بنیاد پا پینزو خبرو باندھ دے کلیمہ یعنی عقیدہ ٹک کے منز روجا حج زکات دی مسائل تاسو از دکے او سرورو ما خبر دادا کہ دزلو علم دزلو کے بغض حسد کینا تکبر بدگمانی داشتا زماڑا کمشتا دار چاڑا کشتا زما محترم دا با دباو دا صفات پا دباو او محبت الفت صبر شکر عاجزی و انکساری و پار چاخو گمان دا برابر سے رکو پتی باندې معامل کو زما محترم زکی لیکلی دی چې بغض حسد باندې گناہ نشتا چې پړکی پړکی او خیالات تیری گی یو کس ته خوخ نه دی پتی گناہ نشتا خو چې بغض حسد پیدا شي او غیبت کې اغله نقصان ورسه اوغا شرمه او بیزته کې نو دا کار بنا کے دا منا دے دا بغض پا مقتضا باندے عمل کول دا منا شے دے زما محترم اللہ دے منتا سمجھ نصیب ہو کر دے نو دا سلور علوم پارچا فرض دے سلور علوم پا ارچہ فرض دی شرک اوپے جنے دینا بچے توحید اوپے جنے پا دے عملوں کو او قرات تجوید ٹھیک او دا مسائل و علم زدکڑا ہو کے او دڑنا دا گند صفات چکم دی بغض حسد کینا بدگمانی دارند کے دبوئے کے بند کے او محبت الفت صبر شکر عاجزی انکساری ان صفات کو ابھارو دیتے ہوئی صفائی دڑو وثیابک فطہر خپل کپڑے پاکے کا چی موس تو ادھرے گی وثیابک فطہر دویم ترجمہ خپل زڑو دا صفا کا دام ترجمہ دے وثیابک فطہر او خپل زڑو صفا کا اللہ اکبر دا زنگ دا پار دی چکم یو داعی وی چاہے عالم وی چاہے مبلغ وی چاہے خطیب وی رمبے بڑا صفا کی بیا بخپل دا کور کسانو باندے محنتو کی بیا دا کلی کسانو باندے بیا چاہے دا کم حلقہ تعارف تا انٹرڈکشن پاگی باندے وہ مطلب دا چاہے محنت کئی دا خپل طاقت مطابق پا دیو تا عجیبہ خبر کوما خاص خبر تا کوما توجہ سر اور ہے بعض خلقی عالمانی بعض خلقی نیکانی او بعض خلق عجیب بھائی نینے رہتا ہی نینے خو پٹول دنیا کے گرزیدلی دا دین دعوت او تبلیغ دا پارا او کلی پکلی مسلمانان کڑی یو عالمی

یو مفتی یو نیکی دام اللہ والا خلق دے اللہ والا عالم ناس دی دنیا خلق رازی او دے دن محنت کئی او ٹولی دنیا تا حافظان عالمان خطیبان مہیا کئی ددی اڈی روچت کار دے خدا سے خلق کمی چغینی نہیں رہتا ہی نہیں او دا امریکی پہ یونیورسٹو کے پپختو کے بیان کئی او دنیا خلق دا اللہ لارے توبہ سی او دا افریقی پہ زنگلوں کے او پا میرو کے او پا غرنو کے دن کار کئی او کلی کلی مسلمان کی دا سے خلق ہم دی دنیا کشتا اللہ دی متصمن نصیب ہو کر سے بہرحال نو سلور علوم چی دی دا پارچا فرض دی فرض عین فرض کفایہ پا جماعت کی یو عالم فرض عین دون علم پارچا فرض دی سریج گنٹی جن دا اللہ دا احکام دا نبی علیہ السلام طریقوں مطابق تیر کی دا سلور علوم دی دماغ و علم جب علم بدن علم دڑا علم اللہ اکبر لکی بغض اسد دا دباؤ کا محبت الفت صبر شکر عاجزین کی ساری دا پدی دا پدی دا دی پا مقتضا بان عملوں کا قرار ٹک کا مسریز دا کا شرک دڑو دماغ نہ اوباسا و توحید پکرا والا سلور علوم پارچا فرض دی دا کورس ہر کال پا جون کی چھٹیانوں کے منگا کو اے سڑو الکانو اے خزو ہوجن کو اے میل فیمیل ٹیچرز دا کورس پہ شروع کی گی پوردو کے لائیو یوٹیوب چینل باندھے تورو ویب ٹی وی ٹی او آر یو تورو ویب ٹی وی باندھے 20 جون دور دے ہوتا پاتی دی انشاءاللہ دا بہ شروع شی او پدی ریڈیو باندھے بدا کی گی سلور درسا سلور درسا کے با دا ٹول کورس ختم ہو انشاءاللہ میاش کے دنگ سر دا کورس اوکے او پیو کتاب کی دویش دریش کتاب ندی آغا اس دکے کتاب لدر کو کہ کتاب نی تاو سر درون رسے خلق غواری ور لیگوے نو بار بار غواری نو یو لسر دو کی با کتاب راشی فیلال پی ڈی ایف فائل غواری 0311-444-0005 پی ڈی ایف نے عالمان پڑھاؤ کے عالمات پڑھاؤ کے خلق کی دا پی ڈی ایف نا او آئے دا عالم او عالمنا عالمنا بخزی ہوئی سونا چی عالمات تی مدارسو کی دا کورس پڑھاؤ کے تاسو خو اولا ثانیا ثالثا عاما خاصا وائے خدا بار چی کم خلق دی سکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان کاروبار عالمان دے غیت پڑھاؤ کی او عالمات دا سکول چوٹیانی دی اگر دے پڑھاؤ کی مانا دے کورس والی نمبر میں تو ہوئے دماز بھی نمبر دے زوز گارے گم نو خپل نمبر دنو اور کم دزوی اور کم کارو نو ڈیری دین ناغا بتا سو تا پی ڈی ایف فائل درولی گی داغی نا کتاب ہم در کم چاپ کی گلہ گیا دے زما محترم نو دی کی بتاو سستی نہ کوئے دا کورس پا کوئے انشاءاللہ پر ریڈیو کی پختو کے سلور درسا دا ختم بشی پک انشاءاللہ دا نن خو انٹروڈکشن تعارف کوم چی دا بس کو کورسی قرات تجوید حدیث دعا گانے ہر کال زکوم دا دیار لسکا لوشو دلتا اپینڈے کے اسلام آباد کے 3 ٹی وی 5 ریڈیو کے 5 ریڈیو 3 ٹی وی اور 167 زیونوں کے دا کورس کوم پا جون کے اوپا اعتقاب کے زنگ دریچے تڑ رکی شپک کا نالا زید ناغی تمزدہ کورس پڑھاؤں سو سمر کورس سو کتابو ندی دویش دریش پیو جلد کے او جلد مڑو کے دے کتاب دری صفی شپک صفی کتاب 25 صفی کتاب مختلف کتابو ندی اے کہ گرامر اور عربی بول چال مشتا خو از دا کوینو الا او کنی از دا کوینو استاس خو خدا اللہ دی متسم نصیب ہو کر زئی اللہ دی منگ پوہ کی پا خبر پوش کپو نشو بہرحال دا کورس با کی گی او تاسو به توجہ سرا
اور ان شاء الله زما محترم او دی دعوت چلوے دعوت دیو چلوے ما کو پٹولو چینلو باندے ستاسو درس پختو کی پر ریڈیو دی دعوت میں مورک او پختونخوا ریڈیو 92.6 پاگی بندم کی گی دخالی پر رس بند التا پروگرام زیارت رس ختم شو دونی میں بجے یہ وڑا ان دمب والا استاذ و خدمت کی بھی حاضری ہوگی ان شاء اللہ د وڑی گنتے دمین پستاس و خدمت کے حاضری ہوں زما محترم و سمر کورس پکی گی انشاءاللہ خود محرم میاش تھا نو دا محرم میاش بارہ کے بلگی خبری اوکو او دا ضروری دی پد محرم کے اس منگ پلار اروانو پینڈے اسلام آباد نہ دنیا خلق ولاڑو او شربتو نے اور کول نو پساڑ کے روجی ور کئی او پا گرمے کے دا چینے شربت او دا گڑ شربت ور کئی دا صحیح ندی دا درست ندی بیا چی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کڑے شوے دے نو پاغی بم بیا منگ شربت بیشو بیا عمر شہید شوے دے پاغی بم شربت بیشو ظلم شوے دے ور سرم عثمان سرم علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہو ام شہید کڑے شوے دے نو بیا با پاغیم شربت ویشو دا سے یو میاش نشتا چی پاغی کی یو نبی یا ولی صحابی اہل بیت شہید چوے ندے زنگ تاریخ دا شہداؤ نا ڈک دے نو با شربتی با ویشو نو او پساڑا کے با رجی ویشو گرمے گرمے نو بلکار با منی لا حداد بعد ثلاثت ایام اے خلق وورے دا دریور دونا پس غم نشتا غم خور شو غم ختم شو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زنگ مور دا غی پلار وفاد شو نو پس لور مرد اخکول جامع واچولے و عطر و لگول کور کے عطر لگول جائز دی چی بار تزینو دا سے عطر لگول چی بلتا نور زینو دا جائز دی خدا سے عطر چی پچا تیرے گو اغیتا عطر اولگی دا گناہ دا ایما امرأت استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا یعنی زانیتا کما قال الراوی و رواہ مسلم دا منع دے زما محترمو اغیخ کل جامع واچولے پس لرو مرض بی پلار میں مر دے خما دا پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا دا ارشاد اور یہ دل دے چی لا حداد بعد ثلاثت ایام دا خاون نا علاو پا بلچا باندے دری روزو نا زیاد غم نشتا بس کنی ٹول عمر با خپل عمرو پسی جیڑو او دا قشن اختر دا خوشالے رز دا نو خلق رازی فلانے مل شوی دے تاسو کرا فلانے مل شوی دا تاسو کرا نو کاغوز جم دے ونو سونا با خوشا لوا نو اٹول خلق بجڑا کی دا گناہ دا بدعت تے پا اخترو کی دا چا کون رتلل او اگی تا زور غمونا یادول دا بدعت او گناہ دا زما محترم نو ما اور ادری دا نبی علیہ السلام نا چی دا خپل خاون نا علاوہ پبل چا باندے دروزن زیاد غم کول دانشتا لیسا مننا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ نبی علیہ السلام فرمائی چی اغزنگ نہ ندے چی سوک زانو ٹکی چی مڑیوشی یا گریوانو شلی یا مخشوڑا کی او سان دے ہوئی ودعا بدعو الجاہلیہ سان دے ہوئی او پاغی کی دا اللہ نگلیو کی دا خلازوانو ولی دے مڑکو او خلق دمل گری خو پلار کی گرزی دا غلط خبری دی
زما محترم سان دی ویل اللہ نے گلی کول دا محرام دی و دعا بدعو الجاہلیہ یعذب المیت بے بکائے اہلی ہی کے لکلی دی علماء کرام چی ہر یو کس لدا پکار دی کور کی وصیتو کی چی زمرشم نتاسو بجارے دا سنت عمل لے اوخ کی بتویگ دا سنت عمل لے تاسو بخفے دا سنت عمل لے خو زان بنشڑکوے نٹکوے دا قبرون طواف التبا سجدے نکوے او سان دے بنوا ہے نو دا با اریو کس کور کی نصیحت کی نو بیا اغتا با آغا عذاب نکی گی چی اغوی نجی دما کور افراد دا کار کئی چی کل ملیوشی نو دی دا کار کئی دا کار دی کئی نا با کور کی وصیت کئی چی دا سے بنا کوئے یو پیرا زو ٹکسلا تا یو جنازے لتلو ما جنازے کٹے رو باسا خاموشی وا دا غیب غٹ خاندانو درے سرور سوا کسان پا کیو دا ٹولے دا ٹولو سڑو گرے وے یو پا کی بے گرے نو او غٹ غٹ کارو باریانو ما شا اللہ او بس خاموشی کٹ سر شور نو دا پنج پیر کی مالی دلی دی چی دی دا کورنا کٹ رو باسی بس خاموشی ماشاء اللہ دا خ خبر بصفت کے کٹرو باسی شور نی فساد نی او دینورو کلو کے زمن کلو کے خپل کلی آدم خزم پکے بار تروزی لپٹی ایم نی زانم شڑکی دا دا پختو دا غیرت دا حیا دا اسلام دا عرض خلاف دی چگی مو ہے جاڑے سنت عمل دے الحزن یقلق والتجمل یردع الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع سبحان الله شاعر وی الحزن يقلق دا ډېر ګران شعر دی شبه تزادم دی کې دی خو په دې علمان پوی حزن چې دی نو دا لکه قلق پیدا کوي غم پیدا کوي والتجمل يردع صبر جمیل طرف ته اشاره ده او صبر جمیل چی صبرو کن دا یردعوہو گویا کے یعنی اغا دفکی الحزن یقلق والتجمل یردعو اے یردعوہو والدمع بینہما اسی طیعو دا لیر مشکل شیر دے سبحان اللہ والدمع بینہما او دا اخ کے دا دیپا ما بین کی دی دسا حزن او صبر د دې په مابین کې د اوخ کې دي سبحان الله اصي طيع دا ډېر مشکل شعر دی خو ځا کالمان عالمات ناستې نو خوند بهتې ویلي د دې جملې نه شبه تضاد دی پکې و نو دمع کله اومني د څه د حزن اومني نو اصي او طيع دواړو سره لګي سبحان الله دواړو سره لګي نو کله څه اومني دا حزن نو پجڑاش او کلا یہ نمانی دا دغو منی تجمل صبر جمیل نجاری اللہ اکبر والدمع بینہما عصی طیع دوانو سر دا لگی دا ٹاپ شعر دا خوالیمان پدی بندی پوشو رب کئیب لیس تندا جفونو ورب ندی الجفن غیر کئیبی دم پکی اوخ کل شعر دے دم متنبی ما تا پا یادو یاد دے الحمدللہ و تذر اشعار مرا تا یاد الحمدللہ داڑی رخ کل کل شعر دے دیر و دا غم آثار پا مخ باندے پا نظر مرازی ورب کئیب دیر دا سے پڑا باندے اریان زخمی لے ستن دا جفونو دستر گنے اوخ کے نرازی ورب ندیل جفنی غیر کئیبی اور دیر کسان جاڑی لکر یوسف علیہ السلام درونو پشان غلے

پنی عشاء یبکون زدا علمی خبرم پکے پکاری عالمان عالمات ناس تین خوشحال بش ان شاء الله او جس چا علم زیاتی بڑے خوشحال شوی او مان ہم خوشحال شوی پوش نو بہرحال د درو دن پس غم نشتا زنگ مور د نبی علیہ السلام بی بی د خپل پلار پ انتقال پسلور مرزان تیار کو نو دا غم نشتا درې ورځې پس کال راځي نو غمونه کو نه ڈونٹ سپیک دا عربو کې مشتا عرب اگیم چې مړی ته بار ته یو سه چپ ناستی سبحان الله پدې عمل شروع کې پدې عمل شروع دغه خبره دغه پکاري تایید او تعریف او ملګرتیا او پاغي عمل پکاري او کر د بازي علاقو بازي رواج چې دي دا قابل رشکی او بازي علاقو دا سری رواجو نه چی دیندارانی او بس داسی او شیو بگی پروتی چی اگر دین سرا تسل خوری اللہ دے منتا فهم او سمجھ نصیب او گرز محرم الحرام دا غم خبر میں اوکڑا چی غم با کلکو کلب نکو دوی ما خبر دادا دیر اہم خبر ہو رہے تاریخ تقویم چی تاریخ ہم ازدک ہے فرائیڈے سچرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنس ڈے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست دا تاسو ازدکوے کنا نو محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولا جنبان پیختے سماعی اولا مونس سماعی دے جمادی الثانیہ مونس رجب شعبان رمضان شوال ذی القعدہ ذی الحجہ دا یاد کے یوم السبت یوم الاحد یوم الثلاثاء یوم الاربعاء یوم الخمیس یوم الجمعہ دام یاد کے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنس ڈے دا یاد اوے نو دام یاد کے عربے کے درز نمونہ عربے کے دوانا تاریخوں نے ٹکتی شمسی و قمری دوانا تاریخوں نے ٹکتی استعمالو لے شے الشمس والقمر بے حسبان دوانا فیدہ غشتے شے دا جنوری فروری مارچ اپریل او فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے دا دا بوتانو نمونہ دی دیوتا بوتانو انسائکلوپیڈیا او برٹانیکا کی لکھلی دا بوتانو نمونہ دی جو بوتانو نمونہ تا یاد دی اگر چنگ تاریخ اس دکو نو جائز دیکھو دا نمونہ دا بوتانو دی انسائکلوپیڈیا او برٹانیکا دا انگریزانو حوالے میں درکلا ریفرنس نو زدکلا ہوکے دا د میاشت نمونه درز نمونه دا سمر کورس پسند کی کنا اس پر شروع کی دے کہ دا نمونه من خای ہو یادو پتہ سو باندے اور ابھی مو گرامر مو او مسائل مو عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست حکومت دار سر ٹولر سر توایو تو آگانے اس پر کورس شروع کی پدی ریڈیو باندے اردو کی 20 جون باندے شروع کی گی اس انشاءاللہ پنٹ پپروتی تورو ویب ٹی وی باندے ٹی او آر یو 20 جون باندے شروع کی بل زیارت لبستہ سے شروع کی گی انشاءاللہ یاد لرے پر ریڈیو کے 92.6 مردان کے خالی پرس 2 بجے او دے باندے بل زیارت لے دیکھی سستی مکہ زمان محترم دا تقویم تاریخ دا یاد کے دا قمری کال چی دا کشری او شمسی کال مشری لس رزے نو سوک چی یکم جنوری باندے زکات ورکی کنا نو چی بل کال راشی نو بیا با یکم جنوری باندے زکات نو ورکی بلکہ لس رضے باتے کمائی یعنی لس رضے و مخ کے زکات ورکی بلکہ دا لس رضے مشر دے سو شمسی کال پوشوے نو قمری باندے زکات ورکوے چی کل کال تیر شی پاغی زکات تے کال لا تیر شوی نے ہوتے پر رمضان کے ورکی زی مخ کے ورکو میارا نو ورکا مخ کے ورکا تو محترم میاش کے ان اللہ تعالی انزل اشرف الکتب على اشرف الرسل بوسیلت اشرف الملائکہ فی اشرف شہور سنة على اشرف بقاع الارض علامہ ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر ابن کثیر کی لکھی دی ان اللہ تعالی انزل اشرف الکتب على اشرف الرسل بوسیلت اشرف الملائکہ فی اشرف شہور سنة
على اشرف بقاع الارض د یزدکې په خبره پوه شو. زما محترمو دا میاشت نمونه او د هفتې درزو نمونه په عربی کې د یزدکې او د کورس کې به شرکت کوي ان شاء الله. ٹھیک ده ان شاء الله. زما محترمو دا خو دې خبره شو محرم الحرام تاریخ زده کړه او دینه مخکې خبره په محرم الحرام کې غم دانشته په دې کې وادم کول شي محرم کې واده کول شي. د کربلا جنگ چې کله ګرم او چا چې حسین رضی الله عنه غوښته و هغه ورسره دوکه وکړه ولس زره کسانو هلته هم په هغه میدان کربلا کې واده شوی دی. واده خو دو روپے نه لگی خو تاسو ځان ته ګران کړی دی. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ما ته دو رکعت نفل ګران دی واده را ته لور او خور آسان دی سنت طریقې سے. ان اعظم النکاح برکتا ایسرها معونا هغه با برکت نکاح ده او واده دی چې پای کې خرچی کوي. مونږ خو خلکو ته ځان خایو نو مطلب دی چې قرضې مو لالو نعوذ باللہ من ذالک. هندوستړی خدای ناراض هندوستله شو غریب خدای ته خفه دی. سونم چې غټ دعوتو کې خلک بل پسې خبرې کوي منی څوک هم نه منی خو څوک نه که دا خلکو خبرو پسې ځای کنه کروڑونو به دې ځای شي. دا خلکو خبرو نه ګټې جوړې که ګټې او هغې د پاسه وخیجه او خپل دړو او دماغو فیصله کوه شریعت مطابق فیصله کوه او د خلکو د خبرو نه ګټې جوړې که او ودنا آسان کے ودنا ارزان کے نکاگانے آسان کے خرچے کمے کے. دنکلی کی او مالدار ترین سڑے دے دو لڑیانو زامنو پا ودنو بیڑے رے خرچے کولے گیرے ماں دیر خلکو نا خبرے اور دی خبرے کئی ماں پاسے بس اس پچے باندے و پا مٹے باندے وعدہ کئی پچے و مٹے باندے وعدہ کئی یا زویلو لڑلو کنا وی پرے دا مانا. نو پا محرم کے وعدہ کولے شی دو اختر و پا مابین کے وعدہ کولے شی دو درے ڈولے را وستے شی درے ڈولے را والے درے زامن اللہ درے ڈولے را والے دا خرچی نخلاص ہے خلق بس ہوئی دا پرے دے بس درے ڈولے درے زامن اللہ را والے او بس خوزان خوشحال ساتے او خان دے خلق بس ہوئی آگی پس خان دے خلق ضرور پیدر کئی خلق 500 روپے در کئی. یو خاص خبر اور ہے دا خلق بسوئی دے بار کے او کل خبر الگ دے زین ترا وستا وکے دے خلق بسوئی دا خدای پر ذات میں قسم جی ستا خپل کور دے او ستا خپل زامن واد دی لڑیاں دے واد دی ستا ماما گان دی وغیرہ دا خپل تیڑ سوئی نا دا چې دا مخ کنا تا پس خبرې کوي او مخ کنا تا تسوزی دی خبرې کوي. کور کې څه غلطي وشوا دوست او قریبی رشتہ دار تاسو ولاړ دی غم مکوا او کور کې غلطي نه شوی غیر پسې هم خبرې کوي په چوک دکان کې در پسې غړی چې تیر شي خلک او پښتانه الله اکبر دی چې کمر غړول کوي کنه او دی چې کوم خبرې کوي کنه زیاته نشم ویلې الله اکبر چې دا ولې جنگ بني اسرائیل یو او کنه عشرت اممن اسباط لس قبیل غیب شو مصری مفسر لکلی دی دا غور تا لڑی افغانستان تیر شی خلق او پختانو اللہ اکبر دی چی کمر غلول کئی کنا او دی چی کمی خبری کئی کنا زیادہ نشم ویلے

کفلانی چې دی فلانی پوه شو فلانی هغه د ایران نه راغلی دی او فلانی چې دی هغه پارسیان دی او هغه فلانی چې دی زده کړه کړې ده پښتو پښتانه نه دی پښتو په ژبه کې کافر نشته چې کوم دی فلانی او فلانی او فلانی نو ما اشاره هغې ته وکړه چې دا هغې هغې او هغې دی وللعاقل تکفی الاشاره وللجاهل لا تکفی المناره پوه شو په خبره باندې نو په دې خبره ځان پوهېږي چې په دې دو ډوله درې ډوله هم جایز دي دو اخترو کې مواده کول جایز دي محرم کې مواده کولی شي داسې خلک خبرې کوي فاطمه واده علی حیدر کرار رضی اللہ عنہما فاطمہ بطول گوشہ جگر رسول دے موعدہ علی سر پا محرم کے شبو غالباً صفیہ سر وعدہ نبی علیہ السلام پا محرم کے شبو یرا کربلا پا خیموں کے وعدہ شوے دے بس خبر اخلاص ہے شوکن بس دی خود دی وجہ نہ کہیں دی وجہ دی نہ کہیں محرم کے وعدہ پا دیم خبر ہو شو دا جائز دی او دا خو باعزت میاش تا دا غم میاش خو نه ده یو ٹی وی کے بیان ہو افلانے او فلانے عالم داغی ناستو فلانے او فلانے عالم داغی نه دا آغے فرقے ناستو زم وسر ناستو بس یہ غم کا مہینہ آ گیا اور ہر طرف غم چایا ہوا ہے ڈر گھٹ عالم دے داغی داغی زمان نمبر راگ نما ہوتا یہ بہت خوشی کا مہینہ ہے اور کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے اور یہ بہار ہے بہار کیوں لا حداد بعد ثلاثة ایام تین دن کے بعد کوئی غم نہیں ہے ہم اس جواب را کمالا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ دا روایت میں بیان کرو بس داغی فرقی اغفلانے علم بالکل چپشو اندا پک نشتا اللہ دن تسمنے سے بہو گرزے پدے خبر زان پوئے گی بلا خبر دا وہ رہے چی دا کم واقعا دا کربلا شوی دا دا لی کلی دا لوط بن یحیٰ ابو مخنف تلی کلی دا دا دا صحابو دشمنو چی کلی دا واقع کی دا کربلا دی پا دنیا کے اونا دی پیدا نو نو او پا دغی کتاب کے مقتل الحسین تولی دروغ دروغ یو غش روان شو او دا فلانی صحابی نوسی ویشتا لیکن صحابی سنو سلنو ملے صحابا منگ منو تابین تبا تابین خو منگ نمنو نمنو ومن اتبعهم بے احسان تابعین اور تب تابعین کی من اغی منو چھے کم دا صحابو پا ترتیب حجاج بن یوسف ہم صحابو لی دلی دی خو قتل کری دی نا تو ہم تابعو دبا قدر کو نا don't speak silent learn your lesson صحابو سرمی نہ کرے زمان محترم نو دا ابو مخنف لوط بن یحیٰ دا ٹول کار دا خراب کرے دے مقتل حسین کتابی لکلے پا کربلا منا ٹول پا کی دروغ دی او سو ابو سره دشمنی ده او دی هغه وخت کې نو دنیا ته راغله نو پیدا شوه نو کتاب څنګه ولیکو او ټول دا فلانی او فلانی دا غینا ریفرنسز او حوالی علی زما دلیل ډیر مضبوط او ډیر خ دلیل وخت کې ده دی کربلا کې د حسین لور کې حسین عمر هغه وخت کې دو کم شپې ته کاله خلق وی معشومو دا اللہ بندہ بڑھاو حسین رضی اللہ عنہ 58 سال منگا اسا تا و از غیپا کے لانڑل از غیپا کے لانڑل او بکر عمر عثمان دا غدا کور او درستخان خرچو چلو لو عزت ہو کو چی دی روغ اخت دی نو تک اسا ترے گا دغے کسانو کے 73 کسانو نورم پک دیرو توجہ سر ہو رہے دیم پکیو نو دیکی زینب ہوا دیر طلاق شوی ہو انہی بالغ ہوا واد ہوا طلاق شوی ہو او دادا غچو زین العابدین ویدا معشومو یہ بچا تھا دروغ یہ بچا تھا بچا نہیں تھا بچا تھا پاتے شوی ہو بچا تھا بچا نہیں تھا بچا تھا

تی پاتشو دی شهید نشو او زینب او زین العابدین دا حسین زوی دا ولی بچا نہیں تھا بلکہ بچا تھا دا پاتشو دے نکی دا معشوم و دا باقر زوی و سلورو کالو پا دا غی لخکر کے دا حسین پا لخکر کے باقر سلورو کالو زوی و عابدین وہاں دے رہا تھا نا بچا تا حسین چی ہو کنا دی چی شہید شو نو زین العابدین دے یزید دا حسین زوی زین العابدین او زینب چی دا مشران و بالغان دی دا کربلا بارا کسے ویلی دی منگا غمنو زے سے ویلی دی منگا غمنو دا داوے اغداوے فلانی داوے دا پرے دے فضول خبری ٹول دا غوکلو دا دوکلو دا ٹولی خبری فضول لی زین العابدین و زینب سے ویلی دی پدی خبر سو چکے اور زینب قبر کم زے دے دام اے آئی نہ گوگل نہ معلوم کی داغے قبر کم زے دے مدینے تو واپس لاڑا کہ بنو میا قبرستان کے قبر اونیم کسان نزیات شہید شو اونیم التا دمخ تلول اونیم کی دے تلول اور زینب قبر کم زے دے دا ابو مخنف لوط بن یحیی خبر من نہ منو تول دروغ ویلی دی مقتل حسین کتاب کے ما اشارے اوکڑے تا سوزان پوئے کے یو سڑے پا دنیا کی اشتنا ہو کتاب لکھی پا آگے موضوع چی آگے وقت دے نو خبر پوچھو کہ پونا شو اللہ دے منتا سمجھ نصیب ہو گرزے نو پا دے خبرم تا اوزان پوئے گے زمان محترمو دا وڑے غنتے دمین پستاسو پا خدمت کے حاضر یوں نو یو خبر بو کو انشاءاللہ دا یو خبر نپس بیا انسر کوئسچن سیشن سوال و جواب تو براشو ان شاء اللہ ٹائم شتا زکا پکے تاست نہ تنو اور موزم پکے خبر کو ما دار جیگان خبر کئی کنا پگانا کے نمونگو پنات کے خبر ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ پوش مونگو پتی زان خوشا لو او غلام حیدر او شمس الدین او شاہ رسول او گل زمان او شیر زمان دیو زان پگانا خوشا لے مونگو پتی زان خوشا لو ٹک شوا کہ ٹک نچوا کنا بہرحال اس چیز کا خبر کم دا توجہ سر اور او غور سر اور زما محترم خبر دا دی میاش کی محرم دی میاش کی دا تأثر پا دو نمبر چیلنو باندے دا سولو جی چینلز دی نو دا پیش کی جی صحابو او دا اہل بیت و خپلو کے ٹسلو نو دا خبر غلط دا دا صحابو اہل بیت و خپلو کے ڈیر زیادہ مینوا محبتو الفتو یو بل بے ڈیر زیاد قدر کو سبحان اللہ سبحان اللہ علی حیدر کرار نامدار عزت دار علمدار اہل بیت کے سردار ہمارے سروں کے تاج آنکھوں کا سرما من کے قدموں کی خاک وہ ہماری جان اور آن اور شان دوبارہ کے حضرت عمر اوے خلیفہ دے عمر دنہو پاکستان عمر زیب باندے خلیفہ دے او چیف جسٹس قاضی القضات حضرت علی حیدر کرار اغا دے نو دیر مشورے علی عمر لور کی جدا فیصلہ دا سے نا دا سے پکار دا دا سے نا دا سے پکار دا نو عمر یو پیر دا خبر اوکلا لولا علی لکان لہلک عمر لولا علی لہلک عمر دیکھیں سندید بار سر کلام شتا خم عوامو تلگیو جدی دا ذہن سازی ہوشی کہ علی نو عمر بہ ہلاک شویو نو ڈیرے مشورے دی علی مال راکڑے نما فیصلے ٹکڑے او برابر میکڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زنگ سرونو تاج عمر جا دن پٹو دار ارقم دار کم پکور کے او عمر بھی زم مسلمان شم اس پہ دن پٹنی کار بئی رازے او کابے تے ٹول بوتلن مخامخ وی منزو کے شاب ہے نرے تکبیر ہوا ہے شاب ہے سبحان اللہ دا عمر نو عمر رضی اللہ عنہ پنزیش مشورے حضرت محمد پاک لور کرے دا پردے دا شراب وغیرہ وغیرہ چے پردے حکم راشی او شراب حرام شی دا سی پنزیش مشورے ورکڑے چا عمر چالا نبیلا کمزے پا فرش باندے

نو دا عرش ناغا آیاتونه را نازل شو. 25 مشورے عمر نے پاک نبی کو فرش پر دیے اور عرش سے وہ 25 آیات اتر گئی. پندیش آیاتونه دا عمر مشوری دی نبی علیہ السلام تا. سبحان اللہ. عمر عمر عمر ماشاءاللہ. عمر یو پیرا پا علی آواز رو باسا اے علی دیکھ والا شا وی جی وی بیتو کا شپگ میں اشتے پس وی ما ہوکڑے دے دکا چھے عام بیعت اللہ کا مطلع چھے ابو بکر پلا سے کڑا ہوا خو خلق و توازہ نوا وی راشا خلق کے شقاق او فساد دے بیتو کا وی ولی نا فور نے بیعتو کا دا ابو بکر دا خلق و مخ کے پا جماعت کے چھے خلق و تا پتاو لگی چھنگ یو زیو من یو یو اگر چھے بیعت شورو کشے ہو دی ماسر دلائل ریفرنسز چھتا زمان محترمو. نو خبر توجہ سر ہو رہے چھے دیو بل سر مینہ ہوا عمر چیف جسٹس ولی دے جلو کلو دنہو پاکستانو قاضی القضات مینہ ہوا ولی ولی مشوری من لے مینہ ہوا او عمر رضی اللہ عنہ یو پیر پا ممبر بیان کو چھے حسین ہوئی دازنگ نو کر دے دا خبر عمر تا چارو رسولا دا جمی منزو. نو عمر رضی اللہ عنہ ہوئے چھے تاسو دا ویلی دی وی آو عبداللہ ابن عمرم او خپل زوئے مو وی دارا لپا پرچی ولی کے کہ دا سنت شی زدہ اہل بات بیتو نو کرم زدہ اہل بیتو ملازمم دی قصہ کی سندی حیثیت دا دے کمزور دے خوز عوامو تا ناستم دیل زین سازی کوم دا صدا عقیدی خبر نہ دا او نہ یو خبر یو شرعی حکم پہ ثابت ہوں لہذا دے کہ دا سے روایت چلی گی چی دا خلق دا خلق کو زین سازی ہوشی دا علمو جواب ما ورکا وی دا اولی کے مالا اولی کے اور آکے تو نہ منو محبت او بکر عمر پمیس کے علی روانو. نو عمر ہوئے چی تمون کے دا سے اے علی الگ چی تو دیدوانا دنگو لکا لنا کے چی نن دے لامم غٹتے الفم آخر کے غٹتے خوانن پکے وڑو کے دوی تو وڑو کے علی و تسو ہوئے وی دا لانا نا چی دا نن کٹ کے کنا لنا نن تے کٹنا سب جوڑ شوی لا وی کزا سرنیم تاسو اسم نایا تا خو زما دا برکت تاسو مضبوطی ہے. سبحان اللہ علمی لطیفہ دا علی نا چاہتا پوسکو چی کم زناور اگے چی او کم زناور بچی روڑی فورن ہوئے دا چاچ غوگونا دن ندی دا گیا چی دا چاچ غوگونا بار دی دا بچی روڑی. سبحان اللہ دونوں تیز ہوگا اگر میتس سوک چے میتس کے ایم ایس بی ایس میتس کے کلے دن آگا دی پیج ڈی ہو کی میتس کے وائی وا نمخ کے چے کم مقالہ تیسیز اغلی کی ناگا دے پدے علی اور میتس پدے یو مقالہ پکار دت تیسس پکار دی دا ڈیر تکڑو میتس کے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بار بار فرمائل چی علی زمانہ افضل دے او دی دا خلافت حق دار دے. سبحان اللہ زو بیعت لکم چی دا عثمان بدلو علی علی وی اسے نال درست بیلو عائشہ او معاویہ وی چی اسے والے دا جگڑا زر والے و دعواہما واحد دو جماعتنو با دا مسلمانو جنگی گی او دا دی دعوی با یوی دا جنگی دلیو کنا دعوی یووا تی جنگی دلنا خوارجو او قاتلین عثمان با حملہ اکڑا دا علی دا فوج نا پا عائشہ او معاوی نا جنگ با جوڑ شکنی دی بنا جنگی دل دی خوب مذاکرات اللہ را غلیو چی دا بدل اسوالو کرستو علی پا حقو دیر او معاویم پا حقو او عائشہ خلگ دوانا پا حقو و دعواہما واحد مسلم شریف کی روایت او دی پا ما بین کے با حسن صلح کئی نبی علیہ السلام ویلیو لعل اللہ ابنی حازا تما دا زوے حسن روان دے ما شم پاکو پوچھےو وی دی با دو جماعتنو پا ما بین کے صلح کئی نو حسن و حسین دا معاویہ پا لاس بیعتو کو یا صلح علا شرائط دا دی پا قول دن پا قول خدا بیعتو دی وی صلح علا شرائطو بارال علمی خبر دا ناغا جنگ ختم شو عام الجماع وطوی دی صحابو علی بیعتو نور صحابو جنگ و ختم شو چا ختم کا حسن چا ویلو نبی علیہ السلام پخوا ویلو. سبحان اللہ دیو بل سرمینہ و معاویہ خطو لے گا علی تا
چې راګیرم مسله کې د یو سړي میراث تقسیمی کې کې الکانم شته جنکیم شته خو یو پکې نرخزې ده هم سړی ده هم ښځه ده څوک ورسره نبی حضرت علی د علم دروازه و نبی علیہ السلام خارو انا مدینۃ العلم و علی بابوها ناغو چې انظروا الی مبایلہ چې کم عالی نمتیاز رازی داغی حکم ولا ورکه تا شری حکم زما محترم دیو بل سره مینا و یو بل نه مسئلے ته پوس کو یو بل سره مینا کوله تعلق به ساتو زما محترم و منگا پوئی گنا دے خلق و خبرو کے مرازے دے خلق و خبرو کے مرازے میڈیا کے امداد سے خبر رازی دیو بل سره مینا و عمر علی لا علی عمر لا لور ورکڑے و اولاد تے وشو بیا چلے حضرت عمر شہید شو علی کوفی تا دال خلافہ یوڑا دا عمر اغا بچے چی او دا لور دا دے لور نا پیدا شو اغیم زان سرا بوتا و علی سر اوپا میدنونو کی جنگی دا عمر نا پیدا ہو دا علی لور ہوا رضی اللہ عنہ اجمعین دا ٹولو صحابون پا دے دیر دلائل شتا علی او بکر عمر عثمان پلاس بیعت کردے اغی پسی منزونو کردی دی او سلیرش پاکستان زے فتح کردے سلیرش پاکستان زے دا اہل بیت و صحابو فتح کرے دے سلیرش پاکستان پا شریکہ اس چی سوک اہل بیت و سرمین کئی نو اغیت زدہ خبر کوما منگم و سرمین کونو دا اہل بیت و نمون ما دا خپل بچوی خیدی فروہ فاطمہ حسن حسین دا مائی خیدی حضرت علی صحابو سرمین و دا یو زینو میں ابو بکر و دا دو زامنو نو میں عمر و یو کربلا کے شیشی و واپس را گئے او یو نومه عثمانو د یو نومه د لور عائشه او دا نمونه غی ولې کې خودل خو سوابو سره مینه وکنه تقریبا واتون زیات عمر په دې کربلا واقع پورې اهل بیت کې موجود دي او رستم موجود دي اې دا نمونه ولې کې خودل د ځکه کې خودل چې دې سوابو سره مینه و او یو بل سره تعلق یو بل رشتے ور کولے یو بل نمونے کے خودل حسن حسین ولاڑنو دا عثمان پا دروازہ چی دے بسو قتلینا دا شاتن آغی دیوالو لے مات کا حسن حسین ولاڑو عثمان تا رضی اللہ عنہ اجمعین بہرحال سوابو یو بل سرمین و آل بیتو یو بل سرمین و دا بل چا خبرو پسے مزے دا خلا خبری کئی اللہ دے پا دے خبرو مالا و تاصل دا عمل توفیق نصیبو کر زی خجی ندون خبر ڈی ڈی زما پخل ٹیم اوشو و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی النبی الکریم کے تپوس کوئے 0311-444-0005 پدے باندے پی ڈی ایف فائل مغوالا ہے عالمان او عالمات او سمر کورس پل کورنو کی شورو کے ہاں او منگ با انشاءاللہ بل زیارت لا سمر کورس شورو کو دیو بجی نمخ کے تیار کینے کاغذ قلم زان سارا والے او سلور در سنو کی بدا ټول کورس ختمو من انشاء الله په خبره پوښو او دې کی سستی مکوي او زنګ به شروع کیږي خالی اتوار د مازیګر نه پس په اردو کې نکا تاسو هغه اور نه تورو ویب ټی وی تورو ویب ټی وی پاګه کې اورې دې شه او په دین خبرو باندې عمل کول شه عمل به پکو ان شاء الله صحیح ده کنه

وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع

يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا

زما محترم و مشران و دوستان و قابل احترام میندو خویندو ستا سوڑوان دے دا زیارت پر وز دا قرآن حدیث فقی مسائل و درس کی گی و تاسو شوق سرا اور ہے وہ مسیپارا شورو شوی دا دشپگو سیپارو اختتام اوشو دا دے خلاصہ و لب لباب نچوڑ ہم ما بیان کن او یو والا خلاصہ با نن ہم بیانوم انشاءاللہ توجہ سر باورے کو خلق حج لروان دی عمرہ بکی حج بکی نو دا بیان نمخ کے آسان عمرہ آسان حج پا دے بیان کم چی خلق پوشی او صحیح طریقے سر عمرہ او حج اوکی نو لومبنی د دې نمخ کې چکم درس او پاغه کې هم ته حج درې فرایز وو واجبات بیان شو دا یاد کې توجه سره او بدی عملو کې او اوګدو اوګدو کورسونو غړ غړ کتابونو مګوره درې فرایز سلور واجبات او د عمره پر سرور ضروری خبره دا توجه سره ووره عمل پیو زما محترمو چی حج عمرے لزے نہ دا پلاسٹک پتیلے کی لگ سامان ہو سے التو بیا ڈیر تنگ یہ دویم دنیت اسلام کے دا اللہ دا رضا پر بزو دا چا خودنے دا پارا نا تلو کی دعوت اور اتلو کی دعوت کلمبے پر لاڑے نو خیر دے بیا ہو کا خلق خوشحال شی خلق تم یہ جذبہ پیدا شی کچھ بار بار زینو بس لڑے ہو رہا لے چاہتا ویل ندی پکار نو اخلاص او حلال مال اخلاص او حلال مال پا منگ با خشک کو پا بل باندے با خو گمان کو پزان با شک کو پا بل با دا گمان کو چی دے مخلص تے پزان با دا شک کو چی اخلاص کے دے فرق خونا دے منگ الٹا چلی گو پا بل بدگمانی کو پزان خو گمان کو شریعت سوئی پزان بدگمانی ہو کے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ دلیل ریفرنس واجعلنی فی اعین الناس کبیرہ میں اخلاص سے لالش لکھ سامان یو سے پینزو وقت موز شرعی پردہ رواجی نا شرعی چتر زامن ماما زامن دار کرا گرزی را گرزی استاسو جی نکو سر خبری کئی دا گناہ کبیرہ دا عہدے کے خاص دینداران نیکان خلق پدے عمل نہ کئی اور پخپل ہوتی ورش بچے سلام ہوتا ہوگا پاگا پا سلام تا سکے ایو علم دل تا ثوابے دے نمی خندرہ دلی رخ کل خبری کئی وی ادن ادا سے پردہ ہے لکہ دا واجپائی نچے پردہ دا لی رخ کل خکل خبرہ دا دن کئی خوڑے را مدے دار ہے کئی یو علم دے نمی رانا رال نرازی خود اور میزر کل کل خبریں کئی ہاں دا ماماز وے ترز وے کزنز دین و پردہ کو انشاءاللہ آو خب کی گو بنا خا دن دا سے پردہ لکا سنگا چی دا واجپائی نا پردہ ہاں لیر کل خبریں کلے دا ہم علی سے بارحال نما دے پور خبر کولا چرعی پردہ پینزو وقت منز او سنت مطابق جن او د فحاشه او بهینا توبه دی نیسره تاسو لاړ شه او واپس راشه ک تاسو کې انقلاب راغلی نو تاسو دا حج حج اکبر ده او دا حج مبرور و حج مقبول الحج العج والثج العج والثج حج ستوي او چت حج کامل حج العج لبیک پتی دتی زوے چغی ہوئے وہ سجو او ونتوے کے ڈھیر قربانے ہو کے یو نا الحاج الشعث الطفل اللہ تا اغا حاجی خوختے چے خوری پی او ویختے گڑوڑی سبحان اللہ الشعث ویختے اخوا دیکھوئی الطفل او خوری پی شورو کی چہج لزے او عمری لزے نو پاک صاف شے
خو ډیر سم اتر لګوي یو لوټه پزان واړوي جایز دی بلکې سنت دی جایز نه سنت عمل دی چې اتر اومګي نبی علیہ السلام بارک پاک اما جی عائشہ پاک فرمائی چې مامن نبی علیہ السلام لا حج عمرې له باقاعده خاص اتر تیارول وګور د نیت نمخ کې په احرام پزان اتر اومګي سپری اوکے ترخنو کے پوڈر واچے دا مسئلہ چاہتا معلوم نہ دا دا ما کول نہ یو ڈرائیور زما مدنی نہ راتم دا اوس ودا خو گنا دا ما مسئلے باندے پوئے کو وی خوشحال شو ماشاءاللہ وی خوشحال شو نو پا خبر زان پوئے کے پا خبر زان پوئے کے اللہ مونتا سمجھ نصیب ہو کر زی زما محترم پدی خبر ځان پوی کې چې عمر لدې سره خبري ضروری دي نمبر 1 احرام نیسر کورنا یا ایئرپورٹ نا یا جاز کې اعلان کی دویم و چکر دے طواف دریم صفا مروه کې منډه سلورم ویخت بالکل ختم کې آسان خبر بار بار عمرې نه افضل طوافونه دي نبی علیہ السلام پیو سفر کی یو عمر کرے دا نور تو وافو نہ کرے کو طائف تے لڑے عمرہ بکوے چ واپس را دے قرن منازل باندے او کو مدینے تے لڑے نبی اخو واپس را دے نزل حلیف ابیار علی التن با عمرہ کرے نو عمرے خبر اخلاص شو چکر مل گوے ک چکر لگوے م... او مقامات گورے سار مانزن پسلڑ شے ماس پخین دا حرم مزم قضا کرے پوشے پ خبر واپس راشے ایو پیرا زیارات اوکے دا ثواب پنیت نہ کنی بدعت تے بلکن چی اگا زال یادونا تازشی بیا چی بار بار زی کنوی کسی اگا بوزے او زال کسان چی نو توجہ کے ستا عبادات توجہ کے چی بار بار سوزی دا دیر خلق کوئی وی چی سوک بار بار زی نو دی دا پیسی غریب لور کی دا اللہ بندہ چی سوک بار بار زی اگا دا عمرے نہ زیات پیسے غریباں لا ہمیشہ ور گئی آو پوچھے پا خبر دا سو چڑے عمر لزی غریباں سر ڈھیر زیات امداد گئی پا خبر زان پوئے گی خطا اس تو ہوئی آگا دا عمرے نہ افضل لچے یو کنڈ لے پیسے ور کی نجی یو کس عمرے لزی او لسو کنڈ لے پیسے ور کی نبیا تلی شی یا او بیا خطلی شی خنو تب سکے صرف خبر بکے تم مولا دا خپل گاڑے ور کا کنا یو پیزمر لے کور ورک کور کوری نی اللہ دی منتسم نصیب ہو کر جائے تاست ما یو قصے کڑے ہو جیسا زما گاڑے نو پخوا موٹر ویم نو فلینک کوچ کے روانو یو سرور کسان ناس تو سوات تتلل وی امریکی کے اجتماع دا غیلے زو نو گپ مو لگو نو مای امریکی تا چیتا سرور کسان زے نو پتلو راتلو بسو نو خرچے ہو لگی ناغوی دون دون لکا دا یو ماحول جوڑو نو میں نالم مائی دا پیسے الت ورکے الت دا پیسے ورکے چی امریکی تزیو سرور کسان زیو دا پیسے خرچ کوے نو دا غلا فلانی زی کے ورکے الت ضرورت تکنا نو میں نالم یا غریبان لورکے ناغی دی رخ کل جواب رک دا گجرانوالا نوابان خانانو عام گاڑو کے تلل عام گاڑو کے خان کارخانے وے نو عام گاڑو کے روانو زم عام گاڑو کے روانو دا دیر زڑا خبر رکوم دتا نوی نوی زفارق شروع ناغی وی مولی سے چی دا سون پیسی پا امریکی دا سلورو کسانو لگی نو کدے پر ڈبل پیسے منگ فلانی زے کے ور کتے چے کمزے یاد ہے نو بیات لی شو ہم بیات لی شے ہم منگ سمی ڈیرے ور کلی دی ہم زوز زے ہاں اس پوش اللہ دے منگ تا سمجھ نصیب ہو کر زے اللہ دے منگ پوہ کی بخبر ازان پوہے کی عمرہ کے سلوڑ سے زنو دی حج کے دری فرائض ہو واجب تیات کے نمبر 1 احرام نیت سرا دا عمرہ کم فرض دے ہو واجب دے ہو پا حج کم او دویم وقوف عرفہ
الحج والعرفه چاچه عرفه کې شرکت کو نو د حج کو الحج والعرفه او طواف در 10 11 12 10 ذلحجه اختری خان 10 11 12 حج د اختر مونږ نه کوي هغه نه معاف دی دی رمی نحر حلق کوي مصروفی طواف زیارت بیا کوي رمی نحر حلق دا دی کوي 10 11 12 باندې طواف زیارت دا فرض دی درې فرایض شو وقوف عرفات او ډیرې ته خطر پکې نشته او احرام نیسره او طواف زیارت او وو واجبات دی ما ویرانه حیات کې پنځه واجبات په یاد شي نمبر 1 رمی دا بدرې ورځې رمی کې شیطان به ولي رمی او بیا چې دی نو بیا څه دی رمی نه پس د اختر پر د زوال نه مخکې غټ شیطان به اولې رمی رمی او دوه ورځې د زوال نه پس درې شیطان به اولې رمی نحر قرباني به کوې حلق ویښته به کټ کې ترتیب دی کې واجب دی دې کې ترتیب واجب دی څه مطلب مطلب د دې خبرې دا دی لومبی برمی کے بیا بنحر کے بیا بحلق کے تو فضرت مخکم کولشی د وقوف مزدلفی نہ پس اور رستم کولشی لکل اختیار خبر پوشے کہ پوش رمی نحر حلق ترتیب آخری طواف دا واجب دے لمبی طواف کسر بھج کے سنت دے درمیانہ طواف 10 11 12 دا صدی فرض دے صدی فرض دے اللہ نے مجھے سمجھ نصیب ہو کر زی لا الہ الا اللہ سو واجبات شو پینز رمی نحر حلق ترتیب آخری طواف دو پات شو 5 is gone 2 is left behind سعی بین الصفا والمروہ دا واجب دے طواف زیارت نفس وقوف مزدلفہ دا اختر فسار مزدلفہ کے لس منٹ ہی سارے دل پناست پولڑم نیت کولے شی روانم نیت کولے شی دیتے ہوئی وقوف مزدلفہ وہ واجبات ختم شو خضر طول حج حالت حیض کی جامو کی کولی شی خضر طول حج جامو کی اور حالت حیض کی کولی شی صرف تو پجرد پارا دو کار دیو کی 10 11 12 دیو کی جی جامیر اگلی دی منسز دی جواب رستو دیو کی درم طریقہ درم طریقہ دا دا جی دا دے ٹیبلٹس اخری دوائی جامع بودری منسز دوا بھی ایسے شروع کی توافو کی کدے کے داغون لگی نو خیر دے داغون پکی لگی نو خیر دے التنا سامان مالے دا چینہ دا پلاسٹک کافر کل خلاف مضبوط ہوئے التنا زمزم ہو کجوری روڑے بس زیاد توافو نہ کوئے دا زیات عمرون زیات توافون افضل دی پدی خبر عمل ہو گیا خبر ازان پوئے گیا زما محترم نبی علیہ السلام سلور عمرے او یو حج کرے دے تاسو ڈیر حجو نہ کوے جائز دی ڈیر عمرے کوے جائز دی غریب سرم امداد کوے کہو بے انشاءاللہ ٹول خلق چسوک پنزو تموس کی داغی معاملات ہم صحیح اکثر یو بغلطی جی منزو نہ کوے معاملات صحیح کے دا چکم منزو نہ کی ددی معاملات خراب دی من ضیع الصلاۃ فهو لما سواها اضیع جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے اور شعبوں کی بھی بربادی کرے گا فهو لما سواها اضیع نو خبر ازان پوئے کے سوک چی زیاد عمری یا حجو نہ کی دی صدقات و خیراتم ڈیر کئی صدقات و خیراتم ڈیر کئی سوک چی پینزو وقت موس کی دی معاملاتم سی پا خبر پوشو یو جدید تحقیق شوے دے دا خلق تحقیقات کئی کنا دا دا انجیوز والا انجیوز گلپ انجیوز یو سروے کی دے پاکستان دا ڈیر انجیوز دی سروے اس کئی
ناغه کې چې خبره کړې ده نو کله خبره ده هغه دا سروې کړې ده چې د ټولې دنیا سونه مطلب ده مجرمان دي د ټولې دنیا سونه مجرمان دي نو کم کلر کپڑو والا چې زیات جرمونه کوي دې سروې کې لیکلې ده ناغی کی لکلی دی آگا سروے کی چیزو سپینی جامع اچھی پر ٹول دنیا کی داغی جرم چی دے ناغا کمی یا نہ ہونے کے برابر داغا انجیوز والا سروے کرے گا گور ان من احب ثیابکم البیض تمہارے محبوب لباس اللہ اور رسول کو کون سا ہے سفید ان من احب ثیابکم البیض بہرحال یو خبر دا او میکڑا کل خبر دا سوک چی منزونا کئی زیاد عمرے کئی زیاد حجونا کئی دا او منزونا کئی دی معاملاتم سی او دی غریب سر امداد ام لیر کئی دا ایتیسٹ اور سیکلر چکم لامذب خلق تی دادا پروپیگنڈا کئی چی جماعت کی دا غور کے دا سیموٹو بورے دا کنڈے رنڈے لور کچی غریب ہوئی دا سو جملہ سونا کل دا مزیدار جملہ دا خدا غلط دا زکات پہ جماعت کی لگی نہ دا بکن ڈلاور کے کم زکات صدقات واجبہ دا منس فی دیا دا روجی فی دیا دزم کے زکات یعنی دا فصل او صدقہ فطر او نظر دے من لی منخ تھا یا قربانی پیسے قربانی کرے پیسے وہ بیا ورکے دا دا غریب دا کنڈے رنڈے دیار لس حکونی دا ورکو کرنا نو دے بورے پاسے ولے شوے جماعت اور مدرسے خلاف ہے اتیس طور سے کلرے کن وی التور کن جملڑے رخ کلی خواہی کہ دن فساد کلمہ تو حق ارید بہا الباطل کلمہ خو خی خو نیت چین آغا ٹک نی نیت صحیح نی نو عمرہ کے سرور سنو ضرور دی اومے وے حج کے وہ واجبات تھی اومے وے دری فرائض دی اومے وے سنی استر بزے اور سنگ برازے اوم وے اور چی واپس رازے تاسو کہ بس سین خلاب رازی ام تاستما ہوئے چی سین خلاب بتاسو کی رازی اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے بہرحال درس بجاری سے تو انشاءاللہ نن خوزم درس تے وہ مسی پارے شروع کی گئی انشاءاللہ اب بیانو کو لگا انتے دمہ بوالو نبی استاسو پا خدمت کی حاضری

بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وڑے غنتے دمین پستاس پا خدمت کے حاضر یو زما محترم وہ مسی پارا زنگ شورو شو دیکھے حج تربیتی کورس دو پیرے شو عمرے طریقہ منگو خودلا او دا شپگو سی پارو خلاصہ ہم ما بیان کرو نن زنگ سبق چے دینو دا وہ مسی پارا دا پاک نبی پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا کسان را لے چمنگا جہاد لتل غوڑو غزالا خو پیسی نشتا سورلے نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چدا حالت اولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې دا آیتونا دا ومی سپارے دا لومبی چې کوم آیتونه دا نازل شو او دا غی د ایمان او د جذبې تعریف شو. پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق. چیو کس مڑ شو او نے جہاد کڑی او نے د جہاد پخیر اد کڑی دا منافق د دنیا نزی. دا مسلمان دا صفت تے دا مسلمان دا صفت تے چی مسلمان دا جذبہ لری او پدے جذبے باندے دے عمل کئی نو اللہ رب العزت پدے آیتونو کے داغی صفت او داغی تعریف کرے چلنو نے نرم دی دسترگو نے اوخ کی زی او دا اللہ پلار کے تل غواری خو پیسی وسر نچتا سور لے وسر نچتا نو اللہ داغی تعریفو کو نو اللہ رب العزت فرمائی کلا چی دی اوری سچ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندې نازل شوی دی کم شریعت نازل شوی دی نو تو گوری دا دی ستر گوتا چی اوخ کتی بئی گی ولی دی حق او پی جند دی وی چی ایز منگا ربا منگ ایمان روڑو او منگا اغی کسانو کی اولی کے چی اغی دا گوئی ورکی چی اللہ حق نبی حق قرآن حق حدیث حق شریعت حق. وما لنا لا نؤمن باللہ او منگ تسشوی چی دا اللہ پا ذات یقین نساتو ایمان مراد دا یقین. وما جانا من الحق او منگ لچے کم حق اللہ کتاب نبی ذات رسول او داغا حدیث وہی راغلے دا ونتمو ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین او منگ دا اللہ رب العزتنا دا تما کو چی منگا نیک قوم سرا زمن رب منگا شامل کی او پاخرت کے مو نیکانو سرا پاسی. اشعر وی احب الصالحین ولستو منہم ویزا نیکان خوا خوما خولستو منهم خپل نیک نیم نیکان خو خوما لعل الله يرزقني صلاحا کی دی شی اللہ دی وجه مالا خیر و برکت را کی وما جنت تبوزی. احب الصالحین ولستو منهم لعل الله يرزقني صلاحا نو دادا اللہ رب العزت اکرام فأثابهم الله بما قالوا اللہ دیلا دے ثواب وی اللہ دے ثواب در کی یا اللہ مالا ثواب را کے نہ اللہ دیلا سے ثواب اور کو ثواب نہ مراد بدلا دا دا دی خبر دا ایمان جنات اللہ دیلا بدلا ورکڑا پا دی خبر باندے دا باغات جنات باغات تجری من تحت انہار چی دا دی نخکتا ولی بئیگی سبحان اللہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیها لکسا دپارا نانا ہمیشہ بدی جنت کی وذالک جزاء المحسنین فرمائی آغا خلق چی آغا نیک تی داغی دا بدل دا چی دنیا کی تکلیفوں برداشت کری سار ماندل پاس دلی نن سبا سرو نیو بجی مونز دے پاس دل گران دی شپی وڑی دی او پسالا کے بڑستن نپری دی نو دیر تکلیفوں برداشت کری دی لہذا وذالک جزاء المحسنین
او دا بدل دا اغی کسانو چی کم کسان نیکان دی خو والذین کفرو و کذبو اغی کسان چی اغی انکار کرده دی او زنگ دا آیتونو تکذیب اکڑه دی دروغی گنلی دی اولائک اصحاب الجحیم دا اغی کسان جهنمیان دی دا جهنم ملگری دی یا ایوها الذین آمنو اے اغی خلقو چی ایمان ملوڑه دی لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم چکم سیزونا اللہ حلال کر دی تاسو اے محرام وے سو سنگ محرام وے دا سے محرام وے چچیلے حلال لو دیگ حلال لے تاسو اے بابا لے او سے نوشے محرام کم یہ لکا پیر بابا لزو چیلے بمولو التب دیگم پخو بسم اللہ پی ہوا ہے اللہ اکبر پی ہوا ہے بیام حرام دا ولی زکا چی تقرب دا غیر اللہ مقصود دے لہذا دا چیلیم حرام دا او دا دیگم حرام دے ہدایے کیلی کلی دی کتاب الحضر والے با کیو کس بابا لا چیلی یا دیگ یو سی اب بسم اللہ اللہ اکبر پی وی دام حرام دے حرام دے ولی تقرب دا غیر اللہ مقصود دے دلتنا دا دلتنا تو پاخ کسو بسم اللہ اللہ اکبر پہ ہوا ہے او بزرگان و ارواح ہوتے او بخا نو ٹھیک شوا ٹھیک شوا وقت بنا خاص کے چی جمعی پشپا بدا کار کوم او دا اتوار پشپا او دا خالی پشپا ولی غریب نیسا یا نار نهور نیسا ان رس بنا خاص کوئے لا تختصو لیلت الجمعات مخاص کوئے شپا دا جمعی چی صرف تاجد بدے کے کوئے ولا تختصو یوم الجمعت بصیام من النهار چی دیکھ برو جنیسو نو دا نور رضی دا اللہ نے دیسا کم دیکھ تخصیص توجہ ثابت چی دا پیر پر رضی جونی سے دیکھ اسے پیدا شیم تخصیص ثابت چو دا حدیث نا قرآن آیت نا چی ثابت چی تخصیص اگا بیا سنت تے خوچ یو عباد مطلق کی درو شریف ہوا ہے استغفار ہو کے اگا دا یو کیفیت سرا یا یو رس سرا خاص کل دا بدت تے علامہ ابن حجر الاسقلانی فت الباری کے لیے کلی دی الخصائص لا تثبت الا بدلیل جو عبادت مطلق تے ہوتے او وقت سر ہو یا او کیفیت سر خاص کے دے پر تعالی دلیل پکار دے الخصائص لا تثبت الا بدلیل فت الباری یاد کے حوالہ ریفرنس نما حرام کوے اگا حلال سیزونا چی اللہ تاسو پر حلال کری دی ولا تا تدو اور توحید نا موزے شرک طرف تا سونا کل ترجمہ دا سبحان اللہ ولا تعتدو اور توحید نا موزے شرک طرف تا باری یاد کے حوالہ ریفرنس

د سنت نموزه غلط رسم و رواج طرف تھا، واپس راشه. تلک حدود الله، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں. ومن يتعد حدود الله، چاچی دا اللہ باؤنڈریز لمٹ کراس کر، فقد ظلم نفسه، پزانے ظلمو کو، پزانے سو کو، ظلم پزانو کو. لہذا پزان ظلم مکوے، غلط کارو نہ مکوے، دا گناہ کارو نہ مکوے، دا گناہ نہ پریشان دے رہا سی، واپس راشے. نہ توبہ مانا دا سدا توجہ توجہ توجہ، دا توبہ مانا دا توبہ واپسی. تاب یتوب توبن و توبتن فہو تائبن گوون گان ڈو ڈڈ ڈن انگلش فارم زی دام فارم دی. نو واپس راشے ولے مخ کے تلے ہے، نو سو کے توبو کے، یعنی واپس راشے ولے، واپس راشے باؤنڈری مو کراس کرے دا دس ولا تعتدو، او دا حد نہ تجاوز مکوے، دا شرک طرف تمزے چی توحید کراس کے، دا بدعت طرف تمزے چی سنت کراس کے، غلط رسم و رواج طرف تمزے چی سنت کراس کے. ماں غلط رسم و رواج ہوئے، خر رسم و رواج ٹھیک تھے، لکا ٹوپے بورکا قرآن دیس کی نیچتا خو رواج دے، خدا خر رواج دے. نو رواج کی خو بدشتا، او ہر بدعت گمراہی دا، خو ہر رواج گمراہی نہ دا. دا شپے ڈولے اڑل، دا باز زنانہ زنگا اللہ والا زنانہ ہی اسم داری زانشتا در دی چا کرنی دی ماخام زی، یا سار وقتی دی پتیار رکے، دا بزرگانی دی، دا اولیاء کرام دی، دا دا فاطمی پا طریقہ چلے گی. فاطمہ رضی اللہ عنہ با سار وقتی تلا، یا ماخام نا پس چاہتا تلا، دا سی زنانا اسمشتا، خدا پا لاکو کی یوی دا سی بزرگان پا خبر پوشا کہا ہمگوش پورز دی گرزی. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. نو پتی خبر عمل کو چھ کمی خبر من اورو، ولا تعتدو، تجاوز مکوے چھ توحید پرے دے او شرک تلل شے، ولا تعتدو چھ سنت پرے دے او تجاوزو کے او بدعت تلل شے. نو تجاوز مکوے، دا اللہ دا حدود خیال و ساتے، اکراس کوے ما ککراس مکرل او کراس کی گی، نو واپس راشے او توبہ ہو کے. الہی عبدک العاصی اتاکا، الہی عبدک العاصی اتاکا، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، فان تغفر فانت لذاک اہلو وان تترد فمن یرحم سواک. الہی عبدک العاصی اتاکا، اے اللہ ستا گنانگار بندہ راغلے دے تالا، راغلے دے او راغلے دے، نو چی راغلے دے. الہی عبدک العاصی اتاکا، مکرم بالذنوب وقد دعاکا، فان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواکا. اے اللہ ستا گنانگار بندہ ستا دربار تراغلے دے، لہذا یا اللہ دے معاف کی، سکی دے دے معاف کے. الہی عبدک العاصی اتاکا، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، فان تغفر فانت لذاک اہل. یا اللہ کہ تو مغفرتو کے زمان نتا دے اہل، وان تطرد فمن یرحم سواکا، او کتما دفع کے چیزے رکشے، فمن یرحم سواکا، پما بانے بھیا اللہ سوک رحم کئی، پما بانے بھیا اللہ سوک رحم کئی. سنخ کل خبری دی خوچی پا دنگ عملو کو، نو دا توبہ سے توی رجوع واپسی، تو واپسی ہو کا، نو اللہ نا معافی ہو غوارا دما محترمہ، واپسی ہو کا او دا اللہ نا معافی ہو غوارا او اللہ تا متوجیشا. بخبر پوشا، ولا تعتدو، او دا حد نا تجاوز مکوے خلقو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کا کسان نخو خی چی دا حد نا تجاوز کی، دا توحید نا شرک تلرشی، دا سنتنا بدعت طرف تلرشی، او دا غلط رسم و رواج مطابعت او کی او سنت پریدی. غلط رسم و رواج منکر ماما زویر آگے، تر زویر آگے، دا ماسی زویر آگے، دا پوپو زویر آگے، دا ترور زویر آگے، یورش بچے سلام و تو کا وی خدای جنت تا بوزا آسوابی و علم دے دا دین خبر کئی اوڑی رخ کلی و پختو انداز کئی کئی چه سوکت خدای خبر داده نو میندره دی غرزه بیان ورم داغ آقاوی دا ترزوی نا و مامازوی نا دا سه پرده لکه سنگه چه دا واجپایی نا پرده دا ماشاءالله زنده آباد ماشاءالله.

نو دا خو چې چا سره نکاح ستا جایز ده اوس یا رستو پرده ته لازم ده ستا خینی ده ستا سره نکاح جایز ده نه خو ستا ښځه کمله شي بیا خو سره نکاح جایز ده لہذا پرده به ته کوې الا چې ځوانه وي د بوډیګانو او بوډاګانو دپاره د پردې احکام لږ نرم دي والقواعد من النساء ایګه پردې احکام لږ نرم دي چې ښځه د 50-55 سال نه اوړي بیا هغې باندې دونه سختۍ مه کوې او که خپل هغه نه کوي نو بیا ښه خبره ده وان یستعففن سبحان الله خیر لهن الله د هغې باره کې فرمایي چې 55 سال عمرې دی خو ماښام نه پس خلکو کره ګرځي که ضروری کاری ولی چې زما په پړونیم د چا نظر ونه غورځېږي حضرت فاطمه رضی الله عنها پشان ابا د ماښام نه پس تله اوس داسې ښځې نشته په لاک کې به یو ښځه چته نو مونږ ته خو نشته پته وان یستعففن خیر لهن که دی عفت اختیار کی دا دی لپاره بهتر ده وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا دلته یو نقطه ده مزیداره خجی او اخرى د اغه سنا سچ الله تاسو له درکړي دي حلال طیب پاک الله اکبر نو زه اف ام 102.2 ریفا یونیورسٹی اسلام آباد پنڈی اغه کې زه بیان کوم نو التا زما بیان نه پس یو زنانه بیان کو نه مې لغونته اورېده یو زنانه وا دونه خپل خبره وکړه جی عجیب دې ځای کې زنانه دا خبره دلته وکړه چې وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا خزو یو عجیبه کار کوم دا لکه مرکز ته لاړشم که نه مرکز کې به هغه کس بیان کوي په پینډه اسلام آباد کې چې هلته راجا بازار کې بیگونه خرڅوي بیگ خرڅوي د بیگونو دکان دی دا الله ولی دی نیک سړی دی نو چې زه د هغه بیان اورم نو هغه هم زه لیکم دا نه چې دا عالم نه دی او بیگونه خرڅوي ما د حاجی عبدالوهاب صاحب ټول بیانونه چې دي نو هغه به لیکل به داسې عجیبه عجیبه خبرې به وای په هغه کې الله واتقوا الله ويعلمكم الله ايه ده دنيا خلقو تقوى اختيار كه الله بده خپل علم نه علم دركي و ده خپل حلم نه بحلم دركي سبحان الله ما شاء الله ناغ بيگ والا بيانم زور او لیکم ما سره ډيري ده غي کې زليكم دا ان فیسبوک باندې یو عالم بیان کوي کلی پرون ما دو بیانات واچول نو دیار لس لکا اوتل او 35 لاکھ اوتی دی خو نا زه بیا هم د عالم بیان اورم مولا طارق جمیل صاحب بیان هم زه اورم شوق سره او د دې دپاره چې زه سره وجاړم او خپلو زنانو ته هم په ګاډي کې اورم تیز ورته ولګوم هغې م ورسره جاړي نو د هر عالم قدر او عزت یو عالم څونه زمانو کې تیاریږي الله اکبر سکول کالج یونیورسٹی دا خو 8 ساله 8 گھنٹے سبق ہوئی کنا عالم شپور سبق ہوئی او لس کالا ہوئی دشل کالا گویا کہ وہ لگول شپور سے ویکنا جی خوب ہم کم کئی شپور لگ گئی چھٹی شی 2 بجے نو بیا تکرار تکینی نو پاسی لس بجے نو چھ کم عالم ات کالا سبق ہوئی ٹول ادا کی کت کشل کالا سبق پشل کالا کی عالم تیار شو او دنیا او جلا کولا ہیو چرسی راگے پہ سری وشت انا للہ و انا الیہ راجع یو عام کس راگے الکا تو گور دا بوڑا دے کرے سپینا دا اللہ بندہ شیخ ادریس غریب لاڑا دا پو کم 3 روپے یو کس پویش تھی غریب لاڑا اللہ اکبر اللہ دے بخ خوزا ڈیر کارے وہ کو اور ڈیر کارے جاری دے ڈیر کارے جاری دے دے پورے ماں خبر کو اللہ دے منتا سمجھ نصیب ہو کر اللہ دے منگا پوہ گی نو زدہ ہر عالم بیان لکم زبا کوڑی کے پڑاو منو آگا ما کوڑی کی زبار تر وہ تم پڑھوں بے پیرا زما غی سر ملاقات شو شیخ ادریس صاحب سر نو جو سنگے اولی دم یلکا کورس پکے کبار کے ما اولی وی خزی ڈیری دی شپورز بتا بارے لیارے ما تے ایم نجی
زنه ریګم لکه ستاسو په شانته وی ولې هم ستا یو ده کنه ته یریږي کنه و په خندا شو وی سمې و خندل زنکلی کې مردان تورو کې رضا ده الګ تلې بټری ده په پیښور کې هغه بیان لرو غوښتو بیا کور ته دعوت لبوتنو وی مونږ کرې روټه خوړه شیخ ادریس صاحب رضا وی خپل هم ده زنګ وی مونږ ورته وی چې زنګ هم عالم ده جی داغه بیان مونږ اورو مفتی اسماعیل تورو صاحب وی کنه وی مو ته موبایل کې وځه وی دا خو ډېر وی هغه موبایل خپل ک شیخ ادریس صاحب هغه موبایل خپل ک وی تورو صاحب خو ډېر د دین کار کوي ماشاءالله لکه ډېر خوشاله ډېر بزرګو الله والو ساده هو ډېر د دین کار کړی دی او کار برابر کړی دی کار برابر کړی الحمد للہ 38 لاکھ دینی طلبا دی 10,000 شیخ الحدیث دی یو لس لک عالمان دی پوش اللہ خپل دین نو دری نو د دې چې کم کار دی ټولې دنیا ته رسیدلې دی او د دې شعر مصداق دی قواف اذا صرنا من مقولی قواف اذا صرنا من مقولی بطن الجبال و خضن البحار دا شعر ابرد مولا طارق جمیل صاحب ٹیلیفون کو نوی نرے تکبیر ماشاء اللہ ماتا نوی آغا امام حنیف رحمت اللہ بابارا کے تا اشعار ویلی دن آغا میں اور دل نوی وی سم درے سرور کلو وین را کے سیوا شو کنا وی ستا بیان زا اور ما طارق جمیل صاحب وی نوی وین را کے سیوا التزما طارق جمیل صاحب سارا ات بیانات شوی دی الحمدللہ فما ضرور التا بیان کی چکل زور شما نو اگر تم ماوی تاری جمیل سب تجتا دے شیر میں صداق ہے سو قواف اذا صدن من مقولی بتن الجبال و خدن البحار سبحان اللہ شاعر وی دا سے قصیدی دی او دا سے مرسی دی او دا سے میں اشعار دی چی دنیا کے خوارشو چار دانگے عالم میں میرے اشعار مشہور ہو گئے سبحان اللہ ای تب گور ہے اگی سر بوائے دو دو گھنٹے بور کوے اللہ دے پدی خبر مالا او تاسلا دا عمل توفیق نصیب ہو گرزے دن بیز دکو دا زنگ ذمہ داری دا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم.

0: ਓਏ ਮਦਰ ਜੀ ਰਾਜੀ ਜੀ ਦੋ ਪੇਲਨੀ ਲਾਈਫ ਕਾਲ ਸੇ ਟੂਰ ਜ਼ੂਚੀ ਮਾਜ਼ਮੰ ਸਰਦ ਪੇਲਨੀ ਲਾਈਫ ਕਾਲ ਦਲਾਰ ਸੂਕਰਾ ਰਵਾਂਦੀ ਓ ਸੁਵਿਲ ਗਵਾੜੀ ਦਮਕ ਦ ਖੁਲਾ ਦ ਬਾਰ ਬੈਲਡੋਨਾ ਗੋਲਡ ਕ੍ਰੀਮ ਬੈਲਡੋਨਾ ਗੋਲਡ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਓ ਬੈਲਡੋਨਾ ਗੋਲਡ ਸਿਰਮ ਜ਼ਾਨਲਾ ਦ ਨਿਜ਼ਦੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਤਰ ਲਾ ਸਕੀ ਲੱਤੀ ਫਸਟ ਲਾਈਫ ਕਾਲਰ ਆਫ ਦ ਸ਼ੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر وایم زما سرا دا لائف کال دلار دا سوک را روان دی او دا کم زینا
1: عثمان دا بارے
0: او پخیر پخیر پخیر پخیر عثمان سنگھ خی جوڑی برابری بچان دی خدی دی خیرا
1: شکر دے بچان کو نشتا ہو سنگے تاسو
0: اللہ خو مڈیر قدر ہوکا اللہ خو مڈیر قدر ہوکا دا ولی بچان دنیا کرتے لی دی کہ سنگا
1: ناکا نشتا دے نا
0: ننو سنگ نشتا دے مطلب لکا چرت تلی دی کہ سچل شوے دے لکا دارا تو آیا گا نتو ویچی نشتا دے
1: نو میرے دے
0: نو خا نو دا سوا ہے کنا مر مشلا خوچی نوا دا کڑای ما کنا ما کچر تا نیا کر دلی گلی دی کنا یارا
1: نا نا نا نشتا شتا دی
0: خا خا خا خا زا اللہ دی در کی اللہ دی در کی سنگے عثمان والی تا پروگرام دی وقتی آوری دلو سا ضرورت پروگرام دا فارمیٹ نہ خبر شوی زمونگ نن پروگرام سنگ دے تو خود پروگرام نہ خبر نہیں نو سے کال را ملا وخی رو رئیس ضرورت نشتا دے رو رئیس ضرورت نشتا عثمان خپ آرام درن خو کور کے کینا آغا خلقو لمکور کا سوک چی زمونگ دا پروگرام دا فارمیٹ نا خبر دی سوک چی نئی خبر چی سوک پروگرام ناوری نو خد درن خو کور کے کینا کنا تو گولا نو ما پروگرام شروعات شروعات کی غصہ کے عثمان خپ پوئے سڑے او بیام تا ما غصہ کے نو سلام سلام پروگرام سلام خما پروگرام کی کڑے نہ دے نو سلام خما لا کڑے نہ دے دے مڑ مکا کال باندھی نشتہ دے نو زمان بزا خیر دے زکال در پسی نکٹ کو مبیا بتا گلی کے خو خیر دے عثمان گورے بل زل چی کلم کال ملاوخینو پروگرام خپا کو لو گو گونو باندے اور بیا کال را ملاوخا ام دسی کال منا ملاوخا خا ناو کسن نمی پرو اور
1: مینو رکنو بس اس میں کال ملاوخا
0: سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ نو دارا تو آئے مونگ خو نندہ پروگرام لکشانے بدل کرے دے نو تو با آئے مونگ سرا نندہ مقابلہ زمونگ نو گٹے گا نندہ مقابلہ بتا زمونگ نو نگٹی انشاءاللہ سوچو کنو گورا سن جوی نہ گٹی بیا
1: لو بچے نہ کدم بل خو بل سو گو گٹی کنا
0: بیا خو اگر سر خو ب گورو خو بیا بده بس شینام را پرے دمن گورا د شینا خو درته بیا خ پتر دمر ډیر خندا کی چاګه گورا بیا زم نہ شمرا ٹنگول نو بیا د نور خپل خوخه
1: یا پرے دا
0: خزا پرے دمه در بسی نو رڈی ورته د خیرتان ز پختنه وکما ما ته به وې ته یو پینځه زل د خیر په یو صاحب اند کنه و به راته نه وې خزا خزا غو گورتا کی دا خا غو گورتا کی دا عثمانا تما تا یو پینززل پا یو سابانی دا سیو آیا چی دا چن پا چنیا کی چاڑا دا چنچنی سرا چنی چی چی دا چن پا چنیا کی چاڑا دا چنچنی سرا چنی چی چی دا رتا یو پینززل پا یو سابانی دا آیا زا چن پہ چڑھیا کی چاڑا دا چنچنی سرا چنی چی جی دیکھو آسان دے دونوں گران خون دے سنگا سنگا سنگا دوبارہ دوبارہ دوبارہ سنگا سنگا دوبارہ دوبارہ
1: چن پہ چڑھیا کی چنچنی سرا چنی چی جی
0: گورا آسان دے گا نا عثمان گورا ڈر آسان دے گورا چن پ ਚੜਿਆ ਕੀ ਚਾਣਾ ਦ ਚੰਚਣੇ ਸਰਾ ਚਣੀ ਚੀਚੀ ਦ ਚਣ ਪਚੜਿਆ ਕੀ ਚਾਣਾ ਦ ਚੰਚਣੇ ਸਰਾ ਚਣੀ ਚੀਚੀ ਦ ਸੁਣ ਆਸਾਨ ਦੇਵਣ
1: ਚੜਚਣੇ ਸਰ।

یقین دے چ ان شاء اللہ دے زل بے خیر عثمان وائی زا عثمان وائی دے چن پچنیا کی چاڑا نہ چنچن سر چنی چچی من جی خوشحال ہو سی. تھینک یو سو ویری مچ.

0: د کولو د پاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه. زما ګرانو درنو او خو ګوردونو کې داسې هم ویلې شي نو ماته زر درته کال را ملو خو زما سره د
1: خلکزم
0: لایف کال د لاري خبرې وکړي. صفر 312 88 150 صفر 3 یو دوا ات ات ات ات یو پنځه صفر د چن پچنیا کی چنا د چنچنی سرا چنی چیچی راجی جی چنی ګورو جائے تاسو چی چلے شي کنا
1: کلک
0: تاسو نشي چی چلے
1: دغه
0: وختو د خوشکې د خاتمې لپاره 300 روپے باندې زمونږ یو شیمپو ملاوی کم د جبلډونا شیمپو ویلې کی ځان له د نيزي جنرال اور میډیکل سٹور نه تر لاسه کی کټا کنا زول پیرتیون زنګ سلینیم سلفاید او نیا سینمای کم چې د تاسو د وختو خوشکې تا په 2 منټو کې الوداع وای نو مهرباني وکړئ د وختو د خوشکې د خاتمې لپاره بلډونا شیمپو تاسو ضرور استعمال کړئ. لایف کالر اوف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و علیکم السلام و علیکم السلام. ما تو لگی داسی دا خیر ہوئی پخیر علی جی زما سر دا لائف کال دلاری دا سوکر روان دی او دا کم زینا پخیر پخیر پخیر انا بیا سنگ خی جوڑی برابری اللہ مڈر قدر ہوگا اللہ مڈر قدر ہوگا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں ستا انا بیا نم دے کہ نا دیا نم دے دی انابیا انابیا انابیا ماشاء اللہ جلزما بخل پروگرام دے اور دلو پروگرام دے ناست ہوئی بالکل بس دا کل نہ کل گور پٹ پٹ خزر اعظم نزدہ خزر تو مجھے گور تاسو روزانہ ہر یو پروگرام ہو رہے ولی چھ ہر یو پروگرام کی ایک ڈائریکٹلی سرپرائز لی ذرات لے شمن کوشش پکوئی چھ تاسو ہر یو پروگرام ہو رہے دا تو آیا چھ منند دی پروگرام دا فارمیٹ لکشانے کے بدل کڑے رے آیا تا تا پتہ شتر دے گنا تا تا پتہ نشتر دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگا دا کم ٹنگ ٹوسٹر چمارا اوڑے دے دا بت اوے کہ نہ دا بت اون وے نہ ول نہ ول دا خود عمر آسان دے دونوں گران خون دے نو دا مادر تو نویلو سا مادر تو سمرا زلو ویلو بیئی در تو ویمو دوبارہ دوبارہ سونا زلی در تو ویمو زا خیر دے لگ ٹرائی خو پیو کا نا لگ ٹرائی پیو کا زا انا بیا تب لگ شان ٹرائی کا گورا یو یو یو پنزل نہ بلکہ یو دری زل تما تو آیا چی د چن پچنیا کی چانا د چن چن سرا چنی چیچی در دیو پین یو دری زل تو آیا زا مڑ خیر دے کہنا گورا خیر دے کہنا پلی خیر دے کہنا لگ ٹرائی بھی خیر دے صرف وہ کزا تاپس نہ خاند میں تاپس بالکل ہم سے نہ خاند میں تاپس کو بھی نہ خاند میں زا الگ شانی خوکو آیا ویدت کی چانا دا چنچن سرا چنی چچی زا انا بیا چرتا لاڑلی انا بیا ہلو انا بیا زما آواز اوری کنا اوری انا بیا بچے انا بیا ہلو

0: انا بیا انا بیا لاړله انا بیا وتښتېدله انا بیا زما به خیال چې جنۍ وېرېدله بالکل د جنۍ کال کټ شولو خو بهرحال تاسو کوشش کوئ که څوک ویل غواړي نو هغه خلک موږ ته کال راملو کوي او دومره زړه زور هم نشته دی ګورې چې بار بار درته ووایو چې ووایې ووایې ووایې ووایې نو که څوک ویل غواړي هغه خلک خیر دی موږ ته کال راملو کوي او هغه خلک موږ ته ځان راورسوي دي زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوږو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو تاسو که د مغ د تیر سرو سره مخ یې نو د مغ د تیر سرو د خاتمې لپاره بیلډونا اورګینک کریم بیلډونا اورګینک فیس واش ځان له د نږدې جنرل اور میډیکل سټور نه ترلاسه کړئ او د مخ دغه تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي ولې اسما ولې دا ګران دی زه تمره خو نه دی ګران مړه سسٹر عائشہ ولی دا گران نیز کومل کنزا محترم زمینی تد دا گران خریز سمرا آسان دی محترم زمینی چونکہ کال نہ کیگی نگا گی کال اکڑ لو کنا کم از کم کم از کم یو پنزوس پیرے بیدر دا گورے پا یو سابان دی ہوئی خان آگی دمر تیز دماغ دی یو زل نا پنزوس پیرے بیدر دا پا یو سابان دی ہوئی گینے کہ یقین منو رازی اس پیدر دا اولی گی خان اوس به بلیکلو باندې راولیږي ګورا تی ورته ولیږه زما محترم سمینی تی ورته داسې ولیږه کنه دا کوم چې زه وایم چې د چڼ په چڼیا کې چاڼا را چنچڼې سره چڼې چې جی دا ورته ته ولیږه زا تی ورته بلیکلو باندې راولیږه زما خوږو درنو او پښتنو اردوونکو سباله د جمعې دغه مبارک ورځ دا او د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې په صوابي هسپتال کې به زمونږ یو ډېر تکړه ډاکټر د پېښور ښار نه به درځي کوم ته چې ډاکټر اجاز صاحب ویلي کېږي ډاکټر اجاز صاحب به دغه صوابي هسپتال کې موجود وي د کوم چې هېڅ قسم فیس به تاسو نه اخیستلی کېږي یعنې بغیر فیس تاسو خپل چیک اپ کولی شي تاسو د خپل د بیمارۍ معلومات کولی شي دوایانه تاسو اخلی نه اخلی هغې باره کې مونږ هېڅ هم نه وایو خو صرف تاسو چیک اپ خپل وکړي او د هغې نه بعد به چې کوم دی بیا نور هر څه سره مونږ ګورو جی لایف کال ګورم چې زما سره د لایف کال د لارې بل څوک را روان دي اوس ویل غواړي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فخیر علی جی ستړي مشي او فخیر علی درته وایم زما سره د لایف کال د لارې دا څوک را روان دي او د کوم ځای نه پخیر پخیر پخیر پخیر ولی په سوابی کې دی وخت خلک ویښ دي زما خو ویل ټول به ودی د خیره رشتیا خبر ہوگا دزی سبت لگی سبت لگی چی ٹول خلق دوی او ما چرتا دا خوب نا را پاسولی وی زما دا آواز دا سلکشان ڈیر تیز دینو را پاسولی خوب نا نئے کنا نا بھائی اس دنوں دیکھے
1: گم دست پروگرام
0: نا ورم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا کل نا کل پا گز چکر را وخم آلیا پا دی مانے خود دا خفکی گی را خفکی گی نکنا چی باسد لجا چھوٹی موٹی ورگو ما گورز لن خبر نکے گا نشتیا خبر ہو کا انعام گٹی کا غلطی گا من خبر ہو
1: نہ
0: پہلے نہیں رہتے ہوئے پہلے نہیں درد ہوئے ماں
1: خزا
0: خزا اپیل نه درته مزا درته وای کنه یو پینځه زل براته ګوره په یو صابانه براته وي د چن پچنیا کی چاڑا د چنچن سرا چنی چچی د چن پچنیا کی چاڑا د چنچن سرا چنی چچی درته یو پینځه زل وای زا
1: दचन पचड़ाया की चाड़ा दो चिंचणी सरा चणी चिची दचन पचड़ाया की चाड़ा चिंचणी सरा चणी चिची दचन पचड़ाया की चाड़ा चिंचणी सरा चणी चिची दासी भाई
0: پنځزل کنه نو درې کې سلا درې ځل دی پنځزل راته به یو سو وای کنه او درې ګم کنه او درې ګم کنه چنیا کې چاڑا د چنچن سرا چنی چچی د چن پچنیا کې چاڑا چنچن سرا چنی چچی دا راته پنځزل وای زا
1: रचन पचड़ाया की चाड़ा दो चिंचणी सरा चणी चिची रचन पचड़ाया की चाड़ा चिंचणी सरा चणी चिची रचन पचड़ाया की चाड़ा चिंचणी सरा चणी चिची दासी भाई
0: पिंजल का ना उधरे की सला उधरे जल्दी पिंजल जल रहा था भैया सऊ आया कहना उधरे गमक का ना उधरे गमक

0: پل مخ دغه دانی په مکمل توګه باندې ختمول غواړي مهرباني وکړئ بایلډونه اکنی کریم اکنی فیس واش او بایلډونه پیو ټیکټ ځان له نږدې جنرال او میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د مخ دغه دانو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي اخري د پروګرام دغه 15 منټه زما سره پاتې دي په دغه 15 منټو کې یو اخري لایف کال خلم او داغې نه بعد باندې بیا زمزم ولې چې ټایم مو د خیره سره پوره شولو ټایم مو در سره سره تر خیره ورسېدلو تاسو که د مخ د توروالی سره مخ نه د مخ د سپینوالی د بارا بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ سماش او بیلډونا ګولډ سیرم ځان له نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نظر لاسه کی لایف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام پخیر علی جی سٹڈی مشی او پخیر علی درته وایم زمون سره د لایف کال د لارې دا سوکر روان دی او د کوم زینا پخیر علی جی خان د ډیر سړی مشی او پخیر علی وایم نه جی ټایم زمون سره شته دی فی الحال مون سره شته دی یو 15 منټه څنګه یی خانی خی جوړی خیر دی برابر ای پروگرام اور د خیره جی بالکل پروگرام اور غلم خی تاسو خی اللہ مڈر قدر ہوگا اللہ مڈر قدر ہوگا مونگ بالکل ٹھیک ٹھاک یو بالکل برابر یو دخیرا درا تو سنگا اوکے سشو سشو سشو ٹھیک شو درا تو خانی چی نن زمونگ دے پروگرام دا فارمیٹ لگ شانے کے بدل لے تترے نہ خبر ہوئی کہنا تترے نہ خبر نہیں نو سنگا درزی کنا درزی بگی نا سر تو رسی دل گنا پنجل پروگرام کیسو یاد کڑی ترا
1: تر
0: پروگرام کیوں بستے تمتیو پینززل د سیو آیا چې د سفر خان په سفر د وبند پترې پرته دا چې دا پته پترې د چا پرته راتیو پینززل وایې زا دا چې دا پرته پترې د چا پرته ده مکیز مکیزم ہوئی بیا بولے ورزیم نا واہ واہ واہ واہ واہ چنی چیچی دار یو د کارم نه کنه خانی نو تدو یو کارم نه کنه یوم نشویل نو سو من سو گدا سره نو ته یوم
1: نشویل
0: ڈی وی والا کی بده پته ولگی گزا دسی وای زا ڈکڈی وتیل ټول ټال تویشول ڈکڈی وتیل ټول ټال تویشول دار دی وای زا
1: بسم الله الرحمن الرحيم دک دیوتین تون تان پیشو دک دیوتین تون تان پیشو دک دیوتین تون تان پیشو دک دیوتین تون تان پیشو دک دیوتین تون تان پیشو
0: ماشاءالله ماشاءالله مبارک

0: अलावा देवाल पर देवाल, हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई, होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1। हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ।
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک ایسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: You're just seconds away from more of your favorite music on 94
6: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

اوکے جناب بخیر آپ دا پروگرام سپانسر کرے لتا سربارا سیکس آپ پاکستان اور صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان الحمد للہ دخیرہ پل بھرپور کوشش کیجیے کہ ساسو لپاره د بهترین بهترین پروډکټ کوم نه غلانس کې پیرو ان شاء الله د خیره تاسو خوښه مطمئنه ده خیره زموږ سره تاسو خو د خیره زموږ سره خو زموږ سره برابر دي چې ضروری د پروډکټ حواله سره لکه دا اوریدونکو چې کوم نه لاغنه واقع اوریدونکو چې کوم نه لاغنه خبر به خیره

ونی موسم لیار لی ونی کلی تراش و چو گلابی و بلو ورگو ده سپرلی کلی تراش ده خیر سپرلی سپرلی ده بلا مودر جی بیا با انشاءاللہ ده خیره بیا با تک را تک شروع شده خیره خو سپرلی تلا ٹائم شده باہر که ده خیره دا پروگرام سپانسر کرده لیتا سپرا صفات کاسمیٹکس آ پاکستان و صفات کاسمیٹکس آ پاکستان همیشه ده پار کوشش کرده جی کوشش برپور کوشش کرده جی چخپل اوریدون کی دا یو خپ پروڈکٹ نا مطمئن کی خپل اوریدون کی دا یو خپل پروڈکٹ یو بہترین پروڈکٹ راوڑی جی او دغه خلک زمنګ سره بده خبره مانی اګری شي داخلك زمنګ سره بده خبره مانی متفق شه داخلك دو غنی چیر واکی پروډکټ پروډکټ بولا ټیک دا یعنی چی سب پروډکټ دی الحمدلله د خیره هغه به تاسو ته مخ پوڑا دی باندې راځي د خیره او ان شاء الله ان شاء الله د خیره چې کوم پروډکټ تاسو استعمال کړي دا غینه بعد کې به تاسو بیا موږ له دغه ریویو راکوي د خیره ان شاء الله چې تر دې د منه استعمال کړي نو هغه موږ له سي ریسپانس راکي سبداس یو خبره موږ ته وړاندې راوړي چیر واکی ته دا استعمال او د دې سره دا خاطر به مدا استعمال کړي نه جی چکل تاسو پروڈکٹ استعمال کے پروڈکٹ استعمال نہ بچے کم نے بیا تاسو تاسو ریزلٹ ملاوشی تاسو تاسو خائص ملاوشی تاسو تاسو کلا ملاوشی نو بیا بدا غینا بات کچ کم نے دخیرا اللہ کا ضرور بدا خیر زمونگ سر بدا غا نمبر بانے میں اسچو کئی ضرور بدا زمونگ بدا غا نمبر بانے ورس اپ کالو کئی یا بدا زمونگ سر دو ورس اپ دلا دیکھ پلے ریویو شرکہ کے ورس سر دخیرا زمونگ سر پروڈکٹ والے سر بدا دوری خبر ضرور زمونگ سر شیئر کچھ خاطر بھائی مونگ تے دا ریزلٹ را کلے یا مونگ تے دا ریزلٹ نہ رکھے ٹھیک دا خیر انشاءاللہ دا خیر دا کرنا او دا لری ہن دا چ زمونگ پروڈکٹ پتہ سنگ ریزلٹ رکھے زمونگ پروڈکٹ بدا خیر انشاءاللہ دا سونا مطمئن او سونا ہم خوشحال ساتھ دے خیر دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ کم پروڈکٹ دے خیر بیا بل خصوص دا گرمی موسم دا بارا زمونگا دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ کم وٹامن سی فیس واش کم دے الحمدللہ دا خیر انشاءاللہ ډیر بہترین دے خصوصیات خصوصیات دا بالکل دمخ نہ پالتو وخت نہ لڑ گئی سید جی دا بالکل دمخ نہ پالتو وخت بالکل نہ لڑ گئی کسو دا خبر کی چھرا منگے فیس واش ما دا فیس واش کم دے دا سس دمخ نہ پالتو وخت نہ لڑ گئی نو دا مکمل تو کمانے درو دی دا دو دا دا دو کم دے وچ مانے چھ منگے کھوئی گورا پختون دے متل لے گنا او جی سو کو ابو ب مخ کڑی بھی گنی یعنی ابو ب مخ کڑی بھی چرتا لری جے تے وڑی یا تا پتہ لگی چھ دی بولو وچ زما مر کے دین انسان خبروں یقین اعتماد خراب شو دے انسان خصوصیات بدی کی موجودی ذخیرہ کدا غین ہٹ کر ما یو خبر او کلا نو بیا بالکل تاسو په ما معنی نیوا کا کول شي پروگرام کې باقره تو کمنه ویل شي خضر بھائی ګورا ګورا لګه خو صاحب خپل معنی دې مات کو ته دا خبر ولې ما په پروګرام کې استعمال کړو صاحب خپل معنی دې استعمال کړی شي ته په مخ معنی به خپل کې غریبانه ته څوک دا وای کو چې ته دا جوار او دا کنه موړی او ځای کا او برکه کې خاور تیل باجه ور شرشه مو تیل پکې باجه او بیا موږ لیکشن دیوبو واچو دا په مخ معنی ولې کوا صدا بس تا مخ صفای زما 100% یقین او اعتماد دې چې دا خو رکی به کوم دا اپلای کړي ولې به اپلای کړي چې دا غي مخ انتهایی بدران کاری دا غي بریتون

قریبی چکم دکاندار دا اغیل بور چی دا خیر او دا قریبی دکاندار دا مدام دا صفات کاسمیٹکس آب باشدان یو کوپن دا راس که لس خالی ڈبی واغل تجمع کیجی لس خالی ڈبی واغل ور کیجی او زمانگا یو کوپن چی دا خیر بطر لاس کرد یو کوپن باغی سر باتی چا غمونگ تا ملاو چی یو کوپن وزمانگا لس تر لور کیجی چا پنو مانا جی دیجی خدا غیر بارا ضرور خبردار جی جی اگه که لگ سایم مشتا دیجی کم سے کم دو دونی مدری میں شو بکیوی دیخی ضرور خبردار جی آگے پورتا سو منگا الحمدلہ دا خیر دو دری سلور سو دن زبی انسا لسو پوری کمانی هم جمع کولی شی دیخی روی نو گوری ہیس کس ما ٹینشن والی دیخی سمگا چکستا و کنٹرا کی دیگر او سمو دل دو ویل انشاءاللہ دا خیر اگه با طول ستاسو بی دیخی بل زمان دا فیسواش خصوصیات چکم دی دا اوڑی بری موسم کی دا چاپا مقمانی چک ورزی دی رجیات رازی سہاری کی مستعمال و آماز فہیمی کی مستعمال و مازیگر کی ماسوتن کی ہم استعمال و انشاءاللہ دا خیر یو خوب دا غا اویل کنٹرول کی دا خیر بل بستا مخ چکم دی اگه بری دا خیر مزیدار کی گی خستکی کی با دا خیر بل بستا پا مقمانی خولک رازی نو اگه با انتہائی خستا و مزیدار اخکاری انتہائی خکول و خستا بخکاری ٹک دا بل بستا مخ چکم دی اگه بخپل رنگ نخرابی دا گرمی پا زور سرا دا گرمی پا غا قوت او طاقت سره الحمدلله ذخیره ستاده مخ سرمن بچ کم دغه بن خرابيږي بل غټه خبره دار کړه چې په مخ باندې راخته ځوانه کی دي یا دانی دی په 2500 روپے باندې وداسي فیس واش کیږي چې دغه د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان نوم دی جی صفات کاسمیٹکس آف پاکستان کی زمنګ وټامن سی والا فیس واش او د وټامن سی فیس واش چکم دی ٹھیک دی جی وٹامن سی والا چکم فیس واش دغه قیمت سره دغه قیمت 2500 روپے دی جی په 2500 روپے باندې مده خیر ان شاء الله تاسو هغه پروډکټ ملاوي کیږي چې هغه تاسو دانی په یو هفته کې دنن دنن مکمل توګه باندې خې کوي د خیر تاسو ځوانه کې به ختمه دي خیر ختم نه کړي لکه براه راست په برګان کې کار وکړي خاطر بھائی

کوئی جناب ہو خیر سو بلاڑی جات جسم کے پروگرام درغلی سلام امسنگ وعلیکم السلام خیر برابر دے کنا اٹ از می روشنا فرام باڑ علی محمد ہم سلام جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ ڈیر میرا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام خیر او ماں بھائی مچی زمان کسن تو سلام کی وعلیکم السلام او تو سمنگا دا ٹول دا سائڈ نا ڈیر ڈیر سلام شان الحمد سلام وعلیکم السلام سسو چی دا فیس واش مبارک کی میں خبرو کر دی دا بالکل 100% وا نبوی ٹک دے خیر نبوی لے کے دے خیر زبد روح ہے مثلا لیکن زبد روح ہے نہ مڑا لگے وقت نہ راولی جی بھائی سنگ دا حریم حریم گلیا حریم دا گل کدینا سوری جی حریم حریم زما سلام امشا بھائی تھا اور تسلیم سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو چیز خیر آباد راسا ہی دکھے رکھا نن ستاسو لگا ٹیلی فون کال پروگرام شرکو میں دکھے ز پروگرام کی مرو تا وائس واٹس اپ دلا رکھا باہر کے دلا وائس نشم پروگرام ختم 5 بجے بل ریسپانس تر کو مدخیر خان

0: چې زما آواز کټ شوی خو زما آواز به انشاءالله د خیره اوس به برابر وي د خیره. دا یو ماشوم ده چې زموږ سره انتها ډېر زیاته مینه لري، زموږ نیازبینه خورزه ده. دې موږ له پرومو ریکارډ کړی دی، دا به واورو. ښه،
1: انتخاب
0: ډیر مننه دا بټخیلی د سیمې سره تعلق ساتي. زما ډیره نیازمینه خورزه د خیره، زموږ پروګرام انتهایي په شوق سره اوري، زموږ د پروګرام سره انتها ډېر زیاته مینه لري. کامیاب اوسي، ګوډی خوشحاله اوسي. د خیره بهر کې تاسو هم کولی شئ چې دغه شانتې زموږ د پروډکټ لپاره مختلف قسمه وایس کې چې کوم تاسو پرومو ریکارډ کړي، خیره هغه بیا زموږ سره د پروګرام خایست او زموږ سره د پروګرام ښکلا جوړه کړي. ٹھیک دی، آواز به زما په خیال سره چې اوس ټیک وي، آواز به برابر وي د خیره، زما آواز به ښکلی وي، ښایسته به وي د خیره. بهر کې ستاسو میسج پروګرام ته راغلی، هغه پروګرام کې هم شریکو د خیره. خو ستاسو لږ شانتې ټلیفون کال 0316 22 او بیا 46 د خیره. دا مونی خان زموږ پروګرام ته راغلی و چې څنګه برابر د خیره. مونی خان امیر جی زموږ پروګرام ته راغلی و تاسو پروډکټ کې کلر څه زموږ پروډکټ چې کوم دی کلر بالکل نشه، بالکل نشه جی زموږ پروډکټ چې کوم دی بالکل کلر نشه. ان شاء الله د خیره چې راشي نو بیا به سجاد لرا لګو د خیره او اغه نه براوړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، ڈیرا مہربانی، ڈیر زیادہ شکریہ. 0316 622 22 او 46 خیر بدین نمبر وانی اول اردن کی سر خبر کا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: برابر برابر دا خیر. سو خبر کی رقم سے نا
2: جاوید خبر کو سلیم خان نا
0: جاوید ستی سنگھ یہ خیر سے دے برابر دے
2: خیر شکر اللہ خان صاحب خیر اللہ کرم اللہ کرم
0: یار صحت مزاج وائے کنا
2: خیر خیر
0: سه صورت حال زندگی دی سنگ روانه سبا ویل غواری
2: شکر دا خامده بس پاس دا کمی خبری پا پیسوا شانی کنیم تو سی یو ارگیم دا سی رشتی آن نوی دا تاتا چی کمی خبری بڑی اکنو دا غول غسان دا رو گوی
0: بڑا نو لگا گورا اختیار دیر جا ضروری دیگا نگورا خمیشه دا پارا چی داسو دا الفاظو چناو کوای کنا نو ډیره زیاته ضروری خبره ده اوریدونکو ګوره، د دې خبره خیال ساتئ. ریډیو ډیر موزه سي مین دی او ډیر قابل احترام، تکړه تکړه خويندې زمنګ نه پروګرامونه اوري. کلم چې تاسو که غوسم در شي خپل غوسه کنټرول ساتئ. ٹھیک ده، دا انتهایی ضروری ده. خیر دې کده بدو الفاظو په ځای تاسو خپل پاز استعمال کړئ، دا بهتره ده. ټول زمنګ پر ډیر قابل احترام دي، ټول زمنګ رونه دي پر ریډیو کې. تاسو ته فائدې لپاره خبره کوي خو بعضې خبرې هغه دروغ وي. نو د دروغو د خبرو نه صرف زه تاسو خبرو مده صرف زه نه وایم چې تاسو ضرور زمنګ پروډکټ والی خو درته ضرور وایم چې د ښه پروډکټ انتخاب وکړئ، د بهترین پروډکټ انتخاب وکړئ چې هغه تاسو له نقصان نه درکوي. سوال. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مہربانی پروگرام ترا لے کامیاب سے خیرا. اللہ دی تعالی بات ساتا دا خیر ودا شان ذکر کرے خپل کور والا خیال ساتا. ٹھیک دا کنا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نن موسم ډیر زیاته مزید یار، ډیر خوندور موسم دی. کله چې داسې موسم نو زاسې خوشاله ما. سلام خاطر بھائی، ستا آواز ښکلی دی او ستا د خبرو انداز هم ډیر زیات ښکلی دی. شاوی ټونو مینوال ته سلام، سپیشل سلام تاسو ته. دیس از می سنا فرام سوابی. سوابی سوابی والا ہی کہنا سوابی والا نہیں. السلام علیکم. اللہ کرم زمان یاسمین نور دکم سے نہ خبریں کہی
3: خبریں
0: خاص خبریں کوئی عمر خان سنگھ
3: صحت
0: مزاج حالات واقعات زندگی موسم
3: بالکل
0: یار موسم خود ڈیر خوندور دے کہنا مطلب کدا سے موسم نٹول عمر بھی ٹول عمر مزہ نہ کیا ہر بلائل مانے خبر کم خطا سدے پار روڑی مور بھی لے تیرا تو آیا سدے پارا مور وڑی دے سدے پارا سما سارا مور بھی تھا جواب دروا لکھا ریڈیو اور جواب دروا لے ٹھیک تھا ډیر خوشاله شي ډیرو کسانو ته میسج کړی دی ایشال یو ګډی داغې میسج کړی حریم یو ماشوم داغې میسج کړی یو وایي چې زما په مور بی باندې ګرمکې ډېرې زیاتې دي واقعي دي ورځو کې ګرمکې ګورې سم زورې کړی دی ټیک ده نو دغې لپاره اسانه فارمولر ته زخېما په 300 روپۍ باندې چې تاسو تمام اوړی چې کوم دی هغه پاس کوي په 300 روپۍ باندې یو پروډکټ کېږي چې هغه ستاسو کو دا زمونږ په کپنې کې ویم نو که زمونږ په کپنې کې موجود هم نه بیا ویم تاسو ته د دې خبرې نه خبرولې سبا وی جی دے خبر نہ بتا سما واقف کولے دے خبر نہ سما بیخی خبر والے چردا پروڈکٹ چکم نے دسان نہ پارا والی ٹھیک دا زمنگ دا صفات سکن ہر بس پرے بنو مانی پروڈکٹ دا قیمت 300 روپے دے کپ چا مانی گرم کی ٹھیک دا داغیر پر انتہی مفید دے دیر بہترین کم ود ان 15 سیکنڈز یعنی 15 سیکنڈ کی دن دن نستا گرم کی بختم دے خیرہ پ بہترین طریقے سے بستا گرم کی سکیں اگ بختم دے خیرہ گرم کو قوت طاقت اگ چل چکم نے اگ بختم ٹھیک دا گرم کو چکم اگ زور دے اگر بل لکی نہیں ان شاء اللہ دخیر پا بہترین طریقے سرا زمنگ دا صفات سکن ہر بس پرے چکم داغی بل قوت و طاقت او مینا او اخلاص انسان دا وجود سردارے چی دا انسان وجود سرمن چکم داغا یہ خساتی داغی بل خصوصیات دا دے انکیس اللہ مکہ زمنگ کورون دی پاگی کمنگ اور بلوی و خورکی لاس و سوزی دو مخی و سوزی دو یخ پا و سوزی دل یا دا ماشوم لاس پا و غیر سو سوزی دل کد جمعی موسم دے کد اوڑی زما صفات سکنه هر اسپری او باغی معنی لګوي اغه لاس بدل چا خبر اغه بیخی وده کوي غونته کوي وده کوي مطلب دا چې رغه سوزه شر سره بلک کور کوي اغه در چې کوم نیغه بلک کور کوي دغه نه علاوه یو قورکی دا یو رور دی او دا اغه سر چې کوم نیغه لاس سر ماته یا چولی مخورز دالی جان افس زور غلی ما نو هغه په دروازه باندې وته لوک ناس نو هغه ټیبل سره سره لګ ناس سره لګ چانت ویني شو نو دا کار خو کنه ک دروغ وي کنه نخپلی وړي زما صفات سکنه هر اسپری او باغی معنی لګوي اغه لاس بدل چا خبر اغه بیخی وده کوي غونته کوي وده کوي مطلب دا چې رغه سوزه شر سره بلک کور کوي اغه در چې کوم نیغه بلک

0: د چې کوم دغه په ځای باندې ودرېدل. الحمدلله د خیره که د چا لاس ویني شي په هغې باندې لګولی شي. یو داسې مقرله چې یو خورکۍ ده د هغې خوله پخه شوله ټیک ده، یا سړي لیچې وخوړله، یا مثال په توګه باندې بل څه داسې خوراک وکړو د هغې سره ستاسو خوله پخه شوله یا د ماشوم خوله پخه شوله، نو بلا ججک چې هیڅ قسمه سوچ به دغه کې نه کوو انشاءالله. د خیره خوله کې دغه سپرې وکړئ د خیر انشاءالله ستاسو دغه د خولې دغه پوخوالی ده بله ختمی د خیره ټیک ده انشاءالله. د خیر د الله په کرم سره د خیره ټیک ده ماشوم پوخ شو په پمپر کې هغه باندې لګولی شي د خیره مکمل طور پر. د دې سره به څه کېږي؟ د دې سره به دغه خصوصیات انشاءالله ستاسو وجود ته اور بخي د خیره، او ستاسو وجود چې کوم دی دغه سره به ښایسته کېږي، ښه مزیدار کېږي، به د خیره ټینشن به مور کېږي. ښه صفات سکن هر به سپرې د دې قیمت 300 روپۍ دی، او دا زموږ په کمپنۍ کې موجود ده. سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، زما نوم طلحہ دے اور تاسو سلام جی. وعلیکم السلام طلحہ، په خیر سړی مشی. یو کس میسج کړی صرف جی جی لګلی سلام نکړي. وعلیکم السلام، سلام خاطر بھائی سنگھ. وعلیکم السلام، آواز دیو کړي ظاهر آئے مد ثواب نه هرا په خیر سړی مشی. ابرار مجید ټوپای نه آواز بالکلو کړي ا تاری سې لګلی یار کراچی کې دی آواز اوری علی اور ولید ته سلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسې. آواز وکړې هانی فرام کلابر سلام قبول کړ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، زمانی ارزبین خورسو خبرې کې کوم زینا نه پوهېږم ستاسو خبره مونږ سپرے یاد کرتا سو چا سره ملا وګدا سیوای
1: نا شله کا پسو ملا وګدا
0: 300 روپۍ زمانی ازبین خوري 300 روپۍ ښه ګرانند ټیک دا ها
1: جی
0: ثانک یو ډیر خوشاله شي ګډي کامیاب شي ډیر مننه خاطر بھائی سنگ سلام دروازه علی بھائی ته هم سلام وعلیکم السلام خلا فرام ما پی جی خلا سلامونه جی وعلیکم السلام ثانک یو خلا بخیر السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: بخیر بخیر بخیر سب زیادہ کا کہا ریڈیو بند کا کہنا خبر نہ پوئے گا ماں ہیلو اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زہ احمد علی ماں د مامو باندې سلام قبول کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیدر شاہی ماں اسوڑی بالانا سلام قبول کا. وعلیکم السلام مریم بی بی او زینب بی بی دد نونی و چغیم دی پروگرام اور سلام نے تک جی. وعلیکم السلام، السلام علیکم جی.
2: ما بری سلام علیکم
0: سب زیادہ کا کلک تیز آواز سر خبر گوا دا دا وکاس سره ملاوی ګوره وکاس ته څه وخت د قصې نه خبرې شربت اس کا 200 والے گلاس تھے اس کا ٹھیک دے کے نا بیگان دگا دگا دگا میں خوا کر دگا کار خاں زدرزم چکم اور رسمان درزم بیاتا تب موبائل بانے میں بیا پر ریڈیو مانی میں بیا بتا سولا سی ٹھیک دا مہربانی مہربانی مہربانی شکریہ خوشحالہ اسی دخیرہ زمین سر اڈیر قابل احترام پمگوانی ریزات گران قاری عمران سے زمین کوشش سارے جی چاہ غزان سر پر پروگرام کے مل گرے کو او قاری عمران سے نوارو قاری سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان صاحب سنگ آمنے
0: قاری سے وہ شوملو کیم شیرانی مارکیٹ اور شپگم نمبر دکان ہو قاری عمران سے وہ
3: جی جی
0: سنگ ہے تاسو
3: خیر بجی تاسو خیر صحت ہم خیر
0: علم بخو گی من خوش آلہ کسے پیڈ بیک رہا لڑا کنگن دا وریدون گو والے سر کم خلق چی راجی زمین دے پروڑا کا والے سر سو وئی
3: یار جی ماشاء اللہ کم ملگری خوش راضی اگلی ہو چاچ استعمال کرے خود دیر مطمئن دی او سو خو کوم بی دل بانی ولین او مال زخر تاسو چک کی بیر من کو وای تا
0: ماشاء اللہ
3: پرون یو کس راغله نو غله یا سودا ورک ماشاء اللہ تبا سی رتن نو ورک نه انت جا بل جے کی بیت انشاء اللہ پدی ملای
0: بالکل ور زخر کو دیم چې نمبر ته ملای وی ګوره چې داس یو کس ته زیات کم جغله تاسو لار شي جغت تاسو خاطرونه کو نو بیا بالکل ته مالای
3: سلور نیم زرو پروڈکٹس مثال سو ورکړو ان شاء الله چې پتاسه ریټ چې بس ماته ځان ته سره په کرای ساتلی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس الله دې ستاسو په کار او پر روزګار کې قاری سی او ستاسو په ژوند کې زمنګ د خوشاله او دوغانو لپاره برکت واچي
3: امين امين الله تعالی تاسو له ډیر خیر درکې والله پاک
0: امين امين امين لګي ډریس وای قاری سی تاسو په خپل خپل مبارک موینه موږ خوشاله شو

0: زمان ایڈریس گیری شوملو کیم سکندری روڈ باندې کم شوملو کیم چې دې کې شیادی مارکیټ زماش په کم نمبر دکان دی خاري عمران نوم دی
1: صحیح
0: تاسو ملګری راشي پرون دا تم تاسو راغلی دا ډېر فاده شو کنه
1: او دا
0: الله په باور اوسه
1: جی
0: زموږ لوکیشن ډېر آسان دی شوملو کیم سکندری روڈ باندې کم شوملو کیم دی
1: او جا
0: خو بس دا خو مخکې دی ان شاء الله خو دا ما دا دکان چې کوم دا مخکې ریاض کنه دا افغان ملګری اوستل دی کنه
1: او جا وا
0: اوس دا دکان چې کوم شنه شما سره د قاری عمران په نوم باندې دی
1: الله دې خوشاله کړي قاری صاحب د خیر نن هم خلک درځي او سبب هم درځي د خیر ٹھیک دی
0: کامیاب اوسی
1: وعلیکم السلام بل اوریدون کے لگے مخور کو السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ سرپراز کا سرپراز کا گریٹ
2: جی
1: یاد اللہ بلوئی گرم بکی کے اوپا کل گران زمانہ جانا مینا کا کیسا رہا
2: سر جی کیا خبر
1: موٹر سائیکل کا آواز دلا رہے ابشو آواز دلا رہے
2: موٹر سائیکل مچے ہاں
1: ہاں مچھی
2: آج سچل
1: موٹر سائیکل بانے مجھے اونچی چلو آتا سو لبیا زمنگ سپرے اکڑ الحمد للہ دیکھے رمنگ وایو خلکو ته گارنٹی لا پروڈکٹ درکو داسې پروڈکٹ نه درکو چې سبال بخپل 300 روپو بس خپای بیا
2: ډیر زبردست کار والا کړو
1: جی او سر پراس کا ایڈریس وای د خیره ایڈریس ہوا ایڈریس ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دی بخو گی مان خوشحال کا سرپراز کا پروگرام تھا دراتا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ڈیر جاتا مننا
2: بس میں مول کوٹ کے سردار دیتا
1: اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان کور دے ودان ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ آپ پندو کی چکم دے وکاس کاسمیٹکس او وکاس کاسمیٹکس پندو بازار کے زمزم مارکیٹ کی دے جی الحمد للہ خیر زمان کا گنش میرا اردن کی زمان کا پروگرام ہو رہی یو کالر باپر پروگرام کی شرکو بھی اجازت نہ بلکہ مسجد نہ شامل ہو السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سب بلا ڈیجات میسج اس پروگرام تیرا غریز اخواڑا چدا ہم پروگرام کے شامل کما خیدر شاہ سوڑی نغلے پروگرام تے سلام علیکم وعلیکم السلام خاطر بھائی آپ ارور آواز دی کٹے استا سخور انشاء انشاء سمنگ آواز اس کلیئر شو خیر السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہلو
3: وعلیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سو خبر کو جی اماما سنگھ ہے تاسو بٹخیلی والا کے نا ہلو تیرے ریڈیو بند کے نا قربان بچے تیرے ریڈیو بند کا سب سے خبر بانی بیا پوچھ ماں
3: ریڈیو
1: ٹھیک شو ٹھیک شو تاکہ تک دارا تو اماما سنگھ ہے تاسو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھ دے پروڈکٹ والے سر سجی کر دے خلق سے پپلے چکل استعمال کو سنگ مطمئن نہیں کری مطمئن ماشاء اللہ تاسو په درزن اوڑائی کنا او نیا بھی مسنگ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلق بس پیغام رکھے بلا ڈیر خلق دی آواز ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوشان تا دعا کوئی کہ نہیں کوئی اردا اوشان تا دعا سلام راغلی دعا اردا گور شانی جمع تکڑا سڑائی دماغ سے پروڈکٹ درولی کی خوشاله شي بچي د ځان ډیر خیال ساته ګړي ډیر شته مننه چې موږ پروګرام تر بلا می سجونه دي د مزید معلومات لپاره زموږ د شانی په دغه نمبر باندې کال کوي دغه د مختلف قسمه پروډکټ والے سره د مختلف قسمه دکاندارانو زین معلوم کوي 0534-40-28-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40 خوشاله چې موږ پیغام ترالي. سلام بای څنګه وعليكم السلام زه حيا نوري ما او تاسو نما سوزلا د تیر سرو مبارکي تپوسو کو تاسو پیغام نه بات کالو کا ایم ریلی سوري ډیر ژته بخنه غواړم ګډي ضرور ته پیغام نه بات کالو کا ضرور د پروګرام نه بات کالو کا ٹھیک دی ان شاء الله خیر سره په تفصیل سره په معنی پوهه کما دا نور لیست را ده پته نشته دی خو زه درته خجی اوکے ډیر مننه ایمن خوشاله اوسې کامیاب اوسې ګډي هیڅ خبره نشته تاسو هیڅ خبره نشه. السلام علیکم خاطر جان بھائی وعلیکم السلام څنګه خیر برابری پروګرام او پروګرام دې جات مزیدار دی سادیا د ثوابی نه سادیا او سادیا بھائی دا سونگ پلے کا لاچی لونگ لالے چنار کے پلیز پلے بھائی ان شاء اللہ ضرور دخیر پلے بکو خا. سلام بھائی وعلیکم السلام محسن احمد اشارے نا اشارے ڈے نے پروگرام دی جت خشتہ دی لگا دی خوشحال شیت سے منگا پروگرام تراڑی. سلام مامو وعلیکم السلام میرال د سوابے نا مامو خجی وے پہ خبر تا سم پہ خبر کی ریڈیو کار نہ کئی

0: سما نایسته او زما په شانتي مريم يم له تنګينه مريم په خير ماوي چې بدماشه وای کنه السلام عليكم السلام څنګه خاطر وای وعليكم السلام اي فرام کلاوت اوس دا اوس مونږ ته سبد جلالک دي کې جنې د اي فرام کلاوت زما امي منډي جته کرم کې دي اوس تاسو سپري چا سره ملاوي جواز سره ملاوي کې خاطر سره کې جواز سره ملاوي کې امجد دغه دونه زمګ پروگرام تر غلي سلام علیکم وعليكم السلام سلام خاطر بي څنګه وعليكم السلام علي بھائی ته هم سلامونه جي وعليكم السلام کلاوت نا فرست ټایم اسمه کومه سدرا فرام پشاور ډیر مننه ګوډي خوشاله اوسې اساسو کریم ناګومان کې داجی پلازا کې زمونږ پروډکټ ملاوي کې داجی پلازا نه په ناګومان کې هغه کې زمونږ پروډکټ ملاوي کې خره شاه جهان شاه ني سلام علي جي وعليكم السلام علي شاه دغه پروگرام ته راغلي چې پروگرام کوله دي خسته خبرې موکلي پلاستیک جبې جمع کو ټول جمع کوي ځان سره نو گزارای مسئله گزارای سلام بھائی منالی احمد عثمان زونه سلام دروازه وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته ډیر مهرباني ډیر زیاته شکريا بھائی په پرونی مزاق کول معنی ریشی ہوئی اگر پر آئی مرا سوری دیر جاتا مانے نا نائز خبر ریشی گوڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی خواہ اللہ دی جون کے برکت وچھو دا خیرہ چہار چاہتا ہے دیر جات کامیاب ہو سی دیر خوشحال ہو سی خیرہ خپل خاطر پڑی رو دعا گانو کیا ساتھ ہی دو لوائی اللہ پاما
1: رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی ماچیوي یا د ماتې دوه نفس غلط پیون شي وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شي وي او یا ګوتی به حرکت شي وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکيږي او هغه ټول مریضان کوم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: د زنانو صحت زمون اولنی ترجیح او تاسو معیاری او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانہ شیرنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کمزې کې چې ماهر گائناکولوجیست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زمون په ہسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

تفصیل دے د قرآن زما داسی جانان تفصیل دے د قرآن زخپلا مور او پلار یاران می تری قربانو

All right, welcome once again. Ozali bia damini da hulusor do faadak salamuna manzoor ki zamunga rizat takda da char sedi aur zama listener zamungroor de listener yo site te gai ibrar momenta da sawabi pasima bani har kale wa yo ibrar momenta da sawabi pasima bani ta somorta message ki welcome uli ki aur da sara sara zamunga chekum da sihat program de badi kurta mung welcome ko da net patru bani zamunga awaz aur aur ibrar da radio patru ta khabar zakum chi z jini kinan chekum de behar alam aur bibi بیا کی زمونگ یو لسنر دے ابرار نامے دا کننو مالو بس کتی را کتی می دا سی گاڑو ماڑو کہ می کتل مل چرتا الی چی لگولی چرتا سی نور سی لگولی دے پروٹ موٹ کنے لگا استا دا او ماشاءاللہ تچ دا کم بزنس کے دا کم کاروبار دا کم ٹیکی تو وگی کنا دی کر مو گم زان سر شامل کا ابرار ویلکم در تو کوما پروگرام صحت کی دا پروگرام اسلامی وی پدی کہ مونگا دا اتنا ہمیش نمونگ لگی وی رمونگ دا اسلامی پروگرام کو زمونگا مختلف پروگرام دی مختلف طریقو باندې مونږ هغه کو بهرحال زمونږ چې دا کوم پروگرام دی دا اسلامي دی مونږ د دې وجنه کو چې مونږ کوم دا پیسې ګټو مونږ کوم دا لشل روپے مولا د دې ګینټي راکې چې دا مونږ حلالي ګټو دي کوم دروغ نه وي د خلکو په شانتي مونږ تاسو ته شنش نه باغونه ونه خو ویرم مخامخ یا یو شانتي پښه شابل شانتي کنه نو بالکل دغه سیزون سره زمونږ نه لګي زمونږ ملنګي دا او دا د ملنګي لینډ دین دی دیتا هر شکر اتلې جی دی کې مونږ هر چاته ویلکم کو دا تاسو د فائدې پروگرام دی دا تاسو پروگرام دے اڑی خلق اکثر جن کی وائی چرمگا نہ تو رومگا جوندی جوندی نہ تو نورو نو بالکل دے پر پتہ سو زما پروگرام لازم تا سو ری تا سو زما پروگرام سن کرے زما یو پیراڈائز زما چکم لنک تے دا کی 94 باندې اگست ہوں دے خدا کی سر سر زما چکم 94 94 کم دلبر سوابی کما دا

0: ویلکم ونس اگین او جلی بیا د منی د هلو سور دو فارک سلام نا منظور کی قبول کی غواز د اف ام 93.94 د بر سوابی ز تاسو کوربا اسمت سحری ما پروگرام د صحت پروگرام دی بدی کی مون سره مرسته اور تاون حاصل د ډاکټر خورشید اور ډاکټر خورشید بیا سکی غ د سترګو د بیمارانو علاج کوي د بیمارانو چیکپ کوي پکونډا موړ کی زمونږ د بلال مارکیټ کی دوا آی کلینیک د سترګو د کلینیک ته دغلت کی د مریضانو چیک اپ کوي. تاسو میسجونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمت سحر بھائی سنگ ہی اسمت سحر بھائی اسمت شیر اوای کتا اصلی کی سحر بھائی آواز دی اوکے دی می حارث پرام پنچپیر حارث سنگ چلے ہے برابر ٹاٹا. السلام علیکم سلام عاقب السلام علیکم السلام سلام اوایا قاسم ٹاٹا شوٹا اوکے لا پرمان حارث تا دا ٹوٹا پوٹا غڑ میسج ما شامل کو دی نمازان خلاص کو ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگ ہی آواز اوکے دی می ہمنا پرام کوٹا ہمنا سنگ ہے برابر بھائی مونگ وائی چی ناراضی شکر دے چی خا تالک ویل چی دکدم ت ناراضی دل راغلی مخا چوٹا لاہور نا پوزیا وچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام خدا ابرار خا ابرار میسج صحیح ابرار اللہ دے قدر کو کوشش کو چنن موتا پکال بانی گپل گو ثواب والی منت چک ہاں د ثواب والو تمین چک دا 400 بدن نہیں رجی خان. اسمت بھائی آواز دی او کہہ دے آمنا خان مکو ایمن خان ایما ثوابی نہ صحیح خبر دہ اللہ دے قدر کو کونو مل غلط ویلی بخنا غوار ما بھائی سنگ ہی آواز او کہہ دے. وعلیکم السلام اور دسر سرا او کہ شو خدا ول شانتی کٹنگ رغلی آواز کی دا زمون دی خور د مردان نظم کی دے زمون دی خور کال کڑوی اگد لو بیا خبر چھ تما کڑوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگ ہی آواز او کہہ دے پروگرام ریخ کلی دی ہیر ایم د ثوابی نہ آواز او اسمت بھائی دانات لیک کنا ابو طالب پسی ورزینا مشرکان سلا کوینا صحیح بالکل حمید بلیکڑے دے اور وچی خا آپ کا ملا خا دس لگی ابھی وائی سے ریپلے کر رہے تا کفنی والا ماسیم تب کے شامل کو صحیح دا صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح سم دلبری نمبر بیزی صحیح کالر دے ماسرا سوکتے اور دکم زیرے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ویلکم ابرار سنگھ چلے خی برابری
1: شکر دے الحمدللہ اللہ پاک احسانات یا اسمت بھائی تا سو خیر سے خط کرے
0: ایون ایون دا ذکر میں وقتی سٹارٹ کے ہم کڑے دے مال شردن بیا دا استا سو دی پل بان چلا وڑے میں میرا آباد باندی دی گاڑو ماڑو تم قتل تے میں چکول یارا نو بس یار بی بی تم بے ذکر رکو یار مال یار دل کی زمون یو لسنر دے نو مال یار بس سڑے پ مال پ نظر نہ راضی
1: یار اسمت دا خو تما سره دوکه کې ګورا تاسو خو ما تقریبا رسالور زل مخ کې ویل دي تو اب نور پروګرام کې خو بازار ته مونږ سره زیاته کې او چرته ضرورت پدې پیسې ما پسې وکال کې نو تو ما ته وی چې مطلب تاسو په علاقه کې موضوع به ترې ماشینه ته دروغ وې کنه
0: هو تا خبر سي دا د سوابي سمر لیسنر دي ابرار مومن شه بو زمونږ د 400 دي سیمې دي اور دا زمونږ لیسنر دي دا پیلم زمو لیسنر خو بیا ز سوابي ته درغلی ما دا دوباره مونږ اعلان اور پسو کو دوبارہ مسئلے را پیدا کرے دے نو دیت زما پلنگ بانی پلنگ آواز اور ریڈیو باندیا
1: بالکل اسمت بھائی پلنگ بانی اور میں انٹرنیٹ دے
0: خبر کوم درت نہ تا پے کی سنگ کرے دے تو لے کے زمان ددری کو تب سیوا شمیا
1: نہ نہ پریو ای پے دے چرتم
0: کنے دا اس ما برغا یار من ما دی ہا ستا من ما ہا جے مطلب دی پری یار من ابرار یورز لگدا سی عمر نہ لک کم ہو کنا خبر دیکھیے وائی فائی خبر تھا اکڑلا دوڑ جانے کب لگ یار مونږ تلی یو وای فای له زمونږ د سکلی کې هغه سیټ سی وای فای لګیدل نو مونږ په پټه باندې ورولو نو مونږ په مې مې مې یو سبل سم غانې مانی دا مړه ډاونلوډ کړی کنه یار بس هغه ویل چې څنګه دا غرم کې ګرمي به وای چې زمونږ د وای فای څنګه سلو شوی دا نو بیا مونږ راتلو مونږ کور کې کنه بس چې کله به مقام لایو دا ډاونلوډ مونږ کړو بیا مونږ کته یار هغه به اکثر دای چلو چې بربا دیوال ته وخته لو بالټې به رکو دوه بونه او ډک به مونږ به راوړو یار بیا برتا گنو کی ناستی وو ابرار دی مطلب بیا کنے کو کور شات پٹیو دا سی بیبل تے کورت ناسی وو خوی بو مون چردا گیمو نے کو لڑی جت فن بے کوڑی جت مزہ بے کوڑی دے گرمی کے با خوشی وو دی پردی وای فائی تن تا مون تا وخر یاد کو
1: اسمت دا سی دا جی لکه مطلب دا اوڑکوالی دا شرارتونه چې کوم دی دا خوان کې خود دې ټایم چې لاړ شي کنه انسان به ډېر خپه لکه تاسو څنګه خبره وکړ زمون خو یوه علاقه ده کنه
0: لکه
1: دې سیټ ته شوګر دی او ټول ضلع 4000 راځي کنه نو که زه وګم کنه سړی چې ورځ ورځ مطلب ژوند تیریږي دا مصروفیات هم سیوا کیږي او ټینشنونه هم دومره سیوا کیږي شروع څه به روسي وخت پسې ډېر ارمان کوي کنه او پروګرام دې سټارټینګ دا ورما لینک دې راګړې دی را لیکلب دا اوڑکوالی دا شرارتونه چې کوم دی دا خوان کې د دې ټایم چې لاړ شي کنه انسان به ډېر خپه لکه تاسو څنګه خبره وکړ زمون خو یوه علاقه ده کنه
0: لکه
1: دې سیټ ته شوګر دی ټول ضلع 4000 راځي کنه نو که زه وګم کنه سړی چې ورځ ورځ مطلب ژوند تیریږي دا مصروفیات هم سیوا کیږي او ټینشنونه هم دومره سیوا کیږي شروع څه به روسي وخت پسې ډېر ارمان کوي کنه او پروګرام دې سټارټینګ دا ورما لینک دې راګړې دی را لیکلې دی واتس اپ دلاره.

0: ارمان.
1: All right, so welcome once again. Ozili bi admini de huli sor do farek salamuna manzur ki qabul ki gawaz de fm 94 dil bar sawabi zista su kurba asma sahri ma program de siyat program pa de ki mung salam rasta aur tawan hasil de doctor khurshid se bol doctor khurshid se bya pa kam idara ki kini pa kam idara ki kor ki ag pa dua ai clinic dastar go chikum da clinic te pa ki doctor se bidi ki sirf de sawabi ki de etwar prozmani apta ki aur dui dagal ki bidi ki دستور کو سکھ قسمہ مسئلی تاستا تاسو لراشی پروگرام کرا سلی ٹیم ہم کم دے دا میسج راغلی دی چی وی چی میسج دے دا میسج کالر میں چوت کر دے کالر تم لکھ صبر لکھ صبر کا کالر الیکس خد سیدا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر ٹھیک ٹھاک سو کور دکم جنا ساسو
2: خور بخپل کور
1: جی جی سنگے خی خیر دعا گانی استاسو زمونگا یو لسنر ہم را پیدا شو ابرارو نو سنگ

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سبلا ډیر زیات سلامونا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کئ. زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې؟ امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ پرې هو دی وای هم هغه شانتي براته ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ او د ژوند په مزو کې به وای. بالکل گرانو خوگو او درنو کے درمند اور جن کو غگ آواز دے دے فیم 94 یعنی کہ دے فیم سلور نوی ریڈیو دلبر سواب آواز غگ آواز دا خیبر پختونخوا آواز غگ آواز دا عقیب جان آواز غگ آواز دستاسو آواز او غگ آواز زما آواز زما گرانو او خوگو درنو کے درمند اور جن کو ز یعنی کہ عقیب جان دا خیر سر راغل لما چاچا ہم چ زما یعنی کہ دا ایجے انتظار کڑو نو غی توائے مجستاسو دا انتظار گڑے پ مکمل تو گبانے ختم راغلو یو واری بیا د FM 94 یعنی کې د FM سلور نوی ریډیو دلبر سوابای نه نیخ پنیغه د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو په درانه خدمت کې حاضر شولو. قدرمن دردن کو څنګه تاسو هي کنا حالات او کیار برابر دی واړو زړو یاران دوستان کې شران مشران پولیسان ډاکټران انجینران او کډان خپل پر ریډیو پریډټول خدي کنا. امید لرم چې ټول مخې او زما بم سم ډیر زیات انتظار کړی ول چې دغه ټایم دغه ګنټه دغه منټونه دغه سکندونه دغه وخت چکم دے دا زما درات لو وخت ہے او بلغه وخت باندې د ثوابای او د ثوابای سره نور هم داسې بلا علاقې دي چې غوي یعقوب جان دغه आवाज چتګ نه سوجي چې کله برازي کله برازي یعقوب جان به کله راځي. بالکل جناب سوک سوک هم چې زما आवाज اور ادو تناستو زما د آواز پتم ناستو نو غی دوی مچیرال مد خیر سرا تاسو د انتظار غړی په مکمل لتوګه ختم شولې دراته وای چې زما آواز تاسو ته اوکی دروان دی او زما د آواز تاسو چرته چرته وری ماته زر تر زر فیډبیک راکې. ها زب ګورم چې ماته به څومره فیډبیک راځي د کوم کوم ځای نه فیډبیک راځي او سمر خلک به ماته فیډبیک راکې ویجی زر در زر خپل موبایل را واخلی او مونږ ته میسجونه راولېږي 0319151504 باندې تاسو پروگرام ته میسج کوي او د خپل موجوده احساس په مونږ را کوي. ایمان مونږ ته میسج را لېږي سلام بھائی آواز دی اوکے دی پټوپای کی ایمان یې مډه رمننه آواز دی کلیر شو میخ کلا پرم ثواب ډیر ډیر زیات شکریا مصطفی اے جان آواز دی اوکے دی د فرمولو کی ګلالۍ مډه ډیر زیات شکریا حرم جان منگ تر ٹوپئی نے میسج را لی گیڑی رڈی رزیات شکریہ جی دنگ شانتے ایک ٹی اوسی گئی خان زمان نرمی نوالی کنا حجی حیا منگ تر میسج را لی گیوی چی السلام علیکم بھائی آواز دیو کے ڈڈی رمندنا تھینک یو میلی میلی کلچ اوکے قدر مند اور کو دارا تو وای کنه چې د نن ورځ مصروفیات تاسو سو نن نن ورځ کې چې کم دین تاسو چرته چرته تلی وای. ها الله اوه

0: هر حال قدر مندو لیدونکو پروگرام دی ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی زما گرانو خو ګودرنو قدر مندو لیدونکو عاقب جان بستاسو د پاره مشوره راوړي جی عاقب جان بستاسو د پاره ستاسو د پایدی مشوره راوړي زمونږ هغه مشران د چا هډوکی چوری جیږي چاته چې د هډوکو دوری جوړو مسله ده هغه ډیر زیات پریشان دي دغې نه هغه ډیر زیات لاجونه کړی دي هغه ډیر زیات ګرځېدلې دي هغه ډیر زیات کړېدلې دي خو څه شفا ورته نه ده ویلو شوی جی هغه چې د هډوکو دوری جوړو هغه مسله هغه سي دي جی مشرانو ته ویم چې تاسو پریشان کیږئ ما اوس تاسو خپل خار ثوابای تا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چې د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر دی او تاسو لپاره سپیشل د اسلام آباد نه ثوابای ته راځي جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب یو غټ سرجن دی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د هډوکو سپیشلسٹ جی تاسو د هډوکو څو قسمه بیماری وی اے ٹو زیڈ هډوکو د بیمارو علاج په آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سنٹر ثوابای کې موجود دی کوم چې به آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راځي د اتوار په ورځ باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلور بجو پورې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلور بجو پورې به ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود وي قدر مند اور دین کو تاسو راشه او خپل علاج چکم دیغا تر سره کوي ها دا سدا زمونږ هاغه رونو خويند چې هغه اکسیډنٹ کړی وي دا هغه هډوکی کرک شي وي دا هغه هډوکی مات شي وي دا هغه هډوکی بیا غلط پیون شي وي دا هغه د لاس هغه ډیر زیات پریشان دي هغه ته هم چې تاسو پریشان کیږي بالکل نه رازے بہو ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنے مخبل علاج کرے ہاں اللہ پاک پتا سلے شفا کاملہ را کے جیسے رکھے درمن اور ان کو زبا ورزم اذان طرف تھا او بیا منز دے منز بو کو او واقعی نباد بیا رازو چا سو بچر ہم نے سے ایف ایم 94 ریڈیو دلور سوا بے سرو سے خپل کر خپل کر دان خپل میں قربان آر جے عاقب جان جدن سرو سے اذان نہ پس واپس راجو ہاں چرتا ہم مزے چاسو ہم منزو کے او زب ہم منزو کما او بیا واپس راجو
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

0: تاس لايف كالتر طول عن دقيقة مجي سپر 938-280-495. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ریڈیو می بندا
0: خا جی سو خبر کوئی چرتا نا
1: زباجی گلو
0: خبر
1: با
0: اندا باجی گل سنگ خی ٹھیک ٹھاک ته بتون خدی
1: الک پخیرا دی دا ڈاکٹر خبر دی اوپر دا سے کولی اللہ دی خوشحال کی دا کوئی سم کار کڑی چ دا ڈاکٹر راغلی دی
0: خا خا خا باجی گل تا ته خدا سے مسئلہ نشی ہڑو کچھ ڈاکٹر صاحب راشی
1: ما ته خو مسئله نشته زه خو له خیره خیم ستاسو دواګانې دي بچی ته ښیې او ډاکټر صاحب څنګه دی مینهوال څنګه دي ټول ښیې
0: بالکل خیر دی ستاسو دواګانې دي او تاسو نه بهورو پروګرام ته څنګه ولګېدو
1: پروګرام خو دونه ښکلی دی داسې مزیدار دی داسې مست دی چې ته راشي که نه والله سم خلک خوشحاله شي په مونږ اختر شو
0: خا صحیح ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني باجوګل پروګرام ته کال کول نور کال زموږ لټیم کم دی ها
1: او دا ډاکټر چې راغلی دی ګورې په ده باندې ګورې مونږ ډېر خوشحاله یو دواګانې ورته کوو دا د کوری کار کړی دی
0: ډېره مننه باجوګل ډېره مننه
1: ټولو ته سلامونه
0: وعلیکم السلام جی تھینک یو سو مچ جی تاسو هم راشي او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي پته یاد ساتئ ثوابی جهانگیرا روډ شاه منصور کنډ موړ السید سنجیدا مخامخ بلال پلازا مزید معلومات لپاره 0314-151-3232 ټکال وکړئ او که چېرته تاسو پروګرام ته کال کول غواړئ نو په 0938-280-495 باندې تاسو پروګرام ته کال کولی شئ بیک ټو بیک تاسو لایف کالز به د پروګرام حصہ جوړو ها دا ولی خلکو ځان بیخی خاموشه کړی دی ولی 0938-280-495 گورو بچ مونږ سره پلی اف کال باندې سوک راځي او چرتن جی بہانی سره مسکال بن کوي جی مسکال بن کوي لائن بس بی جی نراوله هاغه خلکو له مکور کې کوم خلک چې مونږ سره خبرې کول غواړي تاسو مسکال تکالو کارو عین بیا نور خلک دغه سي ناس وي کنه زمونږ کال نه ملاويږي غي بیا ګلی کې نو مسکال بن کوي ډایرک په کال را ملاوي 0938-280-495 گور چمنگ سر پلائف کال سوک دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام پتہ نہیں لگ جی دس وجہ کی دیشی کا نا اوکے جی گور چ پلان سوک دیجیے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیب جان بھائی تاسو به کلی پروگرام کې هر کله په خیر علی السلام نور باندې
0: ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهربانی حارث خان څنګه خی برابری الحمد للہ استاس دعا گان دی او ہر سان تان بورو نو
2: مود نو کہ یارا دخیر فرا پروگرام مونے گو دخیر فرا پس را کم نوال تی خبری نکل غالی نمسکال کول نو بکار کرنا دکا دن بیال اتلبن بیزی رازی نمی رازی گی
0: بلکل بلکل بلکل ہر سے شرکے
2: بلکل پروگرام کی بس استاس چکم پروگرام دے ماشاءاللہ دے کل پروگرام دے بس زندہ ویل غوار ما کیمیان بای تاسم دوری زیادت کولی خبرو کولی زوام چی لکه بس وردی سی چی سوک بیماران دی گنا اڈوکو بیماران دی ایدی وار چی داکتر سے بلا علاج دیو کی انشاءاللہ اللہ بلیزت پر شپای کاملا ورکی اور اڈوکو چی سوک مسئلی دی علاج ضرور کول پکاری گنا جا ایسارو لنی پکار دی علاج ضرور تر درہ کول پکاری انشاءاللہ اللہ بول شپا ورکی داکتر سے بلا علاج کی انشاءاللہ
0: بلکل بلکل دیر مندن حارث خان تینک یو ہا
2: خوشحال آباد سے یقین جان بھائی بس ہمارے طرف پر ایک دے تاسو تا اسپیشل سلام او قاسم تا او سلیمان بھائی تا شریندر تا تا او تاسو تا اسپیشل سلام دلوی اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی جی 0938-280-495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ارج یاکو جان سے سنگے ٹھیک ٹھاک خیر دے
0: خیر دے جی ستاس دعا گان جی سو کو چرتا نا
3: جی شکیل جی میں کوٹے کی خبر ہے کون کوٹا جی کلے
0: ہاں شکیل بھائی سنگے تا سوخے تے بتوں خدی
3: او خیر دے شپتا پن ہا ما پروگرام دے خری ما یو گنٹا باوری دا
0: ڈیر مندنا ڈیر مندنا شکیل بھائی بس ٹائم ہمرا سر کم دے یو سو کار زل زل رکھ لو ہاں
3: ہاں ہاں بڑا دار یار کہ اپال اللہ

0: او که جدی کی تاسو ګورئ چې په هغه پروگرام کې ناتونه پلی دي، نو مهرباني کوئ چې بیا د غانو پرمایش مه کوئ. هم د غانو ځان له پروگرام دی، ناتونه ځان له پروگرام دی. لکه څنګه خیال کوئ چې موږ سره په بیک گراوند باندې ناتونه چلی کنه، موږ سره په بیک گراوند باندې غانی چلی. بهرحال ډېر ډېر زیات شکریا جی. دوم میسج سره تر وړاندې کیږم جی. نکله تو پیچھے سارا وکیب جان سلامونه قبول کا پروگرام اور ما سلمان مانری بالا نواز دو کړه ډېر مننه شي. سلام جی بھائی حبیبا افریدی امام آواز دے اوکے ڈیرا مننا. عاقب بھائی پشا منصور کی آواز اوکے دے اٹس می عرف عاقب ڈیرا مننا. سلام اے جے سر سنگئی سر زنن ہسپیٹل تاتلی امام.
1: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نک.
0: اوئی سر مالا ڈیر ہن راکی چی تاسو.
1: تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا.
0: تو کجا من کجا نات سرا مکسنگ کوئی جی میں خلا ڈیرا مننے جی. ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ. السلام علیکم بھائی سنگئی پروگرام ڈیر خراوان دین زد ثوابینا نیسا یم جڈی ڈی رضات شکریہ ڈی رضات مہربانی جی زما آواز بانی سے چلو شو. ہیلو ہیلو حجی زما آواز اوکے دے کنا مات لگو اے زما آواز اوکے شو حجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جان بھائی آواز اوکے دے حارث پرام پنج پیر کی جان بھائی ٹاٹا سلام قاسم تے سلام علیکم السلام.
1: چل چل چل چل چل
0: السلام علیکم اے جے سنگئی طبیعت دیو سنگ دے او پشو کی درتا ویلکم کوما شو سما کیوڑ دا او دا ستور پشان سحر چی دس بجی ستاسو خط سحر چی دس بجی ستاسو شو ختم شوانو زو سبق لا لاړم نورا روز می پکور کی تیرا شوا تیرا کڑی وا تاسو چرتا تلی وی زما هور فائزہ درتا سلام کئی می گلالے فرام پرمولی او ثوابی او چون پڑکا ہیر دی پر مولی پک یاد وا خیر دی پر مولی پک یاد وا پر مولی والو سنگ ایتا سو ہے بہل دیر من جی. السلام علیکم بھائی سنگے زدانی نیما او ما سٹارٹ کی میسج نو کڑے خوز لگا کی جن کی مصروف او ما ماشاءاللہ دی رخلی خبر مو کڑی اللہ دی منگ ٹول لا پجے خبر دو عمل کول توفیق راکیم او تاسو لا دنورو کل خبر توفیق راکی د نظر مشه جی امی وی سمرا ور کوټه دے او ماشاءالله سم خپل خبرې وکړه ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مننه جی. هر میسج را لګی وی چې بیمار مې دواګان راو کې لجا سل روح صحت در کی سلام بای سنگ आवाज مو حصہ دے دستا سو پشان ضرور جان ز اریبا یما د ثوابین اریبا ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني بیگان وقت یو بدبخت داس چغی وکړي خدای زما جنان زما کړي غنزان وجنما خج نمرهان د جلسینا همیره السلام علیکم السلام ډیر ډیر زیات شکریہ. بی ام حسن مونږ ته میسج علی ګډی ډیر زیات شکریہ جی. سلام زو
1: چل دین کی
0: پتن لګی دی باندې فون اسلام کوشش کوي چې لړن میسج کوي. هم سلام عقیب جان شو نایس دم تاسو په شان حسینا پرام ګوهاټی ډیر ډیر زیات شکریہ. سلام بھائی سنگئی تاسو ته سلامونه ماریا ملک پرام بام هیل ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مننه. وعلیکم السلام تاسو لایف کال جی 09382804595. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام عقیب بھائی سنگئی
0: خیر دی تاسو دوه غانې دي سوکو د چرتن
2: بارکام نه تاسو خبرې کوما
0: د کوم ځای نه
2: بټاګرام نه
0: بټاګرام نه ستړي مشي په خیرغلی او هر کله درته وایم
2: مننه جی خی برابر جوړی ته مونږ پریخ لاړی یار
0: بس دا خو پکې تکل کل راځي څنګه بټاګرام کې موسم څنګه دی
2: موسم خو خدای مزار دی یخ دی
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو او سنگا بٹاگرام خلق خو بچ کم دینو لکه سچ راغلم بیا خوشحالی شوی ډیر کنه ک سنگا
2: نو نه دی خوشاله نه دی خپدی تا پز خپدی تا من پری خو دو لاړی
0: نو اوس زما بٹاگرام تا واسه پد روان دی
2: او زاور م برابر دی
0: خا بٹاگرام کی کوم زنه خبرې کوي
2: بٹاگرام کی
0: بلن کوٹ نا زبردست زبردست حال تو زمان آواز لکه سپاری ہاں
2: برابر راځي
0: خا بس تاسو خو د پروگرام په اخره کې کالو کو ډیر ډیر مننه د خپل موجودګۍ د احساس را کولو او یو جهان مننه هم وعلیکم السلام. دا زما د بټګرام لسنر ریډیو کوم مخکې به زه بټګرام ریډیو کې وم نو اغل تنه چې کوم دین زما لسنر لتر شروع شول ماشا الله دا ګوره مینه ده ها 0982 284 95 ګوګل پلان سوک. السلام علیکم.
2: سلام اکبرجان بھائی څنګه خی
0: خیر ته جستا سو دواګان دي سو کو چرتنه
2: زه مو تر شکه کا کی خبر کوم دی یار سین سوډیرو نه
0: خاجی خا خا څنګه تاسو خی طبیعت مو خلې
2: بالکل خیر کیرت کې سبا چی تاسو څنګه ہے
0: خیر دې تاسو دواګان دي ډیر مننه او یو سو کالونو په پاور پلی کې اخلم ها
2: جی دې دا ډاکټر صاحب لکه مو مرز دې مو پېنه ما او دوه میاشتې راځم ته کو ماشاء الله کوټینه خوردولې دا
0: ماشاء الله جی ماشاء الله ماشاء الله خوري دې خوشاله
2: کوم مصطاب د وصافت باندې تلې مولا
0: ماشاء الله جی نو څنګه اوس خوشاله
2: ما ځان ته کوم بس ما وی چارا ته کې اپریشن بګه او کار کریم صاحب راته نه کاکا جی حاجی صاحب اپریشن بلک ہے ان شاء الله ما نه بدري پر علاج کې اخیری خبره به جوړي
0: ماشاء الله ماشاء الله دا خو ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده نو اوس تاسو ټک شوي د خیر سره
2: بالکل ټول متخري دي درې مو ته باندې بوله زما دا د بارے مې هم ته څه دي غوږ نو بیمار دي جی
0: ها جی ها
2: او هغه له زما دې خو تاسو نه مو سره دی ډیر زیاته زبردست نو جوان ینګ ډاکټر دی او خو سره دی خالق دی
0: ډیر مننه جی ډیر زیاته مننه جی ډیر مننه
2: او تاسو څنګه راځي مولا تاسو یې جی دا خبره تاسو ته باندې راځم
0: ها جی ها ها ها ها صحیح بس
2: سلام او ټول دی ورته لاړ شي ماشا الله ماشا الله چې بس زبردست ډاکټر دی او ته سیم لګی دی
0: ها جی ها ماشا الله جی ماشا الله ډیر زیاته خوشاله خبره دی ډیر مننه وعلیکم السلام جی قدر مند دردن کو څنګه تاسو وکتل چې ډیر ورو چې ډاکټر طارق رحیم صاحب دلته یو ماته علاج کړی دی او الحمدلله الحمدلله الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک شوم نو دا شانتي د دوی په شانتي نورم بلا مریضان تلی دی ډاکټر صاحب لا غوینې علاج کړی دی الله پاک ول شفای کامل ورکړ نور کال نه خلم حجی ټیم را سره ختم شو نو که چرته تاسو هم دا څه قسمه مسله وینئ بالکل تاسو راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج چې کوم دی هغه تر سره کوي رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ سمنگ ہا کرونا د چاچے د گٹنو دنن لاڑ ختم شو د چاچے کوپی در دونو ٹکار کے وی منس کی وتڑی زیاد تکلیف وی منس کتا کی دے برکی دے نشی د شو کر دوجی چاو گین ہتن ہت کی گی چاو گی در دونو کی وی یا ٹول وجود در دونو کی وی دین علاوہ د شپے پکٹ کی پیو تر پ بل تر نشی اوتے ډیر زیاد تکلیفی ورتا زمنگ ہا مشران چ چا ہڑو کی ورجی گی چاته د پټو مسله وی چاته د محروم مسله وی چاته جوړونو مسله وی زمونږ ها غرونه چې د چا هډو کې مات شي وي یا د ماته دونه په غلط پیون شي وي یا لاسونو خپو ګوتو رګونه بن شي وي یا د خپو ګوتو
3: کې شوقین کو جنت کې خپو
0: ګوتو چې کوم دې شپې دردونه کوي
3: چل کې تو بي
0: د چا خپې خوګيږي د چا هډو کې خوګيږي څه کیسه مسله هم تاسو د هډو کې وي تاسو برازي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي جی پته یار ساته سوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا مول السیٹ سنجیتا مخامخ بلال پلازا راشے اخبل علاجوں کے پہلے نمبر بانے کالو کے مزید معلومات ترلا سکے 0314-151-3232 0314-151-3232 پہلے نمبر بانے کالو کے جی حسن زیب بھائی ہم ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈاکوما سٹوڈیو کی تشریف پرما دی ورسر حبیب بھائی ہم ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈاکوما غیبہ گنٹرہ سر دی پر سٹوڈیو کی تشریف پرماؤں اور سما دغی خبر نے خوندنو مزیا غسل ڈیرا مدینہ جی 0314-151-3232 با نکالو کے 0314-151-3232 ورکی خپل قدردان خپل مہربان آر جی عقب جان جدون لے اجازت دلوی اللہ پامان

اچ د ټول عمر گناهونه مې پر معاف شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړه امين ثم امين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم ناریو دلبر ثواب دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ خکولا یعنی کہ دا صحت خبر ہے دا صحت بخیر اگلے وایو سٹوڈیو کے مینوالو سنگے ٹک ٹاک روک رمٹ خوشحال ہے امید درب دے چتا صبح خے جوڑ تکڑا تازہ بے اللہ تعالیٰ خوشحالے پر زندگی نو مزے و چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر چھ داخل کو بخیال ساتے کم خلق چھ رزان خیال بخبر بارے نشی ساتے یعنی کہ سپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڑیر خیال ساتے دا چا پسترگو کی چھ نظر نشتا چا خپو کی طاقت نشتا چا لاسون کی طاقت نشتا چا جبہ کی طاقت نشتا چا پا غوگون کی طاقت نشتا اگر تمونگا سپیشل پرسن وائی معذور افراد وائی داغی بخیال ساتے ورسر ورسر داخل کو کم چستا سر رشتے تڑلی ساسو مور پلار رور ماسی پپو او اغا عمر سیوا دے او اغا بیماران نداغی بہم خیال ساتھ ساتے خونہ خو زمونگا خو فرض زمونگا خو بیوائی نور دا سنگے ٹک ٹاک ہے او دا گرمی خو دا سیدہ چھ سم گرمی دا مز گرمے کی بمونگا سو وائی خبار حال اللہ دے د خیر او د رحمت بارانوں شروع کی او اللہ دے حق زے کی بارانوں کم زے کی ضرورت تے مطلب دا سے فصل دا سی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیاتو چکم مطلب دا دے داغی د طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانوں را روان دی ناغا دا سی دی چی آغا لگ شانتے آغی سر بزول توفانو می پاگی کی جگوی استاسو تماکو دے یا استاسو کم فصل دے آغا بوسر لگ خرابی گی نمنګ به دعا دا کو چې الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکي او باران دی وری یو لستر وزې دی وری خدا سي دې چې د خیر او د رحمت وي او زمونږ د بيمارې مر سره ختم شي موږ ته سانتیانم جوړ شي موږ ته موسم هم خکول شي او د للم هم خسته شي او اونې بوټیم خسته شي میوې هم خسته شي نو باران ضرورت دی ښه دغه دعا به کو چې الله تعالی زمونږ په سیمه باندې خیر او د رحمت بارانونه شروع کړي ان شاء اللہ چې سبا نه بلکې د بیگانه بارانونه شروع کیږي دعا وکاو چې د خیر او د رحمت ویخه او تاسو داسه احتیاط کوئ چې تاسو ډیر ګرمه کې بار موزه تاسو سکن به خرابېږي کلم چې تاسو بار وزین او دا کم ینګسټر جره کې چې کم دی دا الکان چې کم دی د چا سکن چې کمزوري د سن بلاک لګوي صحیح ده سن بلاک لګوي د خک خپل سن بلاک روړې او هغه تاسو لګوي

0: استاسو د استاسو مطلب استاسو پروټیکشن بکای د انور چکم شواګانی دی او تاسو له نقصانات درکې نه غو تاسو ته نوی بیا مختلف کپنو کې پریکلی سپری پاوډر راغلی دی نه هم تاسو له غولې شي مطلب مدار چې رضان خیال وساته ٹھیک شو جی او د ځان خیال بدای ساتي چې کور کې با ماسته استعمال وي شملې به استعمال وي او به استعمال وي ډېر ډېر هغه سیزونه باندې استعمال کم چې تاسو له خنه دي تاسو کله جوس کې نو اوم د کور جوس کې د ګوړې شربت کوي او زیات تر د چینو شربت م کوي د ګوړې شربت کوي بل لا خبره ده چې د ماشومانو په ډېر زیات خیال ساتي زکات چې مونږه پکې یقین وکړئ په یو کمرې ته ځو څوک پکې کېناستی نشي دې ګرمې کله به یو ویلې کمرې ته ځي کله به بلې کمرې ته ځي چې کمه به یخی نو بیا ماشوم خو ویلې نشي د ماشوم بډېر خیال ساتي ښه جی ول جناب دا پروګرام چې کوم دی دا مونږه د صحت باره کې راوړو څنګه چې تاسو ته پته ده دا اتو بجو نه واخله تر نو بجو پورې مونږ تاسو له پروګرام راوړو خو دا پروګرام چې کوم دی دا د صحت باره کې وي دا د هغه خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کم خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې د وتا ډاکټر دا سیده چې هغه بدی شي چې هغه ډاکټران چې بس چې څوک ته ډاکټر نو مخلي وای ډاکټران خو مونږ لوټ کړو ډاکټران خو رانه پیسې واغسته ډاکټران سره خو مونږ ټیک نشو اوس پورې مونږ ته مرزونه معلوم نه کړل نه دا خلکو د پاره ضروری دي زکات چې دی کې مونږ سره کم ډاکټر صاحب ناستی هغه په یو مرض باندې هغه ډېر ډیټیل سره خبرې کوي او تاسو پوهی ډېر اسانه طریقو باندې تاسو په کور کې چې کم دی تاسو ته تاسو ایجوکیټ شئ تاسو پوهی شئ په مرضونو باندې پوهی شئ چې علاج به رسنه کم ځای نه کوي د کم ډاکټر نه به کوي د بیماری علامات څه دي دا به څنګه ټکیږي دا په هومپیتک کې د علاج دی که د ایلوپیتک کې د علاج دی نو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست وي نو هغه به دله ضرور جواب درکوي او که زه ورسره مطلب ستاسو کال زه نه اخلم نو زه به په هغه ټاپک باندې خبرې کوم کوم ټاپک چې ما ته پته ده چې نن سبا د هغې مطلب دا د بیماری چې کومه ده دا ډېره ده او خاص کر بیا په سوابه کې ډېره ده سوابه کې ما یو دوه درې بیماری داسې ولیدې چې هغه لږې ډېرې دي یو هغه بیماری کم چې شوګر وته ویلې شي دا د سوابه په سیمه باندې لږه سیوا ده بل هغه بیماری چې کم ودونه شوي دي اته کاله لس کاله او دا هغه خلکو بچي نشته دا سیزونه ماته لږ شان ډېر راغلل او بل بیماری چې کم ده هغه د سکن بیماری چې کمی دي هغه تاسو ته ډېرې دي نو مینهوالو تاسو به دا پروګرام اوري مونږ هم په دغه مرضونو باندې خبرې کوو او که یو کس کال وکړي د شوګر باره کې تپوسو کې نو بیا تاسو کال مه کوئ بیا تاسو هغې ته غوږ کېدی چې آیا د شوګر علامات څه دي آیا شوګر ولې کېږي آیا شوګر څنګه وي آیا د شوګر علامات څه وي آیا د شوګر علاج څنګه دی آیا شوګر ختمیږي که نه ختمیږي د دې لپاره به دا پروګرام اوري ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات سے بھی مینهوالو په دې پروګرام کې ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کمزے کی وی حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل پڑمبے برانچ پپے خور کے سیکنڈ پہ سوابے کے تھرڈ چکم نے دریم اغپا ادا سے دے چی اغپا چار سد کے دے ان ادا سے دے می نوالو چتا صبح خیال ساتے چی کم دا چار سدے سر جختی نبیا تاسو چار سدے تا وزٹ کولی شے بیا تاسو کم پی خورتا سر جختی نبیا تاسو پی خورتا وزٹ کولی شے بیا تاسو سوابے سرا او سوابے تاسو تا نزد دا نمینوالو دوی کے چی کم دا دی خصوصیات دا دی چی دی کم کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج دے نو دا پارمولیشن ٹول پا پی خور کی کی گی چی سو کے کئی اغم تاسو تا پتا را مین چی آغی سینئر ڈاکٹرز دی اغی ٹیبل ٹاک کئی پا یو مرز باندے پا شوگر دا پار بیل پارمولا دا دا بانچ پن دا پار بیل دا دا رگ نسار کن نسا دا پار بیل دا دا ٹائفائیڈ وغیرہ دے دا پار بیل دا دا الرجی دا پار بیل دا نو دا بیا سوابے ہاسپٹل تا دا بیا رچار سدے ہاسپٹل تا التا روز تر روز چی کم دے آغا دوایانے آغا پارمولیشن چی کم دے اغه پارسل کئ نو دې خبر تغه کې دې چې کم زه کم تاسو ته دا هاسپټل نږدې وی دا غزن علاج وکه خو په خبر سره علاقه لګړې را ده صفا خبرو کو یو اغه ډمبه برانچ ته اغه مین برانچ ته نو الته رش ډیر زیات وی الته د کابل نم خلق راځي الته په خبر سره خو تاسو په علاقې ډیر دي نو بیا الته لګرش ډیری یو میاش مخ کې به تاسو نمبر اغستو د ثوابه خلک به الته انتظار کو نو دا غي د پاره بیا دلته په ثوابه کې کم شاہ منصور سابحق سے مدرسے سر چکم ہاسپٹل دے التا حیدر مومن ہاسپٹل کم چے د اتوار پورس آف وی مطلب دا دی چھٹی وی بیا پورا ہفتہ کولو وی ڈاکٹر سکندر حیات سے چکم دے اغا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی مینوالو کچرتا سوے چھ مونگا د دغزے نے علاج کو نو بیا ب 90 ڈیز دی وی چھ زمون کم نہ کم علاج کم دے 90 ڈیز دے مطلب دا ادری میاشتے دے خو بیا ڈیپینڈ کئی با مرض باندے چھ آیا تا سو او بیا ڈیپینڈ کئی بیا پتا سو باندے چھ آیا تا سو دوئی خورے کنا خورے آیا تا سو پریز پال کوے کنا کوے آیا تا سو دوئی صحیح خوڑلے دا کنا دا خوڑلے آیا تا سو پدے دوئی بانے ٹرسٹ تا ادبار شتا یقین شتا کنشتا بیا پتا سو ڈیپینڈ کئی خا دا مرض چھ کم دے دا رسو کالو دے دا مرض چھ کم دے دا زیاد تے کم دے دا بیا پتا گا ڈیپینڈ کئی خو کم از کم دا دوئی کم علاج چھ کم دے 90 ڈیز مطلب دا دے درے میاشتے صحیح دا مینوالو علاج طریقہ دادا چھ سحر د 9 بجو پر سو کم راغلل ناغ مونگا ایمرجنسی کم ایمرجنسی شل نمبر دا غوت ور کئی پا کاؤنٹر بانے بڑارک زے دعا سلام بکوے ماتا ایمرجنسی نمبر راکے نو شلو کسانو کی بتا سو راشے دادا آغا خلکو دا پار دی کم چھ زمونگ لسنر دی کم چھ زمونگا اوری دون کی دی کم چھ دلبر ریڈیو اوری دون کی دی ٹھیک ده جی اغي بتا استا نمبر در کی نو پدغ نمبر کی بدا دغ کارڈ کی دا تاسو ته بلک کنسیشن هم کیږي فائدے بر تدای چې دا بس تاسو اڑمبے بتا سو ڈاکٹر سیب چیک اپ کوي بل خبردار تاسو بکور ته پټایم باندې ملار شي گرمیم دا نو فائدے پکې ډېری دي نو تاسو بیا دا کارڈ د پاره 9 بجو پورې ځان ورسوي او اسم اوس خو زم چې تاسو ک شپک بجې زین لار شي ځان نمبر خو به 9 بجو پورې ملو شي ډاکټر سیم 9 بجې راځي نو کم از کم هغه شلو کسانو کې براشي نو دا 10 بجې کیږي تاسو پاره غي خدا سي دغه تاسو بیا په گرمه کې زین بیا به هم ویټ کوي ال تخپل نمبر ته انتظار کوي کم سے توجہ سابحق سے مدرسہ دا شاہ منصور سابحق سے مدرسہ اغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے مینوالو طریقہ دا تماؤ خولا ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زج کم نمبر تاسو تانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پا دی دوانے چھ دار ایف ایم نمبر دے بس مونگا پیو چھ مونگتا گانم پلے کاؤ مونگتا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے پا دی پروگرام کے مونگ سرا سینئر ڈاکٹر ناستی نداغی نتا سو فائدہ واخ لے کنا مطلب دا آغا ندا ستا پوسو کے چھ کم از کم تا ستا سکون ملو شی چھ آو زما دا مرض دا علاج خوشتا آئے دی بانا ڈیٹیل سر خبرو کچھ پا ہون پیتے کرد علاج تا کنشتا کی دی شی چھ تا ستا سکون ملو شی پا کور کے تا سولا علاج ہم نی کرے تا سولا تلیم نی تا ستا بیماری کم شی نزو دا آغا خلکو دا پاردا نمبرا نیر کوم چھ سو کوئی زما دا علامات تی زما سا مرض دے آیا مال سا کول پکار دی زما عمر دم را دے بیا بدا سے کار کوے کنا چھے 0330 30 30 703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اغه به اٹین کی او اغه به بیا دن نمونگ لروڑی مونگ بستا سو سکین کال اخلو مطلب دا دے اغه ڈاکٹر صاحب جواب دل در کئی خدا غ نمبر بانے بتا سو کال کوے دا 38 نہ بعد صحیح دا 0330 30 30 703 بانے 2030 بیا 703 0330 2030 یعنی کہ 30 30 703 بانے بتا سو مونگا پروگرام کے شامل ہو ستاسو کال باخلو خورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا اغی سر با دعا سلام کو او اغی نبا دو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر بنن دا گرمے حوالے سر خبر کو نن زکا چے نن خود دیر زیاد گرمی وا او دا مریضان حوالے سر بات خبر ہے تاری کو نو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ ہے خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ذرا بے سان دا سنگال
0: دا اللہ کرم دے حالو نہ رہتا وایا دا ہاسپٹل حالا والا
1: دا کلینک
0: رات ہوا آیا دا مریضان رات ہوا آیا دا گرمے رات ہوا آیا
1: بس دی گرمی ہوٹل حال احوالم خراب کرے دے کم سے چیزیں گور ہوئی گرمی دا گرمی دا او گرمی دونا تنگول نہ سونا چی لوڈ شیڈنگ تنگول کئی چی وہی کہنا پکے چی تبھی انسان بیا مجھے زیادہ پکے ایسا روان دی گرمی نہیں وہ چیو گرمی بھی اور بیا پہ لوڈ شیڈنگ اور بیا پہ دماشو بنگی دل بھی بیا انسان ڈے زیادہ ڈسٹرب شی جا سنگ جون دے
0: دا بجلی چی لالش دے دے تکے دے ماشو تو چاہ اعلان ہو کچھ رامن لکل
1: بیا اگر ڈے زیادہ انسان پریشان بیا چی او گو رہی چی انسان بیا انتظار کو ماشمان ماشمان سٹی زیادہ خرابی وہ ڈاٹ از زیادہ گرمی دی کال گرمی سیوا دا او دا گلوبل وارمنگ دی کلائمیٹ چینج دی چې کم ملکونه کم علاقې بچ یخې وي هلته اوس گرمی ډېره شوې ده. ما وخت یو ویډیو کتا په لندن کې یو کې کې هلکه هلته د کال دولس میاشتې یخنی وي هغه ځای گرم شوی دی او سړکونه یې خرابیږي د گرمۍ سره. دغسې یورپ مال دی فرانس دی هلته گرمی شروع شوې ده.
0: اټلی د گرمۍ نه خلک مړ شو
1: نو اید هغه خلک خو د گرمۍ عادت نو کنه دا وجه ګوره دا ځکه چې کله گرمی کله یخنی کله بهار کله خزان دا انسان ټیک وي خرابیږي نه د هر موسم کې ځان ایڈجسٹ کولی شي. که تاسو یو موسم کې ځان ستئ نو که تاسو په یک دم موسم چینج نه به تاسو خرابی گئی بیماران کې گئی به
0: صحیح
1: تاسو جسم به کمزور شي هغه به و نشي برداشت کولی. او لکه زمون خلک چې کوم ته پاکستان میں پاکستان کې اسپیشلی چې کوم زمون ایشین ایسونا گرم چې کوم بګ ټول تقریبا پوری صبح گرمی دی او به په صبح کې بکی لګا
0: گزاره کوي
1: یخ دا کې رکی بکی کې
0: چې کوم ډیر دی سندھو نه ډیر دی
1: علاقې دی هغه سره یخ لکه سواد مرگرا چترال دا کی بکے کی راضی کا نا شام شو دگا سے کالام شو سواد دا ٹو کی بکے دا ٹو کی بکے سر پنجاب سے صرف مری دے نو دگا سے بیا زمگا جکم شمالی علاقہ جاتی گلگت شو اسکردو شو دگا سے کشمیر شو دا بیا لگا زمگا چینج ہو لیکن ال تہم اسو تاسو گر کشمیر مخیا خو کشمیر کیم گرمی بھی نو دا دا کلائمیٹ چینج دے مطلب دا اس ہر سو چینچی وی دی دا ولی چینچی وی دی کڈر تابکاری اثرات ہم دی تابکاری اثرات اگ سینو لگتا سو کوئی ہر جے تا کوئی بم دھماکی جنگ جھگڑی ہوندا دا دی دا گھٹ وجہ ہم دام دا جسو نا ایٹمی سیزن سیوا کی تابکاری اثرات سیوا کی نو پ زمون چکم بیا کلائمیٹ دے چینج کی گیو سرا وڈی بوٹی کمی گی بلڈنگ نا سیوا کی باغات کٹکی گی لگی دی اول تا بلڈنگ نا جڑی گی لگی دی مخام خ بیا کلائمیٹ چینج کی ولی چی سونا سبزہ کم زی کے زیادہ بھی آغاز موسم آغاز اب ہوا دا آم دا تسو کوئی خاریا دا خار او دا خار او دا چکم دا
0: کلی لا
1: کلی بھی دتی موسم کے سونا فرق کی
0: بالکل
1: فرق بخاریو کے تسو گڑ گڑ بلڈنگ نہیں ال تا گرمی زیادہ کنجسشن بھی اور آبادی زیادہ ہوئی جبکہ دیہاتوں کی یا زمین کم قصبی دل تا بیدا سی نہیں دل تا لے گا بھا وہ چینج بوٹی بھی نہرو نہیں ابو بھی ہوتا انسان بیا وقت تیرو لیشی خاریو کی سڑے وقت بار نشی تیرو لے بغیر دا پکیو دے سینے میں نشی تیرو لے دا کلائمیٹ چینج بھی آرا والی نو دا اور دیر ضروری خبر دا چلے گتا سو مون چکا گو دا ماحول لگ پل ماحول بڑی زیادہ خیل ساتو دا صرف دیو کس کار دے دا سب ٹول انسانیت کار دے چمگو گوارو چی اخپل ملک اخپل لگا مو خیال ساتو دا گونو بوٹو خیال ساتو دا خپل ځان خیال ساتو ځان خیال موږ څنګه ساتو چې موږ آب و هوا ټیکی موږ به سره ټیکیو دغه سی بیا زموږ لایف سټایل دی دا زموږ خوراکي دی بیا موږ خوراکي دونه خراب شوی دی او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبرډ دی هر څه هایبرډ شوی دی نظام هم هایبرډ شوی دی نو هغه خوراکونه بالکل موږ باندې هغه اثر نه بس صرف خرو خیر ڈکی گی اور الٹا اثر خرابی اگلے گیا دے مونگ کے بالکل اگر ایکسرسائز اگر دخپو دل اسن اگر محنت ختم شے دے مونگ ہر س او سو اے ای دور رہ لو دا تاسو کے دا زو زان زان تاج واخ لو کنا مونگ اس اگر ملینیم جنریشن کی رازو ملینیر چکم دی او مونگ اگر کی رازو نو مونگ خلق زمون ہوت چکم زمون دا وقت خلق چکم دی کنا دئی ایڈجسٹ کی ہر ماحول کی ٹھیک شو کن دی سٹریس ہم ډیر زیاده خلی او سٹریس سره بیا دی خپل ویل پاور هم دی
0: په
1: هم سره دی دی کی عقل شعور ډیری
0: بالکل
1: جب کی بیا دی نه پس چې کوم جنزی راځي جنریشن نمبر زیڈ چې کوم دی هغه بیا لګ لګ ملتا جلتا دی خو لیکن هغه لګ بیا لګ سینسیټیو شي کنه کاغذ شي او سن سبا الفا دی الفا جنریشن دی نو وختي میګه ته الفا جنریشن بس لیونی دی اے ای دی ہر سب اے آئی دی دائی خپل سا فیزیکل دا دماغ اس دغه نشتا اس ڈسکوری نشتا
0: بالکل دا خبر
1: محنت نشتا اس تاسو کوئی ارسه موبایل نو ګرل سبا ز ګورم دا سکول ما شومان په موبایل کې ارسه دی بس سکه وي ټیچر اټ دغه راکړه هم راکړه په موبایل کې سکه
0: آنلاین کلاسز
1: آنلاین کلاسز دی به سکول ته ځیلا
0: آنلاین
1: ختم کی دا کل سکول نہ کالج نہ ختم کی بس علامہ اقبال یونیورسٹی والا کارو کی اوپن یونیورسٹی اوس ایگزام لزے میں اچھا دور پیسے سلا تا ونا ہوئی
0: دا خبر
1: ٹھیک شو کہ نو ختم کی تاس پر موبائل باندې کی نا دا گوری دا بتا سو وی کر محنت چ محنت دماغی او فزیکلی خپل اسو نہ خوځي دا محنت نہ شو
0: صحیح دی
1: دیر بار محنت کی تاسو مخ کی خدا دا سلطن خونو نہ بغاڑی نہ مدا موبائل نو نو سنگ بو اسونو باندے جگہ او جگڑے با وی خونو باندے با سفر او خلق سنگ مضبوط او
0: زبا دا اخر چ موبائل چ کال خو بیوالو کنا
1: کال گوری موبائل خو دا کال دا پر دے کنا مو خو گور دا اوڈے خلق امریکا کی ناستی او دل پاکستان کی ناستی او تبے کال لا کو سنگ جو کال لا گلے دے
0: کال اس مو گور دا چھ پر پلان بانے
1: او دا مو سر آن لائن دے
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب ڈاکٹر صاحب را سرناس سے پختن اشتا خجی خا
1: ڈاکٹر
0: خبر خانوار تبیا ډیر زیات سوري
1: ټیک شو ټیک
0: زه جواب دل درکو ښه
1: شو کې شو کې شو
0: خا جی خا خا صحیح
1: ا بالکل اوس امشا سے باز خبر داسې لکه سوري انسان زم نور ته زمونو زس فزه مونږ دا خو هغه اسی مزاق خوشو کنه ا نور ته خوځي اګه یو بی ریزز دی الټرا وایلټ ریزز دی اخا مخ مخ پروزی مونږ بس سوزي ګرمي ده کنه یو وی چی اسی دیتا ہارٹ فلیشز ویری شی دا سکن سینسیٹیو شی دا کم جینا کو سکن سینسیٹیو شی جکم کاسمیٹک یوز کئی مزا سبوی ما تا ویو اپل ٹاپک یاد ہوئی دیتا مزا یو سکن ہوا سر خبر ایم کوم دا خاص رایا تو شو دا تا سر رایا دگو مندی
0: بل بیا کالو نم ڈیری
1: دی او جی لسنر مون ترایا کو نو میک اپ استعمال چیز کی کاسمیٹک زدا اورگینک خبر نہ کوم زدا ہربل سینو خبر نہ کوم زدا کاسمیٹک خبر کوم کاسمیٹک کے مختلف کیمیکل وی ہارمون وی دی کی ہارمون بیسڈ کم سی زوری کنا اگر چ چا یوز کڑی وی نو خام ہا سکن سینسیٹیو شی چکر سکن سینسیٹیو شی نو جبیا کلت ایکسپوژر د زی نور در بین لگی کا معمولی نورمی دا کو دا گرمی نور دے عام معمولی نور چلے گی سکن با ریڈ کی سویلنگ کی یو خدا دا بل دیما الرجی بھی بعد خل دا دا نور نا دا الٹرا وائلٹ ریزز نا الرجک بھی بعد خل تا بیمونگا اپلائی کوچ بتا سن بلاک لگاوا سن بلاک سا کئی تا آگا دا الٹرا وائلٹ ریزز نا بچ کئی چکم نتا سینسٹیو ہے دو خبری دریما خبرا چا دیر جی نے کیوی دا دا ہارمون مسئلہ بھی اسٹروجن ہارمون مسئلہ بھی اسٹروجن از بیوٹی ہارمون اسٹروجن ہارمون دا ہر زنانا کم ینگ بھی بالغ بھی دا غی ہر میاش دا چکم دے پیریڈز راولی دا نارمل بھی چکل دا دک ڈسٹربنس راشی بیت دایی راشی نو بیا ہارمون ڈسٹرب شی دا مختلف جی نکو با مخون ما دانی رو خی جی
0: ویختر
1: رو خی زیادتر ویختر رو خی جی ہرزوٹیزم شکار شی و آگی تا ہم بیا ہارٹ فلیشز کی گی بجیمی کم دا غی چکم دے دا مخ چکم سور ایون چکل با کچن کی وی نو زیاد دا گی نو دا ہر یو سکن دا گو سکن کی کم سبیشیس گلینڈ دی دی ہم نطلب خپل یو آرمون پروڈوس کئی نو خام خا دی کم چوم کمی بیشی راسی نو بیا دا غسی کی دا غسی او گو رئی چی دا غا لیڈیز دی جس ہارمون مسئلہ نی دی تکس انوارمنٹل سا مسئلہ نی یا الرجی نی نو آغا او گو رئی چی آغا سیز دی اپلائی کئی نو آغا دی نا اپلائی کئی آئی دی کم کی لری دی کی او کنا بیانو ٹی کی بالکل دی دی رات لیم شی او بلکہ رات لل بے بہتر بھی چی مونگا دا مریض او گورو آیا چی دا وچ دا سن دا الرجی دا سا کیمیکل ایشوز دی یا سا ہارمونو سا مسئلہ دا چی سب آگا ٹیم سا تشخیصو شی آگا سی ودی تا میڈیسن مونگا ایڈوائز کو او انشاءاللہ دا خوراک میڈیسن سرا او دا لگول میڈیسن سرا دی بدا مسئلہ بالکل ٹک شی
0: صحیح دی چی دیر زیادہ بنا نا ول جناب کالو کے پاس 0330303703
1: خبر تا سمجھ لگا دی میں خبر رکھوں جدی پدی میک اپ کم آئٹمز دی میک اپ دا چونه سی بیس وته وي
0: کاسمیٹکس خ بیس فاؤنڈیشن
1: فاؤنڈیشنز دی
0: فیس پاوڈر
1: مطلب فیس پاوڈر دی د دې کې حصہ ملا ورټ کینو اب تاسو رزیو چونکا وی کل چونکا دینے والے انکشافات میں کروں گا ٹھیک ہے جی
0: صحیح
1: تو اگر ہم نے خبر ہو تاسو خیر لکھا دو
0: صحیح ہے جی گران مینوالو تاسو بدا سکار کوے چھ تاسو بکال کوے کالو کے او تاسو پروگرام کے شرکت کوے نو پس 0330 30 30 703 بانے کالو کے اس تاسو چې مونږ اس کالو کو په پروګرام کې وکړو د خپل بیماری تپوس کو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې تاسو کالو کې او ډاکټر صاحب نیخ پنیغ تاسو لا جواب درکئ کله چې نمبر بیزی نو تاسو خیر دی دوه درې منټه پس کالو کې ٹھیک شو جی خو اس تاسو زموږ سلسله دغه روانه ده چې مونږه کم مریض په لائن باندې واخلو هغه خپل فریادو کی هغه خپل علامات وی خپل مرض وی ڈاکٹر صاحب ته جواب هم ورکئ نږدې ڈاکٹر وته هم یاد کی بیا مکمل علاج کوئ نو بیا تاسو کلینک یعنی کہ ہاسپیٹل ورته هم یاد کی طریقې ورته هم وخی مرض وته هم معلوم کی نو داسې ده چې که تاسو بیا کال کول غواړئ نو کالونه د 9 بجو پورې مونږ اخلو د 9 بجو پورې مونږ کالز اخلو نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوئ 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوئ مینوالو عمدہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب روزانہ ناست ہوئی صرف او صرف د اتوار پورس خدا مکمل چھٹی وی د خالی پورس دوی نوی او د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پرز دوی په حیدر مومن هاسپیټل کې موجود وی مینوالو که تاسو چې مونږ علاج کوو د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر وي ایمرجنسی کې دی چې تاسو د کارډ چې کم درکئ هغه لږ سپیشل وي هغې کنسیشن هم کیږي مخکې به نمبر هم راځي که تاسو وایي چې مونږ علاج کوو نو بیا په ټایم باندې راشي صحیح ده درو سلور بجو پورې به نمبر هم ملاوي کې تاسو بعد کې مرات لیشئ که په فرسٹ ټایم کې تاسو څه کار وي څه غم وي څه خادي وي نو بیا تاسو سیکنډ ټایم کې هم رات لیشئ د روټۍ نه پس 500 بجو پر ڈاکٹر سے موجود ہوئی تاسو نمبر اگستے شے تاسو علاج کولے شے جی ڈاکٹر سے
1: جی بالکل امشاہ سے سنگا چمک پر ویلیو خوزمہ دا خبر مقصد با ہرگز دانی چا دا چا یو سپیشل پروڈکٹ نفی کو ما یاد آکم نا نہ صرف سمون کار دے صرف تاسو تا اویرنس در کول آگاہ کول باقی ہر انسان پوئے دے ان سبب چی سا خد یو سا خراب دی ہر آگا سیز چکم سینتھیٹک دے چکم زمونگا دا خویندے میندے مامی گانے چکم میک اپ دا پارا استعمال ہے بس میک می اپ میک ستا ہوئی لکا ما خجوڑ کا میک اپ کا نا
0: کم چیڑے بیوٹیشن تزی پائلر لیز
1: آو زدہ ہی خبر ہے چکم مصنوعی زون استعمال ہے جبکہ زدہ ہی زون خبر ہے بلکل نکم چکم ہر بلدی قدرتی دی
0: قدرتی دی
1: قدرتی سیزونه دی قدرتی چې کم زمون کریمز دی کم فیس واش دی هغه دینه مبره دی سنتټک هغه سیزونه چې کم فیس پاوډر دی فاونډیشنز دی چې کم مونږه مصنوعي خوبصورتي د پر استعمالو هغه کیسې استعمالیږي هغه کی استعمالیږي یو ډېر باندې سبا خور ګوګل دی یوټیوب دی چې کلیک یې هڅه سره شي زنانو
0: السلام علیکم خیر دیدا اللہ کرم دے تاسو سو کو کم زینا خجی تاسو سو پرابلم دے سب بیماری دستا سو ڈاکٹر صاحب ناستے
1: شوگر خود نشتے بلڈ پریشر خود
0: سب بیماری دا دا شوگر ٹیسٹ وغیرہ کرے دے عمر دے سمرہ دے
2: عمر 30 سال جی
0: ها عمر 30 سال جواب دل درکو خ ریډیو ته وکی ده ها صحیح ده اوکی ها ډاکټر صاحب د دې چې کم دی دا پنځه لاندې بیا دومره درد کوي چې بیا په ماشومان مو ګرځي
1: جی بالکل دا بالکل دا دا اشاره دا د یوریک اسید سیوا کېدو چې کله چې په بلډ کې یوریک اسید سیوا شي نو بیا زموږ دا واړه جوړونه خپې جوړونه ګوتی دا دړ کوي او چې څوک پې ګرځي د باوي چاپي کړي خلک نو دوی د خپل یوریک اسید لیول چک کړي ولې یوریک اسید سیوا کې چې کله موږ ګردي صحیح صفائی نه کوي او موږ پروټین انټیک سیوا کو بیا زموږ په وینه کې یوریا سیوا شي یوریک اسید سیوا شي نو یو خدا وجه ده بل شوګر وجه کېدی شي بل آر افیکټر دی پازیټیو دا کېدی شي ټایفایډ کېدی شي نو انفیکشن مختلف کېدی شي نو دې خپل تشخیص وکړي ان شاء الله دې دردونه به ټیک شي نو راځو خپل خبرې ته چې کوم خبره مونږ کوله چې کله یو ولادت یو د ماشوم ولادت وشي نو هغه ولادت کې د ماشوم پیدایش سره ماشوم په کله هغه په د مور په نفس کې وي نو یو تیلی کې وي
0: جاله وي
1: تیلی ته ویل شي یو سیک وي ای ته ویل شي پلیسنټا هغه پلیسنټا په ذریعه باندې ماشوم ته خوراک اکسیجن ملاویږي د مور چې څوک هغه هغه په دې باندې دا خوله کې جگم ناف ایریا چې کمی نو په پلیسنټا کې پروت یو غبارہ کې پروت دنه پیدایش سره د ماشوم سره د روزي بار دا هغه پلیسنٹا لړمون وته وای په پښتو کې ما په خیال هغه دی استعمالیږي هغه ځی چاینا ته ٹھیک شو ډېر مختلف خلک دي لکه سر انکشافات هم چې په دغه ته تاسو وګورئ اف آی اے وغیرہ والی چاپ دي والی دي دا سیزونه نیولی دي نو دا سیزونه بیا استعمالیږي په دې سونه میک اپ پروډکټس په دې کې استعمالیږي پلیسنٹا څه کار کوي تاسو ماشوم تاسو ورکوي اکسیجن ورکي خوراک ورکي او
0: خوبصورتي
1: هغه ول د استعمالي په دغه کې خوبصورتي لپاره د دې کې دونه انرژي وي چې دا په خزو کې خایس پیدا کوي او دا پلیسنټا چې کله ماشوم پیدا شي دا کا او بیا یا د ماشوم پیدا کېدو نو مخ کې چې کوي یا پلیسنټا نه یا پلیسنټا سره سره چې کم د دې کم استروجن هارمون دی دغه استروجن هارمون په انسان کې قدرتي تور سره په جنکو کې وی چې کله بالغ شي ٹھیک شو خدا بالغ شو د کې استروجن هارمون اوریز جوړي هر میاش اوریز د دې استروجن دغه نه خارجي او وا خارجي نو دا پلیسنټ دی بیا په میک اپ دغه برانډز کې اچي او دا رالیګي زم مارکیټ ته او زم دا خو نه مند استعمالي چونکی الریډي د ویلو مقصد دا دی چې الریډي په زرانو کې دا هارمون شتا او دې ته سنتټیکلی مستوي تو دا په دې پروډکټ کې واچي او دې بیا غا استعمالي پس حسن دپاره میک اپ دپاره نو هغه بیا ایکسترا شي اوور شي او چیز چې اوور شي درکې نو بیا دغه به سایډ افیکټ بیا سایډ افیکټ سي زرانو وجودونه پر سیږي په مخ باندې ویښتان نشي ټیک شو شي سکینه خراب شي چې میک اپ نه کړي بیا عجیب غوند سکینه کاری خو چې میک اپ وکړي ٹھیک شو جی نو دا سو خبر ډېر ضروری چې کله تاسو میک اپ برانډ سمول نو کوشش کوي ګورئ چې دا د کم زی دی او دا دې مینیفیکچر کم دی شوی دی آیا دا حلال دی نه دی حلال پوه شي دا موږ خلک د بارني سند ډېر خوشحالي ګو جاسیس بارانه دی بار نه راغلی دی نو بار به تاسو پته چې هر ملک د بار خپل یو برانډ جوړیږي
0: صحیح ده خبر بیا کنټینیو کو ګورو پلان باندې سوکې السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا خا ڈاکٹر صاحب را سره ناس سه پخته نشتا سپوڑے دے
1: اوچ دے
0: خا دا پا مخت که پټول بدن دے خجی دا اوچ تے که لون دے خارخ کئی او دا گول گول تا که دی که نا گول ندی خجی زا جواب دل در کو وکی در ریڈیو تا خا اوکے جی دیر جاتا منا نا جی جناب
1: جی بالکل دا اوس ا فنگل انفیکشن دے چکم ما مکی پروگرام کیو جی دا کل مونگا چکم ز کی نمی وی یا مونگا دا سی یو خپل لائف سٹائل دا ساتو جی مونگا صحت صفائی خیال ساتو نو زمونگا سکن دا کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس دے خو وجہ مونگا تسپونی وایو انگلش کې ہوتا اگزیما ہوئی دا عمر کا کانٹیکٹ ڈرمٹائز یا رنگ په ګول شکل کې وي
0: رنګ وو
1: دا سي رنګ ومز وي او دا یو چې دی فنګس فنګس په وجه باندې کی نو دې لپاره مختلف میډس دی میډیسن دی لګول ول پرم دی خوراک د پرم دی هومیوپاتیک واحد دا سی علاج دی چې هغه دا قسمه کدا قسمه وی کاغه یو نه بل تلګي چونکه دا لګي دا یو نه بل تلګي یو د سر ملته جوړه سوریاسیس وی هغه نه لګي هغه د جسم خپل قوت مدافعت او د خود دا سی رنګ ومز وی او دا یو جدي فنګس فنګس په وجه باندې کی نو دې لپاره مختلف میډس دی میډیسن دی لګول ول پرم دی خوراک د پرم دی هومیوپاتیک واحد دا سی

0: د خپل د سکن ډیر زیات حفاظت کوي او کلم دی لامی نو کپڑے روزانہ بدلئی اور چکا لامی روزانہ بخو چی رکھئی بہ اور آغا سی دونہ بہ استعمالی چکم موضوع دی لکہ دا سی دوائی نا چھاری دوائی بہ استعمالی دوائی بہ آغا استعمالی چکم ٹک کی عرضی ٹک نے کی بعض دوائی اندر سی جگہ عرضی دبو کی جبکہ زمان ہومیوپیتھک ادویات دا سیز مکمل بہ ٹک کی بعض اوقات سی جمون دوائی برکو ناغا سیوا شی سیوا کے دو مقصد دا چاگا سی ضرور ہوتو اگر زخم یا ساسو کم سپونے اگر ہوا تو اگر خوی
1: صحیح دوی دی راشی علاج دیو
0: جی بالکل دی رات لیشی اور اگر پڑی علاج ترلا سکو لیشی
1: گورو بچے بل پلان بانے سوکتے ہیں السلام علیکم
2: علیکم
1: السلام جی جناب سوک رکم زینا خجی خا خا انام سیب ست تکلیف تیتا اس تا ڈاکٹر سیب را سر ناس تے
2: ڈاکٹر سیب میں دا خواہ لیجی وارا پونج را لیا بیا را
1: عمر
0: دسوزی
1: 16-17 سال عمر دے او میتیاز رسوزی او بس لکہ بار بار سے
0: گھنٹہ
2: درد
0: کی
1: درد
0: کی
1: او درد اثر وی
0: لگ لگ راجی کڈی ڈی راجی
1: او دا تچ لکہ بار بار زین دا لگ لگ وی کڈیری وی صحیح جواب دلے در کو خا ریڈیو تو جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل چونکہ دئی عمر سنو
1: 16-17
0: سال کی ہو چونکہ ینگ ایج دے مونگ باغ شوگر طرف تنزو دانا جی شوگر نشی کے دے ینگ ایج کیوں شوگر کی گی لیکن زیادہ تر دغا سے ایج کے دغا سے مسائل آگے تبیلے شی سسٹائٹس یا یو ٹی آئی پہ وجم یورینری ٹریکٹ انفیکشن گردے دا گردو نالی یوریٹر اور مسانہ دیتا یو ٹی دا ٹول چکم جنکشن دیتا یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن پردے کے چکم دے کی بھی یا دھرے وانو کی یونیتا یورین ٹریکٹ انفیکشن یو ٹی آئی ہوئی بالکل دا ایج ہم دا سی دے اور پدہ ایج کے یو ٹی آئی مسائل زیاد فی چونکہ دے دوس برننگ نہیں کی گی برننگ بیا لیک سٹیج سے واشی دا چونکہ ارلی دے نو ارلی سے شے کی ارلی اسٹیج پتا سا دغه سی علامات دی متاز پتا سا زر راځي بعد کو پتا سا کنٹرول کول ابن شي او دسما د کو نو د سوچي کیم نه دا سو شو دا مسانی او دا مسا کما نالای دا یوره ته دغه سوزش پوجا سی کی نو دی بالکل خپل چګه پوگی صفای خیال دی ساتي ګرن سیزونه نخري دا بو استعمال لکې دا سے سٹرس سیزونه دی لیمن او بو کې لیمن چي نو هغه استعمال دی چونکه دی کسه انفیکشن وغیرہ وی هغه دی او هم ختم شي او بیام ٹکی نہیں تو پکار جی تو ہومیوپیتھی طرف تراشی اس دا سیزن دا غسی دے گرمی دا نو گرمی کی دا گردے دا مسانے یو ٹی آئی مسائل زیاد شی
1: ڈیر زیاد ہے مننہ کو مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب را سر پروگرام کے ناستے کتا سو ہم پختن کول غواڑے نو پس 0330-30-30-703 دا نمبر زان سر سیو کے کوس کال نکوے سبابو کے بلورز بو کے استا سو پکار راسی خدا نمبر زان سر سیو کے 0330-30-30-703 پدے بتا سو کال اس پدے صحتو کے ڈاکٹر سے جواب در گئی مینوالو دوی چکم او پی ڈی دا اگر سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے دا ڈاکٹر سے اب حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی گور بچم سر پلان مانی سو گیا السلام علیکم دا کال خو کٹ شو بل بگورو چھ زمون کالز ډیر زیات را روان دی نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی تاسو چې کله ڈاکٹر صاحب نه مطمئن شې کم ملګری چې کال وکي داغې چې کم مسلې وی او بیا وی چې مونږ هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوي چې تاسو به شاه منصور مدرسه چې کم نه صاحب حق سے مدرسه ده شاہ منصور کے ٹک شوا اگی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے التبا سرازے حیدر مومن ہاسپٹل ما چی سنگتا اس تا پا فرسٹ کی ہوئے چی دا دی کم پارمولیشن دے دا کی گی پا مطلب پا کم سینئر ڈاکٹرز دی دوی خپل کی نی او بیا پارمولیشن کئی دا زکا چی دوی مریضان دیر زیاد وی نو بیا ڈیپینڈ کئی پا مریض باندے چی آیا دے مریض عمر سمر دے آیا دا زویب تی یعنی کہ دا بوڑھا دے یا دا زوان دے یا دا لکتے یا جینے دا یا دا مرض دا دے روجنے دا یا دا بل سر روجنے نو بیا چکم دی دوی بیا طاقت تا ورسر ورسر چکم دی نور سیزو

0: نه چې کوم دی هغه دوی په هغه ټایم کې کوي او د دې کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی پېښور کې چې کوم علاج دی هغه دلته په ثوابه کې هم دی. نو مینوالو که تاسو وایي چې مونږ علاج کوو نو تاسو کم ځای ته به راځئ؟ شاه منصور سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل لے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب جو کم دے اغه موجود وی تر د نو بجو نا تر پینزو بجو پورے د نو بجو نا تر پینزو بجو پورے د پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس ڈاکٹر سے موجود وی د اتوار پور چھٹی وی د ہفتے پر بیا نو ڈاکٹرز راځي او دوی دل ته کم دی مینوالو هډ دین مطلب دوی دل ته موجود وی او دا سره چې اتوار پور زغم خادیو کی او دغه پور ست هفته پور چې کم دی دوی ریسټو کی نو بیا دوی د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس ډاکټر سره موجود وی کتا سوې چې مونږ د هومپاتیک علاج کوو کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج کوو نو بیا ودا سره کار کوي چې شاه منصور ساوه حق سره مدرسې سره حیدر مومن هاسپټل دل تبا رازے خپل علاج وکړي. مینوالو کچرتا سوې چې مونږ اوس په پروګرام کې کالو کو او په پروګرام کې شرکت کو د ډاکټر صاحب نه پښتنو کو د ډاکټر صاحب نه تاسو کو نو بیا دا سکارو کې چې په 0330 30 30 703 باندې کالو کې بل خبردار. مینوالو چې تاسو دا سیدا چې پدې کې تاسو مخ کې کالو کې نو تاسو به زمونږ بل ملګری دې هغه به تاسو کال اټین کی اغه به تاسو پوی کی بیا بدل تراشی نو بیا به مونږ تاسو کال آنیر کو ٹھیک شو. دغه ملګری چې کم دې تاسو ډومبه کال تاسو کنفیوز کیږئ ما بار به کال اټین شي وی ویزا خو مبارک شو چت نکو ډومبه اغه او چتای اغه ته کالو کې اغه ته وای چې ز خپل ډاکټر خپل مرز چې کم دې اغه ز ډاکټر صاحب ته ویل غواړم مانیر کا نو بیا بدل تراشی بیا به مونږ ډاکټر صاحب ته مخامخ تاسو نه پښتنی کو ډاکټر صاحب با تاسو سمپٹم سلامات نوٹ کی بیا بداغ ڈیٹیل سر تاسل جواب امدر کی او علامات پر چکم تاسو وی داغ تاسو تا مرض بہم کی دیشی معلوم شو زن مرضون بیا چکم دی مخامخ کی نی چکا پوشی داغ نہ پس بیا چکم دی ستاسو علامات چکم دی اغا معلومی گی دا پروگرام چکم دی دا مونگ صرف او صرف دستاسو دا پوہ دا پارکو گور بچ مونگ سر پلان مانے سوکتی دا کم زین دی سویل غواڑے. السلام علیکم. دا اللہ کرم دے استاسو سے تکلیف تے پنم کے دا کلمر اوتے دا ریڈیو تو
1: جی سو میش تو پیدائش دو میش تھی جکا معصوم پیدائشی کدا یو میش ہوشی دو میش ہوشی کدری میش کدے کالوشی نم دا کلما جتا املائکل ہوئی ادیتا املائکل ہرنیا ہوئی تاس بکتلی صادق چکم ٹوٹکی سلا معصوم چکر داسی کنڈیشن کی وینو ودل تو ڈبل روپے کی دا وی تڑا چدا چکم ہرنیا شوی دا دن نہ وشی دا املائکل کارڈ کٹ چھے وی دا املائکل کارڈ صحیح کٹ چھے وی نینو ای پوجا باندی ال تے انفیکشن پیدا شی انفیکشن پوجا ما دنه شات چکم کلمی اغرو بیا انفیکشن پوجا اغرو رو روزی یا معصوم تڑے زیاد دکه بس شکایت وی او دی زور لگی فیٹ سخت وی او دا سیزونه مون کتلی دی پدې کې نو دا ډو رنگټه مسله نه ده دی دا بار بالکل تا سپریشن نه کوي کتا سو واړی زم معصوم دی بغیر پریشر ټیک شي نو بالکل تاسو بس سوچ نه کوي سبای ہمیں بیٹھے کے علاج دلا شروع ہوا دو میں معصوم دے ڈیر کم عمر دے تو پیو معصوم دے اور کمرے کے دس آپریشن مانے ہوا چولو بد بجوز کے بس صرف آپریشن ہی بھائی اور آپریشن پتی گرمئی کی اسم آپریشن دی گل پکا تو تو نگٹا مسئلہ ہم نہ تھا چونکہ پہلو پیتے کی ددی علاج شتہ دینا پدا ہوئے نبانی ددی علاج صرف اور صرف ہومی پیتک بانی دے اور ہومی پیتک دا سی واحد دا سی سسٹم دے چی ہر قسم بیماری بھی کاغذ
0: چسنگ تاسو فون اوکے نجمال خوړ جواب رانه کو تاسو چې کله فون بند کې نه تاسو بیا ریډیو ولګوي ریډیو ریډیو ولګوي ریڈیو وہ لگے نا ریڈیو نہ بتاس تو ڈاکٹر صاحب چی کم دے جواب در کئی او تاسو پورا ڈیٹیل سر تاسو پوئے صحیح دا نو تاسو چی کلکال اوکے جواب ڈاکٹر صاحب نا مطلب دا کم سمٹمز دی خپل علامات دی دا تاسو او آئے نو بیا ریڈیو تک وہ کی دے پر ریڈیو تاسو مطمئن شی ڈیٹیل سر بتاسو خبر ہے اور گور بچے مونگ سر بل پلائن مارے سوکتی رقم زر دی سویل غواڑے السلام علیکم وعلیکم السلام
1: ہارمون مسلی وی ایک بچو دا پیدائش دا پتہ لگی بچا کمی اور یا بچا سیوا وی اس کا چا سیوا وی تھائرکسین سیوا شی وزن کمی گی اگئی اونچی گی بیا مونگا علامات مطابق علاج کو الحمد للہ دغسم روٹین سر راضی اگر ٹھیک کی
0: صحیح دا دیر خپل خزرہ ول جو ٹھیک شو
1: بالکل دغه سرات لیش او چوګه دی عمر خپل سلورش پیتا دی پدی اچ کی دا د جوړونو او د ډوکو د مسلې سیوا شي دلیم دغه مشوره دا
0: خجی ډاکټر صاحب دا خو مونږ سره زمونږه هغه رور دی وی چې زمونږه په بدن کې چې کم دی اول پخیٹ کے راختے ادا سے غوٹا شاہ جبانے زمونگا اور ادن کو تاسو بیا ریڈیو تو وقی دے چھے ڈاکٹر سے پدی بانے ڈیٹیل سر خبرو کی جدا دا چا چا مرض ہم بھی
1: اندے کی بیا مونگا مختلف ٹیسٹوں کو کولیسٹرول چک کو دادی مونگا لائف ٹیل گورو دادی فیملی ہسٹری گورو نو آئے کی بیا مونگا پتہ لے گی باقی دا سمٹمیٹری منی عام لائپوما بلکل
0: آج کا ولی شے حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے بدرسے سر دیوال پہ دیوال دے سار دنو بجو پوری ایمرجنسی نمبر دی چار پانچ بجو پوری نمبر ورکڑی کی زانوار رسوے زما پزلو ذہن شی اللہ مدخ پلے خلی لارے دارو کا اللہ حصہ مکاوا خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لو یو آل

دوانو علاجون نا نا امید شو بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پیخور نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک فارمولا فیس واش

مقصد کی صرف رپورٹوں نہ کاغذوں نہ ٹیسٹوں نہ نکتلے کی اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نہ کو تاسو ڈیر نہ امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا ظلم موڑ دے نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دگا خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو دا پارا دا داغونو دا پارا او دا سینسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا دنجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نہ بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانی تشویدہ کتاسو کی

0: دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. السلام علیکم جی. آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي؟ هیڅ مزې ونه کړل؟ خپل بې رنګ مخ، خپل دو رنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګول.
1: زما ډېرو ذاتو ګرانو درنو او خوږو مینهوالو، د سټوډیو ګړۍ شپږ منټه او نهه بجو له ورغلې ده، او دا وخت یې زه ستاسو کوربا، زه ستاسو ملګری ډاکټر حیدر علي مومن یو وار بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. تاسو د بلډونا ګول سوابي د ریډیو آواز لایو ری، تاسو د چار صدی د ریډیو آواز لایو ری، د پېښور د ریډیو آواز لایو ری، او د سره سره د بلوچستان د کوټا د ریډیو آواز بالکل لایو او بالکل براہ راست، یعنی ژوندۍ ژوندۍ خبرونه زما، یعنی د خپل کوربا د حیدر علي مومن سره
0: او د لایو ری بلډونا بیوټی کټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي، خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي. او هغه هم
1: زما له خوانه ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو الکانو خويند مند ته هر کله یو سړی مشي
0: د ټولو مرد
1: تاسو بي اي ډبل ال ډي او ډبل ان، یعنی د پاکستان مشهور برانډ، یعنی د
0: مزید
1: بلډونه आवाज اوري. تاسو د پاکستان مشهور هسپتال
0: معلومات
1: د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل هسپتال आवाज لایو اوري. نن نه پرونه خاص کر زموږ د سبانه ورځي د جمعه مبارک ورځ سبالا زمون د جمع مبارک ورځ د سوابی پسیما
0: 93
1: او د دین علاوه د
0: 393
1: چار صدی پسیما باندې زمون د ریډیو د لسنرز د بارا سبالا زمون په دغه دواړو هسپتالونو کې، یعنی یو زمون د سوابی هسپتال لی، یو زمون د چار صدی هسپتال لی، په دغه دواړو هسپتالونو کې سبالا زمون د ریډیو د لسنرز د بارا فری میډیکل کیمپ، یعنی مطلب دا چې زمون کوم فیس دی هغه فیس تر نه ناغستلې کیږي، د دوایانو کومې پیسې دي هغه ترینا نیمه اغستلې کیږي. نو سبا نه ورځ، یعنی د جمعه مبارک ورځ،
0: آیا تاسو د مخ
1: سبال ورځ خصوصي مهر وي جی او د خوشحالي خبردار زموږ سره کوم د پېښور خار یو ډیر تکړه ینګ یو ډیر ټیلنټډ د سنگل ریمیډي یو ډیر
0: فارمولیست
1: ځوان او تکړه ډاکټر اعجاز مومن صاحب چې د نوغا سبالا د سوابي په سیمه باندې با هغه ځان لبان ان شاء الله پریکټس کوي، یعنی سبالا به خیر سره غد
0: مزه
1: سوابي کوم هسپتال لې زمونږ اغه کې به خیر سره موجود وي. نو ټول ته دا ویل غواړم کوم چې د سوابي کوم خلک دي اغه ته دا ویل غواړم سبالا د جمعه مبارک ورځ دا، او سبالا زمونږ یو ډیر تکړه کوم د سنگل ریمیډي یو ډیر نو موړی او ډیر ینګ ټیلنټډ ډاکټر د خیر سره سبالا د سوابي زمونږ کوم هسپتال دی اغه ته روان دي.
0: بیرنګ
1: دا خپل سوچ، دا خپل دوايانې، دا خپل کم د بیمار نه مکمل کم سمپټمز دي اغه تر نه اخلي، او دا غي نه بعد اغي تجدید نو د
0: دورنګ
1: هومیوپاتي د سنگل ریمیډي
0: او خپل بدرنګ مخ د بلډو
1: انتخاب ورته کول غواړي جی. نو سباله به د خیر سره زمونږ د پېښور خار په هسپتال کې زمونږ سره موجود زمونږ ډاکټر اعجاز مومن صاحب ان شاء الله سباله د سوابي په هسپتال کې ان شاء الله موجود وي، یعنی سبانه کوم ورځ دانو د سوابي کوم هسپتال لی زمونږ کوم په مین شاه منصور کې کوم هسپتال لی. نو سباله د اعجاز صاحب په درتک باندې، یعنی سباله چې زمونږ کوم اعجاز مومن صاحب دی، ډاکټر اعجاز مومن صاحب کوم چې د
0: کولډ سیرم او د
1: سنگل ریمیډي په نوم باندې یادېږي سباله به د خیر سره هغه چې دنو موجود وي. نو تاسو کولی شئ چې سباله ځان ډاکټر اعجاز مومن صاحب زمونږ کوم د هومیوپیتی د دنیا یو ډیر نوموړی تکړه ډاکټر دی، که داسې بیماران چې هغه زمانه علاج کړی دی ندی چک شوي، زمونږ د نور ډاکټرز نه علاج کړی دی ندی چک شوي، یا د دین علاوه نور هومیوپیتک ډاکټرز نه علاج کړی دی، یا د دین علاوه خپل چاچې دنو د ایلوپیتک کم ډاکټرز دي هغې نه علاج کړی دی، حکیمانو نه علاج کړی دی، دمګر له ورغلي دي ندی ټیک شوي او د مختلفو بیمارو سره مخ دي، او هغې دا غواړي چې واقعي زه ټیک شم او زما دپاره دې د سنگل ریمیډي یو انتخاب وکړلی شي. نو سباله د جمعې مبارکه ورځ ده، او د هغه د درتګ په خوشحالۍ کې سباله زمونږ د سوابۍ کوم هسپتال دی هغې کې به زمونږ ډاکټر اعجاز مومن صاحب ان شاء الله موجود وي، او هغه به هم
0: سپین
1: تقریبا سد دو بجو پورے موجود ہوئی دو بجو نو بعد دوبارہ بے پیخور ترازی نو سبال با زمون ڈاکٹر اجاز مومن سے انشاءاللہ موجود ہوئی
0: اغا ہم دا ٹول عمر دا
1: تاسو دا اغنا یو بہترین اور اعلیٰ ترین دا ہومیوپیتی دا دنیا دا سنگل ریمیڈی انتخاب ترین کولے شی جی
0: مزید
1: نو تاسو کر سوک بیمار دے اغا دیر زیاد گرزی دلے دے نو سبال یو مکمل تدارا کی سبال با اغا جدن خاص کر ستاسو دوبارہ دا سنگل ریمیڈی انتخاب در لکی او اگر بخ پل بان انشاءاللہ دا خیر سر موجود ہوئی سحر انشاءاللہ دا اتو بجو نوالا تر دا گرمی دا دو بجو پر موجود ہوئی دا آگے نبا دا آگے بیا پی خور تر ازی نو ٹولتا میں دا آگا پیغام دے چی زان ورطا پا وقت بان ورورو سوئی او زمون چکم دا سبال دا فری میڈیکل کیم کم ورز دا دا سوابی کم سیما دا کم چی سوابی کم زمون ہے در مومن دا ہومیوپیتک جنرل اسپتال لے کم چی مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور ورطا ویلے کی گی شاہ منصور کی زمون دا اسپتال لے شاہ منصور چکم غٹا مدرسہ دی سر بالکل دیوال پا دیوال ہے در مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال لے او دغی کی بزبال زمونگا دغا زمونگ دا پیخور خار دیر تکڑا ڈاکٹر چکم مونگ سر ناسوی الحمدللہ رب زلجلال پلاس کی ساجیب و شفا چولی دا سبال با انشاءاللہ دا خیر سر موجود ہوئی ستاسو کور کی وچری مشران دی
0: آیا
1: یا ستاسو بکور کی سمرا کشران دی اگی دی اورتا ورشی کمی زما کمی خوین دی کاغا
0: تخکلا دا پارا
1: پیغلی دی یا وادشوی دی سبال دی زان وقتی سہر اور سی تقریبا سہر کی
0: استعمال کری
1: کمی ایمرجنسی زمون کمی نمبر دی بلکہ سبال زمون کم چونکہ دغدل دغلت دا فری میڈیکل کیمپ یعنی مطلب دار زمون کم فیس تے اگر بتن نہ استلے کی
0: مزے
1: د دین علاوہ کمی ٹیسٹون چکی گی اگے کے بہم سر 50 فیصد رعایت کو لے کی گی نو سبال بہ ڈاکٹر اجاز مومن سے د خیر سر موجود وی تا صورت ورت لے سی او د اگن علاج کو لے سی نور کلب زمون چن مختلف ڈاکٹران موجود جی سبانے اور خاص کر د جمعہ د غورز مونگا ڈاکٹر اجاز مومن سب کی دغا کوالٹی منگو کتلا چ اغا دغا ډیر دردیلی دردیدلی اولس
0: بیرنگ
1: خدمت کولی شی خود عمر رتویل شم چی کوشش بکوی تا صبح
0: خپل
1: ٹائم ور کوی بزان منه پیریا نه راولی اغه بیمار اوری او داغینه باج دنه د بیمار د بار د سنگل ریمیډی انتخاب کی
0: او
1: نو کوشش وکي تا سو دوایان یو سی اغه په طریقه باندې استعمال کی ځان بد ځان نه خلاص وی او صحیح تو باندې دوایان استعمال کی کجری تاسو موږ د گزاری د بار راضی نو موږ له گزاری له مرضی موږ د گزاری لا چلنه ورکو جی موږ د ټیکې دو علاج خلکو له ورکو د ټیکې دو د علاج د بار تاسو موږ له ټایم راکوي او د اغه ټایم مطابق الله رب الجلال تاسو ته شفای کامل هم درکې د سټوډیو غړي کې زما سره ټایم 14 منټه او 9 بجې دی سبال د جمعه مبارک ورځ ده که تاسو د سوابي سره نږدې نو د سوابي کوم اسپیټال لې هغه کې سبال زمونږه فری میډیکل کیم دی او دوباره دا خبر سره ټچ کوم چې د فری میډیکل کیم مقصد دا نه دی چې تاسو رال لیو
0: سواش
1: دوایان هم ته فری ملاويږي او دلاره کری هم ته ملاويږي او ماشومان مرو سره غل بچپسونو پاپړې مونږه خلو جی نو دا هوري چې زمونږ کم فیس ته 1500 روپۍ زمونږ کم فیس ته
0: سیرم
1: هغه فیس د نه غسته لګي چې زمونږ کوم دوایان دي چې مونږ د هم یو پېتی
0: او دا
1: هغه دوایان مونږ ورکو چې هغه تر نه پورې یو هم یو پېد ډاکټر چلنی دی ورکړي هغه دوایان مونږ ورکو دا مې یاد لري چې ډاکټر اجاز مومن سب کوم سوال د سوابې سیمه تر روان دي نو دا هغه یو خپل فارمولیشن دی دا هغه یو خپل طریقہ کار دی دا هغه طریقہ کار مطابق چې دغه تاسو ګوري تاسو د یو بهترین علاج انتخاب کړئ
0: استعمال
1: او د هغه نه بعد تاسو الله رب الجلال شفای کامل علی درکې تاسو زموږ د وانه صحیح استعمال کړئ
0: خپل
1: دانو چې د وانه میوړل او فرج د پاسه مو خو دی یا مجدن چرته تاخ کی خو دی یا مجدن د کرخ پیته چولی دی خو دی مو دی
0: رنگ
1: خبرې باندې ګوره سګنه ټیکيږي جی تاسو با صحیح علاج کوی نو الله رب الجلال به شفای کامل در ضرور درکړي نو سبانه ورځ د جمعه مبارک ورځ د نهیر نشي او سباله
0: مختخ
1: د ثوابي په سیمه باندې زمونږ د فری میډیکل کیمپ
0: کلا د پاره
1: آغاز د خیر سره مونږ خاص کر د اجازه د بارے کړه دي او مقصد مو دغه د تاسو د اجازه د علاج له خون والی
0: استعمال
1: د هغه د انداز له خون والی او د پتو لګي چې واقعي هم یو پېتی کی په ینګ ډاکټرانو کی
0: مزه
1: دا سه ډاکټر هم شته دي جی
0: او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او دا بلډونا بیوټی کیټ دا یویش په دې استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر هیدر علی مومن
1: چار سدی او د چار سدی
0: ڈاکٹر ہے السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو په کور کې سوق د دردونو د لاسا ډیر پریشان دي ډیر انجکشن یو لګولی ډیر ډریپونه او خجول ډیر ډاکټرانو لاړل خو تر اوسه د اغي د وجود نه دردونه اورک شو زما د هسپتال ازمو د شوی فارمولا ډاکټر حیدر پین کیلر کورس په 1500 روپۍ هموس د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه تر لاسه کی تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي نه په د ڈریپ ضرورت راځي او نه په روزانه ڈاکٹران لروانی نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسم دردونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شوی فارمولا دا ہر قسم درد خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہومنن سان لو آخلی دا مزید معلومات دا پارا 03 0 3 0 9 3 9 3 9 3 خوش خبری آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلومات دوپارا 03-393-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی
1: زما ڈیرو ساتو گرانو درنو او خوگو منوالو یو آر بیام ستا سپو درانا خدمت کی دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا یو خوندور پروگرام سرا یو آر بیام ز ستا سپو درانا خدمت کی حاضریم تاسو کو دا لری که دا بری خیبر دا اشنغری یا دا غرد سری ز یو زلی بیام تاسو په درانه خدمت کې حاضر مو زه باور لرم چې تاسو به زموږ سره ډېر زیات انتظار کړی وي زمانو حیدر علی مومن دی تاسو دا وخت د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان خصوصي نشریات د سوابی د ریډیو نا لایو د تاسو زمونږ خصوصي نشریات د سوابی د ریډیو نه بالکل لایو وري تاسو د مردان د ریډیو نه لایو وري د چار سدی د ریډیو نه لایو وري د پیخور د ریډیو نه لایو وري د لکی د ریډیو نه لایو وري تاسو د بلوچستان د کوټا د ریډیو نه لایو وري زمال خانه مینا احتراماتی وار بیا مولای عائشہ اور کلثوم اجری لگے موږ سره پروگرام شروعات کیږي تاسو هم زر زر اجری لگے موږ د میچ جنر اولګي کتر چا سر زما 7575 یو زر زر زر میچ جنر اولګي او ځان دین خبردار ساده دار دوی چایا ته مرګر کې مکه ډرامو کړو نو آیا د اغي ویډیوز وغیرہ مو کتلی دي کنه مو دي کتلی جی آیا اغه ویډیوز کې ز یا زموږ سره تلی کوم ملګری دوستانو جی اگر دربانی سنگ لگی دلی زد دیر دخل گوڑے ڈیرے جاتا من نکوم دبا جوڑ دخل گوڑے من نکوم ہو بیا خصوصی تو گوانے دے صاحب ہو دے عرفان دیر ڈیرے جاتا من نکوم چاہی پا دن دمرا یو دیر عجیبا یو دیر خکولی انداز کے مونگ درون ہر کلے کلے دی او بیا دا دیر دسمی دا شادی حال چکم نیو لے بیا پا غسین بانے چکل مونگ پوری ہو تلو روانو جنو دا غیو بیل خوندو جی یاد لرے چی دا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا د دکاندارانو دوباره زمونږ یو ډیر زیات خاص زمونږ کوم کوراندازیان چې دونه هغه زمونږ شروع شوی دي او ورسره ورسره د لسنرز کوم ډرا چې دونه هغه هم په دې میاشت کې زه فائنل کوم یعنی ختمم به د خیر سره جی نو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنو کو الکانو خویندو میندو زما لخوانی واری بیا سلام درسره والی جی السلام علیکم جی لڈیز اینڈ جینٹلمین تاثر دا وقتی کنگ آف کے پی کے دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر حیدر علی مومن تاثر بالکل لائیو دے او تاثر دا آواز دا بیلاڈونا اور دا بی ای ڈبل ایل اے ڈی او ڈبل این اے لائیو اور بالکل براہ راست ہو رہی دا کامیابوں خبردار رکھے گی کہ چلی تاثر بیام زمونگا زرت یو خبر کو لغوالا مگوری خواہ زما دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس دی گنا دا دی دا آغستون اوڑان دی اوڑان دی زمانگ دا ریڈیو کم لسنر منتقال را ملاوی تاسو دا اغی خبری ہو رہی جی پزان با تجربی نکو جی آغا خلق چگی زمانگ دا بیلاڈونا پروڈکٹس استعمال کری دی دا سر دا خوشکی دا بارے زمانگ آغا شیمبو استعمال کری دی کم کچھ کٹکونو زول زیمپیرتیون اور سلینیم سلفائٹ شامل لی کم کچھ ویٹامن بی 3 شامل لی جی دا زنانو نارینو د ماشومانو د لوی وړو جنکو لکانو دوباره بهترین اور د خشکی آگ شیمپو جو خشکی صرف اور صرف 2 منٹ کی دنا دنا سر نم بالکل لری کی جی آگ جنکی چا آگ لکان چا دا وی چر پر روان مخ زما د سر خشکی دی ماته دوباره نه جوړیږي نو د اغیر لپاره کولی شئ تاسو د ویښتو د خشکی د خاتمې لپاره بلډونه اینټی ډینډرف شیمپو ته ویل کیږي تاسو به دغه ځانته والی هفته کې دوه ځل یا یو ځل په بلډونه اینټی ډینډرف شیمپو کوم چې د خشکی زموږ شیمپو دی دې باندې تاسو ویښتو وینځئ تاسو به ویښتو ورسره دنو مضبوط هم وي او تاسو به ویښته د خشکی نه بالکل په امن و امان کې وي هغه خشکی چې هغه بالکل نه لرې کیږي جی دا هغه خشکی په حوالې سره زموږ د کسٹمر ریویو وګورئ جی د ټک ټاک دلاری وګورئ د فیسبوک دلاری وګورئ زر ته بار بار دا وایم په ځان تجربه م کوي جی زما د کسٹمر پیغام او زما د هغه لسنرز پیغام او زما د ټک ټاک دلاری د فیسبوک دلاری زما د کسٹمرز ریویو وګورئ اغي سوې آیا د خشکی د بار بلډونه شیمپو استعمال کړی دی آیا خشکی ول خدمت کړی د کنه د خدمت کړی ولې جی دا وګوري به برته بدولې کی زبر بار اوس خو زه دا ډېر د چیلنج سره خلکو ته دا وایم چې زما پروډکټس در تر د اغي پوری ماخلی چې تر سو پوری تاسو زما د کسٹمر ریویو نیوي کتلې زمانه به تر اغي پوری علاج نه کوي چې تر سو پوری زما د کسٹمر زما د مریضانو ریویو مونوي کتلې جی یعنی تاسو به تر اغي پوری زما د بلډونه کوم پروډکټس نه دا به تاسو تر اغي پوری ناخلی چې تر سو پوری تاسو لاړ شئ زما د ټک ټاک کوم اکاؤنٹ دی کم ته چې ڈاکٹر حیدر علی مومند ویلے کی تاسو به ټک ټاک هغه اکاؤنٹ له زما لاړ شئ د ټک ټاک د اکاؤنٹ دلاري به تاسو ګورئ چې آیا د ټک ټاک د اکاؤنٹ دلاري زما کم کسٹمرز دی اغي زما په یو پروډکټ باندې ریویو څنګه ورکړی دی جی لکه د ویښتو د مضبوطیا د بار زمونږ بلډونه ټونیک ملاویږي پاکستان کې فرسٹ ټایم موږ د 10X فارمولې سره د ویښتو د بارې نه د ویښتو د مضبوطیا د بار موږ کریم جوړ کړی چاګې ته بلډونه انټي هیر فال ټونیک ویلې کیږي د ویښتو د مساج د بار موږ کریم جوړ کړی یعنی که چېرې څوک دا وایي چې واقعي زه خپل ویښته مضبوطول غواړم کنه نو د هغې د بار به تاسو بلډونه ټونیک ځان لاخلی شیمپوان نه تاسو به بلډونه ټونیک ځان لوالی څوک چې زما ویښته به انتها ډېر زیات غورځېږي د دغه ویښتو د مضبوطیا د بار بلډونه انټي هیر فال ٹونک ورته ویلې کیږي تاسو به دغه ٹونک ځان لوالی او د ویښتو د جرلو جرلو مساج به درې منټه پورې کوئ جی د ویښتو د جرلو جرلو مساج زکو کی چې موږ د بلډونا ٹونک فارمولا نور هم تیزه کړې ده موږ 10X فارمولې ته اړولې ده د 10X فارمولې مطلب څه دی د باندې به زه تاسو مزه مزه باندې پوهیږم جی بلډونا انټي هیر فال ٹونک د ویښتو د مضبوطیا د بار ال ځان لوالی چې تر سو پورې تاسو زموږ د لسنر زموږ د کسٹمرز ریویو مونې وکړلې زموږ د لسنر زموږ د کسٹمر مو فیډبیک مون تر سو پورې نیو وکړل نو ځان لوالی جی د ویښتو د خشکی د بار بلډونا شیمپو زموږ ملاوي سلور سو روپے بن ملاوی دو والا یو داس شیمپو چې صرف اور صرف د یو واش سره تاسو خشکی مکمل توګه باندې لري کوي جی او کچری تاسو دا غنیچ زما وخت بدی وجه باندې ورځي کی چې ما چرته بخوا سو بیماری تیر کړی دا یا ما چرته ټایفاید تیر کړی دی یا زما بار بار وینه کمی کی زما چې دنه بار بار د وټامین بی 12 کمه ما تر روان دی یا د دې سره تړلی شي وي دا وجود د نورو ناروغو سره تاسو مخ کیږي او تاسو دا غنی چر زما دی وجود کې دا کومه مسلې روانې دي نو دی په ځمانه زما چې د نو د یوختو د غرزدو دا مسله روانه ده نو د اغه د بار بلډونه هیر کیټ ورته ویل کی اغه بور سر ځان لوالي یعنی بلډونه شیمپو بلډونه ټونیک او د سر بلډونه هیر کیټ ورته ویل کی تاسو ځان ته اغه ستې چې په طریقې باندې ځان پوي کی او د اغه طریقې مطابق د بلډونه استعمال وکي صرف بلډونه غستل کمال نه دی غرزدو دی یو سیزن ډېر ځب د خفغان کوم چې زما پروڈکٹ سگستل کمال لے دے زما پروڈکٹ صحیح استعمال ہوئی دا کمال لے جی کتا سو واقعی زان تھی کول غواری پلی پیسے بے زائے بوتل نوارے ان تجربی کری زان وان تجربے میں کوئی جی دا وقتو دوبارہ دری سزونا بیلڈونا شیمپو کچری تا سو آئی چی نا سر کی میں خوشکی نشتن زمانگ ریگولر شیمپو دا خیر سر را روان دے بلکر آگلے دی بیلڈونا ریگولر شیمپو رو لے کی یا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو رو لے کی کم جستا سو وقت 72 گھنٹوں پر نرم ملائم اوے تر 72 گھنٹوں پر دوبارہ دی وینزلو بالکل اڈولس سوال نے پیدا کی او چسا سمری استعمال ہوئی دمر اور سرتا سو وقت تو نورم فائدہ ملاوی او گتا سو وای چنا زما وقت کو خشکی دے رجات دا تبیا بتا زما گد خشکی شیمپو کم تے بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو لے کی تا سو بیا دا زما والے جی او دین علاوہ د بلډونا پروډکټس مارته دین وړاندې مو ویل چې تاسو به اله اخلي چې زما د کسٹمر ریویو ګوري زما د کسٹمر نه تاسو ځان مطمئنه کیو زما کسٹمر دا وایي چې واقعي موږ بلډونا استعمالو او ډیر اله دي جی اسه خو د ریډیو د لارې د ټک ټاک د لارې د فیسبوک د لارې هر یو سره دا وایي چې زما دنیا ورانه کړي جی کوالټي نه پته لګي او کوالټي صرف صرف بلډونا ورکولې شي بل څوک نشي ورکولې جی الحمدلله موږ داسې کوالټي ورکړي دا یو جنې زما د بلډونا پروډکټس استعمال کیږي نه دا اغه نه بعد اغه نور جنو کوته وي نور جنو کوته خو زه یو خبر د بیام کوم جی جنکو گورے خصوصی دا اور جی صرف پیغام رسول کمال نہ دے گورے تا صبر تو طریقہ کار خائی کہ تا صبح د بلڈونا پروڈکٹ سنگ استعمال ہوئی تا صبر تو دوائی چہ د بختو د مضبوطیا دے بارے شیمپو نہ تا صبح د بختو د مضبوطیا دے بارے ٹونک استعمال ہوئی یعنی د بختو کریم بھی استعمال ہوئی چور تو بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک ویلے گی صبح دے استعمال ہوئی دخ پل علاقے سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور دی اگے کہ تو ملاوی گی تا صبح د لگی ریڈیو لائیو ہو رہی تا صبح اور ایدہ سابی ریڈیو لائیو ہو رہی تا صبح مردان ریڈیو لائیو ہو رہی چار سدی ریڈیو لائیو ہو رہی پیخور ریڈیو لائیو ہو رہی اور سرور سرا دا بلوچستان دا ریڈیو نا لائیو اور بالکل براہ راست دا خپل کوربا دا ایچ اے آئی ڈی ای آر اے ایل آئی ایم او ایچ ایم اے این ڈی یعنی دا حیدر علی مومند آباز لائیو ہو رہی دا لائیو ہو رہی دلو ڈیرے ڈیرے زیادہ مہربانی تھینک یو سو ویری مچ جی راضی زمو سر د لائف کال لار راشو زمو سر خپل غو خپل آواز زمو سر شامل کی جی تاسو رو دا وی چاہیے تاسو بلرو نا کم پروڈکٹ استعمال ہوئی نو آیا تاسو رو مطمئن ہے کہ مطمئن ہے نہیں ما تو بزر زر کال ملا ہوئی نن کوشش کچھ کال زمو ڈیر والو جی د لائف کال ملا اول دوبارہ زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر 0312 88 88 150

312 हमारे स्टूडियो दिला एफ कॉल नंबर दवा लीजिए द स्टूडियो दिला एफ कॉल नंबर कोम पदी नंबर माने काल रामेल ओके मुंसर खबर ओके जी 0312 यो पिंज 0 पदी नंबर माने काल मेल ओके द मकद खाइज दबारा हम डेर क्रीमो ने इस्तेमाल गड़ी दी के ना कता सुवाई चिना जो आकी खपलजान स्पिनवल गवाड़ा मा मख स्पिनवल गवाड़ा मा द मकद स्पिनवल दोबारा बैलाडोना यानी बैलाडोना विटामिन सी क्रीम दर नगोरे हेर निशी जी बैलाडोना विटामिन सी क्रीम वाहिद अग क्रीम निचदा द मख स्पिनवाली के लिए किरदार अदा कई आग जी न कई चगदा हुई जमा स्पिनवाले मानव रख दे आग अलकान चगदा हुई जमा स्पिनवाले मानव रख दे जी नुकता सो मुसलसल दर न कजई और किनारा जी दजलो जोर मुही नुवश पे यानी 7 nights यानी दयो द जुमेश पे ने शुरू की او د بلی جمیش پی پور بیلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم زالا والی کڈیر ذات توری ہے کڈیر ذات توری ہے جن اور سر وٹامن سی سیرم زالا والی او کریمو کی بیلڈونا وٹامن سی سیرم مور کی مکس کی او گوری ریزلٹ گوری جی د کریم ڈبے م گور زوی کران دازی یعنی د سلوی خط لا کر بو د لوی نا تو دبارا ماچ موٹر کی کم ویڈیو کڑے د موٹر چ منگ د کران دازی دبارا ریڈی کڑے د منگ چ کم ویڈیو ور کی کڑے دا تو ایا تا سو ویڈیو کتل د گنا ویڈیو من د کتل جی د سلوی خط लाख रुपो द लुई नामा तो गटल दोबारा राजी जी जानत द बैलाडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम योड बेजा लवाली ओ लड़के जी शाबाशे जमा लखवान से सलाम वाली द स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर मानो को जी 0312 यो पिंज 0 ओ द कस्टमर लखवान मंग जी देनो कम لسنر لخوانا مونتا کم فیڈبیک را روان دے پاگی کی مونتا جدن دے وقت خبر را رسی چی تابیر دا کوئٹانا ہوئی چی کنگ آف کے پی کے سویچ خان شہزادہ او بیادے میسج چی دنو کٹ شوئے دی جی مریم دا کوئٹانا مونتا میسج را لگی چی تو خود بلوی دا پخوانا زلے ونے در بانے ہنسی نازی دم زما سکون ڈاکٹر حیدر ویلکم مریم سڑی مش جی سلام بھائی سنگی بھائی دوئی بارہ کس تپوس کو مبائی زن درگلی مبائی زما د مخفال تو اختدی زپ بلاڈونا وٹامن سی کریم لگولے شما کنا بھائی مال خام خا جواب رکھے جی دس از یو ڈیر امپورٹنٹ کوشچن تا کڑے دیر جن کو کہ دایو خبر ڈیر جاتا عام دچی اکثر جن کی دا خبر گئی رو زدا کریم مختلف کریموں نے یادے واز منگ دانے جی مختلف کریموں نے یادے چ زب دا پلانکی کریم استعمال میں کو زما بمک پانی وختر او سن گرے دایو خبر یا سادی جی اور جن کو پانی وختشتا تو باز باز مان جن مطلب زما پتی مخ کو مختن گرے دینم بھی زیادہ ولاڑ دی جی باز باز بو بلیچ مان رانی ولی دی باز باز دین مطلب تار بانی باز باز باز دین لیزر روان دی پخوا بج دینو یا صرف الکان جدن جامتون لتن نو سبا جن کیم جدن جامتون لروان دی یعنی لیزر شروع کڑی زدا وے ما سی آغا جن کی چکسر دا گلہ کیر دی کریم پما باندې مخترا واسطلو پلان کیو نا جی کل ہم کریم مختنا راولی گور زے واز دخل کریم ذکر نہ کوما دنیا کی چپکم سے کیم کریم موجود دی وائٹنگ کریم نو دا وقت بالکل نہ راولی وقت دس وجوہات و بنا باندې جن کو باندې موجود وی آل ریڈی خوب باز باز کریم نا یا زمون کریم جدی دا دومر تیز دی چې مطلب دا کله ولګي نو دا دل مخلص پینواله ډیر زیات درکې دوه نه دل دا غونو ورکیږي کلم چې جنې تور وی یا تاسو اکثر کتلی دا تور جنې ما تور تور لکان ما په بازي بازي لکان ما اکثر ویلی ما ته تو خطور لکی تور د خدای مسلمان دا تور کپڑے ولې چې کوئی به پکې پتن لګی چې تور لکچې د سپینه جوړا واچي کنه نو هغه کې داغه تور والی ډیر زیات بدلږي او زیاتر تور جنې په ګردا دا منی زما سره دا خبره واقعی تور جن کے اکثر جدن تور کپڑے جان لگے تور لکان اکثر جان تور کپڑے ڈیری جاتی گئی نو دا اگی مقصد دا وی چ مطلب تور لیکچر تے تور جوڑ سپین جوڑا وا چے گنا نو اگی کہ اگ بالکل جدن مکمل لگا ڈیر مکمل بگی خکاری گنا نو د دی مثال ہم د کریم مثال ہم د کریم چ دن د جن کو مخون سپین کی چ سپین چ دی مان کم وقت پراتی وی یا مخ مان کم وقت وی اگ پدی بان جدن اگر اخکار شی یعنی مطلب خکاری ور بان دی جی ما بلوز میں جنے دا خبر ہو کہ ماتے ڈاکٹر سے نہ کنا ما خود دوانی اوڑ لے ودی جن بما من مال نہ کنا دی درمان نہیں دی رہو سیمن پتہ بانی وختو تا بدی لا سن شت دے تا بدی خوب بانی وخت شت دے او ما تو یا بالکل بالکل سر او خذولو مال مخ کی تڑی زیادہ کمزوری وی چچڑا وی مال دی دوان سر دن استا مخر اوچت سلو مخ دل گرا گٹ شو کمزوری وی وی او بالکل دا خبر ہٹک تقریبا نہ کلو وزن ما جات شو دی
مار تل ګوره دا چې کله ستا چړوالې د سکن نه ختم شلو وجود نه چړوالې لاړلې نو ستا د مخ راغټ شلو چې راغټ شلو په دې باندې دا ویخته لخکاری اوس کنه نو دا یاد ساتئ چې جنکو باندې ویخته راوتل دا د کریمانو وجه کله هم نشي کېدلی د زنانو په وجود کې دننه چې کوم هارمونل ډسټربنس کوم را روان وي هارمون چې کوم امبیلنس شي د هغې په وجه باندې زیاتره جنکو ته د پی سی اوس په وجه باندې دنو مطلب هغه د ویښتو د راوتلو چانس ډېر زیات وي نو کوشش وکړئ جی تاسو کریمانو مه بدنامه وي جی اوس خو ته له ګوره موږ د دې حل راویسته دی که نه تاسو کچرې کمې جنکې ډېرې زیاتې بې انتها یېرېږي چې به را روان مخکې زما په مخ باندې ویښته رانه شي

0: نه هیروجی درنګ د خکلا یو داسې فارمولا چې پارچا باندې بکار گئی بلډونا وټامن سی فارمولا کریم بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش کچریستا سمخ باندې دانی داغونو تیر سری دستر ګلان تور هلکی زړواله خړواله تورواله بدرنګواله د ډیر وخت اندر باندې روان دی خو در باندې یو کریم کار نه گئی د نوی یو زوردار فارمولې سره د جولائی د میاشتې شاندارا اور ډېر زیات اعلی ترین فارمولا بلډونا وټامن سی فارمولا کوپن کریم یعنی د کریم ډبې موږ ورځو سلو سر به ملاوي د بلډونا وټامن سی فارمولا کریم مهرو جی سبا بي والو ګوره دا خبر خصوصیات لري چې سباله به د خیر سره زموږ ډېر نوموړې او قابل قدر قابل احترام ډاکټر ډاکټر اعجاز مومن سره به د خیر سره سباله د سوابی په سیمه باندې خپل ډیوټي ورکې جی او د دې سره سره جن د ثوابی په سیمه باندې با هغه چې دنو خپل ډیوټي د خیر سره ورکی او د دې سره سره جن تاسو هم ورته ځان بالکل ریډی کی او ځان ورته ورو رسوي جی ڈاکٹر اعجاز مومن صاحب زمونږ د پیښور خار یو ډیر تکړه ینګ ټیلنټډ ډاکټر دی او د هومیوپاتی د دنیا په ډیر بهترین سیزن باندې پوهه سړی دی ان شاء الله تاسو به بهترین ریسپانس ملاوي راځي چې د لایف کال لارو ګورو چې موږ څوک دی سول غواړي لیټس سی لایف کالر څوک دی سوږي جی بلډونا وټامن سی فارمولا کریم کم چې د مخ سپینوالی کې ډېر لوی کردار ادا کوي خاص کر هغه جن کوي چې هغه واقعي ځان سپینول غواړي جی شاوشه لایف کالر ګورو چې موږ سره څوک دی سویل غواړي لیټس سی لایف کالر څوک دی او ځان سره سر اڑی جی لائف کالر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: ډېر خوږ اخلاق لري پلس کې شفا ده ډاکټر حیدر علی مومن خو په پېښور کې یوه هیرا ده
0: ډاکټر حیدر علی مومن خو په پېښور کې یو هیرا ده دوره کړې ده دوره کړې ده
1: نکلم په کروڑونو او لکونو د علمونو خزانه ده ور وینکرم په لکونو او کرونو د علمونو خزانه د ډاکټر حیدر علی مومن خو په پېښور کې یوه هیرا ده
0: نور
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ستړي مو سجی په خیر علی ده ته وایو یو هیرا ده او هیرا ده تورې کړو په خیر علی سو خبرې ګورې کوم نه نه تمنا بڑے لال لال گورے بالکل نہ رنگو نہ کہ نہ تپوسو نہ کہ بالکل گورے اگر بیخی اٹول تپوس نہ کہنا تھا بولے تمنا گلو
1: مبارکباد
0: مہربانی بالکل کلیج مبارکباد د ڈرام مبارکباد ساسوم تراور سے دل سنگ تمنا گل سہ حالات دی طبیعت دی سنگ دے او درت وی چی کور کلوی والا سنگ دی خیر سر جی
1: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سر خیر بغواڑو تا سنگ ہے جانے سنگ دا امنا گل سنگ دا
0: ٹول بالکل برابر دی ٹول خوشحال دی او استاد دو اگانے او ورت دیر ضرورت دی تا سب دو اگانے کوئی دار توئی چی سنگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کم پروڈکٹس دی تا سب خپل کور کی استعمال وین سنگ تا سب دی کسٹمر تے زمنن سویل غواڑے جے جو خپل کسٹمر تے دا پیغام ور کڑے دی چ زما دا بلڈونا یو پروڈکٹ بم تا سو ترغی پوری نا خلی تر سو پوری زما کسٹمر زراغلی نی ویو تا سو ویل نی وی چ الحمدللہ من تن مطمئن یو
1: ماشاءاللہ خ کوالټي والا دي هغه بلډونه چې کوم دي هغه په خپل کوالټي باندې نظام خرڅي او زبر د بلډونه د سولر د څور څور په حواله سره د خلکو ته پیغام ورکوم چې ماشاالله ډیر زیات کولای شي یو ځل ځان ته خلک روړي په ډیر انشاء سره کې چې نو ډیر من ان شاء الله د روبه د هیدر ممن هم یو پټک جنرال اسپیټال د بار سیټ دا کوي او الټا چې بوي ځټ کوي
0: لکه تاسو وایئ چې ګینر زمونږ کوم د مې دي کوم شربت دی کوم چې بلډونه ګیسولایډ ګیسکیور صرف ویل کیږي لکه تاسو وایئ چې د دینه مونږ ډیر مطمئن یو بوتل پزے کول ڈرنکس پزے بلڈونا گیس لائٹ گیس کیور صرف کی دئی د می دے کم شربت دے زمونگا بلڈونا گیس کیور صرف چور تو ڈاکی دئی اگا ازما ہوم راولی او اگا خوراک چ مکم کڑی اگر بس تاسو وجود ته فائدہ در رسے خیټه به مرسر نه غټی وجود کی به موجودنه مطلب به ترتیب غټواله ناراضی په یو ترتیب سره به تاسو خکلا در کی او سوک چې بلډونا گیسولایډ گیس کیور سره زمونږ مې دي شربت استعمالی نو چې د کوم جنکو وینه کما دا یا کوم جنکې دا وي چې مطلب زما زلین ته هېډی زت مطلب سوزی مېده مې سوزی ډیر زیات یا ناری نه دی او وینه کما دا چکر ور باندې ډیر زیات راځي سترګې ور باندې توري توري کیږي بلډ پريشر ډیر زیات کمیږي نو دا اغه ته پر زمونږ دغه مې دي شربت کم لچوس د خیر سره مونږه په دغه میاش کی پیکنگ کی مونږ لګ ډیر چینجز راوستي دي او دغه پیکنگ مونږ میټلایز پیکنگ ته اړولې دوه ډیر زیاته غټ خواري مور باندې کړی دا او لګنه ډیر زیاته خواري مور باندې کړی دا نو زړه يم چی تاسو برا سره منست کوي ولې چی په دغه میاش کی یعنی په دغه دی هفته کی مونږ بلډونا گیسټولایډ گیس کیور صرف د نوی پیکنگ سره د خیر سره مونږ د دې بچنه نو لانچینګ کوو جی د دې چکه کوالټي دا مونږ نور تیز کړی د دې چکه هغه سمیل دی یعنی تاسو خلی ته ورواچوي کنه نو د اغه نه بم د پته لګیږي د دې نه علاوه د دې چکه هغه ٹیسٹ دے دا ٹیسٹ نمم دے پتہ لگی گیو بیا چ سنگے اوخری نو دو خڑل سرا استا سو میدی تر سیدل او استا سو میدی تے سنگ اورو رسیگی نو استا سو میدی تے یو خوالے ور کی یو خلاب اور تو ور کی یو یو ڈیر عجیبا فیلنگ برت انشاءاللہ کی آغا جن کی آغا لکان چ اکثر د خوراک نہ بعد غیبن ير راضی گبراہٹ اور بن راضی موڈ اور سر چینج کی گی یا د دین علاوہ د خوراک نہ بعد ل خوب ډیر زیات ورزی یا ستر کی قربانی توری توری کی بلڈ پریشر ډیر زیات کمی گی نو د اغیر بار بار ډیر اعلی او ډیر زیات بهتر وی نو تدا غنی چی گنی ير بلډونا گیسولایډ گیس کیور صرف چې د مېدی کم شربت دی نو دا استعمال ول پکار دی آواز دی کٹکی گی تمنا گل آواز دی کٹکی گی لگ زی بدل کا موبائل تخلو رانی زی کشا بسیں استعمال استعمال ډیر کړی وی او دا غی پوج باندې غی خلا دا غی غاخونه خراب شوی وی یا د دین علاوه چې د مطلب کوم خلکو د خلینو بدبو ډیر زیات راځي نو دا غی د پاره کچری د غاخونه پوج باندې دغه بدبو راځي نو هغه بور لزمنګ دغه بلډونا گیسټ سوري بلډونا کم ټوت پیس زمګر روان دی دغه بلډونا کم چې لونګ والا ټوت پیس زمګر روان دی دغه ټوت پیس بول ان شاء الله د خیر سره دا مسله ټوټلی اوارې نو تاسو به بل ټوت پیس نه استعمال وی تاسو به د میډیکل د اصول مطابق او الحمدلله په بهترین کوالټي کې د ډیر تکړه ډاکټر پزری نگرانی کی جوړ شوې بلډونا کم ټوت پیس زمګر روان دي تاسو بدای استعمال وي پاتې شول ته خبر ده بلډونا د چارکول بلیچ وکړل نه بالکل بلډونا چارکول بلیچ زمګر روان دي خدا بده دي عام بلیچونه لگنا انتهایی مختلف وي د باندې ان شاء الله نیکس نمبر خبرې کوم نا ګل ډیر زیات من کوم تاسو ښه انسان لگی سنگا ماشاءاللہ
1: او بای زار ورز ویدیو کورم نوی ویدیو تا مونگا دا سی پینتیزاری لکتی انسان نوٹے تا پینتیزاری
0: واو واو واو تا بانی زمانگا ویدیو گانی یا زمانگ چی دا روزانا کم فیڈبیک دے دا مریضانو کم فیڈبیک دے یا زمانگ دا اوز خودنن سبا مانگ دام شروع کری زمانگ کم کسٹمرز دیو بلڈونا استعمال کری وی دا غین مانگ ریویو خلو گن لکا گورا اکثر زمان خوین دی اسپتال ترائشی نو مانگا کوشش دا کری چی مطلب دا غی مخ مانگ نرا ولو دا غی وجود مانگ نرا ولو مانگ کوشش کو چی دا غین مانگ فیڈبیک واخلو وغی تا مانگ ہوئیو چاہے تا سویل غاڑی دی خلکو تری مطلب بلڈونا زمان کم پروڈکس دی اگر تا سو استعمال کری دی نو آیا دا غین تا سو مطمئن ہے کنا مطمئن نئے نو کوشش زمان دا دی نو تا آیا زمان پتا کامیابیانو بانے خوشحالی کنا خوشحالی
1: بالکل ولی نہ بھائی جس طرح پکا میں بان بان دل کا خپل رون بان خوش علی کم ان شاء اللہ ڈاکٹر سے ماده کور نہیں اجازت ملو شو داز اللہ سے کلم درشم جو ان شاء اللہ ویڈیو ریکارڈ کو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا تا تو من ہر کلے وایو او چ سو کوم راضی نو اگی تو زمنگ دبل زمنگ لخوانا د بلڈون زمنگ کم بیگ دے اگ بیگ ب مرت ملاوی گو دام نہ توے مجدا یواز د زنانو دے بارے نہ د ناری نو دے بارے زمنگ دا پیغام دے اینی ٹائم اینی ویئر ایوری ویئر چ کلم تاسو راضی نو تاسو من موسٹ ویلکم وایو زب موجودی ما کز ثوابی کی ما ز په خبر کې متا سو راځي زمونږ د بلډونا کم بیگ دی هغه بیگ به هم ته ملاوي او هغه خويند چې هغه دا و چې نه زمو وجود دی ور کې نه راځي صرف زمو आवाज دی راځي نو زبو ور کې راځم او دغه صرف زه خبرې کوم او هغه आवाज به ان شاء الله راځي نو تمنا ګل تاسو ډیر ډیر زیات مننه کوم ښا
1: ډاکټر صاحب زما امي در باندې سلام او ستاسو سره په دې ټیم ناس دوستاسو خبر اور دس ویڈیو گان تو ماشاء اللہ زما امی ابو زوانہ دیر زیاد خوشحالی
0: وعلیکم السلام او زمال خوان اور تو ڈیر ڈیر زیاد سلام نو ہے تمنا گل ڈیر ڈیر زیاد مہربانی خوشحال ہو
1: سا بھائی خبر کم یو
0: قربان قربان وے جی
1: بھائی ز تم زیاد خوشحال سم زما یو کزن وا غ ملیشیا تلو او زما امی دو ور کر ول غل وی پہاڑ ارزل نہ شو مار لے کنا نو اگی نچا وغیرہ سجف رسول وغیرہ سے کلو گو ائیں گے ٹول لبلڈونا پروڈکٹ وا
0: وا وا وا لکہ گفٹوں کی خلق لگیا دیو بل تب بلڈونا ور کے دسے ہوتا کنا زان پو نور نه زان پو دوکو والے سیزونو باندې یا زان په هغه نه تجربه کارو خلکو باندې مدو که کوی چې مطلب تجربه نه وی سبانه پوی نه وی او صرف جن مطلب چې سوری دي چې دا والا او دا زان والا په دې باندې کارونه نه کی الحمدلله موږ تجربه لرو موږ دا تجربه لرو چې موږ بهترین پروډکټ تیارولی شو او ان شاء الله اوس خو ګوره د بلډونا چکم گفٹ دی نا گفٹ کو بالکل برابر ہی لکہ ٹیشو باکس را روان دے ٹیشو باکس بپکی پروت ہوئی پدی کے بچے دنوں ٹوتھ پیسٹ پروت ہوئی پدی کے بچے دنوں زمان کا بلیچ پراتی ہوئی پدی کے دنوں زمان دا خوراک سیزن را روان دی انشاءاللہ خوراکی سیزن بور کی پراتی ہوئی نو دا با انشاءاللہ استعمالو ہم او دا با خرو او خلق لے بے ہم گفٹ کوئی انشاءاللہ پدی بانے کارون نے کی الحمدللہ منگ تجربہ لرو منگ دا تجربہ لرو چھ منگ بہترین پروڈکٹ تیار ہو لی شو او انشاءاللہ اس خو گورا دا بلڈونا چکم گفٹ نو اگر گفٹ کو بالکل برابر ہی لکہ ٹیشو باکس را روان دے ٹیشو باکس بپ کی پروت ہوئی پدی کے بچے دنوں ٹوتھ پیسٹ پروت ہوئی پدی کے بچے دنوں زمنگ بلیچ پراتی ہوئی پدی کے دنوں

0: فاونډیشن زموږ کوم شارټ شو د ډېرو ورځو نه د خیر سره فاونډیشن انشاءالله روان دی د نوي پیکنګ سره روان دی د نوي مټیریل سره روان دی او دیو ډېرې زیاتې ښکلي او مزیدارې کوالټۍ سره روان دی بلډونه فاؤنڈیشن در نمہ ہی رہے گا جی
1: خوشبو درو
0: خوش سوابی والو تمہیں دا پیغام دے سبالا بلکہ چار سد والو تمہیں ہم دا پیغام دے سبالا ورز مہی روئے جی سبالا مونگ تا پیسی کمی کڑی دی مونگ تا فاصلی کمی کڑی جی مونگا فاصلی کمی کڑی دی مونگا پیسی کمی کڑی رازی گورو چھو مستد لائف کال لارے سوک دی سوک لگواری لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم خبر کوئی رقم دینا جی شکر شکر سکھ دوبارہ لگ نم والے دیکھ گستان ہاں نم دیوان اور آواز دے کٹ کے دو بیا ہوا سوکھ خبر کوئی کم زینا نہ ماجد کا ماہد
2: ماجد
0: سنگ طبیعت سنگ تھے برابر ہی
2: شکر الحمد للہ بالکل
0: شکر دا ڈیر خبر ہے روٹی تو کھول لی کھول لی زبردست دی والی دی نا
2: جی
0: ہم سدی کھول لی دی آواز دی کٹکی گی تب آواز میں سے اندر راغور دی ہم سدی اور شروع کھول روٹی کی کھول لی دی سبزی کی بینڈے ڈیر جاتے خوفی کی حقیقت دے دے مچھی اور خندور شملہ اور سر کلی والے شملہ بھی اور تناستے مزہ کلی والے ہاں ہاں وایا انتہائی خوندنو مزیم تین ناخلی ماجد دار تو سکار روزگار کے نا روزگار ہی نہ نو سکے لگا مطلب صرف بدی گرمی کی گرمی تو گرجرا گرجے کے نا سب خدا زمان دا قسمت دے اوزگار خود دے چ پیسے مر سنشتے دے کنا نو اوزگار جی پیسے اور سنشتے غریب چ مطلب دارے چ بالکل بے روزگار ہو جی تا سوم چ تن لائف کال ملا اول سے 03-2-3-0-3-0 زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر گورج مس دا لائف کال لاری سوکر روان دی سول غاڑی لیٹس سی لائف کالر 03-12-88-88-150 زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر خوشبو درخ صفا درو زما سے دلائف کال لاری خبر دوبارہ دا سٹوڈیو دلائف کال نمبر 03-12-88-88-150

0: سوابی والا تمہیں خصوصی دا پیغام دے سبال اب انشاءاللہ العزیز زمونگا دیر نموڑے قابل قدر قابل احترام دا پیخور خار دا حیدر مومن ہومیوپیت ریجنل اسپتال او دیر تکڑا او سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجاز مومن سے انشاءاللہ سبال اب دا خیر سر سوابی کی موجود دینو آغا خلو چی غا دا داریو ڈاکٹر یو خپل سوچویو داغا یو خپل طریقہ کار ہوئی کنا بیمار خبر اور انتخاب کو اجاز سے رب الجلال ماتا اچانک را کرے دے حقیقت دارے چو واقعی دے کمال سڑے دے جی لائف کال بانے گور چھ مسر سوک دے سو الواری لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر مچ جی چو خبر کم نا روشنی فرام پشاور روشنی فرام پشاور روشنی پخیر پخیر سنگ دے دیکھ رہے برابری شکر شکر د اللہ کرم د اللہ کرم سنگ ٹکول دے کھوڑ لی دے کنے دے کھوڑ لی شخلو چی سدی کھوڑ لی وای وڑن خطور سبزیان والا راروانی خدیم گھر میں سبزی سم دے وہ خونو بائی کاٹ کے لے کے سنگ چل لے
1: ہمارا
0: ویلے وہ خنیش سو روشنی ویلے تاسو کرو دا ٹکر وہ پر دیدی مات چا ویلی دی ہمارا درے درے نو کڑا وہ تبئی مکڑی دا نہ نو قربانی مکڑی وکنا قربانی منو وکڑی یا اللہ خ خ خ خ کڑی دیوا خدار تو روش نشتا سو کر زمان دا بلاڈو نا پروڈکٹس تے نشتا دا کر او میڈم کوئی
1: عمر پروڈکٹ
0: اسی والا نہ نو مڑ پکے موے کنا گور تما تا مڑ وین مت ہمڑ سوکم نو تما تا مڑ مڑ کے نو مڑ بن مڑ خنی کنا نو او تا سو چانا خلی زمان دا بلاڈو نا پروڈکٹس دے چانا خلی
1: جمرود
0: کی کم سے دکان دے
1: فوجی
0: مارکیٹ کی دکان دے خا او در تو ہے روشنی چیتا کچرتا دی بلڈو نے یو پروڈکٹ یادے چ مطلب رزد دی پروڈکٹ نڈیر مطمئن ہے منو دے کسٹمر تے کم یو پروڈکٹ یادے استعمال کری ماشاء اللہ ماشاء اللہ کریم کو بارے جمع کا خبر ہے مطلب ختم دامک صفا کی مخلص پین والے اور صحیح تھا صحیح نہ تھا
1: بالکل
0: صحیح ہے زبردست بار بار یادو چیرا دا تیر سرو دوبارہ خاص فارمولا دا بلڈون آرگینک وائٹنگ کریم تو دے دا تیر سرو دوبارہ جتنا استعمال کرے ختم کرے دے بالکل
1: ختم
0: کرے شکر شکر شکر تو بخال کو پیغام اور کہ مطلب جن کہی دی یا لکان دی تیر سرے اور بانے دے مونگ چکم خاص کر تیر سرو دوبارہ گم کریم جوڑ کڑی یا تے تیر سری سرے چ دینو دے مخو کم غڑوالے دی یا بار بار اور بانے تیر سرے رہو جی داگے دوبارہ بلڈون آرگینک وائٹنگ کریم چ دینو لگا دا استعمال ول پکار دی
1: بالکل استعمال
0: او درد ہوئی چھلے کمونگا داوئی چھو بلڈون آرگینک کو آئیڈنگ ریم تیر سرے ختم ہے آئے تیر سرے یہ واضح ختم ہے کہ نمخلص پینوالے مرکے مخ کی نورم خکل آرہا ہوئی لی
1: مخلص
0: تازہ فیشن فیشن تازہ سپینوالے تیر سرے ہر سلے رہے زبرد لکتا دا خپل جن ملگر بلڈون آرگینک کو آئیڈنگ ریم جوڑ کرے دے
1: او بالکل شیمپو تانے کو مل سن بلاک کو گول فیش واش ہوا
0: اسی تے سن بلاک مبارک سوال والے اے زمو سن بلاک چکم دے منی سن بلاک دے وڑو کے سن بلاک دینو آیا خدے کا خنے دے
1: ما ز خود انا جون نگے سن بلاک
0: نہ سن بلاک دوسرے پر چلے گئے دی
1: او سہار میں لگا ولے او بس وہ سے تیرا میں او دس سر مغن سی سی
0: صحیح او آیا زمون چکم بلڈو نا سن بلاک دے دنور مزر سر کم شواگانی دی دا آگے نا خوب بچکی خو آیا چوی لگی نو دی مخ کی شائننگ را ولی گا مونگ چکم اکثر وائی چو مطبیر مخ کی دیر پڑکوالے پیدا کئی یا مخور سر دیر خکول اخکاری
1: بالکل
0: زبردست زبردست ډیر زبردست جی روشنی د کال کول ډیر مننه کوم چې تاسو موږ د بلډونا والی سره ډیر کوله فیډ بیک راکلو د دې ډیر ډیر زیاته مهرباني ها
1: ویڈیو
0: گانے میں ویڈیو گانے سنگ دی زبردست زبردست جی شخلو در تو خوشول ساتا چتر تا کال ملو کلو مونږ د خپل فیډ بیک را او رسول دې ډېر ډېر جات مهرباني خان ڈیر ڈیر زیات مہربانی تھینک یو سو ویری مچ روشنی فرام ویئر آئی ڈونٹ نو چیتا کم نے کال میں بار کال گول ڈیر من کوم او دا دس رجی دن سر پروگرام ٹائم جدن ہوگا ہم پ کمے دو مانے لائف کالر نیکس گورو چمو سر سوک دس واڑی لیٹ سی لائف کالر دا لسنرز دا کسٹمر کم فیڈ بیک دے اگا منگو گورو دا گنے بات اسما ویلی چے سما پروڈکٹ بتر اگے پوری نہ خلی تے تر سو پوری تاس زمو دا کسٹمر نہ کمے خبر دی اگا منو یوری دی لی یا تاسو فیس بک تے لاڑ شی تاس ٹک ٹاک تے لاڑ شی زمو کسٹمر کوم ریویو دا دا کمنٹ دلاری وګوري او دا اغه نه بعد کې تاسو بیا زموږ د کسٹمر دا فیډ بیک نه بعد لک مطلب تاسو بیا وګوري نو بیا برته پته لګیږي چې ګورو چې سوي سنوي جی اوکے لایف کالر ګورو جی موږ سوي سول واړی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سړی مسی جی په خیر علی سو خبرې کوم نه نه مهویش
2: خبرې کوم د غریب آباد نه
0: مهویش د کوم ځای نه
2: د غریب آباد نه
0: د کوم ځای نه
2: د غریب آباد نه وای
0: په خیر علی سړی مسی ته وایو سړی مسی ته وایو سو خبرې کوم د کوم ځای نه نن دوباره راته وای دا لیسنر وای مونږ نه ورو دوه دا درته دوباره لګو وای جی شکر
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
5: دا زنانو صحت ته ترجیح کو تاسو معیاری او قابل اعتماد گائناکولوجس سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابع یاد ساتے کمزے کی چب ماہر گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹرز موجود وی کمزے کی چب زنانو دا پارا جدید طبی سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په ہسپتال کې پسیت کارڈ باندې نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی او دا گائنی مختلف آپریشنز او نور طبی سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو دا پارا د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپا کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فس ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 77888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغ زوانی غی نو په راروان و زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 700 روپے باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چی یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: خچی قدر مندر دن کو یوزلی بیا توسط بادی پروگرام کی بخرا لی ہر کلی زیم حارس جان اور منگ سر موجود دے مفتی فرحات علی حقانی سیب تسو بلکل گن شمیر تا پوس پختنا مکوی مفتی سیب نا زمون تلفون شمیر دا 0938-280-495 بلکل گرو اصلا تسو کل بیا ڈروپ شو تسو برا بیٹر ہوگی 0938-280-495 ورزو بلکل گرو چی سوک دے اور سویل غواری اسلام علیکم خجی قربان سنگی خی
1: جی
0: جی تپوس کوی تپوس کوی
1: جی دا جو سڑے جی اگر رشتے پالی اگر تاسو رشتے نہ پالی نہ ہاں دا تے ثواب کی گی کنے کی گی
0: ہا جی ہاں صحیح بل سبختنا مگوی
1: جو اج سڑے رشتہ دارانو کی
0: ہا
1: رشتے پالی ہا ہا رشتے نہ پالی نہ ماوری دلی چیر تو رشتے نہ پالی نہ کوئی ثواب موزوئی پورتا
0: درکی جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
2: رشتے کٹ کون کی دا کٹ کول دا صحیح نہ دی ناجائز دی گناہ دے دی ددری روزنا سیوا چا سر کا تے تعلق کول دا حرام دی باقی او سڑے چا سر تعلق ساتھی خواغ اور سر نہ ساتھی نمز دے کہ باغ گناہ گاری دے خور سر ساتھی
0: صحیح 0938-280-495 بل کولر گرو السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان صاحب
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
3: او دا غین پس کم دے زما ی ورز دے منگ ماشوم دا غین منگ نم گدو
0: خجی خان
3: درین امی چ کم دینو یو عریبا یو ارھا او یو سبا نور
0: دوبارہ بیا واخلا
3: ارھا او عریبا او سبانورا
0: سیدہ تاسو خو کی درته
3: سید
0: مہربانی شکریہ خجی خدا دا برتا خیر کی وسید تاسو خو کی دیم پروگرام پورا وری 0938-280-495 میں بالکل گورو سوکتے سویل غواڑی خجی سس گول ڈراپ دور ڈرے کی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی قربان سنگھ ہے خی
4: خی جی
0: الحمدللہ سب وقت نہ بگوی
4: رشید خبر کوم کلاوات نه جی
0: خجی خا رشید به سب وخت نه مکوی مفتی سیب نه
4: لغره مفتی سیب ته وای جی کار د پاره وځي پاره کیلا
0: خجی کار د پاره سید خا درته وای سید مهربانی شکریا

0: حاجی 09382584295 بالکل در گرو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان خی الحمدللہ.
1: مفتی صاحب میں پختنا کہو دے یو کاست کا اپریشن کرے دے دے کانی.
0: جی جی
1: یو کاست کا اپریشن کرے دے کانی مسانے
0: خجی خان
1: اگر تا پپ لگے دے نا دا موس پدا کے لگ دا دے وچ اگر موس پدی دا کی کی کنا قضا بکو ما کنا
0: سیدہ تاسو سیدہ سیدہ تاسو غوکری در کې جواب سیدم مهرباني شکریہ شکریہ. جی مفتی صاحب
2: جی چاته یورین بیگ لگے دلې وی نو دا بس چون کې وزر دے دے د واړو بول مسلسل جاری وی دا سلسل بول په حکم کې دے دے به هر وخت تازه او دس کې باغي او دس باندې بس سور مو سکول شي کول
0: صبر خو من او مې یک منطقه یا بس نرته دوباره بیا وې تاسو خبر
2: یورین بیگ لگے دلے نو با خپل چونکہ دا غزر دے سلسل بول بیمار ہے مسلسل بیماری دا نو دے چکل موس کئی نو پا موس کی دے با ہر وقت تازہ او دس کئی بیا پا حقی او دس کے صحیح دے
0: صحیح دے اوکی
2: ہر وقت با تازہ او دس کئی او دغا وقت کی جس عمر موزونا کئی نو پی اوکڑے شی سنگا وقت ختم شی نو دس پا دا ختم بھی اس چونکہ لازمی چ بیگ لگے دلیں کہ وار سیکنڈ بعد کترا زی اور پائے دے کل پوئی گی کل نہ پوئی گی خواہ مسلسل زی نو ددغ جاری کترو د وجہ نو دداو دس مات نشی گڑلے باقی کد بل سو وجہ او دس مات شنو خو مات گڑلے شل کا بات شو یا وین لڑا بل زین نو غی سروا او دس ماتی گی خود دغ جاری واڑو بول د وجہ نو او دس مات نشی گڑلے خو صرف وقت کے دن الفرض ماس پخینی او دس کو جسنگا نمازی گر وقت شروع کی ختم شی مازی گر تو دوبارہ اودس گئی اودس مطلب چار دم بکایا دس اکس چغت یورین بیک لگے دے لینو دے بجمعات تنزی دے بخبل زان لکور کی مسکی یا دے رکھے کے عرضائے کے خودے پا مسجد تنزی وجدہ چی مسجد تانا جس شے اوڑل جائز نے دی اودس رج پورا دے یورین بیک لگے دے لینے نو دے بخبل موس پا بیٹک یا کور کے کئی جمعات تنزی
0: صحیح
2: بیک لری شنو بیا بزی
0: صحیح 09382804595 بل کالر گرو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی بچی سنگ یہ خی سب وقت نہ کوئی
3: دا خلق دا لاس کی دا نخی گوز دا قسمت دا دا سو دا دا دی بارے کرا لتفصیل لازم
0: صحیح دا تسو خود کی در تاوی سیدہ مہربانی شکریہ. پال قتل دے دا پال ہوئی کنا
2: پال قتل و کاہنان رتل حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دری سیزن آئی کی ذکر کری دی بہرحال تو وڑو کے سر تعلق نہ ساتھی خدا یو بر تو ہے آگے کے دا حیض و بارک کی دی او دا غران کی دی چھ من اتا کاہنن سوک چھ کاہن خواہ تراغ چھ کہانت تزد کی او دا دا کاہنان کارونے دا لاسون قتل و سوری قتل و سپمائی قتل و دا غینا خبری ویل نو کو سو کاہن خواہ تراغ نو فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغا انکار او کدا غدین نہ چکم پ نبی علیہ السلام نازل شوی دی دا پالو نہ قتل او دا سیزونا دا ناجائز تھی تانے دی کول پکار
0: صحیح
2: حرام دی خجی
0: صحیح 09382804595 بل کول رکو. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ریڈیو آواز کم کئی ریڈیو آواز کم کی رستنو جی سبق نہ کوئی جی سبق نہ کوئی کوشش کوئی قدر مند ردن کچھ تسو دا ریڈیو آواز کما ہوئی تسو کلم منتا کل را ملا ہوئی بل کلر گرو سوکتے سویل غواری. اسلام علیکم.
3: علیکم
0: السلام. جی سبق نہ کوئی
3: ایمان کرماشی نشوی دا تمام آنم ملوگ دیگا سی دی کنا
0: سنو ما
3: حماما
0: حماما سیدہ
3: حماما
0: حماما سیدہ تسو خوک کری حماما خجی مفتی صاحب ہما منم کی سنگ دی اخیر کی سیدا 09382804595 بل کو در گرو. السلام علیکم.
4: تاج السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: خیر جی
0: الحمدللہ قربان سب وقت نہ گوی
4: استاد جی گاڑی چلو ما جی پنار بنے دا باسا کو مچ کی سری وبا تما
0: خجی خان
4: او دا وجود می کو خطر خطر تبا چا تڑے ما جی
0: خجی خان ہاں ہاں دوبارہ بھی ہوا ہے دسو
4: سرجی سے گاڑے چڑھو میں گاڑے
0: خجی خاں
4: پنار دا باسا ہے ماں سر کو مچھی کی سری ہوا تو میں خوب منہ برابر ہی او دا وجود می داسه تړلې ته با چې سکرا کې چاپون منډي جی
0: ها جی ها سید سید ها
4: تاسو سکرا ته و جی
0: سید سید سید مهرباني شکریا خجی 0938 280 94 تاسو دیول بالکل کول کول شي مفتی سیم نګن شمیر ته پوس پختنه کول شي جی مفتی سیم تاسو ور سوای وای خال اخر کی ورته وای سید بالکل در ګورو اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه دې خیر خیر
0: الحمدلله قربان تاسو خو
5: اے زبر زبر ما یو ملګری دې هغه څنګه خو چې مطلب ریډیو ورسکه خو موبایل ورسکه نشه هغه مال تقریباً خبر جی جی ٹیک خبر تقریباً مفتی صاحب نا دا زغه او کای هر زغه اوس پوسوم چې دا ګونامه کړل کور مار کړل او پوین چې زامو او اوس چې زن اوس زغه څومره زغه ورکم چې دا سي زما غاله دا سي چې الله تا
0: سيد سيد ها تاسو خو کړی درته وي مفتي سيب سينه مهرباني شکریا جی مفتي سيب
2: حجي د مسجد په وو باندې بغیر د ضرورت نه لام بل دا جایز نه دي ضرورت صرف هغه کس ته وي چې کوم مطلب سسي روزي لراغله مسجد کې دي یا مسجد کے کم امام یا حافظ پاتی کی ناغت اجازت تے عام خلق تے اجازت نشتے دے بہرحال کچا غسل کڑے وی پا مسجد کے نو پکار دا دے چی دا اگی پیسے جمع کی نو اگو رہی کوس ایوی نو چی مطلب یو باہر پا نائی خانہ کے سکاوہ کے چی دا غسل سمر پیسے اخلی دو بو نو آغا مرا نی جمع کی
0: صحیح 0938 280 400

0: خلچی 0938 2 84 95 بل گولر گرو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. تاسو آواز نه راځي تاسو دوباره بیٹری وکي. السلام علیکم. ہیلو
1: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. جی قربان
1: سیبا تپوس میں کہوں سیبا یا زوی میں دے وغلا میں نوم یہ خدے
0: ہاں ہاں
1: یہ اول لاس یہ اول استال سیبا
0: خجی سنو می دی
1: نوم دے سیبا رائد خانو
0: رائد
1: رائد دلان دی غدوی تو گجی رائد خانو
0: سید رائد خان سید
1: خان نوم سیبا جر دی معنی سدا او خدا خل دی نچ میں بدل ولم کو گیا
2: سو کالو دی
0: او سو کالو دی
2: تقریباً او زه خدل ته مسلو ویلو لراغلی نمونه والا تاسو جماعت امامانی غینه ته پوسونو کې یو بویر ده
0: صحیح
2: صحیح په نیمه شپه دلته نمونه مانو له خلیم راغلی چې تاسو نمونه مانی وو
0: صحیح خجی بالکل در ګورو سوکته سویل غاری. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی قربان سبخت نه کوي.
3: الو
0: تپوس کوي اواز سره راځي د سنمو نازو خجی مفتی صاحب نازو نو مهم بکیولی کیسی دا مفتی صاحب زیم کده ستا نمونه کمپلیټ شي ورته سورته وای کرستو ورته وای
2: نو امور نو ام خدای موزو نمونه معنی کسه مسله ته پوس کوی نو کوي خاص ځان مکړی
0: مفتی صاحب ګوره غوسه شو خطر نه خفه شو داس کوشش کوي داس نور ګن شمیر د مسلو باره کې ته پوسونه کوي د نمونه ته پوسونه نمونه
2: ته پوسو کې زمانه نیا پلان کوي نه ځنون دی او سغیل اوس دنیا نوم خو نشي بدلولې خو بس خو چې سدینو بس دی کنه نو صحیح سره مونږ سوګو
0: بالکل انداس ده کوشش کوي داس کوم چې نوم دی د خپل جماعت یو کارسیب سره یو مولنا سره ته پوسه کوي نه کوي خاص ده خجی بالکل گرو سوکھتے سویل گواڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
0: جی
1: مفتی صاحب نے پختنا کو جی
0: جی جی وائے
1: زما ویرا جی زما مور ولا پوی ور کڑی
0: خجی خان
1: او داغی زما د بتو سره کو نکال کی گیا زمون د ما شوار او داغی سره نکال کی گیا داغی
0: صحیح صحیح تاسو خو کې درته وې سیدا
1: صحیح
0: مهرباني شکریہ. جی مفتی صاحب
2: خجی دا رضاغت دا سی شی بھی کنا چی غلط زی کے پای ورکل نو بازی وقت کی پورا نصبونا پی حرام کی استاس و والدے استاس و رویری لپای ورکڑی دین استاس و والدہ چی اغداغی نیاوا اسی رضائی مور دا چی رضائی مور دا نو تاسو خو اصل کی ترو نئی وی خو رضائی رو نئی میئی ترو نئی میئی او رضائی رو نئی نو دا داغی نیا چی سمرم بچی دی نو اسی دی کڑو اسی دی غٹول پا دی باندے حرام دی نہ دا استاسو بچو سارا نکاح کولے شی نہ استاسو دا بل رور بچو سارا نہ دا بلی خور سارا دا

0: ځای پیس کلی چې دا ټول اصول فروغ په ځان حرام کړل نو نه کیږي خدای دې نه کایز ځای کې دغه ځای نه کیږي پر دې ټبر کې به هر ټبر کې د دغه نیا د اولاد نه علاوه بل ځای کې رشتہ کې ورکول شي
1: 0938 2 0938 2 4 95 بل کولر ګورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی قربان سبخت نه کوي
2: من سبا د پښتون کوم کې سم نه چې دا رسول دین کول چې کوم دې دا حدیث ولا زمو پخ اتے نو دا کول دې نه جایز دی یا دا امین ویل په زور باندې یا دا پی جو خپل دا سر کې چې دی وي سپیرا جوختي کوي
1: مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب رف الدین کل سنگھ جی
0: ہاں جی منگا اخناف رف الدین نہ کئی او داغی د پارا د احادیث نہ دلیل دے چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې رف الدین کول مسلم شریف روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخیری کې یو کس رف الدین کول او نبی علیہ السلام ورته فرمایل مالی اراکم رافقی یدیکم دا ولی ز تاسو وینم چې تاسو د مست اسانو د لکو په شانتی لاسونه پورته پورته کوي اوس کو نو فسلا اوس کی سکونت اختیار کی دا د نسخ دلیل دی چې مطلب دا منسوخ شوی دی بہرحال غیر مقلدین یا شوافق حضرات غیر رف الدین کوي او دا غی خپل اصول دی زمغه خپل اصول دی اغه ک کین هم جایز دی سنا جایز نه دی همغه کو نو هم جایز دی البته مونږ دی ته منسوخ وایو نو مونږ نه کو و یو سړی دانش کولای چې مطلب یو مسله دل تن را وخلی ول تن د بیا خواهش پرستی شو د اصول مطابق با یو طرف ته کیږي نه چې سوکا خو طرف ته وینو کین نو کین دی سوک دی طرف ته وینو کین نو بس نه دی کی په خپل طریقه دی موسکی امین پتی زویل او پرو سر ویل دا صرف اختلاف په اولا او بغیر اولا کی دی چې بهتر تیز ویل دی او کرو ویل دی زمون پنیز باندې پرو ویل بهتر دی او شوافق او غیر مقلدین هغه پتی زویل دا بهتر غنی بہرحال کچا پتی زو یو ک پرو وی سفر اک نه کوي خو بہرحال انتشار نه جوړول پکار چې کم زاستا سو خلق پرو وی نو مساس لتا سو پکې आवाज مرو خو کې لکه مطلب دا چې ټول رو لګیا دي تا پکې لکه دا आवाज رو خو کې امین او چې کوم ځای تیز لګیا دي نو بس کوئی ور سره تیز دا رف الیدین خبره نه کو دا امین خبره کو لکه دې کې اولا او غیر اولا کې اختلاف ته او رف الیدین کې مونږ ناسخ او منسوخ اختلاف لرو چې مطلب مونږ او چې هغه نه کو او چې کوم کین هغه وی نو کول صحیح نه دی بار حال دا اختلاف د اجتهادی اختلاف ته اجتهادی اختلاف کې گنجائش وی
1: صحیح 0938 2 80 495 میبل کولر ګورو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وایرمان خبر کوم تاسو ته مفتی صاحب سلام وام
1: وعلیکم السلام
3: مفتی صاحب نن یو پښتنه کوله چې د یو د سردام نه پسو دا ګوتو چتول څنګه دی او مقبره باندې چې تیریږي او مقبره ته لاړ شي نو دا لاس چتول دوا فرشته او کنه
1: صحیح ده تاسو خو کړی درکې جواب سیدم مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب خجی 0938 2 80 495 بالکل گور سوکھ تیس بلغواڑی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی جی مزید خبر کو
1: جی جی
4: مزید خبر کو صاحب
1: خا جی خاں تپوس کو جی جی لکھ دوبارہ بھی ہوا ہے دوبارہ بھی ہوتا سو سید تاسو غوږ کې درکې جواب سینا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب.
0: ہاں جی مقبرہ ماندے سلام قبول. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. دی دوا کی لا سوجت نشتے دی مکایا کسو کا دوا کی نو دوا آداب نہ دی چلا سوچت کی نو کسو کل تو در دل نو کلا سوچت ای دوا کی نو صحیح دا او کنو چت ای نو صحیح دا چکم زای کدا سے خلق وچ غی دوا او چتولو کی دا گنی چ مطلب دا دے مڑی نہ واڑی نو یعنی باز خلق تھی گنا چ غی دے مڑو نہ دوا گانی واڑی نو کم زای کے دار واجی چ خلق دا گنی چ دا مڑو نہ دے دوا واڑی حالانکہ مو مڑی تا دوا کو دا مڑی نہ دوا نہ واڑو ال تبی لاس نہیں دی چتول پکار او چ کم زای کے داسی وی چلتا دا رواج نہیں سنگ زونگی لاکھوں کے سوک دا مڑو نہ خونق واڑی نہ دل تک سوک مقبرے تور شیو لا سوچت کی مڑی تا دوا کے نو دو دوا دا آداب و ندا دی چھے لا سوچت کی او کسو کچھت نہ کی نو سو گنا پہ نشتہ دے. حجی بندی سو ہوئے دی
1: دیویل دا ادست نپس
0: حجی دا ادست نباد لا سوچت اول دی اور روایت نصابت تی دا گتا دا سے اچھتا ہی او اشهد ان لا اله الا الله ودیتا سنت یا مستحب نه دی ویلی بس جائز زیات نه زیات ویلی که سوکو کینو سمنایخ به نشته او شهادت ویل او دس نه بعد شهادت کلمه ویل حدیث نه ثابت دی خجی داتا سو چې وې نو ګوره یو سړی په نقد یا په کیسونو باندې یو شی ور کوي او هغه ته شروع کی وای چې په نقد ایمان اخلی نو په دیریټ په در کوم او په قرض اخلی نو په دیریټ په در کوم وای چې هغه تاسو ته دوو بیغو د دوو سوداګانو افر وکړو چھے کدہ کے او کدہ کے یا تاسو یو متعین کرا چھے زدہ پا کرز و اخلم از بطالہ 1500 در کم یا پا نغد و اخلم پا 100 روپے در کم 1000 روپے و اخلم نو دیدوارو کے چھے ہر یو اکد اوکا نو جائز دے لیکن دا سی بوی چھے دخ پیسی با کبیا مخ کی ورکے اوکا لیٹو شے دک کبوی دا دینا میں کامی یو زیادہ اینا نو دا شے دیکھے چونکہ تالے درکڑی لرگی یا بل شے دے او تانا اخلی پیسی نو جنس بدل دے چھے کم زائے جنس یوی نو زیادت سودی حدیث شریف تے کل قرض جر نفع فہو ربا چ کم قرض فائدہ راخ کی غ فائدہ وسودی دا صفہ اصول دی ادار زے بلگی تا سو ددر لا د زر روپو د 1500 روپو فرق ہو چن پر نخدو پ زر روپے من دے او پو قرض باندے پ 1500 دے تا سو د چانہ پیسے قرض را واغستے او تا سو غت وی جزا ز بتالا او تمال زر روپے را کز ول 1300 روپے بہ در ک تا صفا سود رسود دے ہا دے کہ دے چا اختلاف نشتے کتا سو غسر ادا کار کڑے وچ زبط مال زر روپے را کا زبل بیا دیار 100 روپے در کم نو دا خصوص دے کرن دا بینک کین چتا سو لالا کور کی بیا 1 لاکھ 1000 روپے در کئی نو دا سود دے کرن دا جائز نہیں ہا کتا سو غسر ادا کت کڑے چ سمر پیسے ان تے غستی اک پیسے ول واپس ور کئی او سی وے غت وے کتا سو کت کڑے مینا غت وے دا سود دے دا زتا نہ در کم صحیح نو یو روپے سیوا ور نہ کئی دا سود دے ہا ایندا دا سی کارم کوی چ چانہ پیسے را واخلی بیا ول ڈیری ور کوئی جی قربان سب وقت نہ گوئی جی جی جی
4: او دیتا د صبر ته الله مرب برات راته دنیا پورې وي
1: جی جی جی صحیح او
4: امام سلام جر به دی پاس نو سې د ثواب برازي ده نه
1: سلام باندې مات صحیح ده تاسو خو کړی در کې جواب سیدا مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
0: جی امام پسی تاسو موس کو چونکہ امام لا قاعده کې تاسو امام پسی وي تاسو الله مصلی وي جب کې تاسو موس پاتې نو ویل نو پکار کوئی وی نو سجدہ سہوا دی ٹائم کے زکہ ناراضی چے امام پسے مقتدی ولاڑی نو کہ مقتدی نہ غلطی وش نہ پے امام سجدہ سہوا راضی ہونا پے مقتدی راضی نو دی ٹائم کے ناراضی البتہ چے زان لموس کی ولاڑی او التحیات و رسول ہونا سیوا ہوئی جب کہ تاس اللہ موس پاتے نو بیا سجدہ سہوا راضی تو چونکہ امام پسے لا امام موس کی دے نو دی کہ سجدہ سہوا ناراضی
1: صحیح بالکل گرو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: جی سب وقت نہ گوئی
5: جی بنکور کے یو مثلا راغلی و داغی تپوس شو سادی نه
1: جی جی تپوس کوي
5: جی دا سمر دی رګرګی دی کنه دی کې ما وړو لا ډوډۍ تیار کړه او دا واړو چې ما کې نو نو دی پجنګ شو ان پاره کې دا ما او دا واړو د پلارون څخه خبرې رالې
1: خو جی
5: نو هغه دا چې ما ته وی وی ساري که سمو وی ته ما له نن نه پسې سنه تیارې جی نو هغه کې خو راځي تیرې شوې سلو پنځه ورځې نو هغې نه پس اخ کزه له تیارې کوم او خو دې همددا قسم واقع شوی دی که نه جي
1: سیده تاسو غوږ کړی درکې جواب مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
0: او جی قسم واقع شوی دی هغه ته وایي چې تاسو به اصل کې هغه تاته وایي چې ستا دې قسم یې نه به تیارې تا لې قسم درکړو نو که چېرې تاسو ورته آو یا سه اشاره کړي وي چې آو صحیح ده نه به یې پخوم درله نو که بیا هم پخکړي نو

0: تاسو به قسم کفاره راضی خجیش پاغه بن راضی پتا سو راضی او کنا غدا سی ویلی چې قسم دے مال بس نه پخه استادی قسم ہی نہیں ویلی بلکہ قسم دے نه پخه او بیا پخه کړه تاسو نو بیا پاغه کفاره راضی دا الفاظ چې څنګه ویلی هغه حساب سره دی خجی
1: صحیح 0938 238 295 بالکل گرو السلام علیکم جی جی قربان ہو گئی
2: ما دا پختنه نه کوله چې دا جنازه په تیمم کې کی کنه کی
1: خدي جنازه سید بل څه پختنه وکوي
2: جنازه چې دا په تیمم کې کی کنه کی
1: وي ما بل څه پختنه وکوي
2: نه بس دا یو
1: سید تاسو خو کې درکې جواب مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
0: حاجی جنازه موز دی او موز بغیر د چاردام نه کیږي البته یو دوه صورتونه ته مستثنا کړی دي چې باغی صورت کې په تیمم سره هم جنازه وشي هغه په هغه صورت کې چې کله تاسو جنازګاه ته راشئ او جنازه مخکې نه ولاړه ده او ستاسو چاردام نه وي نو که چېرې تاسو چاردام کوئ او بیا هم جنازه کې کم از کم یو تکبیر را لاندې کولی شئ نو تاسو دپاره تیمم جایز نه دی چاردام بو کوئ او بیا به جنازه کې شریک شي خو که نه داسې وي چې که چېرې تاسو جنازه کوئ او دا چاردام کوئ په هغې دوران کې به امام جنازه ختم کړي نو په دې صورت کې تاسو تیمم کولی شئ چې بیا تیمم وکړي او جنازه کې شریک شي خو که مخکې نه راغلی اسې اوړي راوړي او بیا جنازه ودرېده او بیا د تیمم کې نو دانه کی دا صرف هغه مجبورۍ حالت کې چې تاسو جنازګاه ته په منډه منډه ځان ورسو خو چې تاسو لړۍ نو جنازه ولاړه وه او دومره وخت نه جنازه خو به یو منټ ټیم کې وشي ټوله نو که تاسو چاردام کوئ نو جنازه به شي وي نو په دې صورت کې تاسو تیمم کولی شئ خو لیکن دا هغه کس دپاره ده چې د چا دپاره جنازه نه ودرېږي ساریږي نه د میت داسې وارثان لکه پلار زی رور چې دغه دپاره امام ودرېږي چې صبر وکړه زه خیر دی مطلب ستا په وینا امام ودرېدی شي نو بیا تاسو تیمم نشئ کولی دا حکم د هغه کس دپاره دی چې د میت خپل نه وي او د جنازې له راغې که د چاردام کوي نو جنازه به تی وشي نو دی تیمم کولی شي خو د میت نږدې خپل چې وي چې د هغه دپاره امام جنازه یو منټ نیمې سارولی شي نو هغه کس دپاره تیمم اجازت نشته دی یا به چاردام کوي صحیح 0938 238 295 جوړی دی دغرنګ یو ځای کې مونږه د نبی علیہ السلام د یو بیبي سره د نکاح مهر ذکر کړو چې نبی علیہ السلام دغې لپاره 400 دینار مهر مقرر کړو 400 دینار نه تقریبا 200 تولې سونه جوړیږي هغه 100 کروڑ روپے چې هغه نجاشی بادشاہ نبی علیہ السلام ته هدیه کړې او نبی علیہ السلام هغه په مهر کې خپلې بیبي لور کړې اوس ما دا خبره کړې ده او د دیت خبره نه هغه د دیت هغه خبرې راغستې دي او هغه د مهر کې ورلګولې دي او ای مولانا سے ایف ایم کی ویلو چی مہر و کم سے کم 14 کروڑ روپے خدای دے پورے 14 کروڑ سو کور کولی شی انو نیمه خبر او ری نیمه بل بہرحال مسئلہ دادا چ جنازی لسوک زین چار دام بکوی تے مو مان دی جنازی نکیگی دا یو خاص استثنائی صورت تے جدا سو پمنڈا منڈا لڑئی او جنازی دویم دریم تکبیر دے ہوتا سو چار دام نشتے نو زبست تے مم بوکی خدا پختانه چې کم تیمم په صادر وکي تیمم په صادر نه کیږي خاص صادر راغون کې ودا خیرن صادر دې پدې تیمم کې د ټولو کتابونو لیکلي او متفقه مسله ده چې تیمم صرف په هغه سیز باندې کیږي چې غد ځمکه د جنس نه وي ځمکه جنس کسنګ وي ځمکه کم زیاده خارې وي نو په خارې کې ځمکه بازینو کې د ګټو وي نو په ګټه باندې تیمم کې ځمکه بازای کې د شګو وي نو په شګه باندې تیمم کې بعض ځای کې د بل سدھات وینو هغې باندې تیمم کی چې کوم شی د ځمکې د جنس نه نه وي په هغې باندې تیمم نه کیږي لکه ټایلونه د ځمکې جنس نه دی بلکې کیمیکل دی لہذا په دې تیمم نه کیږي خو چونه باندې کیږي ځکه دا هم د ځمکې جنس دی بعض ځایونو کې ځمکه سپینه وي د چونې وي لیکن په ټایل باندې نه کیږي په ماربل کیږي دا چونکې ګټه ده سادر باندې وسنګ کیږي وایي دا سادر چې کوم نه داخل کو دا مشور کړی دا وای چې لګ استعمال شي نو دی کی دوړی زمونږ دې سادر ته سو باړې ونی سدی نو دوړ رونی سي دې سره کوم دوړی چې ست الله سرو مخلی ته بیا په مخم راخ کی
1: صحیح
0: نو دا نه کیږي خبر سادرونو ته موم نه کیږي ایلا پاک خاور پکاري
1: صحیح
0: او اکثر جنازګا کې خدا ست پاک خاور نه ملاوي
1: بالکل
0: خدا چې چاردام کوئی راځي خان
1: صحیح جی بل اخرنی کلر گورو سوک تیز سویل غواری اسلام علیکم سسو کول ڈروپ شد دوبارہ بیٹر ہے 0938-280-495 اسلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سب وقت نمک ہوئی وعلیکم السلام آواز ہم ڈسلو رازی وعلیکم السلام جی قربان سب وقت نمک ہوئی
2: یو دا اوتر شاہ جان کی کوئی اوتر شاہ تھی جو اوتر شاہ جان کے
1: ہاں
2: یا مخو اوپر سے پانڈو مانگا کے اوتر شریف جس پہ ہوئے نو دے سر اس کی کی کہ نہ بل اتے دے سر اوتر سماج کو
1: سکی کی دوبارہ بھی ہوئے تو
2: دا تو دا دلوں نے اوتر شاہ تو جڑا کرے ہاں
1: صحیح ہاں ہاں ہاں
2: جو اوتر شاہ جان کے نیچے جس پہ دل شریف میں اوتے پے پانڈو مخو اوپر اخ کے ہاں
1: جی مفتی سے جواب
0: رکھے پنڈو کار کی دو سر ادس نہ ماتی گی باقی دمخ دمسے پنڈو لگول سرا سوکھ کی گی یا سے تکلیف ہی نو دا سے حدیث ہو کیوں نا راغ لیدا ودائی ٹوٹکا بھی چھو مطلب سنگا ٹوٹکی چھ دا بلکنو دی سردہ کی گی دی سردہ کی گی کہ دیش دی سردہ غیس ٹوٹکا ہو چھ دا سکی بارال قرآن حدیث کی دیش سے ذکر نشتے
1: صحیح خجی مفتی صاحب چکم نگر اغلی سوالات اغا ورد جوابات ورکی
0: ٹیم ہم
1: خجی بلکل رخلو اسلام علیکم جی قربان سو آواز لو رازی وعلیکم السلام
2: دا مفتی صاحب نے جواب کا
1: جی جی
2: من سے بعد معاشرہ کے دا یو رواج دی کوئی دو نوشی نکاو شی او خلق راغون شی اگا جنائے ناوی کی گی او خلق سے تصویران و باسی لدا خدی بان لگرشنی واجی
1: سید سید تصویر کلی در تاوی سیدا مربانی شکریہ جی مفتی صاحب
0: زمونږ په خادو کې چې کوم غیر شرعي کارونه کیږي نو هغه تقریبا د ویلو قابل هم نه دي داسې داسې کارونه اول خو کورته نارینه خلک نه پرېږدي دا د پښتنو رواج دی د لرې خپل هم کورته نه ځي خو د واده په موقع باندې د الک سره چې کوم الکان د الک ملګري او خپل د لرې لرې د الک کور خپل هغه جنای کورته ورسېده وردن نه کیږي او د ښځو منځ کې ګرځي په دغه رض باندې د پښتنو پردې مردې معافي نو دا انتہائی غیر شرعی او غیر د پختو خلاف کار دی نو دا خونه دی په کار بل زنانا چونکه نکاح په وخت کې د دینه تاسو کوي نو د لپاره داسې کسان لیگل پکاري چې کم از کم د کور زنانا او مست اتلې خوشي کنه نو دا الګ خپل الګ خو پر دې کسي چې جاته کوئی دین وي خو مطلب بهر کسوي نو دا غو خو او دا خپل خپلوان راشي او جنې ته بس غو ګونه نيز دی کړي او تاسو پتې کوي چې تا قبول ده بیا وای او امن ریدن ګپې دې جوړ کړي تا یو پردې زنانا سره خپل لور سره تا یو پردې لکینو لسلې جتا پوسټ کې تاسو د کور خلک یې ګنه پښتانه په بیزای شرمېږي او چې کوم د شرمېدو ځای نه تل شرمېږي په دې شرمېږي چې ستا لور د نوته ته خپل ته پوسو کنه چې ستا د نکاح قبول ده ورور زیه ور لولې خپل زیه دې چې دغه ورور یې دې هغه دې ته پوسو کې یا تر دې ورشي ورلا ماما دې ورشي چې دا خلک ته پوس کولې شي کنه دې ور سره کیم نسبه بده خبره نه ده نو پردی خلق راولی و غور سره مخی تکینی و غتی تا پوسو نکی نو دا خود دا پختو خلاف خبره شریعت سره و بگورو خو مطلب شو دا پختو خلاف تا مونگ دوم را پختانی و یاد اگر ٹیم که پردی ناری نخ پلی زنان سره کینو او تو روز خدا اوس دا رواج ختم شو خلقو لور بغیر دا نیکان رو خصد کنا او ویدی با نیکا و یل تالک کور کرد تلی تاڑی نوالکا تا خپل لور بغیر نکا چا پردی کرولی گلولی خدای مکا دیک اکثر دا سوشی چې کوئی دن به اکړه واده به اکړه هغه بل تلړه چل ته نکاح تړي دغه دوران کې بالغ چتا مړ شي یا سچل وو شه ساته صبر आले
1: صحیح
0: بیا به جنای کور وی چې زمو میراث کی سره سیدا به د تیرې کنه به تیرې به چې به زمو نکاح نه شه تاسو دغه سلی کړو مدا سے بے پختو کارونا ازم کو معاشرہ کیوں نو نکاح د جنے پ کور تڑلے شی چا غدا غ خز شی تے سر ال لے گی کنا بغیر د نکاح نہ تے لے گی دا کارونا بے کون بل تصویران وباسل نن سبا خو چ سو کو مڑم شی نو دا غ خز دا بدروا شروع دے کزنا نہ مڑ شی یاد اسے چتا سو حادثہ کے مڑ شو یا خود کشی اکڑا یا چاو وجلا دا غ تصویران و پٹول کلی کی موجودی ہر چا پردی پردی ٹبرون سا بس حالت زنانو کی نہ خپل خاون تو خین خاون دی خپل ملگری تو لی گنو یا دا خپل ملگری تو لی گنو غیب خاون تو خی بھئی دا زنانو تصویران بو موبائل کو خلقو سری پردای زنانہ چا غب این ٹبر ی سم بینی نو دا ناجائز دی دا غرنگ دا ودونو ویڈیو گانی نن سبا تاسو چا کم واد کڑی نو تاسو پتہ ای ٹولو تا چستا سو کور والا سرا بعد ہر کور کے چے چا موادی کا غ ٹبر ی کنی دا غی پورا ویڈیو گانی جنہ کہ گڑی گے لکان گڑی اگ ویڈیو گانی ٹولے دے خصوص سری
1: بالکل
0: نو دا ہو انتہائی بے پختو کار دے چے اس شی بے پختو دے نو کتا تا شریعت کے جائز او ناجائز ہم سے فرق بوگی
1: صحیح
0: یعنی من پختانی یوں نو کم از کم دا پختو کارونا کول پکار دی شریعت کو خود دے دا ناجائز ہوئی
1: بالکل
0: او بیا دا پختو خلاف ہم دینو دا نہیں دی پکار خی
1: صحیح خجی مفتی صاحب ٹائم ہم سر تس لے دس وغا سہولت چکم دروڑی دی خلق جو
0: دا بس اخیری را شوبل از بدن نمونہ تا پوسن کوئی خنی
1: صحیح
0: خجی اریبا مانا دا اکل مند
1: صحیح
0: خجی دا ارحا دی ہوئی دا ارحا سمانا نشتے
1: ارحا
0: دا دی سمانا نشتے البتہ دا ارحا مانا دا میچن نی کما گرزائی جے
1: اڑو والا
0: اڑو والا آنو کارخانو لگ دی دا میچن ہون دی بھائی سبا دا سہر دی بات توی دا مشرق جاریم نا چکم ہوا چلی گی نو دا غیتا بات سبا ہوئی نو سبا غیتا ہوئی سواد سرا خجی دا ہماما دی ہوئی نو ہماما ہا سر چلی کرشی نو دی خو مان نشتے البتہ خا سر چلی کرشی دا حلوا چکم خا سر چلی کرشی دکا خا سر چولی کی ہماما خماما خامان دے فتح زبر وائے نو خماما دے صحابی نم دے البتہ ہماما یا ہماما پدی لفظ باندے سو مان نشتے دے خری نو ہماما خا پا زبر سر چوائے نو اغا دے البتہ ہماما پزائے اماما کئی نو دا صحابی نم دے اماما حمزہ چی شروع کی ہوئے نو اماما دا صحابی نم دے اشکاب دا بخاری شریف اخیری حدیث چی دے کلمتانی خفیفتانی اگی کی اور آوی دے اشکاب نو اشکاب کلے نم دے کسو کی دے نو کی خودے شی صحابی نم دے رائے دا سردار توائی مانے خدا کہ اکو دے اسیم رائے تاسو یولو سکھالو دے سردار مشر توائی رہنما توائی خلی د نظر د پاره یو کس وظیفه ته پوس کړو د سوره قلم د اخیری ایتونه دي فج تباه ربه فجعله من الصالحین و یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین دا یو درې پیری سحر درې پیری ما خام په ځان چوف کوي یا چې بچا نظرینو په غی چوف کوي ان شاء الله نظر به ختم شي خني د کار د پاره وظیفه اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک دا وای ان شاء الله بندوبست پوشی دا کار دا بار خجی او دا یو ملگری چې ماته تکلیف ته او ورختای دا او دا دی لا اله الا الله العظیم الحلیم دا وای خجی لا اله الا الله لا اله الا الله العظیم الحلیم دا 21 پیری هر موس پسې وای خجی ختم شو
1: خجی مفتی صاحب دوه کې خره کې
0: دوه کې الله جل شانو ته ملک توفیق راکړي سمرا بیماران دی اللہ شفا کامل اجلا پر نیک عمل ور کے اللہ قرض داران دے قرضوں نو بوجھ نہ خلاص کی اللہ سمرا مومنان وفات شی ٹول تبا خنو کی اللہ مون ٹول تبا اخر وقت کی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول
3: اللہ سودا گریا وے سمرا غم پکار دے
4: دا مخلوق دا ہدایت دا پارا اللہ پاک یو لاکھ شلیری زرا کم زیاد پیغمبران را لے گلی اور سرا آسمانی کتابنا ہم اللہ پاک کرا لے گی نہ دا پیغمبران سلسلہ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھے پورا شرا نہ پیغمبر علیہ السلام نہ رستو بل پیغمبر ناراضی اچھا کم پیغمبران مخ کے اللہ را لے گلی ان دقا پیغمبران دی نہ وہ پیغمبر ببل نہ جوڑی گی نہ قیامت نمخ کے عیسیٰ علیہ السلام با دنیا تا تشریف روڑی هغه سابقه پیغمبر دی نوې پیغمبر به نه وي دنیا ته الله را لېږلی و کم وخته پورې چې الله غوښتله په دنیا کې موجود و او د هغې نه پس سره د روح او د بدن اسمانونو ته خېجولې دی بره دی
5: نوجوان تلے دے او نوجوان دے او دا قیامت نمخ کے چرازی بیا بم نوجوانی عیسیٰ علیہ السلام دنیا تا با تشریف روڑی لا وعدے نرکڑے وعدے با کئی بچی بے کی گی وغیرہ چدا با جدید پیغمبر نوی نوے پیغمبر نا زور پیغمبر دے پیغمبر نا خود پیغمبری اخلینا یہ واپس بیتے والی او احکام با زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام چلی زمنگ قرآن شریف بانے با فیصلے کئی زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام احادیث با تطول یادی پاغے با فیصلے کئی خپل شریعت با نچلی دا عیسیٰ علیہ السلام چکم خپل شریعتو ابا نچلی زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام شریعت با چلی نوے پیغمبر بل نرازی اسے مثال پر طور دے پاکستان کے دے وقت کے سلور سبی دی او دا ہاری صوبے زان گورنر دے نہ صوبہ سرحد گورنر زان لے دا پنجاب گورنر زان لے کہ دا پنجاب گورنر دا سرحد پہ دورہ باندھے رائشی والے سوک بسوئی چلے سرحد دیم گورنر جو سن آخو ملما دے دا پنجاب پہ گورنر ہے کہ چاہ سر سومر اختیارات دیا پاغذ ایک ہی دل تر ملما پہ حیثیت با نراغلے دے دا سرحد گورنر بمنی دا سرحد دا گورنر چکم قاعدہ و قانون دے پاغے بچلے گی نو عیسیٰ علیہ السلام دا خپل وقت پیغمبر وہ اسم دے وچہ زمان دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے تشریف روڑی ناغب آغا خپل پیغمبری نچلی او زمان دا پیغمبر علیہ السلام پا شریعت بانے با عمل پا خپل ہم کئی او پا بل بانے با ہم کئی نو جدید پیغمبر نرازی دا نبوت سلسلہ دا رسالت سلسلہ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے پورا شویدہ دا اسمانی کتابونو سلسلہ اگر پا قرآن پاک باندھے پورا شلا یو سل او سلور آسمانی کتابوں دی آخری کتاب چی دا ٹولو دا پاس اپروت تینا گا قرآن پاک دی نو قرآن پاک دا تمام آسمانی کتابوں خلاصہ او نچون دی اور دا ٹول قرآن شریف خلاصہ او نچون دا پدے بسم اللہ و پدے سورت فاتحہ کے اللہ را جمک اول پا سورت فاتحہ کے او دا سورت فاتحی ٹول خلاصہ او نچونے بیا پا بسم اللہ کی نو بسم اللہ لکچی دا تمام اسمانی کتابونو نچون او خلاصہ شدہ او دیکھ دیر زیاد برکات تی پا دے بسم اللہ کی دے یو بسم اللہ کی بیشمیر فیدی دی برکتو ندی قو پدرون نظر و تا اگورا دا قدر او دا عزت پا نظر و تا اگورا نو پا دے بسم اللہ کستا تمام عرص پور کی او کہ بسم اللہ تا ساجت تے کس وقت دا سیدے دے پا کس ضرورت تے بسم اللہ سے شیرے نکدا سیدے بے ادبے الفاظ وی او پزڑکے دا خیال راغے نو دے با دا ایمان نخلاشی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نڑوان دے دا ابلیس چی دے نو دے دا فرشتو پا ڈلکی شاملو ابلیس دا فرشتو ڈلکی شاملو او دے با جنت تا تو پا جنت کے ہر طرف تا گرزے دے لے سے لے کرے دے او پا جنت کے یو کمرہ وا او اغی کمرے تا جرندہ پراتا وا شیطان عرضے تا رسے دلو او دا غی کمرے لی دلی نوا اس پا دے کمرہ کے دنن سدی نو دا دا خواہشو چیز دا اوینم چی دے کمرہ کی سبت نو دا اللہ تا درخواستو کوی دا دے کمرے را تا اجازتو کچی دے تا دن نوارشم دا ور بندے دا ازاد کو زدن نوارشم نو خکول زید لی دو دار چا شوقوی شریف دا ہر مسلمان دا دل خواہش دی چیوی وینی او چیوی وینی نو بیادا خواہش دی چیر لک دن نمور شما و دار چا دا اختیار کار ندی دا دنیا بادشاہان دا غزی دا بادشاہ پا حکم باندی دا بیت اللہ دروازہ و تکلوشی دن ندار شو پاگی کی منزو کی دعاو کی ادا نور حاجان دی دلر نتماشکی نزدی ورزی دنیا پولس والا والاری نیپری دی وطا بخت وروی چی دا غی کوٹی تا دے مبارک مقام تا ورنوزی نا دا غصے دے شیطانم یو خواہش کارا کچھ یا اللہ دا کل کوٹا دا او دا باہر نجرندہ دا باہر نوینم خطر نورت للغوارم اجازتو کا وی اللہ پاکو تا حکمو کچھ دوزر کار کنو بیا با دی وردن لکن وی دے شیطان پا دے جنت کے عبادت دوزر کالو کو او دا غین پس اجازتو شو چیزا دے کمرے تا ورنوزا ناگه کمره تا چه ورنه نو تنو یو تخته و پاغیلی کلیو بسم الله الرحمن الرحیم نور سنو پا یو تخته بسم الله الرحمن الرحیم دا شیطان دننو کرده و بسم الله ولی دا پیله که هو دا دو زر کال میله بیله دی دا پار دی کسی اگه بسم الله تا پدرون نظر اونه کتی چیله بیله دیله می دو زر کال تیر کلن دی دی زرکی را دن الله پزلونو خبردار دی چه دا پزلو که دا خبردار